Tähän Danse Bohémienneen mustalaistanssiin päättyi sarjaorkesterille Georges Bizetin operasta La Jolie Fille de Perte. John Lansbury johti edellä Melbournein sinfoniaorkesteria. Levytysvuosi oli 1995. Golub Kaplan Car Trio soittaa seuraavaksi Antonin Dvořákin pianotrion numero 1. Se on sävelailtaan B-duuri, opus 21. Osat ovat Allegro Molto, Adagio Molto e Mesto, Allegretto Scherzando, lopuksi finaali Allegro Vivace. Ja soittajina tässä triossa ovat David Golub piano, Mark Kaplan viulu ja Colin Carr cello.

Kuulimme Antonin Dvorakin pianotrion numero 1 B-duuri opus 21. Sen soitti Golub Kaplan Kar trio, jossa soittajina David Golub piano, Mark Kaplan viulu ja Colin Kar cello. Nyt soi Robert Schumannin sinfonia numero 2. Sävelajiltaan se on C-duuri, opusluku on 61. Schumannin toisen sinfonian tulkitsee Otmar Suitnerin johtama Berliinin valtionorkesteri. Sinfonian osat ovat sostenuto assai, allegro manon troppo, scherzo tempossa allegro vivace, adagio espressivo ja lopuksi allegro molto vivace.

Tämä sävellys oli John Dowlandin käsialaa. Paul Odette soitti luutulla Mr. John Langtonin pavanin.

Matthias Wollong soittaa viulua Berliinin radion sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari on Michael Sanderling. Ohjelmassa on Alfredo Casellan viulukonsertto Aamolli, opus 48.

Alfredo Casellan aamun viulukonserton solistina soitti tässä viulutaiteilija Matias Volong. Äänite oli vuodelta 1999. Michael Sanderling johti edellä Berliinin Radion sinfoniaorkesteria.

Tämä sävellys oli Aram Khachaturianin sapelitanssiorkesterille balettista Gajaan. Cincinnati Pops-orkesteri soitti johtajanaan Erich Kunzel. Pianisti Claudio Arrau ja Juilliard jousikvartetti soittavat César Franckin pianokvinteton F-molli. Äänitys on vuodelta 1963.

Claudio Arrau piano ja Juilliard kvartetti soittivat César Franckin pianokvinteton F-molli äänityksessä vuodelta 1963. Selisti Maurice Genron ja Roberto Benzin johtama Monte Carlon oopperan orkesteri soittavat Gabriel Fauréen elegian sellolle ja orkesterille C-molli opus 24.

Maurice Genron soitti selloa, Roberto Benzi johti Monte Carlon oopperan orkesteria. Kuulimme Gabriel Fauréen elegian sellolle ja orkesterille C-molli.

Hilliard-yhtye laulaa ja vanhan musiikin yhtye Kees Boke Consort soittaa. Ohjelmassa on Orlando di Lasson psalmus penitentialis numero 3, eli katumuspsalmi numero 3, sävelletty Raamattuun psalmin numero 38 teksteihin.

Tämä sävellys oli Orlando di Lasson, psalmus penitentialis numero 3, katumuspsalmi numero 3, viisiääninen motetti kuorolle ja soittimille. Hiljaa yhtye lauloi ja vanhan musiikin yhtye Käsböke konsort soitti. Michel Blavén sonaatti huilulle ja continuolle D-molli opuksesta 2, numero 2, on nimeltään La Vibre. Nyt tämän sonaatin soittavat Robert Stallman huilu, Edwin Swanbourne cembalo ja Carl Benyon cello. Blavén huilusonaatin osat ovat Andante, Alemanda tempossa Allegro, Gavotti tempossa Moderato, Sarabanda, Largo, päätteeksi Allegro.

huilisti Robert Stallman, tsembalisti Edwin Swinburne ja sellisti Carl Benjon tulkitsivat Michel Blavén sonaatin huilulle ja kontinuolle D-molli.

Kello tuli juuri 6:30, yöklassisen päätyttyä on aika aloittaa tätä tiistai-aamua ja päivää täällä Radio Yhdessä. Hyvää huomenta, Joni Timonen tässä. 7. päivä heinäkuuta on tänään 7.7. ja nimipäiviä juhlivat Klaus ja Launo ja ruotsinkielisen kalenterin puolella lisäksi Klaas ja Claudia ja ortodoksisessa kalenterissa Tomi, Tommi, Tuomas ja Tuomo ovat päivän sankareita. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Aurinko on noussut täällä Helsingissä kello 4.08 ja laskee 22.41. Oulussa aurinko nousi 2.49 ja laskee juuri ennen puolen yön 23.55. Ja pohjoisimmassa Suomessa keskikesän kesäyön aurinkokin vielä paistaa, vaikka vähän jo vetäytyykin, aina vain pohjoisemmas. Tänään Rovaniemellä aurinko laskee ensimmäisen kerran sitten 6. päivän kesäkuuta. Aamun aluksi tuttuun tapaan aamuhartaus ja sitä ennen vielä hartaita säveliä. Ensimmäisenä lauletaan Sionin laulu 300, laula kansa he Jumalan.

Heini Heide lauloi, Olli Kinnunen soitti urkuja. Hartaiden sävelten aluksi kuultiin Sionin laulu 300, laula kansa Jumalan. Seuraavaksi kuullaan Osmo Vänskän tekemä orkesterisovitus Heikki Klemetin säveltämästä virrestä 532, taas siunattu päivä nyt luo valoa.

Taas siunattu päivä nyt luo valoaan. Virsi 532 soi tässä Osmo Vänskän sovituksena. Sinfonia Lahti soitti Vänskän johdolla. Sitten otetaan hengellisestä laulukirjasta laulu 464, Yksin en kulje.

Tenori Lasse Riutamaa lauloi, Ilkka Paananen soitti pianoa, Aino Pekkarisen säveltämä ja sanoittama on tämä laulu Yksinen kulje. Se löytyy Hengellisestä laulukirjasta numerolla 464. Sitten seuraava laulu on Ihmeinen risti. Sen on säveltänyt Väinö Viikilä ja sanoittanut Helmi Nieminen ja nyt sen esittää Mika Karola yhtyeineen.

Ihmeinen risti, Mika Karola lauloi. Johanna Iivanainen laulaa vielä ja esittää yhtyeineen virren 979 Tulkoon tie sinua vastaan, eli May the road rise, vanha irlantilainen kansanlaulu alkujaan.

0: Tulkoon tie sinua vastaan, May the Road Rise. Johanna Iivanainen yhtyeineen esitti virren 1979. Ja aamuhartaudessa laulut kantavatkin lapsuudesta lähtien, kun muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta kiittää Jumalaa musiikin suuresta lahjasta ja muistelee musiikin suurta merkitystä omassa lapsuuden perheessään. Hartaudessa kuullaan kappale Kirkossa.
1: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kirjeestä efesolaisille. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Uskon siihen, että musiikki on suurta Jumalan lahjaa. Se on kauneutta, joka saa sielun väreilemään. Siinä oleva rytmi muistuttaa sydämen sykkeestä. Melodiat ovat kuin kauniita elämän sisäisiä pieniä kertomuksia. Sen harmonia rohkaisee ihmistä etsimään tasapainoa eri asioiden välillä. Ja siinä välittyvä tunnelma heijastelee elämän rikasta tunteiden kirjoa. Elämän ihmettelijänä olen syystäkin kiitollinen musiikista Jumalalle. Pappina huomaan hahmottavani elämää usein lineaarisena aikajanana kehdosta hautaan. Esimerkiksi kirkollisia toimituksia tehdessäni huomaankin pohdiskelevani elämää ajanjaksoina. Tänään tässä hartaudessa viivähdän lapsuuden maailmassa. Tulen pohtimaan aihetta erityisesti musiikin näkökulmasta. Jo pienestä pitäen ihminen etsii paikkaansa tässä suuressa maailmassa. On selvää, että turvallinen perhe luo hyvät puitteet ihmisille kasvaa ja varttua. Jokaisessa perheessä on omat vahvuutensa. Minä koen, että lapsuuden perheeni yksi merkittävimmistä vahvoista ulottuvuuksista oli musiikki. Äitini oli kouluttautunut ammattimuusikoksi ja musiikkikasvattajaksi, kun taas isäni teki elämänsä aikana musiikkia studioissa ja keikkalavoilla rokkipappina. Myös lapset opetettiin arvostamaan ja rakastamaan musiikkia pienestä pitäen, soittamisen, laulamisen ja kuuntelemisen näkökulmasta. Jo lapsesta pitäen meitä rohkaistiin myös säveltämään omia säveliä itsensä ja toisten iloksi. Lapsuuteni aikana muistan oppineeni paljon lastenlauluja. Osallistuin vauvana äitini pitämiin muskareihin ja pääsin pienestä pitäen myös isän levyille oman ääneni kanssa. Kuuntelimme lapsuudessa paljon kasetteja ja CD-levyjä. Kodin lisäksi merkittävänä kasvattajana on toiminut myöskin kirkko. Sain oppia päiväkerhossa tuttuja hengellisiä lauluja ja lapsena pääsin myös Tampereen Tuomiokirkon lapsikuoroon. Hengelliseen gospelmusiikkiin tutustuin tietysti isäni musiikin myötä, mutta myös rippikoululeireillä, jossa laulettiin valtavasti. Me nimittäin vietimme rippikoululeireillä kesälomaamme. Nyt myöhemmin, kun työssäni laulatan ihmisiä hengellisten laulujen kanssa, saatan muistella niihin liittyviä muistoja, jotka kumpuavat hyvin varhaisesta lapsuudestani. Muistan, kuinka pienenä lapsena kävimme aina laulamassa Maa on niin kaunis -hymniä läheisen perheen ovella. Tämä muisto nousee mieleeni esimerkiksi jouluyön messun jälkeen kirkon kellotapulin alla tuota samaa virttä laulaessa, tai esimerkiksi arkun takana, kun saattelemme vainajaa. Hengellisten laulujen aarreaitta on niin valtava, että siihen kannattaa tutustuttaa omat lapsensa, lapsenlapsensa, kummilapsensa ja muut läheisensä ihan pienestä pitäen. Niistä kumpuava rakkaus ja luottamuksen turvallinen ilmapiiri kantavat ihmistä läpi elämän. Sanoma armosta ja anteeksi annosta on myös usein helpompi ymmärtää musiikin välityksellä. Tästä kertoo se, että moni pitää isäni laulua krusifiksin juurella oman kristillisen elämänsä kannalta yhtenä keskeisenä kulmakivenä. Sinulla saattaa myös olla muita lauluja, joihin sinulla liittyy samankaltaisia tuntoja. Ei ole siis todellakaan yhdentekevää, mitä kaikkea lapsena saakaan ammentaa sieluunsa. On suuri asia, että saamme olla osa Jumalan perhettä. Raamatun kohdasta kuulimme, että Jumalan perhe on kuin rakennus, temppeli. Tuossa temppelissä kauniit sävelet saavat soida korkeuksiin asti. Jo lapsena suurten katedraalien valtavuutta ihmetellessä oli selvää, kuinka pieni ihminen onkaan Jumalan suuruuden edessä. Ja vaikka ihminen kasvaisi 2 metrin pituiseksi aikuisena, ei tuo mitta kovin suurelta tunnu siinäkään tapauksessa, kun katedraaliin aikuisena täydessä mitassaan astuu. Jumalan lapsena, Jumalan suuruutta ihmetellessä, myös musiikki saakoon soida Jumalan kirkkauden kunniaksi. Saamme olla ikuisesti kiitollisia Jumalalle musiikista. Ja eikös Raamatussa niin luvata, että kyllä siellä taivaassakin vielä lauletaan. Rukoilemme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitämme sinua musiikista. Kiitämme sinua siitä, että me saamme laulaa, kuunnella, soittaa. Kiitos siitä, että jo lapsena voimme luottaa sinuun rakastavana vapahtajana, taivaallisena isänä, joka pitää meistä huolta. Rukoilemme sinua, tee sanomasi meille eläväksi. Varjele meitä totuudessasi ja auta meitä päivä päivältä kasvamaan sen tuntemisessa. Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset isän ja pyhän hengen kanssa, aina ja ikuisesti. Aamen.

0: Ville Torniainen yhtyeineen esiintyi tässä ja Aamuhartaudessa musiikista puhui ja kiitti muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta. Ja näin on saatu tämä tiistai-aamu käyntiin. Hyvää huomenta täältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen. 7. päivä heinäkuuta on tänään nimipäiviä viettävät Klaus, Launo, Klaas ja Claudia ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tomi, Tommi, Tuomas ja Tuomo. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Ja musiikin maailmassa on merkkipäiviä myöskin. Itävaltalainen säveltäjä ja kapellimestari Gustav Mahler oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1860 ja täällä Suomessa Toivo Kuula vuonna 1883 ja basso. Ja oopperalaulaja Matti Salminen juhlii tänään syntymäpäiviään. Hän syntyi vuonna 1945 Turussa. Ja ihan kohta kuullaan kello 7 Yle Uutiset ja säätiedot, aamun ensimmäiset sellaiset. Ja sitten lähdetään kuuntelemaan klassista musiikkia aamusoitossa.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Kaksipäiväinen NATO-huippukokous käynnistyy tänään Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Ankarassa on myös EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hannele, mitkä teemat ovat NATO-kokouksen keskiössä tänään?
2: Tänään on erityisesti puolustusteollisuuden päivä. Naton ja jäsenmaiden ja yritysten kesken niin on tarkoitus julkistaa suurikin määrä sopimuksia. Suomesta täällä on mukana 7 yritystä, muun muassa Patria, Nokia ja Aisai. Ja tämmöinen Forsit-yhtiö kertoi jo eilen tehneensä satojen miljoonien eurojen sopimuksen meriminayhteistyöstä. Siinä ovat mukana Suomi, Saksa, Tanska, Norja ja Liettua. Ja nämä julkistukset ovat osa tämmöistä Trumpille viestimistä, että Eurooppa tosissaan ottaa täällä vastuuta.
1: Kuinka yhtenäisiä NATO-maat tällä hetkellä ovat näissä asioissa?
2: No, ymmärrys, että pitää eurooppalaisten panosta NATOssa paljon kasvattaa, niin se on varmasti aika laajaa, mutta sitten on eri asia, että onko tähän rahaa. Näissä Itä-Rajan maissa, kuten Suomessa, Puolassa, Ruotsissa ja Baltiassa, niin tämä halu puolustukseen satsaamiseen on suuri asia, että tehdään, mutta etelästä, vaikkapa Espanjasta ja Italiasta, niistä rahaa ei niin vain tahdo löytyä. Ja näitä satsauksia mitataan osuutena bruttokansantuotteesta, eli silloin kun talous on suuri, niin sitten siinä odotetaan isompia panostuksia. Ja yhä odotellaan näitä uusimpia lukuja, että kuinka nyt sitten maat ovat tässä pärjänneet.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tosiaan tarkoitus saapua sinne Ankaraan tänään. Minkälaisia odotuksia häneen kohdistuu?
2: No, draamaa pelätään. Täällä NATO-johtajat toivoo, että mieluumminkin voisi tulla vaikka tylsä kokous, että Trump ei haukkuisi vaikka sitä, että kaikki ei pääse näihin tavoitteisiin puolustusmenoissa ja ettei ole tuettu Iranin sodassa Yhdysvaltoja. Ja hyvin tärkeää täällä olisi pitää Trump hyvällä tuulella ja Yhdysvallat ja Trump halutaan pitää yhä sitoutuneena NATOon, eurooppalaiseen NATOon, niin että Yhdysvallat vaan äkkiä häivy, vaan hallitusti. Ja ainakin Naton pääsihteeri Mark Rutte eilen vakuutteli, että tätä Naton eurooppalaistamista tehdään yhdessä.
1: Kiitoksia näistä arvioista sinne Ankaraan, Hannele Muilu. Presidentti Alexander Stubb arvioi, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb kommentoi asiaa Financial Times-lehden haastattelussa. Stubbin mukaan muutokset julkisessa mielipiteessä voivat jouduttaa sodan päättymistä. Iranin vallankumouskaarti on ampunut ainakin 2 ohjusta kohti Hormuzinsalmen läpikulkeneita kauppa-aluksia. Asiasta kertoo uutissivusto Axios viitaten yhdysvaltalaislähteeseen. Ohjusten kerrotaan vaurioittaneen merkittävästi 2 alusta, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi syntynyt. Kuubassa sähköt ovat palautumassa hitaasti sen jälkeen, kun maan sähköverkko romahti eilen. Esimerkiksi sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle on jo toimitettu sähköä. Havannassa asukkaat ovat kyllästyneitä sähkökatkoihin.
3: Acostumbrándonos a las caídas estas porque todos los días yo no duermo. Tú me ves aquí, yo no duermo.
4: Es desesperante porque no hay fluido, está el mosquito, la calor que es insoportable. Ahora vienen los 2 meses, julio y agosto, que no hay quien aguante el calor aquí.
1: Elida Felix ja Omar Ortega sanovat olevansa väsyneitä. Ilman sähköä ei ole juoksevaa vettä tai ilmastointia. Kuuban viranomaiset eivät ole kertoneet syytä sähköverkon romahdukselle. Kuuban polttoainevarastot ovat ehtyneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti Kuuballe öljysaarron tammikuussa. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy oikeuksien päivityksen. Lisäksi lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Sää on suuressa osassa maata aluksi sateista. Maan itäosassa voi paikoin ukkostaa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
0: Pia Paakkunainen kertoi kello 7 säätiedot ja uutiset. Ja nyt kello on 5 minuuttia yli.

0: Mitä eroa on venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä? Mikä on lihaskrapulan diagnoosi? Mitä eroa on tulehduksella ja tulehdusreaktiolla? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana liikuntavaivojen diagnooseja pohtii lääkäriseura Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnan jäsen dosentti Veijo Saano. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.
1: Ja tarkennuksena vielä tuohon, että tänään kello 12.35 aloittaa Aristoteleen kantapää. Ja sitten vähän myöhemmin iltapäivällä Kulttuuri-ykkösessä pääsee hoitamaan kaikkia ruumiin ja sielun vaivoja saunaan aiheena, kun on perinne saunominen. Millaisia uskomuksia saunomiseen liittyy ja miksi löylyjä kuuluu tervehtiä? Muun muassa tästä lisää sitten iltapäivällä. Ja nyt hoidetaan kaikkia vaivoja sielun ja mielen tai minkä tahansa aamusoittoa kuunnellen.

On siis taas aika aloittaa musiikkimatka halki klassisen musiikin vuosisatojen ja eri tyylien taidokkaiden säveltäjien ja esittäjien seurassa. Sieltä nimekkäimmä.

mittaus ihan oikeastikin näin. Mozart on suosituin, kuunnelluin ja tunnetuin säveltäjistä ja Bach hyvä kakkonen. Mene ja tiedä, mutta tässä järjestyksessä mennään tänään. Mutta mikäpä soitin on Englannin torvi? Sitä kuullaan seuraavassa sävellyksessä viulun, alttoviulun ja sellon kanssa. Hauska nimi soittimelle, joka ei edes ole torvi laisinkaan eikä Englannista kotoisin. Kuunnellaan.

Wolfgang Amadeus Mozartin Adagion C-duuri soittivat sellisti Sebastian Klinger, alttoviulisti Lawrence Power, viulisti Lisa Patiashvili ja englannin torvea soitti François Leleu. Ja englannin torvi, joka siis ei ole torvi, vaan kuuluu vaskipuhaltimien sijaan puupuhallin soittimiin ja tarkemmin vielä oboe soitin perheeseen. Eikä se ole siis englantilainenkaan. Se kehitettiin 1700-luvulla Slesiassa ja kerrotaan, että saksalaiset antoivat sille nimeksi enkelin torvi, Angelisches Horn, ja siitä väärinymmärryksen kautta se taipui englannin torveksi. On myös arvuuteltu, että kun ranskalaiset käyttivät soittimesta nimeä cor anglais, eli kulmatorvi, niin siitä olisi tämä väärinymmärrys syntynyt, mutta tämä teoria ei ole saanut kannatusta. Ja englannin torvi, siinä on pitkä, hieman kaareva metalliputki, jossa on kartiomainen reikä. Ja soitin on suuri kokoinen, sitä kannatellaan usein kaulahihnan avulla, ja sitä voi kuulla muun muassa Dvořákin 9. sinfoniassa, eli Uuden maailman sinfoniassa, ja Tchaikovskin 5. sinfoniassa. Aamusoiton seuraava soitin on sello. Sitä soittaa Gavriel Liebkind, ja Bachia kuulemme nyt.

Bachin ensimmäisestä soolosellosarjasta Saraband-osan soitti Gavriel Liebkind. Hän on meillä harvemmin kuultu sellisti. Israelilainen venäläistaustainen muusikko ja syntynyt vuonna 1977 Tel Avivissa ja aloitti siellä musiikkiopinnot. Jatkoi niitä sitten Saksassa ja Yhdysvalloissa ja monen muusikon tavoin on varsinainen maailman kansalainen. Ympäri on tullut kierrettyä konsertoidessa ja yhdessä vaiheessa Liebkind asettui asumaan Saksaan Frankfurtin lähelle ja vieläpä luonnonsuojelualueelle ekologista elämäntapaa vaalien. Sittemmin Liebkind on siirtynyt perheineen Amsterdamiin. Muusikkoperhettä on kohdannut myös tragedia. Perheen pieni poika Adam on sairastunut harvinaiseen aggressiiviseen syöpään, mutta hoitoa siihen on onneksi löytynyt. Barcelonassa on sairaala, joka on erikoistunut lasten kokeellisiin syöpähoitoihin. Kello on 19:07. Seuraavaksi on pianomusiikin vuoro aamusoitossa.

Hamish Milne soitti Nikolai Metnerin novelletin, eli lyhyen lyyrisen pianokappaleen. Näin on aamu saatu käyntiin, mutta kuunnellaan vielä yksi yölaulukin tähän. Se on Edward Elgarin Chanson de Nuit. Elgarilla on kyllä tämän yöllisen laulun vastapariksi myös aamulaulu Chanson de Matin, joka on itse asiassa ollut paljon suositumpikki kuin tämä yöllinen vastaparinsa, mutta se sitten joku toinen aamu, ilta tai yö.

Carl Reineken sonaatista huilulle ja pianolle E-molli intermezzo-osan soittivat huilisti Emmanuel Paud ja pianisti Jefim Bronfman. Kello on kohta 8:30. Aamusoitto on käynnissä Radio Yhdessä. Tämän seuraavan pianosävelmän on kyllä voinut kuulla ihan missä vaan. Klassisen musiikin konserttien lisäksi mainoksissa, elokuvissa, vaikka missä. Jopa James Bondissa vuoden 1979 Kuuraketissa elokuvan pahis soittaa tätä Chopinin preludia, kun Bond marssii paikalle. Preludin lisänimi Sadepisara tulee sitkeästä rytmistä, joka hakkaa kuin sadeikkunalautaa.

Mari Peraja soitti Frédéric Chopinin preludin numero 15, eli Sadepisaran. Sillä nimellä tämä preludi myös tunnetaan. Suomalaista kuorolaulua ja soololaulua tarjoilevat seuraavaksi ylioppilaskunnan laulajat ja tenori Tom Nyman. Leevi Madetojan on sävellys ja runo Unkarin kansallisrunoilijan Sándor Petőfin, tai Petőfi Sándorin, niin kuin Unkarissa sanotaan aina sukunimi ensin, henkilöstä. Suomennos on Otto Mannisen. Puron helistä helmistä laulavat siis Tom Nyman ja ylioppilaskunnan laulajat Matti Hyökin johdolla.

Näin soi toinen osa Andantino con Grazia Ferruccio Busonin pienestä sarjasta sellolle ja pianolle. Dorothy Lawson ja Stephen Blyer soittivat. Kello on 14 minuuttia vaille 8. Operettia vähän harvemmin kuullaan täällä Radio 1 aamusoitossa, mutta tänään on sen vuoro. Ja kun näitä suosikkilistoja on tässä vähän tullut sorvailtua, niin kyllä sieltä operettien top-listojen kärjestä löytyy tämä Mustalaisruhtinatar. Sen on säveltänyt Emerich Kalman tai unkarilaisittain Kalman Imre. Ja siitä kuullaan nyt pääparin Sylvan ja Edvinin duetto. Meillä se tunnetaan nimellä Muistathan kai. Saksaksi se menee Helle Jubel weißt du es noch. Mikä riemu, muistatko sen?

Siinä tunteilivat mezzosoprano Angelika Kirschlager ja baritoni Simon Keenlyside. He esittivät Sylvan ja Edwinin dueton Emerich Kalmanin operetista Die Tsardasfürstin, mustalaisruhtinatar. Riemua ja lempeä siinä. Rakkaudesta on syntynyt moni taideteos. Gabriel Fauré sävelsi pianosarjansa Dolly rakastajattarelleen, laulaja Emma Pardakille tai oikeastaan tämän tyttärelle Helenelle, lempinimeltään Dollylle. Pianosarjan osia ovat muun muassa Berceuse, kehtolaulu, se on sävelletty tyttären syntymävuonna, Le Jardin de Dolly, Dollyn puutarha on sitten sävelletty 3-vuotisjuhlille ja 4 syntymäpäiville syntyi Kitti-valssi. Kitti oli Bardakin perheen koira. Ja yhden osan nimi on Tendresse eli hellyys. Hyvin intiimisti Fauré teoksensa osat nimesi ja sävelsi tämän sarjan vielä 2 pianistille eli nelikätisesti soitettavaksi. Säveltäjä ehkä kuvitteli siinä rakastettunsa kanssa vierekkäin istuvansa ja musisoivansa. Kestävää onnea ei parille sitten suotu. Fauré oli tahollaan naimisissa ja Emma Bardak kyllä erosi ensimmäisestä miehestään, mutta meni naimisiin erään toisen säveltäjän kanssa, Claude Debussyin. Mutta nyt vielä Bardakin perheen puutarhaan Dollyn syntymäpäiviä juhlimaan tässä orkesterisovituksena Kitty-valssi.

Bostonin sinfoniaorkesteri Seiji Osavan johdolla soitti Kitty-valssin. Alkujaan Gabriel Forén pianosarjasta Dolly, tässä siis orkesteriversiona.

0: mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
1: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.

0: Kiinnostavia sointimaisemia varmasti luvassa keskiviikon konsertissa. Laura Hynninen esiintyy siis. Soittaa harppua ja laulaa myös. Kello lähenee nyt 8. Hyvää huomenta täältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen. 7. päivä 7. eli 7. päivä heinäkuuta on tänään tiistai. Nimipäiviä viettävät Klaus ja Launo ja ruotsinkielisen kalenterin puolella lisäksi Klaas ja Klaudia ja ortodoksisessa kalenterissa Tomi, Tommi, Tuomas ja Tuomo ovat päivän sankareita. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäivien viettäville. Musiikin maailmasta löytyy syntymäpäiviä tänään. Itävaltalainen säveltäjä ja kapellimestari Gustav Mahler oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1860 ja meillä Toivo Kuula vuonna 1883 oli syntynyt Alavudella, kuoli sitten vuonna 1918 Viipurissa. Ja basso, oopperalaulaja Matti Salminen juhlii syntymäpäiviään tänään. Hän on syntynyt vuonna 1945 Turussa. Aurinko nousi Helsingissä kello 4.08, laskee 22.41 ja Oulussa 2.49 oli nousuaika ja laskuaika juuri ennen puolta yötä kello 23.55. Ihan pohjoisimmassa Suomessa paistaa vielä keskikesän kesäyön aurinko. Rovaniemellä aurinko tosin laskee tänään ensimmäisen kerran sitten kesäkuun 6. päivän. Radio 1:n aamu jatkuu seuraavaksi. Paula Jokimiehen matkassa ensin uutiset.
1: Yle Uutiset kello 8. NATO-maat ovat koolla Turkissa. Aluksi esillä on eurooppalaisen puolustusteollisuuden hankkeita. Jalkapallon MM-kisat ovat keränneet Suomessakin miljoonia katsojia. Lähes koko maassa tulee sateita. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää huomenta. Kaksipäiväinen NATO-huippukokous alkaa tänään Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kokous alkaa puolustusteollisuuden foorumilla, kertoo Ankarasta EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
2: Tänään on erityisesti puolustusteollisuuden päivä. NATO ja jäsenmaiden ja yritysten kesken niin on tarkoitus julkistaa suurikin määrä sopimuksia. Suomesta täällä on mukana 7 yritystä, muun muassa Patria, Nokia ja Aisai. Ja tämmöinen Forsit-yhtiö kertoi jo eilen tehneensä satojen miljoonien eurojen sopimuksen meriminäyhteistyöstä. Siinä ovat mukana Suomi, Saksa, Tanska, Norja ja Liettua. Ja nämä julkistukset ovat osa tämmöistä Trumpille viestimistä, että Eurooppa tosissaan ottaa täällä vastuuta.
1: Kuinka yhtenäisiä NATO-maat tällä hetkellä ovat näissä asioissa?
2: No ymmärrys, että pitää eurooppalaisten panosta Natossa paljon kasvattaa, niin se on varmasti aika laajaa, mutta sitten on eri asia, että onko tähän rahaa. Näissä Itärajan maissa, kuten Suomessa, Puolassa, Ruotsissa ja Baltiassa, niin tämä halu puolustukseen satsaamiseen on suuri asia, ja tehdään, mutta etelästä, vaikkapa Espanjasta ja Italiasta, niin sitä rahaa ei niin vain tahdo löytyä. Ja näitä satsauksia mitataan osuutena bruttokansantuotteesta, eli silloin kun talous on suuri, niin sitten siinä odotetaan isompia panostuksia. Ja yhä odotellaan näitä uusimpia lukuja, että kuinka nyt sitten maat ovat tässä pärjänneet.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tosiaan tarkoitus saapua sinne Ankaraan tänään. Minkälaisia odotuksia häneen kohdistuu?
2: No draamaa pelätään. Täällä NATO-johtajat toivoo, että mieluumminkin voisi tulla vaikka tylsä kokous, että Trump ei haukkuisi vaikka sitä, että kaikki ei pääse näihin tavoitteisiin puolustusmenoissa ja ettei ole tuettu Iranin sodassa Yhdysvaltoja. Ja hyvin tärkeää täällä olisi pitää Trump hyvällä tuulella ja Yhdysvallat ja Trump halutaan pitää yhä sitoutuneena NATOon, eurooppalaiseen NATOon, niin että Yhdysvallat vaan äkkiä häivy, vaan hallitusti. Ja ainakin Naton pääsihteeri Mark Rutte eilen vakuutteli, että tätä Naton eurooppalaistamista tehdään yhdessä.
1: Presidentti Alexander Stubb arvioi, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb kommentoi asiaa Financial Times-lehden haastattelussa. Stubbin mukaan muutokset julkisessa mielipiteessä voivat jouduttaa sodan päättymistä. Näin Stubbin lausuntoa kommentoi ulkopoliittisen instituutin virkaa tekevä ohjelmajohtaja Sinikukka Saari.
3: Kyllä tämä pitää paikkansa, mutta mutta. Sitä ei myöskään pitäisi ylikorostaa, koska tällä hetkellä venäläiset on astetta kriittisempiä, mitä tulee Putinin hallintoon ja valtiojohtoon ylipäätänsä. Ja se näkyy kyllä mielipidemittauksissa, mutta se ei ole millään tavalla romahtanut ja niin kuin voi vielä kehittyä moneen suuntaan. Mutta selvästi mitä ollaan nyt nähty, että yleensähän Putin pyrkii hyvin vähän kommentoimaan mitään tällaisia Venäjän vaikeuksia, mutta nyt viime viikolla hänen täytyi jollain tavalla myös tunnustaa ja tunnistaa tämä ongelma julkisesti, koska jollain tavalla niin kuin kansalaiset alkoivat pitää sitä jo välinpitämättömyytenä kansalaisten vaikeuksia kohtaan. Mutta siitä huolimatta Putinin viesti oli kuitenkin se, että kaikesta selvitään, Venäjä tulee voittamaan sodan, mitään kompromisseja ei tarvitse tehdä ja kansan pitää pysyä yhtenäisenä.
1: EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy oikeuksien päivityksen. EU-parlamentti on koolla Strasbourgissa. Kuubassa sähköt ovat palautumassa hitaasti sen jälkeen, kun maan sähköverkko romahti eilen. Esimerkiksi sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle on jo toimitettu sähköä. Havannassa asukkaat ovat kyllästyneitä sähkökatkoihin.
4: Acostumbrándonos a las caídas estas, porque todos los días yo no duermo. Tú me ves aquí, yo no duermo.
5: Es desesperante, ¿por qué? Porque no hay fluido, está el mosquito, la calor, que es insoportable. Ahora vienen los dos meses, julio y agosto, que no hay quien aguante el calor aquí.
1: Elida Felix ja Omar Ortega sanovat olevansa väsyneitä. Ilman sähköä ei ole juoksevaa vettä tai ilmastointia. Kuuban viranomaiset eivät ole kertoneet syytä sähköverkon romahdukselle. Meneillään olevat jalkapallon MM-kisat keräävät runsaasti katsojia myös täällä Suomessa. Pelkästään Ylen kanavilla kisat ovat tavoittaneet jo yli 3 miljoonaa suomalaista. Näin kisahuumaa arvioi väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
6: Tietyllä tapaa asiahan voi ajatella, että jalkapallon MM-kisat on maailman suurimmat juhlat. Että totta kai siihen sitä halutaan osallistua ympäri maailmaa, että vaikka ei itse pelattaisi kisoissa, niin kuitenkin kisoja seuraamalla jotain joukkueita tai pelaajia fanittamalla tai vastaavalla tavalla ylipäätään voidaan jotenkin osallistua näihin isoihin bileisiin, että miksipä kisahuuma ei valtaisi koko maailmaa siinä mielessä.
7: Miten arvioit sitä, että mikä tätä jalkapallon vetovoimaa selittää?
6: Onhan se tietyllä tapaa, se on sellaista yhteistä koko maailman populaarikulttuuria siinä mielessä, että se on jotain, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailman siinä mielessä, että voit mennä käytännössä mihin tahansa maahan ja alkaa puhumaan siellä jalkapallossa ja löydät varmasti keskustelukumppaneita. Niinhan se sellainen sosiaalinen liima, mikä sitten niin kuin vetää ihmisiä puoleensa.
1: Mika Kriikku haastatteli. Sää on suuressa osassa maata aluksi sateista. Maan itäosassa voi paikoin ukkostaa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 18 asteen välillä. Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
8: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.

Heinäkuu harhauttaa ihmisen mukaansa niin, että unohtaa, mitä tavallinen arki on. Illat venyvät, kun ei malta, aamut venyvät, kun ei jaksa.

ajan tiedostava ihminen voi haaveilla riippumatosta ja mansikoista tunnontuskia tuntematta. Hyvää huomenta Radio 1 aamusta. Minä olen Paula Jokimies ja päivä on tiistai 7. heinäkuuta.

Cordas do Sol. Ja Manja Joana. Yhteen keulakuva Arlindo Eivora on laulun säveltänyt. Eivora lienee kapverdeläinen Korhonen, eli yleinen sukunimi. Viittaan tietenkin siihen tunnetuimpaan Eivoraan, eli Cesariaan. Sukunimi Eivora on peräisin Portugalista, samannimisestä Eivoran kaupungista, ja se on Kapverden saaristossa varsin yleinen sukunimi. Kesäkuun lopussa päivitetty suomalaisten sukunimien tilasto kärki kuulostaa tutulle. Digi- ja väestötietoviraston yleisimpien sukunimien kärjessä komeilee edelleen Korhonen, Virtasen, Mäkisen ja Niemisen seuratessa. Yli kolmasosalla suomalaisista on nenepäätteinen sukunimi ja nimissä se ei tarkoita diminutiivia. Sukunimissä nen viittaa yleensä paikkaan. Virtanen ei ole siis pikkuvirta, vaan ihminen, joka asuu virran äärellä. Jossain vaiheessa muotia olivat luontoon liittyvät nimet. Välillä sukunimet muotoutuivat tilannimistä, toisinaan ammateista. Kansallismielisinä aikoina esimerkiksi ruotsalaisnimiä suomalaistettiin tai keksittiin tilalle jokin aivan uusi. Uudissukunimet eivät siis ole uusi keksintö, muistuttaa nimistönhuoltaja Petra Saarnisto kotimaisten kielten keskuksesta. 1800-luvulla sukunimettömyys oli vielä yleistä Länsi-Suomessa. Vuosisadan loppupuolella sukunimettömät alkoivat ottaa itselleen ja perheelleen nimiä ja tuolloin päädyttiin usein asuinpaikan nimeen, mutta keksittiin siis myös kokonaan uusia sukunimiä. Nykyisin moni pari haluaa yhteisen uuden nimen, jolla ei ole ehkä rasitetta kummankaan suvusta. Se voi olla yhdistelmä parin sukunimistä tai sitten täysin uusittu. Myös yksin

0: Lävät voivat vaihtaa sukunimeä, jos esimerkiksi eivät halua tulla liitetyksi sukuunsa. Suurin osa uudissukunimistä on yhdistelmänimiä ja kovin kauniita sellaisia, vai miltäpä kuulostavat Kaarne, Kivi, Lintulehto, Ruusuaho, Tähtililja. Onhan se melko romanttista, kun kaksi ihmistä menee yhteen ja he haluavat keksiä juuri heille sopivan nimen. Musiikkia esittää nyt Richard Bona.
1: Bimba mutula muto nyepon maladie.

Kamerunilaissyntyinen basisti, laulaja, lauluntekijä Richard Bona ja laulu Muntula Moto. Pyrky soittamaan on ollut hänellä kova. Lapsena hän rakensi itse soittimensa, kuten balafonin ja puurunkoisen kitaran, koska perheellä ei ollut varaa ostaa niitä. Bona tuo Suomessa mieleen lastensosen merkin, mutta Kamerunissa Bona tarkoittaa klaania tai jälkeläistä. Richard Bonan virallinen syntymänimi on Bona Binder Yayuma Yalolo, eli nimen alussa se Bona osoittaa hänen olevan sukunsa tai tietyn esi-isän edustaja ja toimii hänen ensisijaisena paikallisena nimenään. Onhan meilläkin joskus suoria viitteitä perheeseen tyyliin Mikko Heikin poika. Saamelaisilla nimi kertoo usein kantajansa sukujuuret, vanhemmat tai isovanhemmat. Juuruttamista, henkilöhistoriaa, kaikkea tätä liittyy nimiin. Ja kääntöpuolena myös irtipäästämistä, irrottautumista. Etunimet ovatkin sitten jo aivan oma soppansa, joita hyväksyttyjen tai hylättyjen listan ilmestyessä päivitellään suureen ääneen. Jos olet maailman rikkaimpia ihmisiä, voit toki antaa lapsellesi nimeksi XHA12, kuten Elon Musk. Tai taiteilijana voit nimetä itsesi symbolilla, jota sitten kaikki maailman radiojuontajat pähkäilevät, että miten se oikein kuuluisi lausua. Kuten muusikko Prince, joka 90-luvun alkupuolella keksi vaihtaa nimekseen lausumattoman rakkauden symbolin. Ja sitten hänen musiikkiaan soitettiin toteamalla, että tässä artisti, joka ennen tunnettiin nimellä Prince. On paljon mukavampi kertoa, että Teija Niku ja Juha Kujanpää soittavat nyt kappaleen nimeltä Valssijunassa.

0: Se oli Juha Kujanpään sävellys valssijunassa. Hän soitti pienoa ja Teija Niku harmonikkaa. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8.
1: Kun puoliso sairastui masennukseen, kirjailija Suvi Auvinen pakeni karhukaisten maailmaan. Hän oppi, että joskus on selviytyäkseen sietämättömistä oloista rakennettava itsensä ja maailman väliin lasiseinä. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Tänä vuonna teostopalkittu Aili Järvelä on ketterä musiikin tekijä. Tarkoitan sillä sitä, että hän tekee paljon projekteja eri kokoonpanojen kanssa, mutta aina taiteellisen näkemyksensä säilyttäen. Teostopalkinto tuli Järvelän viimeisimmästä sooloalbumista Vuori, jonka Järvelä julkaisi omakustanteena, ja siinähän mukana on muun muassa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Ja eilenhän puolestaan on ollut duokeikalla kitaristi Sigurdur Röngvaldssonin kanssa Jyväskylässä Toivolan pihalla. Tämä nyt kuultu kappale Mikä kumma siinä onkin oli 6 vuoden takaiselta EP:ltä. Sanapari tinkimätön taiteilija on taajaan käytetty, mutta käsitteenä hankala ja hyhmäinen. Sehän pitää sisällään ajatuksen taiteilleen elävästä nälkäkurjesta, joka tinkimättömästi tekee sitä, mitä oikeaksi näkee. Samaan aikaan siis kunnioitettavaa ja jääräpäistä. Kuvataiteen puolelta tulee heti mieleen esimerkkitapaukset Vincent van Gogh tai Kalervo Palsa. Van Goghin tapauksessa taiteen tekemistä rahoitti velipoika, eikä Vincent osannut kuvitellakaan, millaisia summia hänen teoksistaan maksetaan tänä päivänä. Tai Palsa, jota niin ikään on alettu arvostaa ja ymmärtää vasta myöhemmin. Hilma af Klint piilotti teoksensa, koska tiesi, että maailma on niille valmis vasta myöhemmin. Taide ja kaupallisuus on ruutiherkkä aihealue yhä edelleen, vaikka jokainen tietää, että taiteilijan toimeentulo on monelle etäinen haave. Ja taas tietyissä piireissä ajatellaan, että kaiken taiteen tekemisen tulisi kustantaa itse itsensä. Mitenköhän olisi suuren säveltäjämestarimme käynyt, ellei valtio olisi tukenut häntä erilaisten apurahojen ja palkintojen muodossa. Jean Sibelius sai taloutensa tasapainoon, eli velat kuitattua 60-vuotisjuhliensa mittavien rahalahjoitusten avulla, ja tekijänoikeustulotkin takasivat lopulta hyvän loppuelämän.

Jos kappaleen nimi on Kuubafro, se antaa viitettä, miltä alueelta vaikutteita saadaan. Pami Dele Olatubosun Sosimi Lisen, joka tunnetaan artistin nimellä Dele Sosimi, on nigerialais-brittiläinen muusikko, joka tässä soitti sähköpienoa ja lauloi. Lokhi Terra on Lontoossa vaikuttava maailman musiikkiyhtye, joka tunnetaan afrikkalaisten, kuubalaisten, bangladesilaisten ja jazz-ryhmien yhdistelystä. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää tiistaita, joka on heinäkuun 7. Kello on nyt 8.34 ja lomalaistenhan ei tarvitse siitä piitata lainkaan. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään huippukokoukseen Turkin Ankaraan. Kokouksessa jännitetään, riittävätkö Euroopan NATO-maiden lisäpanostukset Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Tarkoitus on uudistaa NATOa Eurooppa-vetoisemmaksi. Presidentti Alexander Stubb arvioi, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Financial Timesin haastattelussa Stubb sanoo, että ei Venäjä päätä hyökkäyssotaansa rintamalla koettujen tappioiden tai oman taloutensa heikentymisen vuoksi. Sen sijaan sodan päättymistä voivat Stubbin mukaan jouduttaa juuri muutokset julkisessa mielipiteessä. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy oikeuksien päivityksen. Lisäksi lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Lisää uutisia kello 9:00.

On ihmisiä, jotka ajelehtivat elävän virran mukana. Ja sitten on ihmisiä, joiden ansiolista on läkähdyttävä ja sellaisiin lukeutuu juuri kuultu Rhiannon Giddens. Hänellä on muun muassa Grammy- ja Pulitzer-palkinnot, hän hallitsee TV-shown ja kirjallisuuden, on näytellyt ja säveltänyt muun muassa oopperaa. Itse asiassa juuri siitä lajista hän sen Pulitzer-palkinnon sai vuonna 2023, eli kirjoitti ja sävelsi oopperan Omar, joka perustuu orjan muistelmiin. Äsken mainittu säveltäjämestari Sibelius saattanee nousta loppukesästä puheenaiheeksi, kun Sibeliuksen suhdetta Natsi-Saksaan tutkiva uusi tietokirja ilmestyi elokuun puolella. Sibeliuksen katumuspäivä 1943 sisältää muun muassa aiemmin vaietun Hitlerin lähetekirjeen säveltäjälle. Teos avaa näkymiä natsihallinnon sisäisiin valtataisteluihin, joihin Sibeliuskin olennaisesti liittyi. Filosofian tohtori kirjailija Antti Vihinen on tutkinut aihetta jo yli neljännes vuosisadan väitöskirjastaan lähtien. Vihisen mukaan sitten vuoden 2000 on julkaistu paljon uutta tietoa, erilaisia tulkintoja ja tutkimuksia kansallissäveltäjä Sibeliuksen ja Natsi-Saksan suhteesta etenkin ulkomailla. Eli uuden ja päivitetyn tiedon kokoamiselle oli hänen mielestään korkea aika.

Hän oli portugalilainen säveltäjä, kitaristi Custódio Castello, In agradecimento mis morna. Portugalin naapurimaassa Espanjassa on käynnissä taas vuotuiset hullut päivät Pamplonassa. Espanjassa härkäviikot tarkoittaa vuotuisessa kalenterissa aika lailla eri asiaa kuin meillä. Kyse on siis San Fermin festivaalista, joka tunnetaan härkäjuoksuista. Siis siitä, että adrenaliinin nälkäiset ihmiset juoksevat vapaana rynniviä härkiä karkuun, yrittäen väistellä sarvien osumia tai kaatumista eläinten ja väkijoukon tallottavaksi. Enciera alkaa aina aamu 8 ja päätyy härkätaisteluareenalle. Festivaali käynnistyi eilen ja jos viime vuotinen kaava toistuu, tämä toinen päivä on se kaikkein vaarallisin. Viime vuonna San Fermin festivaalin 8. härkäjuoksussa Navarran yliopistolliseen sairaalaan kuljetettiin yhteensä 50 juoksijaa saamaan hoitoa vakavimpien vammojen, kuten eriasteisten ruhjeiden ja murtumien vuoksi. Ja tämä toinen päivä oli siis todellakin se kaikkein eniten tappioita tuonut. Koko festivaalin aikana perinteisistä sarveniskuista kärsi poikkeuksellisen vähän ihmisiä, sillä vain 5 juoksijaa sai haavoja härän sarvesta. Tämä siis viime vuonna. On säilyttämisen arvoista perinnekulttuuria ja sitten on silkkaa hulluutta, joka naamioidaan perinnekulttuuriksi, sanon mä. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 9:15.

Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.

Matti Johannes Koivu piti 7 vuoden mittaisen levytystauon, kunnes tämän vuoden alussa ilmestyi levy Pojan poika. Siinä kuuluu Koivun toinen ammatti, historian opettaja. Levyllä Koivu nimittäin liikkuu sukupolvitarinoiden parissa, menneessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Suvi Isotalo on tehnyt levyn jousisuovitukset. Kuultu kappale oli nimeltään Kyyhkyt. Vilkaisu tulevaan päivään. Radioiden iltapäivässä elokuvaohjaaja Dome Karukoski puhuu elokuvista, työnteosta, perheestä ja huumorista. Ja teema esittää toive-elokuvana Klaus Härön palkitun esikoiselokuvan Näkymätön Elina, joka kertoo 10-vuotiaasta Elinasta Tornionlaaksossa. Opettaja kieltää tyttöä puhumasta suomea ja seuraukset ovat dramaattiset. Kun nyt elokuvista oli puhe, niin mainitaan, että Taide- ja kulttuuriviraston elokuvateatteri Kino Regina Helsingissä hemmottelee tänä kesänä Jatsin ystäviä. Kesäjatsit teemasarja esitetään elokuvateatterin ohjelmistossa ja tämä samalla juhlistaa sitä, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta Jatsin symbolisesta rantautumisesta Suomeen Andania-laivan mukana. Luvassa on siis elämäkertaelokuvia, dokumentteja, konserttitaltiointeja ja muun muassa yksi kesän kohokohdista on mainittu Newportin vuoden 58 jatsfestivaalien taltiointi nimeltään Jatsin juhlaa. Tässä belgialaisyhtye Bros ja kappale Flora.

Nimi Bros tarkoittaa veljeksiä, mutta yhtyeen jäsenet ovat sellaisia ennemmin henkisellä tasolla. Kappale oli nimeltään Flora. Kello tulee kohta 9 ja silloin kuullaan uutiset. Ne toimittaa Pia Paakkunainen. Ja uutisten jälkeen klassikkosävelmien pariin muistojen boulevardille vie Joni Timonen. Ennen uutisia musiikkia esittää brittiläinen Oiva Voi. Laulusolistina on Katie Tunstall.

0: Yhtyeen nimi Oiva Voi ja laulajana Katie Tunstall, kappale Ladino Song. Nyt kello tulee 9 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Foorumiin osallistuu myös useita suomalaisyrityksiä. Näin Business Finlandin johtava asiantuntija Markus Ranne arvioi suomalaisyritysten tavoitteita.
2: Tietysti potentiaalisia yhteistyökumppanuuksia ja myöskin kyvykkyyksien toimittamista Naton jäsenmaille. Että Naton osalta on aina muistettava, että Nato itse hankki hyvin vähän, vaan kysymys on kaupoista Naton jäsenmaiden kanssa.
3: Millaisessa asemassa nämä suomalaisyritykset nimenomaan ovat tuolla foorumissa? Erottuvatko ne edukseen millä tavalla?
2: No siis suomalaisten vahvuudethan on muun muassa radiojärjestelmät, johtamisjärjestelmät, sotilaan liikkuvuus sekä tiedustelu. Ja nämä on kaikki asioita, jotka on Natonkin agendalla erittäin korkealla. Ja erityisesti kun lähdetään eurooppalaisten jäsenmaiden kyvykkyyksiä kasvattamaan, niin kysyntää riittää.
1: Petra Nykänen haastatteli. Suomalaisten pitkäkestoiset velkaongelmat ovat lisääntyneet. Suomen asiakastieto kertoo, että pitkäkestoisessa ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut vuodessa lähes 25%. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisessa ulosotossa oli yli 20 000 ihmistä. Meneillään olevat jalkapallon MM-kisat keräävät runsaasti katsojia myös täällä Suomessa. Pelkästään Ylen kanavilla kisat ovat tavoittaneet jo yli 3 miljoonaa suomalaista. Näin kisahuumaa arvioi väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
4: Tietyllä tapaa asiahan voi ajatella, että jalkapallon MM-kisat on maailman suurimmat juhlat. Että totta kai siihen sitä halutaan osallistua ympäri maailmaa, että vaikka ei itse pelattaisi kisoissa, niin kuitenkin kisoja seuraamalla jotain joukkueita tai pelaajaa fanittamalla tai vastaavalla tavalla ylipäätään voidaan jotenkin osallistua näihin isoihin bileisiin, että miksipä kisahuuma ei valtaisi koko maailmaa siinä mielessä.
5: Miten arvioit sitä, että mikä tätä jalkapallon vetovoimaa selittää?
4: Onhan se tietyllä tapaa, se on sellaista yhteistä koko maailman populaarikulttuuria siinä mielessä, että se on jotain, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailman siinä mielessä, että voit mennä käytännössä mihin tahansa maahan ja alkaa puhumaan siellä jalkapallossa ja löydät varmasti keskustelukumppaneita. Niinhan se sellainen sosiaalinen liima, mikä sitten niin kuin vetää ihmisiä puoleensa.
1: Mika Kriikku haastatteli. Kiinassa ukkosmyrsky on aiheuttanut merkittäviä tuhoja. Ainakin 8 ihmistä on kuollut ja yli 270 loukkaantunut, kun ukkonen ja tulvat kurittivat Hubein maakuntaa. Uhreista kertoo Kiinan valtion televisio.
6: Kello on 9:03. Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.
7: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika-festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
6: Viitasaaren musiikin aikahan tunnetaan aivan uusimman musiikin festivaalina nyt. Vauhtia haetaan siis barokista perjantaina ja yhdistellään sitten uuteen musiikkiin saksalais-espanjalainen Continuum 21 -yhtye. Konsertoi ja soittaa barokkisoittimilla ja myös kantaesitys on luvassa. Täältä Suomesta Lauri Supposen teos Lounas Southwest. Muistojen boulevardi vie meidät nyt ensimmäisenä Unkariin.

Josef Nemet lauloi tässä Kitschit Somorkash Ahangulatom. Ja tämä meille Suomessakin tutuksi 70-luvun alussa, hyvinkin tutuksi tullut melodia, on siis alkuperin unkarilaista alkuperää 1960-luvun puolivälistä. Meillä Johnny esitti kappaleen nimellä Ihana aamu. Se on kyllä vähän eri asia kuin tämä unkarinkielinen nimi, joka tarkoittaa suunnilleen olen surullinen vähän alakuloisella tuulella. Nuoresta iästään laulaa sitten italialainen Rita Pavone alla mia età, ja hän nousi kuuluisuuteen jo teini-ikäisenä 60-luvulla, ja ura on kyllä siitä jatkunut, mutta palataan sinne alkuvaiheille alla mia età.

Alla mia età, minun iässäni lauloi Rita Pavone ja hänen uransahan alkoi jo 60-luvun puolivälissä, teini-ikäisenä. Se on jatkunut sitten yli tuon vuosituhannen vaihteen tänne 2000-luvun puolelle. Seuraava levytys on vuodelta 1966 ja käännösiskelmäkauden helmestä on kysymys. Alkuperäisen Love Is Me, Love Is You esitti Connie Francis.

Alunperin Love Is Me, Love Is You, ja sen esitti Connie Francis vuonna 1965, ja kohta vielä paremmalla menestyksellä Jackie Trent. Tässä suomenkielinen versio vuodelta 1966. Muistojen Boulevardi on päässyt käyntiin täällä Radio Yhdessä.

Kristina Hautala tivasi, kenen syy, Kari Tuomisaaren suomenkielisin sanoin. Tämä käännös iskelmä alun

Walk, Don't Run on tämän Johnny Smithin kappaleen sävelmän nimi. Ja sen soitti kvartetti, johon kuuluivat Chet Atkins, hän soitti kitaraa, Bob Moore oli bassokitaran soittajana, rumpalina Murray M. Buddy Harmon Jr. ja Floyd Kramer soitti pianoa. Levytysvuosi 1957. Seuraava levytys on tehty paria vuotta aiemmin ja sillä soi surujen kitara, Johnny Guitar.

Surujen kitaran sävelin tässä tunnelmoi Meini Sireen Ensio Kostan johtaman orkesterin solistina. Ja tämä Victor Youngin ja Peggy Leen, Victor Youngin säveltämä ja Peggy Leen alunperin sanoittama elokuvalaulu Johnny Guitar oli sitten hyvinkin suosittu ja klassikko myös täällä Suomessa. Tänä samana vuonna 1955, kun Meini Sireen laulun meillä ehtivät levyttää myös lauluyhtye Metro Tytöt sekä duo Ingmar Englund ja Perre Förars kitaraviulu instrumentaalina. Monika Zetterlund seuraavaksi laulaa ja kertoo, että puhelinkin on olemassa. Det finns ju faktiskt telefon.

Kommunikoinnissa on aina ollut omat haasteensa, ei vain nykyaikana, jolloin kanavia. Mahdollisuuksia löytyy vaikka kuinka paljon runsauden pulaa siis. Tässä Monica Zetterlund muistutti De Finchu Factis Telefoon vuonna 1965. Ja tämä Bo Nilssonin sävellys tunnetaan suomeksi Laila Kinnusen esittämänä nimellä En vastaa, jos soitat. Alkuperäiset ruotsinkieliset sanat Cornelis Vreeswijk, De Finchu Factis Telefoon.

Kuka kertoisi minulle? On Aulikki Oksasen runoja. Henrik Otto Donner sävelsi tämän laulun Timo Bergholmin vuoden 1968 elokuvaan Punahilkka. Pepe Wilberg lauloi.

0: Italialainen kansansävelmähän on alkujaan tämä Tiritomba. Nyt siitä saksankielisen version esitti Margot Eskens. Ja laulu oli Saksan liittotasavallan lista 1 vuonna 1956. Se oli tullut tunnetuksi erilaisina versioina jo siitä lähtien, kun äänilevyjä alettiin 1900-luvun alussa tehdä. Täällä Suomessa ensimmäisen tulkinnan loi Kipparikvartetti vuonna 1952. Kello on ihan kohta 9:30. Radio Yhdessä soi Muistojen Boulevardi. Ja nyt saa juontaja olla kieli keskellä suuta. Seuraavan laulun nimi kun on Supercalifragilisticexpialidocious. Sehän on alun perin Maija Poppanen elokuvasta tuttu sanahirviö. Sitä ei ole virallisesti suomennettu, mutta leikkimielisenä käännöksenä ja vastineena käytetään usein muotoa superoptihupilystivekkuloistokainen. Eli tässä alkuperin englanninkielisin sanoin, alun perin siis. Kielisolmussa täällä supercalifragilisticexpialidocious.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.

0: say a backwards, which is docious alieexpiistic fragicali rupus, but that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
2: For example?
0: Yes?
2: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
3: She's
4: supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
5: Siinä vauhdissa Julie Andrews ja Dick Van Dyke laulavat yhdessä Pearly-kuoron kanssa ja Disneyn studio-orkesteri soitti tässä. Tämähän oli laulu Supercalifragilisticexpialidocious vuoden 1964 Disney-elokuvasta Mary Poppins, Maija Poppanen, Richard M. ja Robert B. Shermanin säveltämä ja sanoittama laulu. Seuraavana esiintymisvuorossa Dinah Washington ja Quincy Jonesin yhtye Mixed Emotions.

Mixed Emotions Dinah Washington lauloi Quincy Jonesin orkesterin solistina Stuart Lockheimin säveltämän ja sanoittaman laulun. Muistojen Boulevardilla on seuraavaksi Euroviisu-osuuden vuoro ja tässä kotimaista tuotantoa.

Jarkko ja Laura edustivat meitä tällä Toivo Kärjen säveltämällä ja Junnu Vainion sanoittamalla laululla kuin silloin ennen. Espanjan Madridissa käydyissä viisuissa vuonna 1969 ja 12. sija irtosi laululla kuin silloin ennen. Samana vuonna 1969 The Jackson 5:ltä ilmestyi muun muassa tällaista tuotantoa.

brasilialaisen Benito Di Paulan tai oikealta nimeltään Udai Veloson säveltämä ja sanoittama on alkujaan tämä laulu Charlie Brown, ja se sai innoituksensa Jaska Jokusesta. Vähän erilainen kaveri on sitten tässä Pertti Reposen suomennossa tämä kaveri. Tuolta saapuu Charlie Brown ja Virve Vikirosti esitti kappaleen meillä Suomessa. Myöskin Kai Hyttinen on tehnyt version. Seuraava Buffalo Springfieldin

laulu. Ja Steven Stillsin kirjoittama kappale sai innoituksensa 60-luvun nuoren sukupolven kapinasta, erityisesti Los Angelesin vuoden 66 mellakoista. Ja tämä For What It's Worth -laulu resonoi vahvasti myös Vietnamin sotaa vastustaneessa nuorisossa.

Monenmoista musiikkia mahtuu samalle vuosikymmenelle. Sehän on Muistojen Boulevardilla jo useampaan kertaan kuultu. 60-luvulla hipit lauloivat ja tango soi, Reijo Taipale lauloi tässä. Ja Arvo Koskimaan kuuluisimmat tangot ovat varmaankin Syyspihlajan alla, Virvaliekki ja Lumpeen kukka. Tämä oli kesäinen muisto vuodelta 1963. Jos Suomessa tangot ovat kansanperinnettä, niin Ranskassa sitä ovat sitten chansonit.

Rakkautemme laulun La chanson de notre amour esitti Mireille Mathieu Paul Morian orkesterin solistina, mutta tämän laulunpa onkin säveltänyt suomalainen pianistisäveltäjä Valto Laitinen. Hän muutti jo 50-luvulla Pariisiin ja loi uran yökerho- ja hotellipianistina. Mireille Mathieu lisäksi hänen sävellyksiään ranskaksi levytti muun muassa Monique Leirac. Tämä oli levytys vuodelta 1967 ja sanat olivat kirjoittaneet Jean Delesme ja Pascal Sevran. Roy Orbison päättää muistojen boulevardin.

Roy Orbison ja The Great Pretender vuodelta 1955. Riikka Holopainen oli toimittanut muistojen Boulevardin.

0: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.
1: Ja tämän päivän kirjailijat ovat Ann-Kristiin Antel ja Pauli Jokinen. Ja lisäksi yllätyskirjailija tavataan ja pohditaan sitä, miten kirjoittaa historiasta vetävästi. Ann-Kristiin Antelilta on ilmestynyt kirja Kätketty tähti ja Pauli Jokiselta kirja Punainen leski. Nyt tavataan Maarit Tastulan ohjelmassa kirjailija Suvi Auvinen. Hän on ehtinyt moneksi. Tämä lama-ajan lapsi on profetoinut seurakuntaväkeä, vallannut taloja ja mellakoinut maailmalla, ja on hän sitten konsultoinut yritysjohtajiakin. Ja sitten matka on vienyt hänet tutustumaan karhukaisten maailmaan. Näistä pienen pienistä karhukaisista ei tiettävästi ole mitään hyötyä tai haittaa ihmiselle. Mikään ekosysteemi tuskin romahtaisi, jos karhukaisia ei olisi. Mutta karhukaisella on kadehdittava kyky vaipua kryptobioosiin, kun ympäristö muuttuu uhkaavaksi. Kyseessä on ikään kuin horros, jossa tämä pieni eläin odottaa turvassa parempia aikoja, ja se on siksi selviytymisen mestari. Ja kun Suvi Auvisen puoliso sairastui vakavasti masennukseen, Auvinen alkoi pohtia, voisiko masennus myös olla ihmisen suojakuori oloissa, joissa elinympäristö alkaa uhata hyvinvointia.
2: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
3: Kirjailija, teatteripedagogi Suvi Auvinen, olet viime vuosina saanut tuijotella mikroskoopin alla pieniä kahdeksanjalkaisia, noin millimetrin kokoisia ytyköitä, karhukaisia, kun aloitit tämän monivuotisen tutkimusmatkasi karhukaisten maailmaan. Nyt kun on kesä ja ihmiset liikkuvat paljon luonnossa, niin onko mahdollista, että minäkin joutuisin kasvokkain karhukaisen kanssa?
4: Joutuisit vai pääsisit, on ehkä se kysymys. Karhukaisia on kaikkialla maapallolla, ihan jokaisella mantereella. Ja kyllä siis meillä Suomessakin on useita kymmeniä eri karhukaislajeja, ja vaikeampi oikeastaan on olla kohtaamatta karhukaisia luonnossa kuin kohdata. Mutta niiden pienen koon takia toki karhukaiset meiltä usein jää huomaamatta.
3: Mutta sun karhukaisinnostuksesi alkoi siitä, kun sä luit 7 vuotta sitten Helsingin Sanomista artikkelin, jonka mukaan tuhansia karhukaisia oli lähetetty Bereshit-avaruusluotaimen mukana kuuhun.
4: Kyllä.
3: Ja tämä luotainhan tuhoutui sen iskeydyttyä kuun pinnalle, ja karhukaisten kohtalosta ei ollut tietoa. Mutta sun oman kertomasi mukaan sinä itkit.
4: Kyllä. Tässä Hesarin jutussa, joka karhukaista kertoi, oli yksi sellainen virke, jossa pohdittiin sitä karhukaisten kohtaloa siellä kuussa, hapettomassa, kylmässä kuussa. Ja siinä sanottiin, että saattaa olla, että karhukaiset ovat selviytyneet siitä luotaimen pakkolaskusta kuuhun, mutta ei niitä lähde kukaan sieltä erikseen hakemaan. Mua itseänikin yllätti se, että mua kosketti karhukaisten kohtelo siellä kuussa niin paljon, että mulla tuli kyyneleet silmiin. Ja just siis ajatus siitä, että me ollaan lähetetty kuuhun karhukaisia ja nyt me hylätään ne karhukaiset sinne. Ja siinä mun mielestä tässä asenteessa, siinä helppoudessa, jolla me ollaan valmiit hylkäämään ne karhukaiset sinne kuuhun, niin siinä oli mun mielestä jotain tosi keskeistä siitä, että minkälainen suhde meillä ihmisillä ylipäätään on muunlajisiin eläimiin, niin että me usein nähdään muut eläimet vaan jonain, mistä me voidaan hyötyä, jonain, mitä me voidaan lähettää tieteen nimissä, vaikka sitten muille taivaankappaleille, ja jos operaatio menee pieleen, niin sinnepähän ne sitten jätetään.
3: Mutta joku kyynikko voi sanoa, että voi voi, sä olet katsonut liikaa Disneyn piirrettyjä.
4: Niin,
3: inhimillistä totta kai. Liikaa luontoa.
4: Totta kai voisi sanoa. Ja voi ajatella ihan, on ihan niin kuin reilua ajatella niin, että on älytöntä tunteilla jonkun mikroskooppisten pienten eläinten edessä. Mutta sitten mä aloin ajatella, että onko sillä lopulta sitten väliä, että kuinka pieniä ne eläimet on vai onko niillä siitä pienuudesta huolimatta tai jopa sen ansiosta aika paljonkin merkitystä.
3: Et koolla ei olisikaan väliä. Mutta siis karhukainen ei ollut ensimmäinen eläin, jonka ihminen on lähettänyt avaruuteen. Mm. Et matkaanhan ovat joutuneet vuosikymmenten aikana hiiret, kissat, koirat, kilpikonnat, simpanssit, kaniinit, sammakot, kalat, etanat, marsut ja ties mitkä.
4: Kyllä.
3: Ötökät. Musta on kiinnostava tämä tarina, kun venäläiset lähettivät tämän sekarotuisen laikakoiran avaruuteen vuonna 1957. Niin siitähän tuli niin kuin valtava draama, jota koko maailma seurasi hyvin suurella kiinnostuksella. Se, mitä Neuvostoliitto ei kertonut yleisölle, oli, että laikakoira ilmeisesti kuoli jo muutaman tunnin kuluttua.
4: Kyllä.
3: Siellä kapselissaan.
4: Kyllä, mutta tämä oli myös silloin laikan kohdalla, oli kyse hyvin pitkälti tästä suurvaltojen kamppailusta. Ja silloin, kun laika lähetettiin sinne avaruuteen ja tosiaan laika kuoli ihan muutamia tunteja vaan laukaisun jälkeen ja tätä ei kerrottu suurelle yleisölle, niin etenkin Yhdysvalloissa paheksuttiin tosi paljon sitä, että tänne avaruuteen on nyt lähetetty koira, että voi koira parka, mutta kyllä Yhdysvaltojen avaruusohjelma käytti myös todella paljon eläimiä ovassa avaruusohjelmassa, että myös tämä tällainen laikasta närkästyminen ja koiran käyttäminen avaruuskokeessa oli myös osa sitä suurvaltakamppailua ja politiikkaa hyvin pitkälti. Myöhemminhän sitten laikasta tuli varsinainen kansallissankari Neuvostoliitossa, hänestä on patsaita ja postimerkkejä ja vaikka mitä tehty aikoinaan.
3: Mutta ehkä samalla tavalla kuin Neuvostoliitossa henkeensä menettäneistä monista muistakin uhreista, niin ihan koko totuutta ei kerrottu.
4: Ei kerrottu.
3: Mutta ennen kuin tutkitaan karhukaisia tarkemmin, niin sopisiko sulle, että pantaisi sut semmoisen pieneen mikroskooppiin, jolla tutkitaan, että mistä on Suvi Auvinen tehty?
4: Annetaan mennä.
3: Kun luin aiemman kirjasi Kaltainen valmiste, jossa kerrot villistä nuoruudestasi ja anarkismin aatteesta, mietin, että

0: Ei oikeastaan ehkä, katumus ei varmaan ole se sellainen oikea termi.
1: Vaan?
0: Mä ajattelen, että kaikesta on oppinut ja koska mä pidän paljon siitä, mitä mun elämä on nykyään ja mitä mä olen eri kokemuksista elämän aikana oppinut, niin mä ajattelen, että sellaisetkin asiat, jotka ehkä olisi voinut jättää tekemättä, niin ne on tehneet minusta minut. Mä en oikeastaan ajattele, että katumus olisi silleen kauhean hyödyllistä ihmisen elämässä. Siinä yleensä sitten katsellaan vaan sinne taaksepäin ja koska sitä mennyttä ei kuitenkaan voi muuttaa, niin parempi todeta, että tulipahan tehtyä ja miettiä, että mitä siitä voi sitten oppia.
1: Mielenkiintoista on se, että jo 17-vuotiaana sustahan tuli niin kuin profeetta. Profetoija tarkemmin sanottuna. Eli sä profetoit tämmöisen karismaattisen seurakunnan uskovelille ja sisarille ja profetoijathan välittävät viestejä Jumalalta.
0: Kyllä.
1: Tämä profetoimisen kyky, sehän tunnetaan ikään kuin nimellä armolahja.
0: Kyllä.
1: Miten sinä sen sait?
0: No se alkoi itse asiassa jo aikaisemmin kuin 17-vuotiaana. Nyt jälkikäteen ajateltuna niin mä ajattelisin, että se, että mä tulin sitten uskoon, hyvin palavaan uskoon siellä rippileirillä, niin se on ollut varmaan se mun teinikapina. Jotain kapinointia sitä vanhempien ja kodin arvomaailmaa vastaan.
1: Ja se oli tosiaan palava uskoon tulo.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mulla on ollut tapana, että sitten kun jotain tehdään, niin se tehdään tosissaan ja täysillä. Ja kyllä yksi näistä asioista oli se uskoon tulo. Ja mä olin tosiaan ihan evankelis-luterilaisen kirkon rippileirillä, mutta sitten kun mä tulin sieltä riparilta pois ja menin siihen kirkon toimintaan, niin se tuntui siltä, että tämä nyt on ehkä vähän tällaista kädenlämpöstä ja mietin sitten, että olisikohan jotain muuta. Ja sitten siellä riparilla isosena olleet tyypit sanoivat, että hei, me tiedetään yksi sellainen paikka, missä on vähän eri meininki. Ja mä olin sanoin, että okei, no mennään katsomaan. Menin mukaan tällaiseen hyvin pienen, noin 20 hengen seurakunnan jonkunlaiseen Jumalan palvelukseen. Ja katsoin siellä, kun ihmiset puhuu kielillä ja kaatuilee ja sekoilee. Ja ajattelin, että mitä uskomatonta sekoilua, en tule tänne enää ikinä uudestaan. Nämä ihmiset on täysin mielipuolia. Mutta jokin siinä jäi kiinnostamaan niin paljon, että menin sitten seuraavalla viikolla takaisin. Ja mä olin sitten lopulta 3 vuotta tällaisessa pienessä karismaattisessa seurakunnassa. Ja minä sitten koin siellä hyvin vahvasti, että minä pystyn kuulemaan Jumalan äänen ja välittämään sen muille seurakuntalaisille. Ja siihen sitten ympärillä olevat ihmiset vahvasti rohkaisivat, koska he tietenkin myös uskoi, että tällainen uskomaton onni on heitä kohdannut.
1: No minkälaisia viestejä sä välitit sitten Jumalalta, muistat sä vielä?
0: No en muista tarkkaan, mutta myöhemmin, kun olen oppinut, että mitä on esimerkiksi medioiden käyttämä cold reading-tekniikka, niin uskon, että sitä tämä mun profetointi on hyvin pitkälti ollut.
1: Eli sä osasit lukea ihmisiä.
0: Niin, eli se, että sä alat puhua jotain aika yleispätevää ja sitten katsot, että miten se ihminen reagoi siihen. Sitten sitä mukaan tarkennat sitä sun sanomaa, kunnes siitä ihmisestä tuntuu, että tämähän puhuu juuri minulle.
1: Eli sä olet luontainen konsultti.
0: Luontainen konsultti varmaan joo. Kyllä tämä niinku paskan puhumisen armolahja on voinut olla siellä vahvasti mukana jo silloin.
1: Mutta sä et kaatanut ihmisiä niin kuin Niilo Ylivainio.
0: En kaatanut ihmisiä, mutta olen ollut monissa tilaisuuksissa, jossa kaadetaan kyllä ihmisiä. Että olen nähnyt sellaisia profeettoja ja olen ollut itsekin siellä kaatuilemassa. En ole ennustanut maailman loppua tai sanonut, että vuonna 2000 Jeesus tulee takaisin, ei mitään tällaista.
1: Mutta pelkäsit sä itse maailman loppua?
0: No en ehkä vielä niin kuin siinä vaiheessa aktiivisesti, mutta mä en siis silloin uskovaisvuosina, niin en mä ajatellut jotenkin, että se maailman loppu on jotain, mitä mä pelkäisin, koska mähän olin yksi valituista. Mm-hmm. Että kun maailman loppu tulee, niin minut temmataan taivaaseen ja mulla on kaikki hyvin siinä kohtaa.
1: Mutta maailman lopun pelko on ehkä sitten tullut myöhempinä vuosina, mutta vähän eri asioista ja syistä.
0: Kyllä.
1: Mutta opettiko tämä profetoijan ura nuorelle Suville myös sen, että miten helppoa on itse asiassa ihmisten mieliin vaikuttaa, jos on karismaa ja jos on se

0: semmoinen usko omaan itseen.
1: Ilman muuta. Ja musta tuntuu, että yksi ehkä tärkeimpiä oppeja, mitä mä niiltä mun Jeesus-vuosilta sain, oli siis se, että musta oli tosi arvokasta saada hirveän nuorena sellainen opetus, että minä saatan olla väärässä. Että joku asia, mihin minä syvästi uskon ja minkä minä sydämessäni tiedän todeksi, niin se ei välttämättä olekaan ollenkaan niin. Koska musta tuntuu, että hirveän usein ihmisen on helppo pitää tosi pitkään, vuosikymmeniä, jopa yllä sellaista illuusiota, että se mun selitys maailmasta on oikea ja se on ehkä jopa ainoa oikea. Ja jotka ei usko samoihin asioihin kuin minä, on tyhmiä. Mutta se, että mä oon 19-vuotiaana joutunut kohtaamaan sen, että asia, jonka ympärille mä olen rakentanut oman elämäni usean vuoden ajan, ei olekaan niin. Musta tuntuu, että se teki mulle hirveän hyvää ihmisenä ja mun kasvulle ihmisenä oli tosi arvokasta se, että mä näin, että mä olin väärässä.
2: Mutta toi karisma on kyllä aika myös pelottavaa, koska karisman valta on valtava. Että jos nyt ajatellaan, katsotaan maailmassa ympärillä vaikka Trumpia tai Putinia, niin heillä on karismaa, mutta kun karisma yhdistyy valtaan, niin siitä voi tulla vaarallista.
1: Kyllä, kyllä ja kyllä mä uskon, että valta korruptoi ja mitä enemmän me annetaan kenellekään yksittäiselle ihmiselle valtaa, niin sen vaarallisempi siitä ihmisestä tulee.
2: Mutta tämän sun profetojan uran jälkeen sinusta tuli sitten aktivisti.
1: Kyllä.
2: Talonvaltaaja, mielenosoittaja ja eläinaktivisti muun muassa. Ja sua on raahattu poliisiautoihin ja istutettu putkassa.
1: Kyllä.
2: Kuinka montaa taloa sä oot muuten ollut elämässä aikana valtaamassa? Tai nuoruutesi aikana ehkä pitäisi sanoa. Vai vieläkö sä sitä harrastat?
1: En harrasta enää. En pysty tarkkaan numeroa sanomaan, mutta siis kymmeniä sekä Suomessa että ulkomailla. Mukaan lukien yhden lentokentän valtaus. Me oltiin Berliinissä valtaamassa Tempelhofin lentokenttää, joka silloin oli kaavoituksen alaisena, että mietittiin, että tuleeko siihen taloja vai liikerakennuksia vai tuleeko siitä puistoja. Meillä oli silloin sellainen kampanja, jossa talonvaltaajia ja valtaajia tuli ympäri Eurooppaa sinne Berliiniin ja yritettiin saada sitä Tempelhofia sitten ihmisten yhteiskäyttöön ja nykyäänhän se on Tempelhofin puisto.
2: Mutta ootko sä myös jotenkin nauttinut siitä vaaran tunteesta, että siellä, kun näkee, että siellä poliisit lähestyy tai teitä raahataan siis poliisiautoihin, niin onko siinä niin kuin se hetkellisesti semmoinen tunne, että olen elossa?
1: Kyllä varmaan siis mikä tahansa sellainen tilanne, jossa sä joudut konfliktiin jonkun itseäsi suuremman vallan kanssa, niin totta kai siinä on varmasti jotain sellaista kiihottavaa, jotain mikä vetää puoleensa, mutta musta tuntuu, että ehkä enemmän se on ollut siis sitä, että mua ei ole haitannut se, että mut kannetaan poliisiautoon tai mä joudun jonnekin putkaan. Jos musta on tuntunut, että se mitä mä teen on moraalisesti oikein, vaikka lain silmissä se olisi väärin.
2: Mutta se on mielenkiintoista, että tämmöiset suuret tunteet ja myös tietysti aatteet, jotka usein ikään kuin perustuvat myös suuriin tunteisiin, niin ne sitoo ihmisiä toisiinsa hyvässä ja pahassa. Mutta voiko ihmisen tunteet olla väärässä? Ja voiko ne suorastaan johtaa ihmistä harhaa, jos seuraa kauhean uskollisesti sitä tunnetta, joka sanoo, että näin on oikein?
1: Ilman muuta. Ja siis kyllä varmasti meidän tunteet johtaa meitä harhaan enemmän kuin melkein mikään muun, koska usein me aletaan ajatella, että se, että musta tuntuu joltain, niin se tarkoittaa, että se on totta. Ja en usko ollenkaan, että meidän tunteet olisi yhtä kuin totuus. Samaan aikaan mä ajattelen, että kannattaa tehdä elämässä asioita, jotka tuntuu jolta, jotka tuntuu hyvältä, mutta ei pidä sekoittaa tunteita tosiasioihin, koska ne on kyllä kaksi eri asiaa.
2: Et vaikka musta tuntuisi nyt siltä, että asia on näin, niin se ei asia ole välttämättä näin.
1: Niin, nimenomaan se, mitä opin jo silloin, kun lähdin sieltä seurakunnasta, että saatat olla väärässä, vaikka uskot johonkin koko sydämestäsi.
2: Mutta sä sometoimittajana myös toimineena tiedät senkin, että algoritmit suosivat raivoa, vihaa ja sometappeluita ja ne aina kerää siellä suurimmat yleisöt sosiaalisessa mediassa. Mutta lisäävätkö ne nimenomaan vain polarisaatiota ja sitä, että ihmiset vetäytyy entistä enemmän ikään kuin omiin bunkkereihinsa?
1: Niin, ja suuret tunteet ja niiden näyttäminen somessa on tosi kiinnostava aihe. On mun mielestä ihan ilmiselvää, että tällä hetkellä me eletään sellaista hajaannuksen aikaa, jossa me kaivoudutaan niihin omiin poteroihimme ja asetutaan toisiamme vastaan ja ihmiset, jotka saattaa oikeasti olla hyvinkin samaa mieltä ja samalla puolella isossa kuvassa asioissa, niin saattaa löytää niitä pieniä asioita, joista sitten lähdetään riitelemään ja etsimään niitä eroavaisuuksia. Mutta kyllä mä ajattelen, että myös on tosi tärkeää, että ihmisillä on joku kanava, jossa voidaan nähdä sitä, että esimerkiksi ne asiat, mitä maailmassa tapahtuu, sodat, hirmuhallitsijat, ilmastokriisi, niin ne tuntuu muistakin pahalta. Et mä en ole yksin sen tunteen kanssa, on sitten voimattomuutta tai pelkoa tai vihaa tai raivoa. Niin se, että näkee, että muistakin tuntuu pahalta se, mitä tapahtuu, niin musta sillä on arvoa, koska mitä enemmän me ihmiset kuvitellaan, että me ollaan yksin meidän omien asioiden kanssa, niin sen huonommaksi se on meille. Mutta sitten kysymys onkin, että mitä sitten seuraa siitä, että sä olet saanut jaettua sen sun tunteen ja oot saanut nähtyä, että jostain muustakin tuntuu samalta kuin musta. Koska se pelkkä tunteissa vellominen, niin sehän ei sitten johda mihinkään.
2: Maailma ei muutu.
1: Että sitten siitä tunteesta pitää päästä eteenpäin ja kanavoida se jonkunlaiseksi toiminnaksi.
2: Onko sä muuten, kun sä oot joskus ollut mielenosoituksessa itsenäisyyspäivänä ja siellä on vastapuolella ollut näitä uusnatseja tai ainakin äärioikeistoedustajia, niin onko sulla kykyä tuntea myötätuntoa myös heitä kohtaan?
1: Mulle yksi merkittävimpiä haastatteluita, mitä mä oon toimittajan urallani tehnyt, on ollut se, että mä haastattelin Radio Helsinkiin varmaan 10 vuotta sitten Suomen vastarintaliikkeen perustajaa, eli entistä uusnatsia, joka oli irtautunut siitä liikkeestä. Ja tämä vastarintaliike oli kuitenkin sellainen, joka oli munkin nimen ja kuvan aikanaan julkaissut ja ollut vähän silleen, niin kuin, että tässäpä tällainen muija, että ei haittaa, jos annatte selkää, jos kadulla näette. Niin se, että mä istuin Henrik Holapan kanssa useamman tunnin kahvilla ja puhuin asioista ja puhuttiin siitä, että miten me nähdään maailma ja miten meistä kummastakin on tullut niitä ihmisiä, keitä me ollaan, niin sitä kautta sitten alkaa nähdäkin sitä, että mitkä asiat meitä yhdistää, eikä vaan sitä, että mikä meitä erottaa. Niin sitten kun ymmärtää, että se on lopulta tosi sattumanvarasta, että minne itse kukin meistä päätyy.
2: Mihin porukkaan
1: satut päätymään. Kyllä musta tuntuu, että se on ollut sellainen kohtaaminen, mikä on mulle opettanut sen, että ihmisiä me kaikki ollaan ja ihmisiä siellä poliisimuurin toisella puolellakin ollaan ja jopa siellä poliisimuurin sisällä.
2: Mä en jotenkin pääse irti tuosta ajatuksesta, että kun suakin kuuntelen, niin mä ajattelin, että niin kuin kyllä suuret tunteet, ne on kyllä aika pelottavia, jos oikeasti alkaa miettiä tätä maailmanhistoriaa. Että miten hyvin niillä on saatu hallittua ihmisiä ja johdateltua heitä niin kuin järkyttäviinkin tekoihin.
1: Joo, ihminenhän on siis hyvin yksinkertainen eläin. Meitä on helppo manipuloida ja ohjailla ja saada uskomaan, että täysin käsittämättömätkin arvot tai teot on ihan ok, jos meistä tuntuu, että moni muukin on tätä mieltä, koska me ollaan lauma-eläimiä. Me pelätään sitä, että se meidän lähiyhteisö, että se meidän lauma hylkää meidät ja me vältetään viimeiseen asti sitä sellaista yksinäisyyttä ja sitä, että asettuu jotenkin poikkiteloin niiden yleisten arvojen ja asenteiden kanssa. Mutta se on myös tosi vaarallista, että jos ei uskalla olla eri mieltä kuin mitä se vallitseva mielipide on, koska se on kuitenkin maailman historiassa johtanut ihan hirveisiin tilanteisiin ja tekoihin. Ja tälläkin hetkellä me nähdään, että missä tilanteessa maailma on.

0: Kirjailija Suvi Auvinen, sinulta ilmestyi tänä keväänä kirja Maailman viimeinen eläin, joka paneutuu intohimolla silmälle näkymättömien karhukaisten elämään. Mitä yhteistä on Suvi Auvisella ja 8-jalkaisella karhukaisella, joka mönkii sammalikossa itsestään, siis suurempaa meteliä pitämättä?
1: No, eipä meissä varmaan ihan hirveästi ole yhteistä muuta kuin se, että me ollaan eläimiä molemmat. Karhukainen on mikroskooppisen pieni eläin, mutta se on eläin silti. Mikä muu meitä yhdistää on se, että tällä maapallolla me molemmat eletään ja ollaan tästä planeetasta riippuvaisia. Karhukainen toki kestää aika paljon enemmän kuin Suvi Auvinen. Karhukaiset on kuitenkin siis arviolta 600 miljoonaa vuotta vanha eläinkunnan pääjakso ja ihmiset on noin 300 000. Eli me puhutaan aika eri mittakaavasta, jos karhukaiset on selvinnyt kaikista historian joukkosukupuutoista tähän asti ja meillä on se ensimmäinen tässä käsillä ihmisillä, niin kyllä mä ajattelen, että jos jollakulla täällä on oikeus olla, niin kyllä ne on varmaan noi karhukaiset kuitenkin.
0: Mutta sä toit mukana tuommoisen pienen muovipurkin ja siellä on sammalta.
1: Kyllä.
0: Ja oletus olisi nyt siis se, mä katson mitä täällä on, niin pitäisikö mun nyt nähdä tässä samman läjässä nyt karhukaisia?
1: Et sä niitä ilman mikroskooppia voi nähdä, eli oletan, että tuolla samman näytteessä on karhukaisia, vaikka niitä ei paljaalla silmällä näe.
0: Mutta olisi kiva ajatella, että tuolta purkista nyt, kun oikein pistän sen lähelle nenääni, niin sieltä kurkistaisi joku karhukainen pulleilla silmillä ja katselisi minua, toisen lajin edustajaa. Mutta tämä on pelkkää toiveunta.
1: Tämä on toiveunta ja tämä on myös hirveän kuvaavaa, että meillä ihmisillä on tarve tulla nähdyksi myös muiden lajien puolelta, koska meidän ajattelu usein on hirveän ihmiskeskeistä, koska kaikki meidän ympärillä kertoo meille, että me ihmiset ollaan aivan uskomaton ainutlaatuinen laji ja tämä planeetta on meitä varten. Ja totta kai ihminen on ainutlaatuinen ja ihmeellinen laji, mutta niin on kaikki muutkin.
0: Jopa tuo karhukainen.
1: No karhukainen se vasta onkin ihmeellinen. En usko, että olisin ihmisistä jaksanut 6-7 vuotta tehdä tutkimustyötä, mutta karhukaisista tuntuu, että on päässyt vasta pienen pintaraapaisun tekemään heidän maailmansa.
0: Mutta tiedemiesten mukaan valitettavasti karhukainen taitaa olla siis lähestulkoon sokea ja kuuro.
1: Joo. Me tiedetään aika vähän karhukaisten aisteista ja aistimaailmasta. Karhukaisilla on jonkinlaisia kemiallisia aisteja, joita meillä ihmisillä ei ole ja sen takia meidän on hirveän vaikea ymmärtää, että miten karhukaiset aistii maailmaa.
0: Mutta mä olen innokas sienestä ja nyt herää se kauhea ajatus, että kuinkahan paljon mä olen syönyt karhukaisia eläessäni, kun olen poiminut kanttarelle ja sammalikosta.
1: Olet saattanut syödä aika paljon karhukaisia, mutta
0: pidetäänkö sitä suurena syntinä nyt sinun silmissäsi, kun en ole tiennyt heidän olemassaolostaan?
1: Mä en usko, että mikään laji tällä planeetalla pystyy elämään niin, että me ei aiheutettaisi myös jonkinlaista väistämätöntä tuhoa ympärillämme. Ja kyllä mä ajattelen, että se, että jos sienten mukana vahingossa syö karhukaisia, niin se on kuitenkin tässä ihmisten ruoantuotantosyklissä sieltä pienimmän syntilistan päästä, että jos me ajatellaan vaikka teollista eläintuotantoa, niin olisin aika paljon enemmän eettisesti huolissani siitä kuin niistä muutamista karhukaista, joita voi siellä sienestyksen ohessa mennä suuhun.
0: Kiitos.
1: Oli hyvä.
0: Tämä helpotti jo paljon. Mutta monet karhukaisen mikroskoopissa nähneet, niin kuin esimerkiksi sinä, niin ovat kuvanneet sitä söpöksi eläimeksi. Se on mielenkiintoista, että mistä syntyy ihmisellä se mielikuva, että joku eläin on söpö.
1: Yleensä ihmiset tuppaavat pitämään söpöinä otuksia, jotka muistuttaa nisäkkäiden pentuja, etenkin meidän omia pentuja, koska evoluutiossa on ollut tärkeää, että me pidetään huolta niistä meidän rasittavista, vaikeista poikasista, jotka on hyvin pitkään täysin avuttomia ja täysin aikuisten armoilla, niin Ihminen tuppaa pitämään suloisena jotain, millä on pyöreät, pulleat piirteet, kuten ihmisvauvalla, jolla on ehkä kaksi silmää siellä suunnilleen naaman keskellä ja sitten jonkunlainen pieni nenän nöpökkä. Ja on tosi yllättävää, että karhukaiselta löytyy näitä ominaisuuksia. Se on sellainen pulle ja sillä on pyöreät piirteet. Ja lisäksi mä uskon, että karhukaisten koettuun söpöyteen vaikuttaa se, että sen nimi on karhukainen. Pikkukarhu, karhukainen, suloinen, pikkuinen otus. Ja karhukainen tunnetaan myös nimillä water bear ja moss piglet, eli vesikarhu ja sammalpossu. Ja aika suloisia mielikuviahan tällaiset nimet heti herättää.
0: Mulla herää syvä sääli nyt sukkulamatoa kohtaan, koska kukaan ei tunne myötätuntoa sitä kohtaan silloin, kun se ryömii ulos ihmisruumiista, koska se ei ole söpö.
1: Niin, sukkulamato on tosiaan yksi sellainen otus, joka täällä mun kirjassakin tulee useamman kerran esiin, mutta nimenomaan sitä kautta, että sukkulamatoja on tutkittu tosi paljon, koska sukkulamato on tällainen niin kutsuttu malliorganismi, jonka kautta sitten voidaan tutkia tosi monia asioita, joista on sovellutuksia myös ihmisille ja vaikka meidän lääketieteelle. Ja sukkulamadot ja sukkulamatotutkimus saa aika suuren osan sieltä mikroskooppisen maailman esimerkiksi tutkimusrahoituksesta verrattuna esimerkiksi karhukaisiin. Ja tästä ymmärrettävästi karhukaistutkijat ovat usein hieman näreissään.
0: Kauhea taistelu sukkulamatojen ja karhukaisten välillä.
1: Kyllä, tai ainakin niitä tutkivien ihmisten välillä.
0: Luonnontieteet ovat opettaneet meitä näkemään näkymättömiäkin maailmoja ympärillämme, mutta karhukaisen mahdollista motiveista taapertaa tällä planeetalla ei heilläkään taida olla paljon tietoa. Mm. Ehkä ei ole karhukaisilla itselläänkään.
1: Mut niin.
0: Onko todennäköistä, että jotain hyötyä siitä karhukaisesta voisi maailmankaikkeudelle olla?
1: Tämä on jälleen sellainen asia, mihin mä törmäsin omassa ajattelussani. Ja mun yksi sellainen iso kysymys oli nimenomaan se, että no mitä hyötyä niistä karhukaisista on? Ja kysyin tätä karhukaistutkijoiltakin. Ja he silloin sanoi mulle, että yleensä näyttää siltä, että jos luonnossa jokin voi olla olemassa, niin se on. Karhukaiden ei ole avainlaji, eli esimerkiksi vaikuttaa siltä, että mikään ekosysteemi todennäköisesti ei romahtaisi, jos karhukainen sieltä poistettaisiin. Ja karhukaista ei ole tai ei vaikuta olevan ihmisille sen enempää hyötyä kuin haittaa. Ja mustiin on jotain kauhean kaunista ja lohdullista, että meillä on olemassa jokin eläin, joka on uskomattoman kestävä ja tulee olemaan mahdollisesti viimeinen eläin, joka planeetalla selviää siinä vaiheessa, kun kaikki muut meistä on jo kuolleet ja kupsahtaneet. Ja että tällä eläimellä ei ole mitään, ainakaan meille ymmärrettävää hyötyä tai olemassaolon syytä, vaan se vaan on olemassa. Mm. Kyllä mä ajattelen, että niin kuin mun mielestä se, mitä me voidaan luonnosta karhukaista oppia, on kyllä siis se, että meidän ympärillä on uskomattoman paljon monimutkaista, uniikkia, suojelemisen arvosta elämää. Vaikka me ei sitä nähtäisi ja vaikka me ei sen syytä ymmärrettäisi, niin pienet asiat on arvokkaita itsessään ja niiden suojelemisella on väliä ja merkitystä. Ja myös se, että tänne jää tälle planeetalle jotain elämää siinä vaiheessa, kun ihmisiä ei enää ole, niin se on musta myös kauhean lohdullinen ajatus, että vaikka me tehtäisiin mitä, niin kaikkea elämää mekään ei pystytä tuhoamaan.
0: Mm. Tämä luonnontieteellinen tapa tarkkailla ja katsoa maailmaa ei ollut siis sulle alun perin itsellesi tuttu. Mitä sä olet oppinut siitä tavasta katsoa maailmaa, joka on erilainen kuin mitä se sun katseessa aiemmin oli?
1: Mä oon ainakin oppinut perspektiiviä. Mä oon oppinut näkemään sen, että ainoastaan ihmiset ei ole merkityksellisiä, vaan luonnossa kaikki on sidoksissa toisiinsa. Ja meillä ihmisillä on lopulta hirveän vähän ehkä väliä. Me ollaan laji, joka on tullut tänne aivan silmänräpäys sitten ja me tullaan poistumaan täältä nopeammin kuin tosi moni muu eläinlaji. Ja se on ollut mun mielestä valtavan inspiroivaa nähdä nämä ihmiset, jotka omistaa koko elämänsä tutkijakseen jotain mikroskooppisen pientä. Ja heille on ihan ok, että suurin osa ihmistä ei tule koskaan kuulemaan heistä tai heidän tutkimuksestaan.
0: Mutta tämä on mielenkiintoista, tämmöinen tutkimusmatkailijan luonne, eli ihmisen uteliaisuus. Onko se hyvä vai huono ominaisuus ollut, jos katsoo vaikka historiassa sitä?
1: Varmaan se on sekä että. Mä uskon, että moni asia elämässä ei ole vaan joko tai, vaan asioissa on monta puolta. On ihan selvää, että esimerkiksi tutkimusmatkailijat 1400-luvulta alkaen esimerkiksi, niin on kiistatta aiheuttaneet paljon kärsimystä esimerkiksi alkuperäiskansoille ja vaikka luonnolle ja muille eläimille, joita he ovat sitten niin sanotusti löytäneet. Mutta sitten samaan aikaan ihmiskunnan yhteinen tieto on lisääntynyt ja me ollaan saatu sellaista tietoa, jota meillä ei koskaan olisi voinut olla ilman, että osa ihmisistä lähtee jollain vuotavalla paatilla ylittämään jotain merta, josta ei tiedetä, että onko siellä toisella puolella mitään.
0: Mutta kun sä aloitit tämän sun tutkimusmatkasi, niin sä aloit kiertää sitten tämmöisten karukaistutkijoiden konferensseja ja symposiumia.
1: Kyllä.
0: Ajatellaan, että semmoisiakin on.
1: Kyllä.
0: Ja sä solmit ystävyyssuhteita tutkijoiden ja professoreiden kanssa. Miten he suhtautuvat tämmöiseen entiseen taideopiskelijaan, joka oli saanut pakkomielteen karukaisista?
1: No mä en ole vielä tähän päivään mennessä tavannut tutkijaa, joka ei haluaisi puhua siitä tutkimusaiheestaan, jos joku vaan suostuu kuuntelemaan.
0: Eli he olivat innoissaan.
1: Olivat valtavan innoissaan siitä, että joku ulkopuolinen tulee vaan palloilemaan ja kyselemään tyhmiä kysymyksiä ja kerrankin saa sitten vaahdata tästä omasta tärkeästä aiheesta, on sitten vaikka karhukaisten varpaiden tutkiminen tai milloin mikäkin. Mut otettiin valtavan lämpimästi täällä karhukaistutkijayhteisössä vastaan ja ihmiset järjesti mulle uskomattomia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tehdä sitä tutkimusta ja auttoivat mua eteenpäin ja esittelivät mua kollegoilleen ja olen siitä aivan äärettömän kiitollinen ja iloinen, että mulla on ollut mahdollisuus sukeltaa sinne karhukaistutkijoiden maailmaan, joka on kyllä aika kiinnostava, että ei pelkästään se karhukaisten maailma, vaan myös niiden tutkijoiden maailma. Oli hieno kokemus päästä sinne. Mulle tosiaan järjestettiin mielettömiä tilaisuuksia. Mä kävin esimerkiksi Ruotsissa, pitelin kädessäni karhukaisten avaruusalusta, joka oli käynyt avaruudessa vuonna 2009. Ja sen lisäksi mä pääsin lyöttäytymään tähän pieneen tutkimusryhmään, jonka kanssa me mentiin sitten Japanin Unsenin tulivuorelle lähelle Nagasakia. Ja etsittiin sieltä sitten yhden viikonlopun ajan kuumista lähteistä kadonnutta myyttistä karhukaisten kolmatta ryhmää. En ollut toki ikinä tehnyt mitään tällaista kenttätutkimusta aikaisemmin ja oli ilo päästä mukaan tutkimusryhmään, joka ei vaikuttanut siltä, että niistä olisi ollut rasittavaa rahaa jotain maallikkoa mukana, vaan pääsin sinne ottamaan näytteitä ja tislaamaan niitä hotellihuoneessa sitten suodattimien läpi.
0: Kyllä karhukaisesta oli paljon hyötyä sunkin elämässä, jos nyt oikein tarkkaan ajatellaan. Näit ihmeellisiä maailmoja.
1: Joo, kyllä mä oon ajatellut aina, että tämä on mun viides kirja ja kyllä kaikki kirjat muuttaa kirjoittajansa, mutta kyllä mun kirjoista tämä on ehdottomasti suurimman vaikutuksen tehnyt mun elämääni siihen, että miten mä maailman näen.
0: Yksi näistä tapaamistasi biologeista ja karhukaistutkijoista, amerikkalainen Paul Bartels, oli menettänyt itse toivonsa ihmisen kykyyn suojella luontoa ja oli kuulemma omien sanojensa mukaan, näin kirjoitat, vetäytynyt eläkkeelle, koska esimerkiksi korallien kuolema oli tehnyt hänestä niin kuin pessimistin tämän maailmankaikkeuden suhteen. Mutta jos ajatellaan, niin osoittaahan ihmiskunnan historia kyllä myös sitä, että vaikka ihmisellä on kyky tuhota, niin on ihmisellä myös mahtava kyky keksiä ratkaisuja itse luomiinsa ongelmiin.
1: Kyllä, kyllähän meissä on tämä mieletön dualismi sekä yksilöinä että kokonaisena lajina, että meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tuhota elämää ennennäkemättömällä mittakaavalla verrattuna mihinkään muuhun eläinlajiin. Mutta siinä tulee myös siitä mukana se, että että me voidaan halutessamme myös suojella ja tehdä tosi paljon hyvää.
0: Eli sä et ole pessimisti?
1: Mä en ole pessimisti. Mä en ole heittänyt kirvestä kaivoon, koska mä ajattelen, että siinä vaiheessa, jos mä luovun toivosta, niin mitä järkeä mun elämällä sitten enää on.
0: Ja sitten jos ajattelee, niin onhan aika moni asia niin kuin myös mennyt hyvään suuntaan sen jälkeen, kun ihmiset ovat ylipäänsä havahtuneet siihen, että meillä on järkyttävä kyky tuhota tätä planeettaa. Otsonikerros, josta muistan nuoruudessani paljon puhuttiin, niin se ei enää ohene. Ja rikkipäästöt, ne on pienentynyt mitä puolella varmaan.
1: Joo, kyllä meillä on mahdollisuus siinä vaiheessa, kun me tiedetään ja ymmärretään, että mitä me ollaan tehty, niin on myös pakittaa ja muuttaa meidän toimintaa. Ei DDT:tä enää tuolla pelloilla ruiskutella menemään sen jälkeen, kun me ollaan saatu tietää, että mitä siitä on seurannut.
0: Ja vaikka ne muutokset tulevat ehkä hitaasti, niin aina voi ajatella, että ne tulevat kuitenkin.
1: Niin.
0: Mutta asiasta viidenteen. Sä sivuat kirjassasi myös sellaista teemaa, että Amerikassa, tuossa ihmeellisessä maassa, siellä ökyrikkaat syväjäädyttävät kuoleman jälkeen ruumiinsa, toivoen, että jonain päivänä, jos se maailmanloppu tulee ja ehkä sitten planeettakin tuhoutuu, niin joku, olisiko se sitten se karhukainen, tulisi herättämään heidät uudelleen henki. Mitä sä ajattelet, mistä kaipauksesta tämä kertoo ihmisessä? Vai kertooko se enemmän pelosta?
1: Niin, nämä kryoniikkaharrastajat on musta kauhean kiinnostava ihmisryhmä. Suomessakin on näitä kryonisteja ja ihminen voi tosiaan, muistaakseni noin $200,000 maksamalla, niin saa kehonsa tällaiseen syväjäädytystyyppijäädytystankkiin. Ja varmaan näillä ihmisillä on siihen omat syynsä, mutta kyllä mulle se näyttäytyy nimenomaan ehkä sellaisena kuolemanpelkona, ajatuksena, että haluaa väistää sitä kohtaloa, joka meillä kaikilla ennemmin tai myöhemmin on väistämättä edessä. Ja siinä on ehkä myös joku sellainen ajatus, että juuri minä yksilönä olen niin arvokas, että minut pitää säästää tuleville polville. Ja kryoniikkahan ei ole siis tällä hetkellä, se ei ole siis vakavasti otettavaa tiedettä. Ihmisen kehon voi kyllä jäädyttää, mutta meillä ei ole olemassa teknologiaa, jolla sen voisi sulattaa niin, että ihminen pystyy jatkamaan elämää. Eli tämä on ehkä myös joku tällainen tieteisfiktio harrastajien unelma siitä, että mitä joskus tulevaisuudessa voisi olla mahdollista tehdä. Mutta kyllä mä ajattelen, että se ehkä niinku typistyy siihen kuoleman pelkoon ja siihen, että ei olla valmiita kohtaamaan sitä omaa hetkellisyyttä.
0: Eli meidän on aika vaikea hyväksyä tätä luonnontieteellistä tosiasiaa, että elämä on kiertokulku, on alku ja loppu.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä ajattelen, että useammille ihmisille voisi tehdä hyvää nimenomaan nähdä itsensä osana sitä luonnon kiertokulkua. Ja että siinä vaiheessa, kun minun elämäni yksilönä päättyy, niin se energia ei katoa, vaan silten kun minusta aika jättää, niin mun keho palautuu sinne luonnon kiertoon ja siitä voi syntyä sitten uutta elämää. Siitä voi kasvaa kasveja, joissa sitten voi vaikka karhukaiset elellä tulevaisuudessa. Ja ainakin mulle se ajatus antaa kauheasti lohtua, että vaikka se mun vaellus täällä planeetalla yksilönä päättyy, niin elämä jatkaa sen jälkeen sitä kulkuaan.

0: Kirjailija Suvi Auvinen. Kouluissahan meille opetetaan, että evoluution pitkällä marssilla ovat aina pärjänneet parhaiten vahvimmat. Mutta onko karhukainen nyt siis elävä todistuskappale tässä sammal läjässä, jota nyt tuijotan juuri täällä studiossa, siitä, että he ovat väärässä?
1: Niin, evoluutiosta usein kuulee toisteltavan tällaista fraasia, että evoluutio on survival of the fittest. Ja me ollaan ymmärretty se fittest väärin niin, että se tarkoittaisi vahvinta tai suurinta tai häikäilemättömintä. Koska se fittest siinä tarkoittaa, että evoluutiossa selviytyy the most fit, se joka sopeutuu kaikkein parhaiten siihen ympäristöönsä.
0: Ja siinä karhukainen on mestari.
1: Toisin kuin me ihmiset. Ja karhukaiset on nimenomaan erittäin hyviä siinä, että ne on sopeutuneet monenlaisiin ympäristöihin maailman historiassa ja näiden suurten joukkosukupuuttojen aikana. Esimerkiksi karhukainen on voinut vaan mennä uinumaan ja herätä sitten, kun on paremmat elinolosuhteet. Ja me ihmisethän ei olla ollenkaan sopeutuvaisia. Sen sijaan, että me yritettäisiin sopeutua tähän meidän planeettaan, niin me yritetään sopeuttaa tätä planeettaa meidän tarpeisiin. Mm. Ja se ei kyllä evoluution näkökulmasta ole voittopolku, koska luonto toimii omalla painollaan ja kaikki yritykset puuttua siihen luonnon toimintaan, niin niissä ei ole kyllä käynyt hyvin.
0: Ja ilmeisesti, en tiedä onko tästä tutkimustietoa, mutta karhukaisella ei ole sellaista taipumusta, että se tuhoaisi sitä omaa ympäristöä, mistä sen oma elämä on riippuvainen.
1: Ei näytä siltä, että karhukainen tuhoaisi omaa elinympäristöään. Toki karhukainen siis syö sieltä vaikka muita mikroskooppisia eläimiä tai kasviplanktonia, mutta se on sitä luonnon kiertokulkua, miten tämä homma on rakentunut.
0: Karhukaisilla on tosiaan tämä yksi ominaisuus ylitse muiden, eli mikä on kryptobioosi?
1: Karhukaisilla on tällainen erityisominaisuus, eli kryptobioosi, ja se tarkoittaa sitä, että kun elinolosuhteet karhukaisen ympärillä muuttuu karhukaisen henkeä uhkaaviksi. Esimerkiksi se ympäristö kuivuu tai alkaa säteillä tai siitä tulee liian suolainen, niin karhukainen pystyy kuivattamaan kaiken nesteen kehostaan ja muuttumaan ikään kuin eläväksi lasiksi. Ja tässä olemassaolon tilassa, tässä kryptobioosissa, karhukainen pystyy olemaan olemassa vähintään vuosikymmeniä. Me ei tiedetä maksimiaikaa ja tänä aikana karhukainen ilmeisesti ei ikäänny, se ei tuhoudu. Karhukaista ei pysty silloin keittämään hengiltä esimerkiksi tai ainakaan normaaleilla voimilla murskaamaan. Karhukainen kestää uskomattomia annoksia säteilyä ja painetta ja jopa avaruuden tyhjiön tässä kryptobioosissa. Ja se on sellainen asia, jonka vuoksi karhukainen on esimerkiksi selvinnyt näistä joukkosukupuutoista. Eli kun elinympäristö on muuttunut vihamieliseksi, niin karhukainen on voinut mennä uinumaan kryptobioosin suojiin ja herännyt vasta sitten, kun elinympäristö on taas suotuisampi.
0: Kun teit tätä tutkimusmatkaa, niin tuohon mitä äsken sanoit, niin siihen nähden oli tietysti mielenkiintoista, että sun puolisosi samoihin aikoihin sairastui masennukseen ja burnouttiin. Se kuulostaa pikkusen tuommoiselta niin kuin kryptobiosilta. Miten se masennus muutti sun puolisoasi?
1: Mä tosiaan silloin, kun kirjaa olin kirjoittamassa tai oikeastaan vasta tekemässä tutkimuksia siitä, että mitäs nämä karhukaiset on, ja luin kryptobioosista ja samaan aikaan katsoin sitä mun puolisoa, joka vaipui sinne oman lasiseinänsä taakse ja ikään kuin katosi siitä tai yhteys helposti katosi, niin mä aloin ajatella sitä sen kryptobioosin näkökulmasta niin, että se kryptobioosi on jotain, mikä suojaa sitä karhukaista. Ja ehkä samalla tavalla se masennus voi myös olla jotain, mikä pakottaa ihmisen pysähtymään ja hidastamaan tahtia silloin, kun se elinympäristö ei ole ihmiselle terveellinen tai hyväksi. Ja se antoi mulle kyllä sitä sellaista pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä siinä, että mä annoin, toki siis yritin parhaani mukaan tukea mun kumppania ja esimerkiksi etsiä hänelle hoitokontaktia ja muuta, mutta musta tuntui, että mä pystyin myös näkemään arvoa siinä pysähdyksessä, johon se masennus pakotti, koska mä ajattelin niitä karhukaisia ja niiden kryptobioosia samaan aikaan.
0: Eli sä ajattelisit, että se masennus on ikään kuin semmoinen suojakuori, minkä tämä ihminen rakentaa ympärilleen silloin, kun hänen täytyy ikään kuin valmistautua sietämään niitä uusia muuttuneita olosuhteita.
1: Niin, ja just kyllähän siis samalla tavalla kuin karhukaisen ympärillä se maailma jatkaa kulkuaan, niin myös masentunut ihminen tavallaan sieltä suojakuorensa takaa voi vaan tarkkailla sitä ohi.

0: vilistävää elämää ilman, että on itse sen vaikutuksille altis.
1: Ikään kuin lasiseinän takaa.
0: Niin, niin, että koska masennus on mun mielestä sellainen jähmettyminen, se on sellainen tila, jossa rytmi hidastuu väistämättä. Ja
1: sä oot itsekin kokenut sen.
0: Mä oon itsekin kokenut. Mulla on ollut sekä siis työuupumusta että masennusta itsellä. Ja kyllä mä ajattelen myös, että voisi olla hyväksi meille nähdä se, että se masennus ei ole vaan jotain, mikä pitää mahdollisimman nopeasti hoitaa pois alta, vaan että myös pystyttäisiin näkemään se, että sillä voi olla joku arvo sillä pysähtymisellä. Mm. Ja pystyttäisiin näkemään, että mitkä ne on ne tilanteet tai elinympäristössä vaikuttavat olosuhteet, jotka pakottaa sen ihmisen sinne suojakuoren sisään.
1: Musta oli aika liikuttava tämä ajatus, että sä ostit puolisollesi joululahjaksi tämmöisen videokameralla varustetun lintulaudan. Mm. Että hän voisi ikään kuin tarkkailla sitä, kun linnut tulevat nokkimaan jyviä sinne lintulaudalle. Oliko se hyvä ostos? Toimiko se terapiana?
0: Oli se hyvä ostos. Se oli yhden talven ajan ainoa asia, mistä mä näin, että mun puoliso innostui, oli nämä linnut ja hän lähetteli mulle kuvia ja videoklippejä niistä pienistä otuksista, jotka oli käyneet siellä ikkunan takana lintulaudalla. Ja kyllä musta tuntuu, että meille ihmisille ylipäätään tekee hyvää se, että meillä on jonkunlainen yhteys siihen muuhun luontoon, että me ei olla vaan eristäydytty meidän koteihin ja kaupunkeihin, vaan että me muistetaan se, että miten paljon mielellistä, uskomattoman ainutlaatuista, kaunista elämää meidän ympärillä on ja saadaan myös nähdä se, että me ollaan osa sitä valtavan kaunista kokonaisuutta.
1: Luonto parantaa monella tavalla.
0: Kyllä.
1: Mutta se kirja valmistui.
0: Kyllä.
1: Mutta miten kävi puolison? Paraniko hän?
0: Joo. Mun puoliso ei ole enää masentunut tai työuupunut, mutta me ollaan paljon puhuttu siitä, että ikään kuin pitääkö asioista päästä yli vai pitääkö niiden kanssa oppia elämään. Ja olemme molemmat taipuvaisia ajattelemaan, että asioiden kanssa opitaan elämään. Se tarkoittaa mulle sitä, että ei ajatella, että hyvä, tämä masennuskausi oli sellainen, mistä ollaan juuri ja juuri jotenkin selvitty hengissä ja nyt unohdetaan se ja mennään eteenpäin, vaan se, että hyväksytään ne muutokset, joita on tullut meidän suhteeseen tai meihin kumpaankin yksilönä ja voidaan vaalia sitä, niitä oppeja, joita me ollaan saatu siitä masennuksesta ja voidaan hyväksyä myös se, että nämä on asioita, joita voi tapahtua uudestaan ja ei se mitään, se kuuluu elämään.
1: Miten tutkimusmatka karhukaisten maailmaan muutti muuten sun omaa perspektiiviä maailmaan ja itseesi? Oliko toi äskeinen osa sitä?
0: On se osa sitä ilman muuta, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että pienillä asioilla ja karhukaisilla on väliä ja merkitystä ja sillä on arvoa, että vaikka me ihmiset täältä lähdetään, niin karhukaiset jää. Ja se, että on saanut myös sellaista ajallista mittakaavaa siihen, että miten käsittämättömän lyhyt on yhden ihmisen elämä ja myös ajatuksen siitä, että ikään kuin, että mitä olisi hyvä elämä. Ja mä ajattelen, että hyvä elämä on sellainen, jonka sä oot elänyt vähentääksesi kärsimystä maailmassa sekä omaa että muiden ja myös muiden eläinten kuin ihmisten kärsimystä. Ja musta on valtavan lohdullista ja kaunista, että karhukaiset on niin pieniä ja siitä huolimatta niin kestäviä. Ja
1: sitkeyttä voi löytää yllättävistä paikoista, kyllä, ehkä niin kuin kyllä itsessäänkin.
0: Kyllä, ja just se, että kun me ihmiset usein ihannoidaan suuria asioita, niin sitten se, että kaikkein kestävimpiä asioita tällä planeetalla vaikuttaakin olevan ne kaikkein pienimmät, niin siinä on joku sellainen suuri oivallus, mikä musta tuntuu olennaiselta ja jonka mä toivoisin useampien ihmisten oivaltavan, että pienillä asioilla on merkitystä.
1: Mua taas on aina liikuttanut se, että kun aikoinaan Apollo 8 avaruuslennolla olleet astronautit kuvasivat sieltä kuusta käsin tai avaruudesta käsin maapalloa, kun he ensi kerran näkivät siis maapallon nousevan sieltä kuun takaa. Ja he olivat haltioituneita, että he näkivät, kun matkaa ja etäisyyttä siihen omaan planeettaan olikin paljon, niin sen jumalaisen kauneuden, mitä tämä planeetta päällään kantaa.
0: Siinä kuvassa näkyy se, että miten uskomattoman kaunis ja samalla hauras se maapallo on siellä avaruuden mustassa sylissä. Ja näiden maapallokuvien nyt myös tänä vuonna tulleiden Artemiksen ottamien uusien maapallokuvien kautta ihmisten on ehkä helpompi nähdä se, että me ollaan kaikki yhtä. Mm-hmm. Ei siellä avaruudessa otetuissa kuvissa, ei siellä näy valtioiden rajoja ja ei siellä näy yksittäisiä ihmisiä.
1: Ei edes minua.
0: Ei edes minua, niin. Eikä karhukaisia. Mutta että siinä on ehkä helpompi nähdä se, että miten me ollaan kaikki sidoksissa toisiimme.
1: Mutta ihan lopuksi, selvisikö sulle koskaan se, mistä koko tutkimusmatkasi karhukaisten maailmaan sai alkunsa? Eli miten kävi niiden avaruusluotaimen mukana kuuhun lähetettyjen karhukaisten, joiden kohtalo sinua silloin aikoinaan itkettiin?
0: Ihan varmaa tarkkuutta ei voida saada ennen kuin joku menee sinne kuuhun ja hakee ne karhukaiset sieltä.
1: Sieltä kuukirjastosta.
0: Sieltä kuukirjastosta, jonka sisään ne on epoksihartsiin valettu. Mutta tässä tutkimuksen aikana kävi niin, että mä haastattelin ihmistä, joka oli ne karhukaiset sinne avaruusluotaimeen pannut mukaan. Ja hän alkoi vähän venkoilla siitä, että oliko siellä karhukaisia ensinkään.
1: Uh-huh. Vai pelkkiä pölypalleroita.
0: Vai pelkkiä pölypalleroita. Ja tässä oli vähän ehkä tällainen epäluotettava haastateltava siinä mielessä kyseessä, että varmuutta en ole saanut siihen, että onko karhukaiset sinne kuuhun ylipäätään lähteneet tai että onko ne selvinneet siitä törmäyksestä, mutta kyllä mua tosi paljon kiinnostaisi se, että sitten kun vaikka seuraava miehitetty avaruuslento sinne kuuhun menee, niin jospa joku kävisi vähän kuopasemassa siellä kirkkauden meressä ja katsomassa ympärilleen, niin kyllä mua kiinnostaisi nähdä se, että löytyisikö ne karhukaiset sieltä. Ja kaikkein parasta tietenkin olisi se, että joku menisi ne sieltä hakemaan takaisin tänne kotiin.
1: Mutta ehkä toisaalta tähän luonnon suureen kiertokulkuun kuuluu sekin totuus, että kaikkiin kysymyksiin emme koskaan saa vastausta.
0: Ja hyvä niin.

0: Marit Tastulan vieraana oli kirjailija Suvi Auvinen. Ensi viikon vieras on sitten taloustieteilijä Sixten Korkman ja hänen kanssaan keskustellaan arvoista. Mistä me oikein puhumme, kun väitämme puhuvamme arvoista? Onko kysymys harmillisen usein vain omasta lompakosta? Se siis viikon kuluttua. Kello lähenee 11, parisen minuuttia on siihen vielä aikaa. Aamuvuoro on tässä päässyt jo hyvin käyntiin ja päivää käydään ja joskus tulee jo sellainen olo, että pääsispä kotiin ja vaikka saunaan, mutta nyt puhutaan saunomisesta ihan kulttuurihistoriallisessa ja kulttuurimielessä, kun Pia-Maria Lehtola, tervetuloa studioon.
1: Joo, kiitos. Sehän on juuri niin kuin näin sanoit, sauna on semmoinen, mihin me kaipaamme. Ja saunasta on myös tullut ehkä yhteiskunnassa ja kansainvälisestikin semmoinen uusi trendi, että kun tänne tulee turisteja, niin ne haluaa mennä yhteissaunaan. Meillä on niitä täällä esimerkiksi Helsingin suunnalla. Mutta sauna on kyllä ikiaikainen. Et olen nyt tutkinut tätä Kulttuuri Ykköstä varten sitä, että siis meidän suomalaisen saunan siis juuret ovat syntyneet 10 000 vuotta sitten.
0: No ei ole pieni aika. On syvällä kuule
1: on,
0: täällä.
1: On, kyllä.
0: Jos se tulee, se kaipuu sinne, niin kyllä. Me tiedetään. Ja niin kuin kyllä. Sanoit, tässä ajassa se kyllä jotenkin resonoi.
1: Joo.
0: Että niitä paikkoja, keitaita, saunoja tarvitsee mihin pääsee aina välillä vaikka vähän meditoimaan tai ihan mitä vaan.
1: Kyllä, ja tosiaan päävieras minulla studiossa on Sanna Pelliccioni, joka on siis kuvittaja ja kirjailija, ja hän on kirjoittanut nyt kirjan saunasta, missä on myös hänen omia kuvituksiaan, ja hän nimenomaan vahvistaa sitä teoriaa, että sauna tuo lohtua, että se on semmoinen lohdun paikka. Ja ehkä se on joku kanssa tällainen niin kuin yhteisöllisyyden, että ollaan yhdessä ja koetaan se tavallaan se saunan syli.
0: Lohtu ja syli. Aika mennään jo runolliseen.
1: Kyllä.
0: Mutta siis perinne saunominen on vielä se, että nyt kun tarkennetaan tätä termistöä, niin nyt tänään mennään siihen.
1: Kyllä. Ja itse olin yllättynyt, kun aloin suunnittelemaan tätä ohjelmaa, että meillä Suomessa löytyy siis fantastista saunaan liittymistä tutkimusta. Esimerkiksi kulttuuritutkija Kaarina Kailo oli viime viikolla Sveitsissä luennoimassa saunakulttuurista ja saunomisesta feministeille. Ja hän on lähdössä kohta Italiaan ja taas jatkaa tätä kansainvälistä saunan sanoman levittämistä. Sitten minulla on myös vieraana Maria Alleen, joka on siis perustanut ihan tällaisen perinnesaunottajakoulutuksen. Sekin on mielenkiintoista, koska siihen liittyy kansanlääkintä, siihen liittyy kaikki tämmöiset vanhat rohdot ja parantaminen, niin hän myös kertoo tästä koulutuksesta, jonka esimerkiksi Sanna Pelliccioni on käynyt. Hän on nykyään siis perinnesaunoittaja.
0: Sinne pitää joskus päästä, sinne perinnesaunaan. Ja nyt kun kerroit tosiaan, niin siis mennään syvälle sinne, no vaikka niin kuin suomalaisuudenkin ytimeen jonnekin syvälle, mutta hienosti kerroit, kuinka se myös sitä viedään tuonne ulkomaille,
1: tämä
0: saa eri sävyjä ja versioita tämä suomalainen saunakulttuuri.
1: Kyllä, ja presidentti Urho Kekkosen aikaanhan puhuttiin saunadiplomatiasta. Sitä harrastettiin esimerkiksi Washingtonin suurlähetystössä ja muuallakin. Esimerkiksi saunajakkara on semmoinen symboli, design-esine, jota löytyy esimerkiksi edelleen erilaisista suurlähetystöistä. Ja senhän on suunnitellut aikoinaan Antti Nurmesniemi.
0: No toihan on sitten jo ihan maailman politiikkaa, kansainvälisiä suhteita, että kyllä sauna saa eri ulottuvuuksia.
1: Kyllä.
0: Nyt mainitsit vielä, että nämä sen pystyy yhdistämään, niin kuin sanot, että naisten saunominen on nyt, niin kuin siitäkin
1: se
0: löydetään
1: on,
0: omia tärkeitä.
1: Joo, se on mielenkiintoista, että minua kiinnostaa juuri tämä, että on olemassa sekasaunat ja sitten on olemassa se, että saunassa esimerkiksi synnytettiin ja saunassa myös pestiin ruumiit, eli siihen liittyy myös tämä naisten rooli, mitä he tekivät historian aikana saunassa. Sitten myös se, mikä on mielenkiintoista, kun tutkin tätä aihetta, on se, että vanhoja saunoja, niitä vieläkin voi kokea Suomessa. Niitä on Karjalassa ja sitten Pohjanmaalla. Ja niissä ne ovat hyvin matalia. Et ne on vähän sellaisia, vähän niin kuin kellarimaisia. Niissä saattaa olla hyvin pieni esimerkiksi se ovi. Niin tämä on myös uskomatonta.
0: No, nyt tulee paljon kyllä tietoa. Odotetaan sinne kello 15 asti. Pia-Maria Lehtola vetää siis tänään Kulttuuri Ykkösen, jossa saunominen ja perinteinen perinnesaunominen ja kaikkia erilaisia asioita saadaan siihen yhdistettyä feminismiä. Ja onhan se sitten miestenkin sauna, äijäsauna oma käsite, sitäkin kyllä voidaan sitten tutkia jossain seuraavassa välissä. Mutta kiitos paljon Pia-Maria tässä vaiheessa.
1: Kiitos.
0: Ja nyt kun katson, niin tässä sitten seuraavaksi Glasari Paratiisissa, joka kuullaan seuraavaksi, niin utelias äänimatkailija, kuinka ollakaan, tutkii tulta. Ja sehän on ihmiskunnan olennaisimpia keksintöjä, välineitä, kun tuli kesytettiin, niin avautui polku kohti uudenlaista sivilisaatiota, eli ei vähempää saunatkaan tähän liity. Ja mutta tuli, se toi puhtautta, tappoi taudin aiheuttajat, piti pedot loitolla, lämmitti, valaisi, sulatti hiekan ja metallin. Siihen liittyy paljon myyttejä ja uskonnollista symboliikkaa, ja musiikissa tuli voi olla mitä vaan, vimmaa, kiihkoa tai hiljaista kytemistä. Ja nyt siis utelias äänimatkailija Eva Tigerstedt lähtee tätä tutkimaan Glasari Paratiisin jaksossa, joka on uusinta vuodelta 2018.
2: Tuli. Nopea palaminen, josta syntyy lämpöä ja kuumien kaasujen muodostama liekki. Valaiseva liekki. Kuuma liekki. Hehkuva liekki. Joskus syntyy myös savua. Tuli on ihmiskunnan olennaisimpia välineitä. Kun ihminen kesytti tulen, avautui polku kohti uudenlaista sivilisaatiota.

syttyminen, sytyttäminen, käynnistäminen. Siitä on kyse Sebastian Fagerlundin teoksessa Ignite. Musiikissa on tulista vimmaa, paloa. Tuli tarvitsee lämpöä, sytytyksen, energiatönäisyn, kipinän. Ei ole sattumaa, että kipinä tarkoittaa myös innostusta tai inspiraatiota. Ihmisten välillä kipinöi. Tuli on metafora monenmoiselle intohimolle, voimalle ja energialle, myös katastrofille ja tuholle. Ei ole kummallista, että tuleen liittyy myyttisiä ideoita ja jumalallisia vertauskuvia. Mutta ei tulta aina ole ollut olemassa maapallolla. Kuumuutta kyllä ja jonkinlaista palamista, mutta se ei ollut sellaista tulipaloa, jonka me tunnemme. Tulelle välttämättömät ainekset puuttuivat, happi ja kasvit. Pallomme on noin 4,5 miljardia vuotta vanha. Ilmakehän happipitoisuus lisääntyi hyvin.

0: Vasta noin 400 miljoonaa vuotta sitten pallolla oli tarpeeksi happea ja riittävästi fotosynteesistä muodostunutta biomassaa, siis palavaa tavaraa, siis kasveja, jotta tulipalo oli mahdollista. Tulet syttyivät ja paloivat, sammuivat ja käynnistivät kaikenlaisia prosesseja, erilaisia biokemiallisia prosesseja. Tulesta tuli eräänlainen biokemiallinen vauhtipyörä, joka aiheutti nopeita muutoksia. Tuli puhdistaa, se kärventää ja keittää, se vatkaa molekyylejä, ravistelee organismeja, muuttaa maisemaa, tappaa kasveja ja eläimiä ja mikrobeja, sotkee ekosysteemejä, syrjäyttää lajeja, mahdollistaa uusia lajeja, sulattaa hiekkaa ja metalleja, vaikuttaa ilmakehään. Jossain vaiheessa eräs apina alkoi tallustella ympäriinsä ja se pelkäsi tulta siinä, missä kärpänenkin. Sitten apina tajusi, että tulessa paistettu liha on hyvä.
1: Lisää suolaa.
0: Valtava muutos tapahtui, kun ihminen tai ihmisen kaltainen alkoi hallita tulta. Ylläpitää sitä, säilyttää sitä, kuljettaa sitä mukanaan, käyttää sitä omiin tarpeisiinsa. Jo ennen kuin ihminen osasi itse sytyttää tulen. Ihminen on ainoa eläin, joka hallitsee tulta. Ei ole ihme, että tuli liitetään monessa uskonnossa jumaliin.

Veni Creator Spiritus-hymni. Siihenhän lukemattomat säveltäjät ovat sävellensä sovittaneet. Lasso, Bach, Mahler, Stockhausen ja Thomas Louis de Victoria. Hymniteksti puhuu pyhästä hengestä, joka on elämän tuli, sielun valo ja rakkauden liekki. Victoria sävelsi teoksensa 1500-luvulla. Musiikki ei siis riehu ja räiski kuin tuli. Se ei maalaile ja kuvita, vaan soi ajan kirkkomusiikin ylevää hengellisyyttä, polyfonista kudosta. Ehkä katolisen vastareformaation ylimaallista liekkiä.

0: pyhiä tulia, tulijumalia, tuliseremonioita, polttouhreja. Ympäri palloamme ihminen on hallinnut ja palvonut tulta, pitänyt tulta jonkin pyhän symbolina. Sen voimaa ja mystiikkaa ei ole voinut muuta kuin palvoa. Ei tarvitse kuin tuijottaa juhannuskokkoa. Ihmekö tuo niin tärkeä on tuli ollut ihmiskunnalle? Tuli paistoi lihan, keitti ruuan, poisti siitä taudin aiheuttajia. No eiväthän esi-isämme mitään mikrobeista tienneet, mutta he vahvistuivat ja heidän aivonsa kasvoivat. Tuli piti petoeläimet ja verenimiät loitolla. Nuotion ympärillä oli turvallista. Se oli yhteisen elämän keskipiste. Tuli lämmitti ja valaisi. Ihminen saattoi asuttaa kylmiä, pimeitä seutuja,
1: esimerkiksi Espoon.
0: Tulta saattoi käyttää metsästyksessä. Sillä pystyi raivaamaan puita ja pusikoita ja lopulta ihminen raivasi sillä itselleen peltomaata. Savea muovailemalla ja polttamalla sai aikaan kestäviä säilytysastioita tai vaikka taideteoksia, jumalhahmoja. Metallia sulattamalla ja muovailemalla sai aikaan rautaisia esineitä ja vaikka aseita. Tuli on myös kidutuksen ja tuhon väline. Ihmisen mielikuvitus on ollut rajaton tuottaessaan toinen toistaan hirveämpiä kuumuudella ja tulella tuhoavia menetelmiä. Palavia nuolia ja pommeja, kuumaa vettä tai öljyä, hiillostamista, hitaasti kärventämistä, kuumalla pistämistä. Polttamalla koko kylän, puhumattakaan modernista sodankäynnistä. Jos tuli on jumalten symboli, on se myös piru itse. Loputon kärsimys ja helvetin pätsi.

Komtuuri on saapunut illastamaan Don Giovannin kanssa. Vielä ylimielinen elostelija Giovanni ei tiedä, mikä helvetin tuli häntä odottaa, vaan nauraa tappamalleen miehelle. Nyt komtuuri on palannut kivipatsaan hahmossa. Mozartin oopperan Don Giovannin finaalissa paha saa palkkansa, mutta Don Giovannilta kestää kauan tajuta se. Tai ehkä hän tajuaa. Hän pilkkaa ja uhmaa viimeiseen asti, vaikka kaikki muut, palvelija Leporello ja koko katsomo, ymmärtävät, mihin ollaan menossa. Musiikki kertoo sen, mitä Don Giovanni ei halua nähdä. Mozartin musiikki rakentaa draamaa kohti huipennusta. Vihje lopusta on annettu kuuntelijalle jo heti oopperan alussa, kun sama D-molli kohtalokkaine sointuineen ja asteikkoineen on aloittanut koko esityksen. Välissä on ollut kepeää komediaa ja juonen kommervenkkejä. Nyt komtuuri kutsuu Don Giovannin aterialle kanssaan ja ojentaa tälle jääkylmän kivikätensä, palamisen vastakohdan. Vastakohdista muodostuu draama ja hitaasta kypsyttelystä. Lopussa leiskuu tuli.

tulta. Länsimainen, kreikkalaiseen ja kristilliseen perinteeseen pohjautuva kuvasto sisältää paljon tulta. Myös muinaisissa intialaisissa Veda-kirjoissa Agni oli ihmisten ja jumalten välinen viestinviejä, uhritulen henkilöitymä. Persialaiset zoroastrit palvoivat tulta kaikkein pyhimpänä voimana, suoraan jumalilta ihmisille annettuna. Tästä ei ole pitkä matka antiikin Kreikkaan. 400-luvulla ennen Kristusta filosofi Empedokles opetti, että maailmankaikkeus koostuu neljästä elementistä. Maasta, vedestä, ilmasta ja tulesta. Näihin elementteihin uskottiin Euroopassa vielä pitkälle 1800-luvulle. Tuli oli kaikkein hienoin ja puhtain. Selvähän se, että ylijumala Zeus oli myös salaman ja tulenhaltija. Mutta joku varasti tulen. Myytti titaani Prometeuksesta on värittänyt eurooppalaista kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia aina meidän päiviimme asti. Prometeus, joka muuten tarkoittaa etukäteen ajattelevaa, toisin kuin veljensä Epimeteus, joka tarkoittaa jälkeenpäin ajattelevaa, joka tietenkin oli hölmö ja sekoili ja aiheutti kaikenlaisia ongelmia, niin tämä etukäteen ajatteleva Prometeus kuulemma muovasi savesta ihmisen ja antoi saviklimpille hengen. Mutta Zeus ei halunnut antaa ihmisille lopullista elämän ihmeainetta, tulta. Prometeus varasti tulen Zeukselta ja antoi ihmisille. Tästä uhmasta seurasi kamala rangaistus, mutta siihen emme mene nyt. Älykkäästä Prometeuksesta tuli hahmo, joka edusti ihmisen taistoa ja kilvoittelua, erityisesti tieteellisen tiedon etsimistä, mutta myös taiteellista etsimistä. Vaarana oli liian pitkälle kurottautuminen hirmuisiin seurauksiin. Prometeus kelpasi hyvin valistuksen, järjen ja rationaalisuuden apostoleille. Hän oli hahmo, joka uhmasi kirkon ja monarkian ylivaltaa, joka kannusti tieteellisen vallankumouksen itsenäiseen ajatteluun, ihmisen irtautumiseen jumalista.

Romantikoille Prometeuksesta tuli kulttihahmo. Hänestä tuli kapinallinen, joka vastusti vanhojen kaavojen tyranniaa ja sopi mainiosti Ranskan vallankumousaatteen henkeen. Hänestä tuli romanttisen, yksinäisen Neron vertauskuva. Hänen, joka ei alistu, vaan etenee kohti kaukaista päämääränsä, tuli sieluisena ja jumalallisesti inspiroituneena. Goethe runoili hänestä. Mary Shelleyn Frankensteinin alaotsikko oli Moderni Prometeus. Tulisieluisuus oli varmasti yksi Ludwig van Beethovenin ominaisuuksista. Hän luki Goethea, uskoi Ranskan vallankumousaatteisiin ja rikkoi ja laajensi musiikin muotoja ja ilmaisua. Hän jopa sävelsi Prometeus-aiheisen baletin. Appassionata-sonaatin vimmassa on ikiliikkujamaista paloa. Se syntyy 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, samoihin aikoihin kuin Beethovenin vallankumouksellinen Eroica-sinfonia.

0: Siellä menee flogiston.
1: Tulen ja palamisen kemiaa ei ihminen ole ymmärtänyt kuin vasta vähän aikaa. 1700-luvulla ajateltiin vielä, että kaikki palavat kappaleet sisältävät flogiston nimistä ainetta. Sitä vapautui poltettaessa. Tuhka, joka jäi, oli siis täysin flogiston vapaata kamaa. Ilman koostumus ja happi. Niistä ei tiedetty mitään. Eri tiedemiehet pohtivat tulta, mutta ranskalainen Antoine Lavoisier hoksasi, että palavaan aineeseen sitoutui ilmasta ainetta. Lavoisier nimesi aineen hapeksi. Valitettavasti Lavoisier erotettiin päästään vuonna 1794, kun giljotiini katkaisi hänen kaulansa. Kemistimme oli yrittänyt vedota tuomariin, että mestausta lykättäisiin, jotta hän saisi tieteellisen työnsä valmiiksi. Tarinan mukaan tuomari oli vastannut, tasavalta ei tarvitse tiedemiehiä.
2: Kaiken maailman dosentteja.
1: 1800-luku oli valtavan teknisen ja teollisen kehityksen aikaa Euroopassa. Tuli valjastettiin uudenlaiseen muotoon. Se pantiin koneen sisään palamaan. Höyrykoneen voima oli moninkertainen vanhoihin vempaimiin verrattuna. Minä myyn sitä, mitä koko maailma himoitsee. Voimaa. Power, sanoi James Wattin liikekumppani. Sanan power voi myös kääntää sanaksi valta. Sillä valtaa koneen tuli toi hänelle, joka omisti koneen voiman. Nopean palamisen voiman. Se tarkoitti myös ekologista vallankumousta. Kone tarvitsi valtavasti polttoainetta. Sitä sai hiilestä, kohta myös öljystä, kasvifossiilista. Sitä poltettiin ja poltettiin. Sitä poltetaan ja poltetaan. Tehtaat, masuunit, kaivokset. Joka paikassa koneen sisällä palava aine moninkertaisti tehokkuuden. Höyryveturi raahasi talonkokoisia vaunuja hirmuvauhdilla läpi maiseman. Eurooppalaiset valloittivat maailmaa höyrylaivoin ja tuliasein. Ihmisen mahdollisuus valjastaa tuli, tuo luonnon hirmuvoima teolliseksi tuleksi mullisti eurooppalaisen yhteiskunnan ja maailman. Ihminen oli kuin Jumala. Suurempaa ja vahvempaa, kehityksellä ei ollut rajoja. Kohti suurempaa ja mahtavampaa suuntasivat myös jotkut säveltäjät ja muusikot. 1800-luvulla taiteilijasta tuli se yksinäinen, demoninen Nero, muistattehan. Virtuosit vangitsivat yleisön ihmeellisillä kyvyillään. Erityisesti Liszt ja Wagner sävelsivät musiikkia, joka haki uudenlaisia orkesteritehoja ja aiheensa mytologiasta. Liszt sävelsi orkesterirunoelman Prometeuksesta. Wagner sävelsi valtavia oopperoita, joissa meno on kuin tähtien sodassa. Orkesterit suurenivat, konserttisalit suurenivat, soittimista tuli kovaäänisempiä, maksavaa yleisöä tuli enemmän. Teoksista tuli yhä kompleksisempia, ne kurottivat kohti metafyysisiä sfäärejä. Ainakin jotkut. Prometeus, tulen runoilma, on Aleksandr Skriabinin viimeinen valmistunut orkesteriteos. Venäläinen Skriabin oli hurahtanut Nietzschen yli-ihmisideoihin, teosofiaan ja muuhun mystiikkaan. Hän kuvitteli olevansa uuden ajan messias. Ajatus Prometeuksesta, tulen anastajasta ja ihmiskunnan valon tuojasta taisi kiehtoa mystikkoa. Olen saapunut kertomaan teille elämän salaisuuden, kuoleman salaisuuden, taivaan ja maan salaisuuden. Koko maailma hukkuu olemukseni aaltoihin, kirjoitti Skriabin. Silti Skriabin oli hyvin lahjakas pianisti ja säveltäjä, joka tiesi mitä teki. Harva säveltäjä on musiikissaan yhtä selkeästi edennyt kohti yhtenäistettyä ilmaisua. Sävellän tiukan tyylin pohjalta, mikään ei ole sattumaa, sävellän selkeän prinsiipin mukaan, hän sanoi. En nyt mene Scriabinin asteikkoihin, mutta soinuista voin sanoa sen, että Prometeuksessa hän viljelee kuuluisaa Prometeus-sointuaan tai mystistä sointuaan. Se koostuu kvarteista eikä terseistä. Koko teos kulkee atonaalisuuden rajoilla, mutta ei oikeasti ole atonaalinen. Se on teemoiltaan keskittynyt, jatkuvassa jännitteessä etenevä, melkein ylivirittynyt teos. Kompleksinen, polveileva, väreilevä, mahtipontinen, orgastinen. Pianokonserton, orkesterirunoelman ja multimediapläjäyksen risteytys. Niin juuri, multimediapläjäyksen. Partituurin ylimmälle riville Scriabin kirjasisteeman Tastiera di Lucelle, väriuruille. Sen piti kylvettää koko konserttisali väreissä, jotka vastasivat musiikin sointuihin Scriabinin systeemin mukaan. Teos on alusta melkein loppuun dissonoiva, siis riitasointuinen. Vasta viimeinen jättisointu, valtavassa orkesterissa urut, kuoro ja moikaavat kellot, soi sinisessä fisduurissa. Niin juuri, sinisessä, Scriabinin mukaan. Prometeus, tulen runoelma, kuultiin ensimmäistä kertaa 1911 Moskovassa. Ei kestänyt montaa vuotta ja Eurooppa oli kirjaimellisesti tulessa.

tuli. Nopea palaminen, josta syntyy lämpöä ja kuumien kaasujen muodostama liekki. Valaiseva liekki, kuuma liekki, hehkuva liekki. Tuli on vain yksi palamisen ilmentymä, sillä tuli ja palaminen on aineen reagoimista hapen kanssa. Palamista on muutakin kuin tulipaloa. On hidasta palamista. Sitä tapahtuu kehomme aineenvaihdunnassa. Sitä on soluhengitys, lahoaminen, ruostuminen. Vesi on palanutta vetyä. Happea, polttoainetta ja lämpöä pitää olla sopivassa suhteessa, jotta ketjureaktio nimeltä palaminen voi syntyä. Jos jokin puuttuu, ei ole palamista.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas tuli. Niistä puhuu professori Stephen J. Pine kirjassaan Fire, A Brief History, tulen lyhyt historia. Ensimmäinen tuli oli luonnon omasta fysiikasta ja kemiasta syntynyt tuli. Alkutulet. Ruohikkopalot, metsäpalot, maastopalot, salaman tai kuuman laavan sytyttämät tulet. Toinen tuli oli se, jota ihminen alkoi käyttää työkalunaan. Näiden tulien seuraukset, vapautuva hiili ja muut aineet, palautuivat ekosysteemiin. Biologinen maailma pystyi vastaanottamaan aineet ja kiertokulku jatkui. Kolmas tuli oli ja on edelleen teollinen tuli, teollinen palaminen. Teollinen tuli on moninkertaistanut palamisen määrän maapallolla. Painin mukaan koskaan ennen pallolla ei ole palanut yhtä paljon kuin nyt. Fossiilinen polttoaine tulee maapallon geologisesta muinaisuudesta, sanoo Pine. Me poltamme sitä hillittömiä määriä. Nykyhetki ei pysty absorboimaan kaikkea vapautuvaa hiiltä ja muita palamisen sivutuotteita. Ne kasautuvat, kumuloituvat velaksi tulevaisuudelle, ongelmakasaksi, ilmastonmuutokseksi. Pine puhuu suuresta palosta, The Big Burnista, mutta myös suuresta tunkiosta, The Big Dumpista. Samalla tulet, liekehtivät palot, ovat katoamassa ihmisten lähistöltä. Sähkö on korvannut tulen. Mutta useimmiten sähkö on tuotettu voimalassa, jossa palaa. Kun tuli syttyy vailla ihmisen hallintaa, on ihminen pulassa. Metsäpalot, maastopalot riehuvat ja tuhoavat. Silti ne ovat osa luonnon kiertokulkua, vaikka nyt ne ovat usein ihmisen toiminnasta syttyneitä. Harva tuli on enää ihmisestä riippumaton. Elävän liekin valo tuntuu maagiselta. Nuotion ympärillä tuntuu edelleen turvalliselta olla. Sen äärellä syntyvät tarinat ja laulut. Elävän tulen tuijottaminen rauhoittaa. Sitä on tutkittu tieteellisesti. Takkatuli laskee verenpainetta, mutta vain jos siinä on myös ääni. Pelkkä mykkä videokuva tulesta nostaa verenpainetta. Tulessa on ääni, lämpö, valo, tuoksut. Se on jatkuvasti muuttuva ja elävä, kokonaisvaltainen. Ai niin, sitten on vielä se rakkauden tuli. Lemmenliekki, intohimon palo, kipinä ja roihu. Tai sitten lempeä lämpö, kuten Hans Abrahamsenin rakkauslaulussa.

Hans Abrahamsenin rakkauslauluun Liebeslied päättyi Glasari Paratiisi. Ensemble Recherche, eli tutkimuskokoonpano, soitti tässä. Ensi viikolla sitten utelias äänimatkailija tutustuttaa meidät seuraavaan elämän peruselementtiin. Jos tänään se oli tuli, niin ensi viikolla sitten ilma, jota hengitämme ja joka pitää meidät hengissä, on käsittelyssä ja luvassa myös ohutta yläpilveä värähtelevistä ilmapatsaista, kun voi tehdä taidetta, jota kutsutaan musiikiksi. Siitä meille kertoo Eeva Tigerstedt viikon päästä.

0: Katsotaan sitten vähän eteenpäin, mitä musiikkiohjelmia tällä viikolla on luvassa huomenna. Tähän aikaan kello 11 alkaen soi klassinen kattaus ja sen mukana päästään kierrokselle maailman kaupunkeihin. Torstaina epäilyttävän uutta. Aki Ylisalomäen ohjelmassa pieniä liikkeitä ja syviä jälkiä, millaista uutta digitaalista ja klassista musiikkia on luvassa, sen kuulemme torstaina. Ja perjantaina sitten maisteri Lindgren ottaa käsittelyyn Sibeliuksen Tuonelan joutsenen ja kertoo sen matkasta oopperan alkusoitosta modernismin helmeksi. Kun Sibelius nimesi entisen oopperansa alkusoiton Tuonelan joutseneksi, teki hän kaikille selväksi, että teos edustaa symbolismia ja silloin musiikki ei kuvaa joutsenta, vaan sitä, mitä joutsen symboloi. Mutta jos englannin torven soolo saa teidät kuvittelemaan joutsenen laulua, niin ette ole koskaan kuullut sen rääkäisyä tai puheliasta ääntä. Tästä kaikesta Minna Lindgren esitelmöi perjantaina. Tämän viikon konserteista sitten tässä asiaa. Ensin huomenna matkataan Sysmän suvisoittoon.
1: Mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
2: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.

0: Huomenna illalla siis Hynnisen kaunis, salaperäinen ja leikkisä musiikki täyttää Sysmän teatteritalon elämyksellisessä konsertissa, johon äänisuunnittelija Viljami Mehto toteuttaa yleisöä ympäröivän surround-äänentoisto. Musiikin keskiössä on tietenkin harppu, mutta Hynninen laajentaa sitä live-elektroniikalla ja monipuolisella äänen käytöllään. Ja miten tämä kaikki toteutuu sitten radiossa radiofonisesti, sen kuulemme huomenna illalla ja perjantaina sitten Viitasaarelle.
1: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika-festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Viitasaaren Musiikin aika-festivaalillahan kuullaan aina aivan uusinta musiikkia. Nyt vauhtia haetaan barokin ajalta ja saksalais-espanjalainen barokkisoittimilla esiintyvä Continuum 21 -yhtye siis yhdistää tämän vanhan musiikin uuteen. Ja kantaesityskin on ohjelmassa. Täältä Suomesta kuullaan Lauri Supposen yhtyeelle säveltämä teos Lounas Southwest.

Kirjokerttu on viikon luontoääni täällä Radio Yhdessä. Seuraavaksi on päivän mietelauseen vuoro ja sitten Jalmari Laineen seurassa jatkuu tämä tiistai-päivä. Kuunnellaan ensin puolen päivän uutiset ja KC-kirjapodcast Aristoteleen kantapää ja Tiedetrippi ovat seuraavaksi ohjelmassa. Luen päivän mietelauseeksi Yrjö Veijolan runon Ihmiset. Se on kokoelmasta Sunnuntai-ratsastaja vuodelta 1910. Ihmiset. Ne uinuvat pieninä kehdossa ja äidin rintaa syövät. Ne lapsina juoksevat lehdossa ja nauraen leikkiä lyövät. Ne etsivät sydämen kumppalin ja vakava heillä on kieli. Mut pinnan alla kuitenkin yhä heillä on lapsen mieli. Ne ovat miehiä, naisia ja heillä on pyrkimykset. Mut ain yhä lapsenlaisia ovat syvimmät yritykset. Ja kun matkalla rauhaan kalmiston, on kokenut harmaa hapsi. Hän kuolin hetkellä, vielä on sama säikähtänyt lapsi. Päivän mietelauseksi luin Yrjö Veijolan runon Ihmiset, kokoelmasta Sunnuntai-ratsastaja vuodelta 1910. Turun tuomiokirkon kello lyö puolen päivän merkiksi.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Nato on julkistanut suuria puolustusteollisuuden hankkeita, joilla vahvistetaan Euroopan puolustusta ja korvataan Yhdysvaltojen Natosta supistamia kykyjä. Myös Suomi on mukana monissa näistä. Naton huippukokouksessa Ankarassa on Nato-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Täällä Ankarassa pitäisi syntyä eurooppalainen Nato, ja tänä aamuna alkaa todella näyttää siltä, että sellainen syntyy. Nato julkisti valtavia yhteisiä puolustushankintoja. Ne tukevat nimenomaan Euroopan puolustusta, ja niillä Eurooppa korvaa niitä sotilaallisia kykyjä, joita Yhdysvallat vetää täältä pois. Myös Suomi on mukana monessa näistä hankkeista. Suomi on hankkimassa Euroopalle ilmatankkauskykyä, suuria joukkojen siirtelykykyjä. Suomi on mukana hankkimassa uusia jättidroneja, joilla valvotaan Naton ilmatilaa. Ja Suomi on mukana myös early warning-järjestelmän synnyttämisessä. Naton kannalta merkittävää on myös Ruotsilta tehtävä tilaus, jossa Nato saa Saabilta uudet tutkavalvontakoneet.
0: Valtiovarainministeriö torjui valtiontakauksen Helsinki Garden-hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Asia selviää Ylen saamasta viestinvaihdosta ministeriön ja hankkeen edustajien välillä. Ministeriö perusteli marraskuussa 2024 kielteistä kantaansa valtion luottotappioriskeillä ja sillä, että valtio ei voi tukea yksittäistä hanketta, kun muitakin areenahankkeita oli käynnissä. Hallitus päätti silti tukea Garden Areenaa 35 miljoonan euron ehdollisella investointituella viime vuoden kehysriihessä. Studiossa on nyt politiikan toimittajamme Jyrki Hara. Miten Helsinki Garden saattoi saada 10 miljoonien tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli katsonut, ettei valtion tule tukea hanketta?
2: Koska päätöstä ei tehnyt ministeriö, vaan sen teki istuva hallitus joitakin kuukausia tuon valtiovarainministeriön kielteisen kannan jälkeen puoliväliriihessään, mihin sillä on tietysti täysi oikeuskin, mitä ilmeisimmin hallitus ei nähnyt samoja riskejä tässä hankkeessa, joskaan tänä päivänäkään ei täysin selvää ole, millä perusteella juuri 35 miljoonaa päätettiin antaa tätä tukea. Se tiedetään, että asian toi hallituksen neuvottelun nimenomaan kokoomus, ja näistä viesteistä puolestaan käy hyvin ilmi se, että itsekin kokoomuslainen Jan Vapaavuori kääntyi valtiovarainministeriöltä rukkaset saatuaan nimenomaan pääministeri Petteri Orpon esikunnan ja esimerkiksi Helsingin kokoomuslaiseksi pormestariksi tuolloin nousua tehneen Daniel Sasanovin puoleen.
0: Pääministerin roolin perään Garden tuen myöntämisessä on kyselty. Selvisikö siitä mitään uutta näiden viestien perusteella?
2: No ei suoranaisesti, mutta uusia kysymyksiä tämä herättää Orpon toiminnasta. Valtiovarainministeriö nimittäin perusteli tätä kielteistä kantaansa silloin vuoden 2024 lopulla nimenomaan muilla käynnissä olevilla areenahankkeilla Suomessa, mutta Orpo on sanonut julkisuuteen tänä kesänä, että hallituksella ei ollut tietoa vastaavista hankkeista, kun se tukipäätöstään silloin riihessään teki. Lisäksi vastatessaan viime viikolla opposition kirjalliseen kysymykseen Garden tuen perusteista Orpo kyllä viittasi valtiovarainministeriön selvityksiin asiassa, mutta hän ei maininnut mitään siitä, että tuo ministeriö päätyi torjumaan Gardenin tukemisen valtion rahoittamalla takauksella. Tämä kriisi kyllä ottaa uutta tulta tästä ja jatkuu. Oppositio vaatii uusia selityksiä Petteri Orpolta, joka on tällä hetkellä kesälomalla. Katsotaan, tuleeko hän esiin.
0: Kiitoksia näistä arvioista, Jyrki Hara. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Luonnonmarjan poimintaan tarkoitettuja viisumihakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna yhteensä noin 2200 kappaletta. Niistä peräti 1400 on evätty. Viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Maan etelä- ja keskiosassa ajoittain sadetta tai sadekuuroja, maan itäosassa paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa yleisesti sadetta, illalla sadekuuroja enää vain paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Ja Suomenlahdella on voimassa tuulivaroituksia.
3: Siinä olivat puolen päivän Yle Uutiset. Kello on kohta 12:05. Hyvää tiistaipäivää heinäkuun 7. ja tervetuloa Radio 1 taajuudelle, täällä Jalmari Laine. Miten kirjoittaa historiasta vetävästi? Siitä puhutaan nyt, kun Kulttuurikoktailin kirjapodcastin jakso alkaa. Ja puolen tunnin päästä sitten ihmisen raajat ovat käsiteltävinä. Ne taipuvat moneen. Venähdykset, revähdykset ja nyrjähdykset käydään Aristoteleen kantapäässä läpi niin lääketieteen kuin kielitieteenkin näkökulmista. Vaan nyt Anna Tuluston vieraina Kulttuurikoktailin kirjallisuusohjelmassa kirjailijat Ann-Kristiin Antell ja Pauli Jokinen. Kuinka kirjoittaa historiasta vetävään tyyliin, siinä aihe. Ja edellä mainittujen lisäksi mukaan liittyy yllätyskirjailija.
4: Tyyraa heikotti, sillä hän ymmärsi, että tämä oli hänen kohtalonsa kysymys. Ann-Kristiin Antellin Kätketty tähti-romaanin päähenkilö on isojen ratkaisujen äärellä. Koodi murrettu, hahdin silmät suurenivat, vai näin se homma toimii? Pauli Jokisen kirjassa Punainen leski etsivä saa tehtäväkseen jäljittää kaksoisagentteja. Tapaamme myös kolmannen kirjailijan, mutta kukaan meistä ei tiedä, kuka hän on. Sukusalaisuuksia, agenttimurhia ja epäsovinnaisia naishahmoja. Nyt puhutaan siitä, miten historiasta kirjoitetaan vetävästi. Kätketty tähti romaanin päähenkilö Tyyra on 1900-luvun alun nuori nainen. Mä luen katkelman. Seurassa Tyyra tunsi itsensä usein ulkopuoliseksi. Matemaattiset ongelmat olivat paljon helpompia kuin ihmisten kanssa seurustelu. Miten Tyyran hahmo syntyi?
5: No, tässä oikeastaan pitkäkin tausta, koska tämä Adelin tyttäret-sarja kertoo kolmesta siskosta. Ja tämä Kätketty tähti on Tyyran tarina, joka on vanhin näistä siskoksista. Ja he on taiteellisesta perheestä Naantalista 1900-luvun alusta. Ja Tyyra on matemaattisesti lahjakas. Ja mä halusin ottaa sen takia, koska mä olen aina koko ikäni kamppailun matematiikan kanssa, että mä en ole tajunnut matikasta yhtään mitään. Niin mä halusin tutustua semmoiseen hahmoon, joka on matemaattisesti lahjakas, että mitä sellainen ihminen ajattelee tai miten sellainen ihminen näkee maailman eri tavalla kuin minä. Ja mä lähdin sitten lukemaan matemaattisesti lahjakkaiden ihmisten elämäkertoja. Sitten mä olin kuuntelemassa Helsingin kirjamessuilla niin Markus Hotakaista, joka on kirjoittanut kirjan Tähtitieteen naiset, Tähtitieteen naisten historiasta, ja siitä mä keksin, että Tyyrästähän tulee tähtitieteilijä.
4: Ja onko hänelle oikean elämän esikuvia?
5: No itse asiassa kaikista mielenkiintoisin henkilö, kenen elämäkerran mä luin, niin oli toi Marie Curie, joka ei ollut tähtitieteilijä, vaan hänhän sai sitten kaksikin Nobel-palkintoa niin fysiikasta ja kemiasta. Ja hän oli tosi mielenkiintoinen, kun mä luin sitä elämäkertaa, niin mun mielestä hän oli selkeästi jollakin kirjolla ja autismin kirjolla. Ja Tyyrässä on myös vaikutteita siitä.
4: Tyyrä viettää romaanissa kesää pikkusiskonsa kanssa semmoisessa ränsistyneessä sukukartanossa, jossa on aika ärhäkkä isoäiti ja sitten eno, joka vaikuttaa ensin umpimieliseltä ja oudolta tyypiltä, mutta hänestä tulee Tyyrän sielun kumppani. Eno on tähtitieteestä tosi kiinnostunut ja sanoo esimerkiksi näin. Ja siksi matematiikka on niin kaunista. Se ei ole vain lukuja, se on koko universumin kieli. Ja Tyyra ajattelee tätä Enon lausetta ja ajattelee, että se on universumin kieli. Sä sanoit, että sä et ole ollut mikään matikkatyyppi. Miten sä otit haltuun tämmöisen koko tieteen alan?
5: Joo, siinä olikin tekemistä, että kyllähän tietysti se taustatyö täytyy tehdä hyvin ja huolella, mutta eihän sitä voi itse olla matemaatikko, jos ei ole matemaatikko. Että kyllä mulla oli vaikea ymmärtää niitä kirjoja, mitä mä luin. Mutta se, mikä mua on aina itteni kiehtonut matematiikassa, on just se, että

0: että miten se sama muoto on siinä koko kasvissa. Ja sitten kun se lähtee haarautumaan, niin se sama muoto on sen lehdessä. Ja sitten kun se lehti lähtee haarautumaan, niin se on vieläkin siinä se sama muoto. Että miten tämä on mahdollista?
1: Mitä tapahtuu, että tuo, mistä puhut fraktaalimuodoista, niin muuttuu tuollaiseksi aika romanttiseksi kirjaksi?
0: Mä haluan kirjoittaa just historiallista romantiikkaa, koska mulle se on ollut semmoinen pakokeino aina päästä pois tästä maailmasta ja myös saada kaikki ikävät asiat pois mielestä. Niin mä oon halunnut myös kirjoittaa sellaisia kirjoja.
1: Sä tulit tunnetuksi Puuvillatehdas kirjasarjasta ja siinä kuljetaan teollistumisen ajoista sinne jatsin vuosikymmenille. Sä oot kirjastossa töissä ja sitten päätit ryhtyä kirjoittamaan tämmöistä historiallista romanttista viihdettä. Onko se ollut iso hyppy?
0: Mä en koskaan edes uskonut, että musta voisi tulla kirjailija tai mä en ole kirjoittanut kaunokirjallisuutta ennen Puuvillatehdas-sarjaa, mutta mä näin unessa noi päähenkilöt joku 15 vuotta sitten ja mä ajattelin, että tästähän saisi hyvän kirjan, että kukahan sen kirjoittaisi. Ja ajattelin, että no kai mun täytyisi itse yrittää se kirjoittaa. Ja se on sitten ollut yllätys, että mitä sen jälkeen tapahtui, kun toi ensimmäinen osa julkaistiin. Ja nyt mä olen tällä hetkellä päätoiminen kirjailija, että mun piti sitten jäädä pois siitä kirjastonhoitajan työstä, kun mä en ehtinyt tekemään molempia. Et piti päättää, kumpi mä olen.
2: Pauli Jokinen on kirjoittanut dekkareita, rikosaiheisia tietokirjoja ja Helsinki-kirjoja. Jokinen on myös kaupunkiopas, joka vetää rikos- ja sotahistoriaan liittyviä kävelykierroksia Helsingissä. Punainen leski on toisen maailmansodan syttymishetkille ajoittuva vakoiludekkari, jossa murhataan kaksoisagentteja Suomessa. Murhat kytkeytyvät myös elokuvamaailmaan ja niitä selvittelevät etsivätoimisto Harhan etsivät. Tapahtumapaikka on tietenkin Helsinki.
1: Tappaja antoi katseensa vaeltaa torin reunaa. Teatteri, rautatieasema, taidemuseo. Hän silmäili Ateneumin taidemuseota, jonka edessä raitiovaunut kulkivat hiljaa varoen kadulla parveilevia ihmisiä. Museo oli koko torin levyinen kolmikerroksinen rakennus, jossa toimi myös taidekoulu. Osa Helsingistä ei ole itse asiassa hirveästi muuttunut tämän kirjan kertomista ajoista. Minkälaista Helsingistä on kirjoittaa?
3: Helsingistä on tosi kiva kirjoittaa, koska Helsingillä on niin rikas ja monipuolinen historia ja niin kuin sanoit, niin kaikki asiat ei ole muuttunut. 100 vuotta sitten oli paljon sellaisia asioita, mitä nyt on tässä kohtauksessa, jota kuvasit, niin siinä muun muassa paljastetaan Aleksis Kiven patsas, joka edelleen tuossa torilla on. Mutta sitten on myös aika paljon asioita, jotka on muuttunut. On rakennuksia purettu ja uusia tehty tilalle ja tässä Punainen leski-kirjassakin niin yksi keskeinen paikka on Skohan talo, joka oli näyttävä uusi renessanssirakennus nykyisen makkaratalon paikalla Ateneumin vieressä. Saman arkkitehdin tekemiä rakennuksia, niin voisien kirja sitten historiallisen kirjan aina bongata halunsa mukaan paikkaa, joita ei enää ole tai sellaisia, joita vielä on.
1: Kirjassa on kesä 1939. Kaupungissa on vakoojia. Englannin salainen palvelu epäilee joukkoa omia agenttejaan kaksoisagenteiksi ja lähestyvä sota tuo kaikuja jo Euroopasta. Tämä oli tämmöinen rautalanka-versio siitä, että minkälaisessa ilmapiirissä ollaan. Etsivä toimisto Harhan Arpia Haahtia Raita Harmonen saa tehtävän kaupungissa. Punaisessa leskessä on todella paljon yksityiskohtaista kuvausta. Kuinka ison taustatyön sä oot joutunut tekemään, että oot luonut sen ajan?
3: No kyllähän siinä taustatyötä joutuu tekemään, mutta aika paljon oon tehnyt sitä jo. Oon tehnyt Helsingin historiaan liittyviä tietokirjoja ja opaskirjoja, retkikirjoja ja tämän tällaisia. Niin iso osa siitä maailmasta ikään kuin mulla oli jo valmiina, mihin oli sitten helppo sijoittaa näitä tapahtumia. Mutta totta kai valtava määrä silti joutuu tekemään taustatyötä ihan lukemaan kirjoja, että millainen se maailma ja maailman poliittinen tilanne siihen aikaan oli. Kaikki kadun nimet

0: pitää olla oikein, kun Suomi itsenäistyi, niin aika lailla venäläisiä kadunimiä käännettiin suomeksi. Vladimirin kadusta tuli Kalevan katu ja tällaisia. Että kyllä mulla Helsingin kartta koko ajan on esillä, kun mä kirjaa teen, vuoden 39 kartta. Ja kaikki sitten tapakulttuuri. Mulla on emännän tietokirja vuodelta 40 jotain ja miehen etikettikirja, mistä pääsee sitten vähän pukeutuismaailmaan ja kaikkeen tällaiseen, että miten vastataan puhelimeen. Ja.
1: Mun täytyy heti tarttua tuohon kiinni, että miesten käyttäytymisopas. Mä kans oon haalinnut niitä antikvariaatista, niin siinä oli yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Siinä sanottiin, että kun nainen ja mies menevät ruokaravintolaan, niin mies tietysti tarjoaa tämän ruuan naiselle, mutta nainen ei saa maksaa missään nimessä sitä ruokaa. Että jos hän maksaa, niin se raha pitää antaa pöydän alta sille miehelle ja jalkakurtiisi on kielletty pöydän alla. Mulla on jäänyt tämä mieleen. Se on kyllä aivan loistavia juttuja noissa. Myös kaunokirjallisuutta pitää lukea sitten. Mä luen vanhoja sanomalehtiä. Vanhat valokuvat on tosi informatiivisia. Niitäkin löytyy finna.fi-sivustolta. Ja sitten museossa tietysti. Sieltä saa yksityiskohtia kaikista esineistä ja vaatteista ja puvuista. Ja sitten tietysti mä käyn niissä tapahtumapaikoissa, missä tapahtuu. Et esimerkiksi Kätketystähdessä, niin se tapahtuu suurimmaksi osaksi Kuusiston saarella, niin mä kävin siellä sit eri vuoden aikoina, että mä pystyin fiilistelemään sitä tunnelmaa, millaista siellä on, ja kuvata totta kai kaikki kasvit ja puut ja kaikki sellaiset oikein.
0: Niin mainitsit museot, niin sama juttu, että mä käyn kanssa paljon museoissa, esimerkiksi automuseossa, koska pitäähän sitä tietää, että vuonna 39 tietyn mallinen auto, mitä on, niin käynnistetäänkö veivillä vai avaimella vai miten se käynnistyy, että menee sitten oikein.
2: Teidän kummankin kirjoissa henkilöt kantaa salaisuuksia, joista lukiessaan saa tietää vähän vähältä jotain. Kätketyssä tähdessä vaikkapa näin. Tyyra puristi viestiä kädessään ja hengitti kiivaasti. Mitä Kuusiston kartanon herra tiesi hänen äidistään? Ja punaisessa leskessä esitetään paljon kysymyksiä. Kuka kuvan on ottanut? Sitä emme voi paljastaa. Mitä muita keinoja kuin näitä kysymyksiä on siihen, että saa lukijan kääntämään sivua?
0: Jännityksen mestari Alfred Hitchcock. Hän esitti, että jännitys syntyy siitä, että kaksi miestä istuu pöydän ääressä ja pöydän alla on pommi ja miehet ei tiedä sitä, mutta katsoja tietää. Niin siitä syntyy jännitys. Vähän jotain samantyyppistä. Sen mä pidän yleensä mielessä tämän johtoajatuksen, kun jännitystä luona.
1: Mä ajattelin kyllä sillä tavalla, että vaikka nämä on historiallisia romaaneja, niin tämä on juonivetoinen romaani. Niin kaikkein tärkeisiin kirjassa on juoni. Sen pitää olla ensin hyvä. Ja vasta sen jälkeen mä lähden, kun mä olen sen juonen miettinyt, niin täyttämään niitä aukkoja ja palasia ja keskityn yksityiskohtiin ja just näihin vaatteisiin ynnä muihin. Ja mun mielestä oikeastaan, miten se jännite muodostuu, niin se on sinänsä yksinkertaista, että sen päähenkilön täytyy tahtoa jotain ja joku tai jokin estää sen. Siitä se oikeastaan muodostuu se jännite siihen kirjaan.
2: Puhutaan naisista. Mä luen kuvauksen punaisen lesken etsivästä. Toisen pöydän ääressä istui Raita Harmonen. Oikeastaan hän lähes makasi. Hän oli nostanut housuhameen verhoamat jalkansa pöydälle ja puhui puhelimessa. Kun haahti astui sisään, Harmonen päätti puhelunsa ja risti kätensä niskan taakse. Hihaton paita toi esiin lihaksikkaat käsivarret. Aika moderni nainen, jonka puoliso muuten on myös nainen. Miten tällainen nainen tuli tähän kirjaan ja aikaan?
0: Hän tuli oikeastaan, hän esiintyi jo mun aikaisemmissa romaaneissa, niin sieltä tämä hahmo on peräisin. Ja kaiken lisäksi hän myös harrastaa nyrkkeilyä. Joo, tosiaan hän asuu toisen naisen kanssa ja heillä on yhteinen koti, mutta kaksi ovea, eri osoitteet ikään kuin, mutta samaan asuntoon pääsee. Tällä on vähän halunnut tuoda tällaista tietynlaista twistiä siihen aikakauteen, että tällaistakin on saattanut silloin olla, mutta se ei ollut kovin sopivaa siihen aikaan.
2: Tyyralle kirjassa eräs pastori sanoo, että oppineisuus ei ole välttämättä naiselle pahaksi, mutta että ei tieto saa ylpistää, että naisen pitää taipua. Mutta Tyyrakaan ei ole tavallaan aikansa ihan tyypillisin naishahmo.
1: No ei. Mä halusin Tyyran oikeastaan ottaa sen takia,

0: ja tähän esimerkiksi, että miten vaikeaa oli naisten tehdä akateemista uraa silloin 1900-luvun alussa, että Suomessa naiset pääsi virallisesti yliopistoihin opiskelemaan 1901. Ja sitä ennenkin niin naisilla oli tosi vaikea esimerkiksi opiskella lyseossa, että heidän piti anoa vapautusta sukupuolestaan. Ja sitten vaikka naiset pääsikin opiskelemaan, niin heillä oli tosi vaikea, koska he ei saaneet apurahoja tai sitten he ei saaneet virkoja yliopistossa. Niin tämmöiseen maailmaan tämä Tyyrankin hahmo sitten sijoittuu.
1: Ja sitten tarinassa on kuitenkin näitä komeita miehiä. Romantiikka vastaan matematiikka. Kumpi Joo. voittaa?
0: Sen voi lukea kirjasta, kumman Tyyrä valitsee.
2: Sellaisen lukijapalautteen tästä sain, että aina pikkusen jännittää ja pelottaa, kun mies ryhtyy kirjoittamaan kahden naisen välisestä suhteesta, mutta nyt ei ollut huolta, että kaikki meni hyvin.
1: Kirjat kirjoitetaan todellakin nykyhetkessä ja ne myös luetaan nykyhetkessä. Asettaako se jotain vaatimuksia teille?
2: Joo, kyllä se asettaa, että pitää kirjasta tehdä sillä tavalla ymmärrettävä, että tämän päivän lukija pystyy sen ymmärtämään. Että esimerkiksi ei ihan sellaista puhekieltä voi käyttää, mitä 30-luvulla on käytetty. Mm-hmm. Etenkään kun en edes tiedä, miten silloin puhuttiin. 30-luvun tuollaista niin kuin normaali puhekieltä ei sellaista oikein kuule missään. Sitten mä oon tehnyt ihan ratkaisun, että tällaista tavallista puhekieltä, joihin sitten ehkä vähän jotain vanhahtavia sanoja joukkoon ja näin poispäin. Että tällä tavalla pitää ottaa kyllä nykypäivän lukija huomioon.
0: Siis mä en mitenkään väitä, että mä pystyisin autenttisesti olemaan siinä maailmassa. Että se on totta kai mun tulkinta kaikesta siitä, mitä mä olen lukenut. Mutta se on mielenkiintoista myös se, että esimerkiksi mulla on mun kirjoissa paljon niin kuin eläimiin liittyviä juonenpätkiä. Niitä niin kuin nykylukija saattaa kavahtaa, koska sanotaan, että 120 vuotta sitten suhtauduttiin eläimiin ihan toisella tavalla kuin nykypäivänä. Ja monia muitakin seikkoja. Et esimerkiksi mä luin jostakin keskustelupalstalta, niin joku nuori nainen varoitti mun kirjoista, että niissä on toksista maskuliinisuutta. Niin ihan varmasti on, että sitä on ollut paljon enemmän 120 vuotta sitten kuin nykypäivänä.
1: Nyt selvitetään ihan toisenlainen arvoitus kuin kaksoisagentin murha. Me nimittäin tutkitaan, että miten lukemiseen vaikuttaa, kun luetaan tekstiä, jonka kirjoittajaa emme tiedä. Me ollaan Ann-Kristinin ja Paulin kanssa saatu muutama liuska ennalta julkaisematonta tekstiä. Se on tekstiä, joka voi muuttua sitten, kun kirja on valmis, tai se voi jäädä poiskin siitä kirjasta. Mä luen pätkän tästä tekstistä ja mietitään sitten. Käkittyään Kyllikseen kotona hieman liian suuressa asunnossa, Sirkka Kanttikoskinen lähti ulos vailla päämäärää. Hän puki ylleen punaisen sadettakin, koska oletti ulkona alkavan pian sataa, mutta ei laittanut jalkaan kumisaappaita, sillä olihan hän kuitenkin kaupunkilainen asuttuaan jo 59 vuotta Helsingissä. Minkälaisia ajatuksia teille heräs ensinnäkin tuosta siitä tekstinäytteestä?
2: No, mulle toi alku oli todella hämmentävä siinä mielessä, että siinä on Sirkka Kanttikoskinen ja mun lapset on sukunimeltään Kanttikoski. Ja heitä on Suomessa alle 20 ja Suomessa ei ole yhtään Kanttikoskista. Että mistä tämä on keksinyt tämän Kanttikoskinen sukunimen? Että tunneeko mä tämän tyypin? Onko hän jotain tekemistä mun lasten ja heidän suvun kanssa? Niin mä olin todella hämmentynyt. Ja jos ei ole mitään tekemistä, niin todella outo yhteensattuma.
0: No kyllä. Mä ajattelin sitä, kun mä luin sitä pätkää, että tosi mielenkiintoinen, että päähenkilö on 80-vuotias nainen. Mm-hmm. Ja sitten, mitä mä sain sen käsitystä siitä, niin hän niin kuin tarkkailee ympäristöä ja muut ei oikein huomaa häntä. Niin mä ajattelin, että tässä olisi hyvä tämmöinen Miss Marple-asetelma, että hän on tämmöinen päähenkilö, joka on iäkäs nainen, jota kukaan ei huomaa ja sitten tapahtuu murha ja hän on huomannut jotain, että voisi olla joku dekkarin alku. Tai sitten mulla tuli mieleen, että voisi olla myös huumoria ehkä, et jotenkin niillä linjoilla.
2: Siinä oli semmoisia viitteitä, että se voisi olla joku tällainen mysteeri, mutta siinä oli myöskin sellaista niin kuin jonkinlaista huumoria.

0: ja ehkä pilkesilmäkulmassa kirjoitettu tarina. Se tyylilaji ei ihan vielä selvinnyt tästä. Se voi mennä aika moneen suuntaan.
1: Tässä todellakin on tämä vanha naisen näkökulma. Just ihminen, jota tönitään jossain ratikassa ja sitten hän itsekin tulee jotenkin tönineeksi siellä ja kukaan ei katso häntä kohti. Mutta samaan aikaan minunkin mielestä tässä on jotenkin semmoinen aika ronski asenne ja vähän nimenomaan pilkettä silmäkulmassa ja kirjoittaja jotenkin sillä aika coolisti pistelee menemään. Uskallatteko te rupea arvailemaan, että kuka tämän olisi voinut kirjoittaa vai miten?
0: Mä ajattelin ensin, että on joku, joka ei asu Helsingissä. Oli Tuomiokirkkoa ja Aleksanteri toisen patsasta ja kaikkea tällaisia tosi ilmeisiä juttuja Helsingistä. Mutta sitten kun oli sitä pidemmällä, niin mä tulin enemmänkin sitten, tai käänsin kelkkaani, että oli nämä raitivaunukuvaukset ja näin. Ja kyllä se saattaa joku helsinkiläinen olla ja naiskirjailija mä kyllä veikkaisin. Mutta mä en niin oikein keksinyt ketään, kelle tällainen niin tyylilaji jotenkin niin sopisi. Et siinä on sellaista pilkettä silmäkulmassa, että se voisi olla joku Jenni Kokander tai Miina Supinen tai joku tällainen Maija Kajanto. Mutta jotenkin näihinkään tämä tyylillä ei sovi. Et kyllä mä oon aika pihalla.
1: Kun tämä vanha päähenkilö, tämä Sirkka on tuolla Senaatin torilla, niin hän kuulee semmoisia, niin kuin hänen mieleen tai kuuloaistit poimii semmoisia hajanaisia kommentteja. Ei näistä kojuista saa isoja tuoppeja. Inkivääriä, sitruunaa, pinaattia, kurkumaa, karpalosiirappia ja votkaa. Haluatko pillin, on biohajoava. Where is the big church? Välillä turistit puhuu tässä. Ja siis jotenkin siitä, että pistelee menemään, niin mullekin tuli mieleen Miina Supinen, joka on aika monessa eri, myös itse monessa eri tyylilajissa liikkunut kirjailija.
2: Mä arvaisin Inkku Kärkkäinen.
1: Ja miksi?
2: No just ihan hän kirjoittaa just tämmöistä viihteellistä ja voisin hyvin kuvitella, että siinä hän voisi laittaa päähenkilöksi tämmöisen 80-vuotiaan naisen. Mutta se ei menisi sitten dekkarin suuntaan, vaan se olisi enemmän tämmöistä huumoria ja pilkesilmäkulmassa.
1: Mulle sitten naisten päivän tienoilla näin semmoisen Rosa Meriläisen päivityksen, jossa hän kirjoitti jotenkin siinä, että monet kulttuuri-ilmiöt, jotka on niin kuin mummoille ja tytöille mieleen ja jotka on heidän mielestä kiinnostavia, niin niitä jotenkin dissataan. Ja sitten mä ajattelin tästä, että kun tässä on vanha nainen päähenkilönä, että tässä olisi tämmöistä niin kuin emansipaatiota, mutta tämä oli vaikea.
0: Tämä oli vaikea. Tämä oli tosi, tosi haastava.
1: Mutta nyt me saadaan tietää, kuka tämä mysteerikirjailija on.
2: Tervetuloa.
1: Minna Lindgren, olisi pitänyt tajuta.
0: Moikka, moikka.
1: Moi, moi, moi. Vanhojen ihmisten kuvaaja.
3: Raitiovaunuja ennenkin olen pistänyt kirjoihini. Mä luulin, että tämä on ihan liian helppo.
0: No nyt kun tämä tietää, niin on aika ilmeinen tavallaan. Niin. Tietenkin ajatukset meni ihan eri suuntaan.
1: Niin. No miltä kuulosti meidän spekuloinnit?
3: Hauskalta. Musta oli erityisen hauskaa, että ette niin kuin osannut sanoa, mikä tämä tyylilaji on. Te odotitte ehkä dekkaria ja sitten toitte kaikki sitä mieltä, että tämä henkilö on päähenkilö.
1: Niin oltiinkin.
3: Mutta no, mitä jos hän ei olekaan?
1: Niin, no kerro lisää.
3: No itse asiassa tässä on kirja, jossa mä en osaa sanoa, onko siinä päähenkilöä. Sillä on tosi monta henkilöä, joita kuvataan yksin tai jossain tekemisissä jonkun asian yhteydessä ja sitten jokin asia vie heidät yhteen ja sitten alkaa tapahtua.
1: Sun kirjoissa on, sä oot ottanut aika usein kantaa niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin. Onko tässä sellainen joku kärki?
3: Ehdottomasti.
1: Haluatko avata sitä vähän lisää?
3: No se on se näkymättömyys, jonka sä taisit sieltä huomata, että ihmiset, jotka ovat iäkkäitä, ovat näkymättömiä. Ja tässä on nyt sitten, tämän nimi on siis Seniorikapina, tämän kirjan. Ja tässä on suuret ikäluokat fokuksessa, suuret ikäluokat, jotka toi meille nuoruuskulttuurin ja Marssia oli aktivista ja monien asioiden suhteen ja edisti tiettyjä heille tärkeitä asioita, oli rauhanmarsseja ja feminismiä ja tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöä ja kaikkea tämmöistä maailmanparannusmeininkiä. Ja nythän he täyttävät 80 vuotta ja rupeavat olemaan jo yli 80-vuotiaita ja he eivät millään tavalla mahdu siihen muottiin, joka meillä on julkisessa keskustelussa ja yhteiskunnassa niin kuin vanhus. Ja mä oonkin ajatellut, että se on oikeastaan uusi elämänvaihe, joka on niin kuin työn päättymisen ja vanhuuden välissä. Ja he ovat vielä siinä. Ja heitä rupeaa sitten tietysti ärsyttämään se, että maailma on mennyt ihan väärään suuntaan ja kaikki se, minkä puolesta he ovat kapinoineet, meneekin nyt taaksepäin ja siksi jotain on tehtävä.
0: Ja mua kiinnostaa kovasti, mistä tämä Kantti Koskinen nimi tuli.
3: Ja mua kiinnostaa kovasti, mistä tulee Haahti-nimi, koska minä olen Haahtien sukua. Kantti Koskinen tuli mun päästä. Mä etsin nimiä, joita ei ole henkilöille, jotta ei voi kukaan tulla sanomaan, että se on minun anoppini.
0: Joo, okei.
1: No kerro nyt tämä Haahti. Niin.
0: Mä aika paljon kirjaan haen nimiä tuota vuoden 18 kuolleiden luettelosta. Siellä on siellä etunimiä ja sukunimiä, niin sieltä se on vaan jäänyt. Ei siinä ole mitään sen kummempaa tarinaa.
3: Joku mun kuollut sukulaiseni.
0: Mahdollisesti.
1: Mehän kaikki haettiin vähän tätä nimenomaan, että siinä on semmoinen humoristinen sävy siinä kirjassa. Millainen väline se huumori on sinulle?
3: No siis mulle se ei ole väline. Mulle se on realismia, siis tapa nähdä maailma. Mä en osaa kirjoittaa muuten kuin näin. Ja musta on hirveän hauskaa, että aina silloinkin, kun mä yritän kirjoittaa vakavasti, niin se onkin huumoria.
1: Mutta tuossa se tuli esille jotenkin tuossa lyhyessä katkelmassa. Se, että vaikka siinä on se näkymätön vanha nainen, niin siinä on kuitenkin koko ajan joku semmoinen toinen twisti. Ja veto.
3: Joo, siis huumorihan voi olla kauhean monia asioita. Se voi olla sanavalintoja, se voi olla tilanteita, se voi olla juoni, se voi olla henkilö itse. Ja kun päähenkilöt on iäkkäitä, niin kuin mulla oikeastaan aina, niin musta suorastaan tuntuu, että on liian helppoa tehdä semmoista yhteiskuntasatiiria, koska iäkkään ihmisen silmin maailma on vielä absurdimpi kuin meidän keski-ikäisten.
1: Me keskusteltiin Helsingistä jo Paulin kirjan kohdalla, Punaisen lesken kohdalla, ja nyt kolisteltiin raitiovaunulla sinne Senaatin torille keskelle lukemattomia ääniä. Minkälainen paikka Helsinki on sulle kirjailijana?
3: Se oli musta ihanaa, kun sä sanoit, että tämä kirjailija ei ole helsinkiläinen. Minä olen 10. polven helsinkiläinen. Ja mun yhtä lukuun ottamatta kaikki kirjat enemmän tai vähemmän tapahtuu Helsingissä, koska se on mulle niin kuin luontainen ympäristö. Nyt täytyy sanoa, että tämä seniorikapina vähiten niin kuin konkretisoituu joihinkin Helsingin paikkoihin, mutta tässä luvussa, joka teille jaettiin, niin siinä oli tavallaan yksi huumorin keino se, että ollaan siinä turistien keskellä ja kaikille tunnistettavassa paikassa, jossa on paljon ihmisiä, jolloin se, että joku on siellä näkymätön, ikään kuin korostuu.
1: Ensi kerralla kysytään, mikä synkkyydessä naurattaa. Elli Salo, Sirkku Peltola ja Andrew Walldén vastaavat.

0: Kulttuurikoktailin kirjapodcast on versioitu Kulttuurikoktailikirjat TV-ohjelmasta. Anna Tulusta toimittaa ja vieraina olivat Ann-Kristiin Antell, Pauli Jokinen ja ohjelman loppupuolella yllätyskirjailijana verhon takaa astunut Minna Lindgren.
1: Yle Radio 1.
0: Venähdys, revähdys, nyrjähdys. Ihmisen raajat taipuvat moneen. Alkavassa Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikura tutkii lääkäriseura Duodekimin lääketieteen sanastolautakunnan jäsenen, dosentti Veijo Saanon kanssa, mitä eroa venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä oikein on. Ohjelmassa pohditaan myös, mitä käärme tekee pyssyssä, ja lopuksi otetaan selvää, voiko jollakulla olla soppansa pelissä. Toimittajina siis Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Aristoteleen kantapää on uusinta viime vuoden kesäkuulta.
2: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme lääkäriseura Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnan jäsenen dosentti Veijo Saanon kanssa, mitä eroa on venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä. Mietimme, mitä käärme tekee siellä pyssyssä, ja lopuksi tutkimme reseptistä, voiko jollakulla olla soppansa pelissä. Vanha kunnon retorinen tehokeino on herättää yleisö sanomalla jotain yllättävää. Nykymaailman yleisöt ovat kuitenkin tottuneet jo lähes kaikkeen, joten tehtävä ei ole helppo. Onneksi voi kuitenkin muunnella vanhoja sanontoja luovasti. Kuulijamme Markus T. tutustui tähän menetelmään kuunnellessaan toukokuun loppupuoliskolla Yle Aamun jälkihikiosiota, jossa käsiteltiin Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajaa, jota keskustelijan mukaan kukaan ei pitänyt ykkössentterinä, mutta nyt hän on siellä kuin käärme pyssyssä. Markus T. huolestui käärmeestä pyssyssä. Paha tilanne. Kannattaa luikerella ulos ennen pudotuspelejä, koska silloin tulitus alkaa. Vanhaan suomalaishärmäläiseen metsästäjätapaan kuului vihkiä uusi tuliluikku käyttöön ujuttamalla kyykäärme sen piipun läpi, jotta pyssystä tuli tarkempi. Homma ei tietenkään suju helposti, joten siitä on kieleen jäänyt lähinnä innokkaasti yritetyn mahdottomuuden ilmaus. Ja näin tapa elää yhä kiekkopiireissä ainakin kielellisesti. Urheilija ei tervettä päivää näe, sanottiin ennen kuin lentäväksi lauseeksi muodostui. Liikunta parantaa psyykkistä hyvinvointia ja se voi hidastaa sekä jopa kokonaan ehkäistä kroonisia sairauksia ja vähentää niistä aiheutuvia haittoja. Mutta kun kehoa haastaa uusiin saavutuksiin, sen huomaa erilaisina tuntemuksina joko heti liikunnan jälkeen tai sitten seuraavana päivänä. Jalkoja ja käsiä voi kolottaa, jomottaa, vihloa, kangista tai juilia niin, että yksi sanoo, olen kuin junan alle jäänyt, mutta toinen toteaa, kun paikkoja jomottaa, tuntee olevansa elossa. Sitten on erilaisia liikuntaonnettomuuksia, kun elimistö käy äärirajoilla. Dosentti Veijo Saano, lääkäriseura Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnasta, onko lääketieteessä sellaisia diagnooseja kuin nyrjähdys, venähdys tai revähdys? Ja jos on, niin mitkä niiden latinankieliset diagnoosinimet ovat?
3: Kyllä, nämä ovat ihan käypiä nimityksiä. Nyrjähdys on latinaksi distorsio, ja se mainitaan myös kansainvälisessä tautiluokituksessa ICD-10, suomennetussa versiossa. Samaten sieltä löytyy venähdys, eli distensio, mutta revähdykselle en kyllä löytänyt latinankielistä nimeä.
2: Mikä revähdys on? Se kuulostaa vähän niin kuin repeäisi jotain.
3: Varmaan useimmat tulkitsevat, että se on nyrjähdystä ja venähdystä rajumpi tapahtuma ja vamma. Mutta lääketieteen termit sanakirjassa esimerkiksi revähdys on selitetty omaksi itsekseen osittaiseksi repeämäksi yleensä lihaksessa ja joskus jänteessä. Nyrjähdys ja venähdys ovat sitten hiukan lievempiä vammoja.
2: Mitä ihmisessä on tapahtunut, kun joku paikka nyrjähtää? Ja nyt emme puhu huumorintajun nyrjähtämisestä.
3: Nyrjähdys on äkillisen voima-aiheuttama nivelsiteiden venyttyminen, tai jos itse nivelestä puhutaan, sijoiltaan menoa vähäisempi vaurio. Minun tuntumani mukaan yleisimmin se liitettäneen nilkkaa, mutta myös muut leukanivelet, esimerkiksi polvinivel, ranne, voivat nyrjähtää.
1: Nivelet siis nyrjähtävät?
3: Kyllä.
1: Ja nivelsiteet ovat siellä ne, jotka nyrjähtävät?
3: Ne venyttyvät, ja siinä nyrjähtämisessä on vähän semmoinen merkitys, että siinä se nivelkin ainakin käy virheellisessä asennossa.
1: Mutta eikö venyminen ole nivelsiteiden homma?
3: Ei kai niin ole tarkoitus varsinaisesti venyä, vaan pitää nivel kasassa.
1: Okei.
3: Ja joustaa siinä mielessä, että sivusuunnassa nivelsiteet pystyy liikahtelemaan jonkun verran, että nivelleen saadaan sitä liikettä. Nivellessähän liike on yhdessä liukumista nivelpintojen kesken.
1: Ja sitten kun nyrjähtää, niin nivelside venyy. Voiko nivelside venyä? Onko se semmoista venyvää tavaraa?
3: En osaa tarkasti sanoa. Minun käsitykseni on, että se ei saisi venyä, eli se on silloin vamma, jos se joutuu venymään liikaa ja sitten se siitä vähän suuttuu, eli tulee yleensä tällaisesta tulehdusreaktio, sinne tietyt solut rientää paikalle ja rupeavat korjaamaan sitä syntynyttä pientä solutason vauriota.
1: Hienoa. Korjaussysteemi toimii. Onko venähdys sitten sama asia kuin nyrjähdys, dosentti Veijo Saano?
3: Se riippuu vähän tulkitsijasta. Kansainvälisessä tautiluokituksessa se näyttää olevan sama asia, mutta se mitä me luemme täällä on suomennettu versio ja siellä on käytetty suomen kielen vivahteikkuutta hyväksi ja venähdys esiintyy siellä sitten sanana. Ja kuten ääneasu vihjaa, niin venähdykseksi nimitetään venyttävän voiman aiheuttamaa vauriota ja tässä tapauksessa esimerkiksi lihaksessa tai nivelsiteessä.
1: Kun nyrjähdys kohdistui etupäässä nivelsiteeseen, niin venähdys voi kohdistua myös lihakseen siis.
3: Kyllä, siinä on ainakin eroa, mutta kuitenkin niin se on ehkä tällainen hyvin pieni asteero. Se näkyy siellä latinankielissäkin sanoissa, että distensio tulee venyttämisverbistä tendere ja nyrjähdys distorsio tulee sitten torkeere vääntämisestä.
1: Okei, nerokasta. Suomalaisessa tautiluokituksessa on siis enemmän vivahteita kuin kansainvälisessä. Johtuuko se siitä, että suomalaisilla on vivahteikkaampia vammoja?
3: Saattaa olla. Tai sitten se menee niin, että kun on monikansallisesti suurella työllä laadittu tämä alkuperäinen tautinimiketeksti, niin se on sitten tällaista ei kenenkään englantia, eli siellä ei näy sitten englantilaisen puhujan vivahteikkuus, vaan siitä on tehty steriiliä yleiskäyttökieltä.
1: No niin, mitä tapahtuu, kun lihas venähtää? Eikö lihasten liike ole venymistä ja supistumista?
3: Aivan oikein, lihas on juuri sellainen elin, että se venyy ja supistuu, mutta sen normaalin maksimipituutensa ylihän se ei saisi mennä. Ja jos menee, niin sitten alkaa paikat ratkeilla, eli lihassyihin tulee repeämiä. Ja jos tulee, niin sitten vertakin tihkuu sinne kudoksen sisään.
1: Tämä alkaa kuulostaa jo vakavalta, mutta kun ei nyt puhuta kuitenkaan lihaksen repeämisestä, vaan venähdyksestä, niin muutamat säikeet vaan siellä saattaa tämmöiseen joutua.
3: Aivan, ja sitten lihasten kiinnittymiskohdat eivät vielä tuollaisesta vammasta ole moksiskaan.
1: Mikäs vamma on sitten semmoinen, jossa lihasten kiinnityskohdat ovat helisemässä?
3: Siellä alkaa tulla sitten repeämisiä tai irtoamisia, että sitten joudutaan kirurgisesti korjaamaan sitä kiinnitystä. Ommellaan jänne lihaksen kiinnittymiskohta takaisin luuhun kiinni.
1: Revähdys olisi sitten pahempi kuin venähdys. Revähdyksessä mennään jo lihassyiden lievään repeämiseen.
3: Kyllä, niin minäkin sen tulkitsen, vaikka tautiluokitus, niin kuin kerrottiin, niin ei sitä noteraa, vaan käyttää niitä sanoja aika lailla synonyymisesti.
1: Kun ihmiset kertovat lääkärille, kun johonkin paikkaan sattuu ja jollain paikalla ei voi kävellä ja joku paikka ei kestä nostamista, niin ovatko nämä nyrjähdys, venähdys ja revähdys tarpeeksi täsmällisiä? Käyttääkö ihmiset tämmöisiä arkikielessä oikein?
3: Käsittääkseni kyllä. Ne ovat vanhoja sanoja, kuten yleensä ovat ne, joilla kuvataan ruumiosia ja niiden toimintoja ja niihin kohdistuneita arkielämän vammoja. Näitä on pystytty historiasta kauas jäljittämään. Murteesta toiseen toki on variantteja. Esimerkiksi nyrjähdys voi olla jonkun suussa niukahdus, ja tuskin se aiheuttaa ongelmia lääkärin ymmärrykselle. Mutta jos lääkäri ei ole syntyperäinen suomen puhuja tai sitten hän on kasvanut ihan eri murrealueella, niin toki ongelmia voi tulla. Että muistan, että täällä Savossa ohimokipu tarkoitti nivustaipeen kipua, ainakin vanhojen ihmisten puhumana. Potilas saattoi kertoa, että hänellä on ohimotyrää. Ja sellaisen tutkimisen ei tietysti riittänyt, että ottaa hatun pois päästä, vaan piti laskea housutkin alas.
1: Hienoa, että on murteita, kyllä.
3: Kyllä.
1: Mainitsitte historiaan. Onko nyrjähdyksiä, venähdyksiä ja revähdyksiä ollut jo Suomen ensimmäisissä lääkärikirjoissa, dosentti Veijo Saano?
3: Luultavasti on ollut. Suomen sukukielissäkin on hyvin samanlaisia sanoja näiden venähdysten ja revähdysten ja niin edelleen kanssa. Ja esimerkiksi Ganaanderin sanakirjassa 1787 vuodelta verbi nyrjähtää on mainittu, ja Elias Lönnrot merkitsi muistiin paljon terveyteen liittyviä sanoja. Hän oli alun perin lääkäri, sitten suomen kielen professori, niin häneltä oli pantu ylös tällaisia kuin nyrjähinminen, nyrjähinmä, nyrjähys, revehyttää, revehtyä ja venähys, jotka kuulostavat kovasti tutuilta ja tarkoittavat sitä samaa kuin nykyisinkin.
1: Mahtavaa. Mistä ihminen erottaa, mikä tämä vaiva on? Onko tämä nyrjähdys vai venähdys vai revähdys?
3: Siinä saattaa olla kyllä erotusdiagnostiikassa heikkouksia, että se on sitten lääkärin tehtävä haastatella ja kopeloida sitä potilasta ja määritellä, että kuinka vaikea-asteinen tämä vamma on ja sen seuraamukset ovat, mitä hoitoa tarvitaan.
1: Onko nämä semmoisia vaivoja, että nämä tarvitsee hoitoa?
3: Se on aika olennainen kysymys, että ihminen päättelee tietenkin itse sen, että se on vähän ajasta kiinni. Voi kuvitella, että maatalousvaltaisessa elämässä näitä olisi tullut alin omaa ja lääkäreitä oli muutama Suomessa, niin ei siinä auttanut lähteä sitä kellekään näyttämään, vaan sinnitellä läpi ja odottaa spontaania paranemista. Se spontaani paraneminen toki tapahtuu nykyisinkin ihan samalla tavalla useimmiten, mutta veikkaan, että ihmiset ovat herkempiä lähtemään sitä apua siihen hakemaan ja myös ostamaan esimerkiksi reseptistä saatavia lääkkeitä.
1: Miten tämmöisiä sitten voi hoitaa, jos nivelside vähän menee normaali pituutensa ulkopuolelle ja muutaman millin venähtää tai nyrjähtää? Repeämiä voidaan hoitaa kirurgialla, mutta eihän tämmöisiä hoideta kirurgialla. Auttaako siihen mikään lääke?
3: No, tällainen vaurio siellä näkymättömissä usein kuitenkin on todellinen. Syntyy korjaava tulehdusreaktio, jota voidaan sitten rauhoitella ja siinä samalla lieventää kipua lääkkeellä. Mutta jos hoito on kovin tehokasta, niin se voi haitata paranemista, eli hidastaa sitä tulehdusreaktion korjausprosessia. Joten ollaan aika pidättyväisiä hoitohenkilökunnan puolelta puuttumaan siihen ja suositellaan mieluumminkin lepuuttamista tai tukemista kompressiopuristussiteellä ja vastaavalla. Se raja on hiukan häilyvä, että milloin olisi suotavampaa sinnikkäästi vaan jatkaa aktiivisuutta, milloin taas keskeyttää se aktiivisuus. Eli kuntoutumisen kannalta liikkumisen merkitys on havaittu hyvin tärkeäksi. Ei pidä heittäytyä vuoteen pohjalle yhtään liian pitkäksi aikaa.
1: tämä on just kiinnostavaa näissä tulehduksissa, kun tulehdus aina ajatellaan arkisesti, että jos on tulehdus, niin se pitää parantaa, ottaa tulehduskipulääkettä ja antibioottia, mutta tulehdushan on useissa tapauksissa kehon tapa parantaa tämä tilanne kehossa.
3: Kun yhtäällä on kehuttu suomen kielen vivahteikkuutta, niin tässä voi vähän moittia, että todellakin tulehdussanaa käytetään kahdessa hyvin eri merkityksessä. Yhtäältä on se, että on saatu infektio ja siellä pieneliöt mellastaa elimistössä ja aika usein siihen tarvittaisiin lääkkeellistä apuakin. Ja sitten tämä tulehdusreaktio, joka on elimistön puolustautumis- ja korjausreaktio, jolla ei ole välttämättä tekemistä ollenkaan bakteerien pieneliöiden kanssa, vaan joka voi johtua vaikkapa revähdyksestä.
1: Onko muissa kielissä sitten eroteltu nämä?
3: No ainakin Englannissa niin inflammation ja infection ovat sellaisia, että niitä

0: käsittääkseni aika lailla kansankielessäkin osataan käyttää. Meillä on vaan tuollainen yritelmä, tulehdusreaktio, joka kuulostaa aika lailla samalta kuin tulehdus.
1: Aika samalta kuulostaa. Tulehtua tulee sanasta tuli, niin se on tuntunut jotenkin kuumalta paikalta, jos on ollut tämmöinen vamma ja tulehdus jossain. Voiko venähdys olla myös keskellä lihasta?
0: Miksipä ei. Kyllä, jos venytys on liiallista, niin niitä pieniä repeämiä voisi tulla pitkin matkaa. Ja sisällä jos tulee, niin sitten voi tulla verenvuotoa sinne ilman, että se näkyisi pintaan lainkaan, mutta se voi näkyä sitten turvotuksena. Eli ne vanhat tunnetut tällaisen tulehduksen merkit, yksi niistä oli tumor, eli se, että tulee patti. Ja toinen oli kalor, eli kuumotus, josta sitten päästään tulen kautta tulehdussanaan.
1: No niin, mainiota. Kun on tuli ja joku paikka tuntuu tuliselta, kalor, kuumalta, niin kannattaako siihen laittaa kylmää? Mikä olisi kuuman vastakohta?
0: Joo, paljonhan on parantamisen historiassa ollut tätä ajattelua, että samanlaisella parannetaan samanlaista ja tässä on sitten sen toinen puoli, eli vastakkaisella. Paljon on suositeltu 3K-strategioita, että kohoasento ja kompressio eli puristusside ja sitten kylmä. Mutta tässä kylmän osalta on otettu hiukan varovaisempi linja viime aikoina, koska jos sitä kovin tehokkaasti annetaan, niin tietysti se voi aiheuttaa jopa palovamma ihoon. Oikeastaan se on paleltuman vamma, vaikka solutasolla se on samanlainen kuin palovamma. Ja syvälle vaikuttaessa se voi hidastaa paranemista. Että ensiapuna se kylmä voisi auttaa siinä, koska se kylmä efekti ikään kuin voittaa sen kipusignaalin siinä ja näin ollen lievittyy se kivun tuntemus.
1: No sitten ehkä yleisin kaikille lihaksiaan käyttäville ihmisille, oli se sitten liikuntaa tai fyysistä työtä, on se, että jos on poikkeuksellinen päivä takana, niin seuraavana aamuna ei välttämättä pääse pystyyn, koska on vähän niin kuin kankea. Onko tämä mikään diagnoosi, onko tämä vain tunne? Mistä tämmöinen syntyy? Onko sillä latinankielistä nimeä, dosentti Veijo Saano?
0: Latinankielistä nimeä en tiedä, mutta kyllä se niin samanlaisena säännöllisesti toistuva ja ihmisten kokema on, että sille on nimikin annettu, montakin arkinimeä, lihaskrapulasta puhutaan ja treenikivusta, jos tämä kipu tulee treenauksen fyysisen harjoittelun jälkeen. Siinä erikoista on varmaankin se, että se ei tule heti, vaan yksi tai jopa kaksi vuorokautta voimakkaan kuormituksen jälkeen ja erikoisesti, jos ei ole tottunut sellaiseen rasitukseen. Medisiinan puolella on yleistymässä nimi viivästynyt lihaskipu, joka nyt ei oikein nimi olekaan, vaan lyhyt kuvaus siitä, mitä tapahtuu.
1: Mitä tämmöisessä tapahtuu?
0: Varmaankin se on sitä, että siellä syntyy pieniä solutason vaurioita, jotka vaatii korjausta. Ja sitten kun nämä tulehdusreaktioon osallistuvat solut tulee paikalle, niin siellä on hiukan turvotusta ja kipureseptorit aktivoituvat myös, että tämä kiburefleksi jarruttaa sitä lihaksen käyttöä. Tulee ihan tahdosta riippumattomasti varoneeksi sitä kyseisen lihaksen käyttämistä.
1: Usein kun tällaista valittaa, niin siihen saa vastauksen, että tulikos venyteltyä sen jälkeen, kun oli tätä fyysistä rasitusta nauttinut joko harjoituksen tai työn vuoksi. Onko venytyksellä jotain ominaisuuksia, jotka estäisi tämmöiset tuntemukset, lihaskrapuleet?
0: Venytyksen suhteen on viime vuosina tullut epäilyksiä, että onko siitä mitään hyötyä. Eritoten ennen rasitustahan aiemmin neuvottiin, että pitää huolellisesti venytellä paikat, mutta muistaakseni siitä on julkaistu jotensakin uskottavia tutkimuksiakin, että ei se mitään auta eikä suojaa. Rasituksen jälkeen tehty venyttely, jos ei nyt ihan kohtuutonta ole, niin voisi kuvitella, että sillä voi pieni jäähdyttelymerkitys olla, että ei laakista sitä rankkaa kuormitusta lopeteta, vaan hiljalleen siinä venytellessä rauhoitutaan ja ehkä jotkut spasmit siinä laukeaa. Mutta ainakin se on varmaa, että käyttämättömyys kuihduttaa lihakset nopeasti ja heikentää. Et jos alvaantuu, eli hermoyhteys lihaksiin katkeaa, niin ei lihakset pitkään säily. Ja ne todella supistuukin, ja sen takiahan sitten fysioterapiaa annetaan potilaalle, jotta säilytettäisiin liikelaajuudet nivelissä. Ja sehän tarkoittaa myös, että näiden nivelsiteiden ja niveliä normaalisti liikuttavien lihasten kyky muuttaa pituuttaan säilyisi.
1: Hyvä. Lihaksiston hermotus, eli hermoyhteydet lihaksistoon, on asia, josta olen kuullut vasta ihan viime vuosina. Tämä on ilmeisesti semmoinen, että on paitsi lihaksia ja pää antaa niille käskyjä hermoratojen kautta, niin niitä ei mene vaan yhteen paikkaan, niin niitä saattaa mennä moneen paikkaan ja niitä saattaa syntyä uudestaan ja ne saattavat lakata toimimasta. Niinkö se menee?
0: Ainakin aiemmin uskottiin, että hermosolut eivät uusiudu ollenkaan. Ne ovat samat vauvasta vaariin ja sen jälkeenkin. Mutta nyt kai sitäkin on jouduttu hiukan muuttamaan, että ne kyllä uusiutuvat. Ja paranematkin jopa katkettuaan, että ehkä näihin mekanismeihin liittyy se, että myös harjoitus pystyy indusoimaan sellaista uudelleen hermottumista, joka antaa sille lihakselle enemmän kykyä. Nykykäsityksen mukaan ei anneta periksi, vaan jos nyt kyseessä on vaikkapa liikkumisen hallinta, niin moninaisin tavoin harjoitetaan sitä ja sinnikkäästi ja pitkään, ja sitten tämä ulkopuolisella voimalla tehty vaikkapa kävely, niin se viestittää sinne aivoille viestiä, jonka mukaan syntyisi sitten uusi hermoyhteys ja uudet valmiudet siellä aivoissa ohjata vaikkapa nyt kävelyä, joka on monimutkainen toiminto.
2: Viikon fraasirikos.
1: Ruoka ja ruuanlaitto ovat yhä suositumpia harrastuksia, joten aihepiiristä kumpuavien sanontojen käyttö on hyvä tapa tehdä kuvailmauksesta yleisölle ymmärrettävä. Ikävä kyllä ruokapöydässäkin jokaisella on oma makunsa, eivätkä kaikki pidä samoista asioista. Jokin tällainen kiinnitti kuulijamme nimimerkki Pappa 85 huomion toukokuun alussa, kun hän kuunteli Yle Aamun maailmanpoliittista analyysiä, joka kuului seuraavasti. Kiinallakin on soppansa pelissä. Pappa 85 jäi maistelemaan, voiko Kiinalla olla soppansa pelissä. Epäilemättä maistui kyllä aamupuuron kanssa. Aristoteleen kantapään mannerten välisten soppakanunafraasien tykinruokalan hoitaja on samaa mieltä. Kun keittiön mennään ilman selkeää reseptiä, käy helposti näin. Jos ajattelee käyttävänsä makoisaan virkkeeseen ilmauksen Kiinallakin on lusikkansa sopassa, mutta sekoittaa sen ilmaukseen Kiinallakin on näppinsä pelissä, sanonnat sekaantuvat ja yhtäkkiä Kiinalla onkin soppansa pelissä. Ja jos pelissä on soppaa, tuloksena on pelkkää sotkua. Julistammekin puhujan syylliseksi ruokailusanontojen sekoittamiseen niin, että lopputulos on järjetön. Rangaistus tämmöisestä on luonnollisesti loppuviikon tiskivuorot ilman jälkiruokaa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Ensimmäistä kertaa viime kesänä oli kuultu tämä Pasi Heikuron ja Tiina Kavenin toimittama Aristoteles, jossa vieraana dosentti Veijo Saano. Kello lähenee 13 ja Radio Yhdessä vetäydytään puoleksi tunniksi viikinkiaikaan. Myöhemmin iltapäivän edetessä musiikkikappaleiden lomassa tavataan muun muassa elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Ja saunomistakin on luvassa. Perinnesaunominen, kun on aiheena Kulttuuriykkösessä alkaen kello 15. Vaan nyt viikinkeihin. He eivät tavoitelleet paikkaa ikuisessa paratiisissa, kuten kristityt. Heidän kohtalonsa oli odottaa Ragnarökin taistelua, jonka päätteeksi kaikki olennot ihmisistä jumaliin tulisivat kuolemaan. Voisiko olla niin, että tuo karu tarina maailmanlopusta oli osittain perimätietoa vuoden 536 luonnon katastrofista? Sitä kysyy nyt alkava tiedetrippi toimittajana Henry Tikkanen.
4: Jumalista viisain, Odin, janoaa tietoa kuin itse elämää. Hän on jo luovuttanut toisen silmänsä saadakseen juoda viisauden haltijan lähteestä maailmanpuun Yggdrasilin juurella. Nyt Odin herättää näkijä Völvan mananmailta. Völva kertoo Odinille menneisyydestä, maailman luomisesta, ajan alusta. Mutta lopuksi hän paljastaa jotain kammottavaa.
5: Aurinko mustuu, maa luistuu mereen. Taivaalta sortuvat säteilevät tähdet. Roihuten palaa elämän puu, korkeat lieskat taivaalle lyövät.
4: Völva kertoo, että jumalten tuomio, Ragnarök, on tulossa. Odin alkaa valmistautua viimeiseen taisteluun kokoamalla sotajoukkoja kaatuneiden sankareiden saleihin Valhallaan. Vääjäämättä synkkä ennustus toteutuu kuin luonnonlaki. Taivas pimenee. Koittaa kolme perättäistä ankaraa talvea, joiden välissä ei tule kesää lainkaan. Ihmiset nääntyvät nälkään ja kaikki kääntyvät toisiaan vastaan.
5: Veljekset taistelevat. Toinen lyö toisen. Sisarusten lapset hylkäävät suvun. Paha on aika, huoruutta paljon. Kirvesaika, veitsiaika, murtuneet kilvet. Myrskyaika, susiaika. Maailmanlopun alla ainoakaan mies ei armahda toista.
4: Sitten jättiläiset vapautuvat. Ne hyökkäävät luopiojumala Lokin johtamana jumalten asuinpaikkaan Asgardiin. Jumalten vartija Heimdall puhaltaa mahtavaan torveen, kutsuen jumalat joukkoineen sotaan. Koko maailma ajautuu kaaokseen, kun jumalat ja jättiläiset käyvät viimeiseen taisteluun. Tanner tärisee ja taivas jylisee. Heimdall kohtaa Lokin kaksinkamppailussa, ja kun järjestys ja kaaos mittelevät voimiaan, molemmat tuhoutuvat. Ukkosen jumalat Hor, voimakas ja rohkea, asettuu valtavaa maailmankäärmettä Jörmungandria vastaan. Hor surmaa jättiläiskäärmeen mahtavalla vasarallaan Mjölnirillä, mutta käärmeen myrkyllinen veri roiskuu Horin ylle. Hor ottaa 9 askelta, kunnes kaatuu kuolleena maahan, myrkyn voittamana. Itse Odin kohtaa jättiläisistä hurjimman, Fenrir Suden. Odin käyttää kaikkia taitojaan ja taikavoimiaan kukistaakseen pedon, mutta ei kykene vastaamaan sen äärettömään voimaan ja raivoon. Niin kaatuu jumalten kuningas. Lopulta tulijättiläinen Surtur sytyttää liekehtivällä miekallaan maailmanpuun tuleen. Kaiken lopussa maailma on raivoon ja kaikki vanhat jumalat ovat kuolleet. Jäljelle jää vain pimeys ja tuhkaa, jonka meren aallot nielaisevat. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Ragnarök, ja kohtalokas vuosi 536. Edellä kuultiin oma mukaelmani muinaiskandinaavisen mytologian tragediasta. Maailman lopusta ja jumalten tuhosta, joka tunnetaan nimellä Ragnarök. Viikingeillä ei ollut ikuista paratiisia, kuten kristinuskossa on. Heidän kohtalonsa oli odottaa Ragnarökin taistelua, jonka päätteeksi kaikki olennot ihmisistä jumaliin tulisivat kuolemaan. Aika synkkää saattaisi nykyihminen ajatella, mutta viikingit uskoivat, että niin tulisi tapahtumaan, eikä sille voinut mitään. Mietin, miten sellainen uskomus saattoi ohjata viikinkien yhteiskuntia ja yksilön tavoitteita elämässä. Viikinkisoturithan ihailivat sankarillista kuolemaa taistelussa, koska se tarkoitti pääsyä Valhallaan, Odinin saleihin ja joukkoihin.
6: Siellä sitten juotiin ja juhlittiin samalla kun odotettiin Ragnarökkiä, viimeistä taistelua. Ehkä sellaisesta mielikuvasta oli apua, kun viikinkisoturi puristi jännittyneenä miekkaansa hetkeä ennen tuntemattoman vihollisen kohtaamista. Viikingit muistetaan sotaisina ryöväreinä, jotka kylvivät kauhua ympäri Eurooppaa. He ryöstivät, raiskasivat, tappoivat ja orjuuttivat. Eivätkä viikingit iskeneet vain rannikoille, vaan heidän ketterät laivansa pystyivät kulkemaan syvälle Euroopan sydämeen jokia pitkin. Mutta tämä ei tietenkään ole koko totuus viikingeistä. Viikingit olivat myös tutkimusmatkailijoita sekä eteviä kauppiaita, jotka omaksuivat nopeasti piirteitä muista kulttuureista. He perustivat merkittäviä keskuksia ympäri Eurooppaa ja kauemmaksi. Nykyään tiedetään, että viikingit ylittivät Atlantin valtameren jo 900-luvun lopulla, satoja vuosia ennen Kristoffer Kolumbusta. Mutta palataan siihen, mitä viikingit ajattelivat maailmasta, ja ennen kaikkea sen tulevasta lopusta, joka oli keskeinen osa heidän uskomusjärjestelmäänsä.
7: It's really a trip to stand there and to just look at the writing on this page that's about like 800 years old. And, you know, you can see the sort of stroke marks that the scribe did into the vellum, and it almost creates this sort of time warp.
6: Näin kertoo väitöskirjatutkija Jesse Barber Helsingin yliopistosta. Barber kuvailee tunteneensa olonsa aikamatkustajaksi tutkiessaan noin 800 vuotta vanhaa kirjoitusta, jonka kirjuri on taiteillut nahkaan kaukaisessa menneisyydessä, toisessa ajassa ja toisenlaisessa maailmassa. Suurin osa, mitä muinaiskandinaavisista mytologioista tiedetään, perustuu muutamiin lähteisiin, joista tärkeimpiä on teos, jota Barber edellä kuvailee. Codex Regius, kuninkaan kirja. Se on Islannin kansallisaarre, vanhin tunnettu skandinaavisten muinaistarujen kokoelma. Teos on kirjoitettu 1200-luvulla. Barber sai mahdollisuuden tutustua tähän reliikkiin opiskellessaan Islannin yliopistossa viikinkien ja keskiaikaisen Norjan tutkimuksen maisteriohjelmassa. Codex Regius on kirjoitettu muinaisnorjaksi ja se sisältää muutamia kymmeniä runoja, jotka olivat eläneet aiemmin suullisena perimätietona. Codex Regiusta kutsutaan nimellä Runo Edda. Sen lisäksi on olemassa toinenkin arvokas lähdeteos, jota kutsutaan puolestaan Proosa Eddaksi. Myös se on kirjoitettu 1200-luvulla Islannissa ja sen kokosi vanhojen tarinoiden pohjalta islantilainen mahtimies Snorri Sturluson. Ilman näitä kirjoitettuja lähteitä tietäisimme hyvin vähän muinaisskandinaavisesta mytologiasta ja sen keskeisestä osasta, Ragnarökistä. Jesse Barber tekee parhaillaan väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii jatkumoa esikristillisten skandinaavisten uskontojen ja myöhemmän kansanperinteen välillä. Barber on kiinnostunut siitä, miten käsitykset maailman menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta ovat kehittyneet. Mutta missä on myyttien alku? Miten viikinkien keskeinen myytti, Ragnarök, tarina vääjäämättömästä maailmanlopusta, sai alkunsa? Kävikö niin, että joku muinaiskandinaavinen tietäjä sai vision, että maailma tulee loppumaan 3 vuotta kestävään talveen ja sitten kaikki olivat, että wow, tästä tulee kyllä keskeinen myyttimme? Totta kai se on teoriassa mahdollista. On kuitenkin myös mahdollista, että Ragnarökin myytin alkusysäys on todellisen maailman katastrofissa, joka jätti lähtemättömän jäljen siitä selvinneisiin ihmisiin. Voisiko se olla kaukainen muisto kohtalokkaasta vuodesta 536? Seuraavaksi kuullaan pätkä toisesta Ylen ohjelmasta. Tämä on ote Tiede Ykkösen jaksosta, kun taivas pimeni vuonna 536. Äänessä on geologi ja tulivuoritutkija Paavo Nikkola, joka pohtii vuoden 536 vulkaanisen talven aiheuttajaa.
8: Itse asiassa tästä alueesta, missä tämä tulivuoren purkaus on mahdollisesti tapahtunut, tiedetään vielä varsin vähän. Tällaiset niin kuin parhaat indikaattorit ovat mahdollisesti täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, olisi tapahtunut tämä purkaus. Ollaan epäilty näitä Pohjois-Amerikan isoja tulivuoria. Ja mahdollisesti tämän tulivuoren purkauksen jälkeen, niin oli myös toinen tulivuoren purkaus jossakin tropiikin alueella.
6: Noin 1500 vuotta sitten taivas yllättäen pimeni. Aurinko oli kuin kelmeä kiekko hunnun takana ja ihmiset kulkivat hämärässä. Tuon ajan ihmisille kyse oli suuresta mullistuksesta ja siitä on jäänyt kirjallisia lähteitä esimerkiksi Välimeren alueen kulttuurien piiristä. Vanhojen puiden lustuksessa

0: jos aurinko pimenisi 3 vuodeksi. Se olisi äärimmäisen pelottavaa, varsinkin koska tuon ajan ihmisillä ei ollut mitään käsitystä siitä, miksi niin tapahtui. Nykytiedon valossa pimenemisen uskotaan aiheutuneen tulivuorten purkauksista. Tätä on selvitetty muun muassa jääkairaustutkimusten avulla. 1500 vuotta vanhoista kerrostumista on löydetty tulivuorten purkausmateriaaleja ympäri maailman jäätiköitä. Puhutaan vulkaanisesta talvesta. Sellainen aiheutuu, kun suuri tulivuoren purkaus tai useampi samanaikainen purkaus syöksee ilmakehään valtavan määrän tuhkaa. Tuhkapilvi kilpistää auringon säteilyn ja sen lämpövaikutuksen. Ilmasto kylmenee, jopa useilla asteilla ja jopa useiksi vuosiksi. Täällä pohjoisessa vuoden 536 luonnonkatastrofi aiheutti pienen jääkauden. Talvet olivat entistä ankarampia, eikä kesää tullut lainkaan useaan vuoteen. Onko sattumaa, että Ragnarökin kertomuksessa kerrotaan Fimbul-talvesta? Muinaisnorjaksi se on Fimbulvetter, 3 vuotta kestävä ankara talvi, joka edeltää maailmanloppua. Siltä se varmaankin tuntui. Muinaiskandinaaviset maanviljelijät eivät nimittäin saaneet enää satoa. Monet saaliseläimet kuolivat nälkään ja muihin kylmyyden seurauksiin. Ihmisille seuraukset olivat kammottavat. Yle Areenassa nähtävässä dokumenttisarjassa Tarina Ruotsin historiasta kerrotaan, että jopa 1/2 nykyisen Ruotsin alueella eläneistä ihmisistä kuoli. Eivätkä he kuolleet pelkästään nälkään.
1: Veljekset taistelevat, toinen lyö toisen. Sisarusten lapset hylkäävät suvun. Paha on aika, huoruutta paljon. Kirvesaika, veitsiaika, murtuneet kilvet. Myrskyaika, susiaika. Maailmanlopun alla ainoakaan mies ei armahda toista.
0: Kuvittele täydellinen kaos, pimeys, kylmyys, nälän hätä, kurjuus, väkivalta. Yhteisöt murenevat, vahvat ottavat heikoilta. Se jatkuu ja jatkuu, eikä kukaan tiedä milloin se päättyy vai päättyykö koskaan. Joka toinen ihminen kuolee. Muinaisina aikoina luonnon ilmiöitä ei osattu selittää muuten kuin korkeampien voimien, siis jumalien aikaansaannoksina. Luonnon mullistus muuttui ihmisten mielissä helposti jumalten taisteluksi. Mitä jos niin tapahtuu uudestaan? Mitä ihminen mahtaa sellaisten voimien edessä? Ehkä muisto kulki satojen vuosien ajan runon muodossa eteenpäin. Ehkä siihen tuli vähitellen mukaan opetuksia, viisauksia, uusia käänteitä ja uusia hahmoja. Muinaiskandinaavisen mytologiaan perehtynyt väitöskirjatutkija Jesse Barber kuitenkin jarruttaa ajatusketjua. Asia ei ole näin suoraviivainen.
2: Something certainly happened in 536, and it had to do with a dust veil in the atmosphere that would have led to crop failures and this large decrease in population. I mean, that is definitely certain. And definitely led to massive changes. The only thing, I guess, that's not clear about it is this the origin of Ragnarok or parts of Ragnarok? Or is Ragnarok just sort of an amalgamation of events like this idea of catastrophe in general? One of the articles I read was less convinced that 536 was the origin of Ragnarok. And instead he proposed an Icelandic eruption in 934 that would have been quite extensive, and it could have given birth to the version or versions of Ragnarok that we're familiar with that survived in the source material.
0: Barber sanoo, että vuonna 536 tapahtui varmasti jotain, joka liittyi ilmakehän tuhkapilveen, jollainen olisi ilman muuta johtanut viljasatojen epäonnistumiseen ja väestön huomattavaan vähenemiseen. Hänen mukaansa ei ole kuitenkaan selvää, onko tapahtuma Ragnarökin tai sen osien alkuperä. Barber mainitsee, että Islannissa tapahtui suuri tulivuoren purkaus vuonna 934. Se olisi voinut innoittaa ainakin

0: kaikkiin ne versiot, jotka kirjoitettiin muistiin 1200-luvulla Islannissa. On kuitenkin olemassa eräs vihje, joka vaikuttaa viittaavan jo aiemmin tapahtuneisiin ilmastokatastrofeihin. Se vihje on Rökin riimukivi. 1000-luvun taitteessa kristinusko alkoi rantautua Skandinaviaan. Uusi jumala alkoi syrjäyttää vanhat jumalat ja myytit vaipuivat unholaan. Sitten 1200-luvulla eteläruotsalaiseen Rökin kylään rakennettiin kirkko. Seuraavan 600 vuoden ajan ihmiset kulkivat kirkossa autuaan tietämättöminä siitä, että sen seinään oli haudattu heidän esivanhempiensa unohtuneita salaisuuksia. Vuonna 1843 rakennustyöntekijät huomasivat kirkon seinäkivien joukossa valtavan ja erikoisen muotoisen kiven, jonka pinnassa oli kummallisia kaiverruksia. Kun kivi irrotettiin, kaiverruksia paljastui sen jokaiselta sivulta. Nykyään tuo lohkare on kenties maailman kuuluisin riimukivi. Rökin riimukivi. 5000 kiloa painava, yli 2,5 metrin korkuinen järkäle pystytettiin aivan viikinkiajan alussa, noin vuonna 800. Myöhemmät sukupolvet kuitenkin kääntyivät kristinuskoon ja vähitellen myös unohtivat, miten riimuja luetaan. Lopulta pakanallisesta monumentista tuli vain kivi, joka kelpasi kirkon rakennusmateriaaliksi. Nykypäivän tutkijat ovat selvittäneet, että Rökin riimukiven tekstit kertovat sodista ja sankariteoista. Ruotsalaisten yliopistojen tutkijat ovat kuitenkin tulkinneet tarinat vertauskuvallisiksi. Heidän hypoteesinsa mukaan teksti ei kerrokaan todellisista tapahtumista, vaan ne olisivat perimätietoa ilmastonmuutoksesta. Siitä, miten kesä oli kylmä ja sadot kärsivät. Siitä, miten taivas värjäytyi punaiseksi. Ja siitä, miten aurinko pimeni. Mainittakoon, että ruotsalaistutkijoiden tulkintoja on myös kritisoitu. Rökin kivi on kuitenkin arvokas tutkimuskohde, jonka tekstien merkitysten selvitystä jatketaan. Kiveen kätkeytyy myös kiinnostava tarina unohduksesta. Kivi on nimittäin nimetty sen kylän mukaan, mistä se on löytynyt, joka on siis Rök. Etymologien mukaan kylä on puolestaan aikanaan nimetty kyseisen riimukiven mukaan, koska muinaisnorjaksi Rök tarkoitti keilamaisen muotoista kiveä. Eli kivi on nimetty kylän mukaan, joka oli alun perin nimetty kiven mukaan, mutta kylä oli unohtanut kiven ja nimensä alkuperän 1000 vuodeksi. Tutkijat ovat selvittäneet, että noin vuodesta 536 alkaen Euroopassa tapahtui äkillinen kylmä poikkeustila ilmastossa, joka johtui tulivuoren purkausten aiheuttamasta vulkaanisesta talvesta. Väitöskirjatutkija Jesse Barber Helsingin yliopistosta.
1: There was a climate crisis, definitely. From what I understand, the archaeology shows that there was a dramatic drop in population. Lots of settlements were abandoned, and then when new settlements popped up, there was a dramatically decreased population.
0: Barber kertoo, että arkeologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että väestössä tapahtui tuolloin dramaattinen romahdus. Monet asutukset hylättiin ja kun uusia asutuksia syntyi, niiden väestö oli huomattavasti pienempi. Jesse Barber sanoo, että noihin aikoihin näyttää tapahtuneen myös uskonnollinen muutos. Esimerkiksi Gotlannista löydetyissä rautakautisissa kivipaaseissa kuvattiin aiemmin usein aurinkoa, joka viittaisi jonkinlaiseen auringon kulttiin. Sitten kuvitukset kuitenkin muuttuivat.
1: But then over this period it starts to change and the sun doesn't become featured anymore. Instead you have like mounted warriors and other symbols that relate to Old Norse mythology, like a warrior on the back of an eight-legged horse, which is usually interpreted to be Odin and his eight-legged horse Sleipnir, that we know from the sources.
0: Barber kertoo, että kuvakivissä alkoi esiintyä ratsastavia sotureita ja muita vanhaan norjalaiseen mytologiaan liittyviä symboleja, kuten soturi 8-jalkaisen hevosen selässä. Barberin mukaan se tulkitaan yleensä Odiniksi ja hänen 8-jalkaiseksi hevosekseen, Sleipniriksi, jonka tunnemme lähteistä.
1: So The Rook Stone could be referring to some memory of the winter in 536.
0: Barber pohtii, että ehkä Röökin kivi voisi viitata jonkinlaiseen periytyneeseen muistoon talvesta vuonna 536. Ei voida varmuudella sanoa, että Ragnarökin myytti olisi saanut alkunsa ja inspiraationsa vuoden 536 tapahtumista. Tulkinnalla on kuitenkin hyviä perusteluja. Ajatellaanpa. Ensinnäkin vuonna 536 Euroopassa alkoi vulkaaninen talvi. Siitä on säilynyt kirjallisia lähteitä ja merkkejä siitä on havaittu vanhojen puiden lustoanalyyseissä sekä jäätiköiden kairausnäytteissä. Toisekseen arkeologisten tutkimusten perusteella on arvioitu, että esimerkiksi noin puolet nykyisen Ruotsin alueella eläneistä ihmisistä kuoli. Liioittelematta voidaan puhua massiivisen kokoluokan sukupolvitraumasta, jota selviytyneet kantoivat mukanaan. Olisiko kokonainen sukupolvi ihmisiä vaiennut tapahtumista? Röökin riimukivi pystytettiin noin vuonna 800. Vuodesta 536 olisi siis kulunut tuolloin noin 260 vuotta. Se on alle 10 sukupolvea. Ja oletetaan, että ruotsalaistutkijat ovat jäljillä tekstien viittauksista ilmastokatastrofeihin. Psykologian tutkimuksessa on esitetty, että ylisukupolvinen trauma voi yltää hyvinkin neljänteen sukupolveen asti. Onhan Suomessakin kerrottu tarinoita isovihasta ja muista traagisista ajanjaksoista sukujen sisällä. Jos oletetaan, että ilmastokatastrofin kokeneet ihmiset eivät vaienneet, niin tarinoilla olisi ollut hedelmällistä itämispohjaa noin neljän sukupolven eli reilun 100 vuoden ajan. Siinä ehtii jo kehittyä kaikenlaisia juonenkäänteitä. Kirjoitettuja riimuja ei oltu tuolloin vielä keksitty, joten mytologiaa kerrottiin eteenpäin suusta suuhun, runoina ja lauluina. Samaan tapaan kuten suomalaisten heimojen piirissä säilyivät myytit Väinämöisestä ja muista Kalevala-eepoksen kootuista tarinoista. Kaikkea ei välttämättä muistettu sanasta sanaan, ja kertojilla oli omia tyylejään. Myytteihin tuli vähitellen uusia elementtejä. Ehkä parhaat esiintyjät lisäsivät niihin vähän omiaankin. Ei ollut mitään kirjaa, josta saattoi tarkistaa, että miten se nyt menikään. Osa tarinoista unohtui, osa kuoli kertojansa mukana, mutta vahvimmat myytit säilyivät. Sellainen oli Fimbul-talvi, 3 vuotta kestävä kylmä ja raju talvi, joka johtaisi sotiin, tappaisi kaiken elämän maailmassa ja edeltäisi maailmanloppua, Ragnarökiä. Ja sille kukaan ei voisi yhtään mitään. Jotkut tutkijat ovat esittäneet, että odottaessaan Ragnarökiä, viikingit itse asiassa pelkäsivät uutta ilmastokatastrofia, auringon pimenemistä, 3 vuotta kestävää talvea, elämän loppua. Ajatus on looginen, koska tuon ajan ihmisille kaikki ravinto tuli maanviljelystä, kalastuksesta ja metsästyksestä. Mikä voisi olla pelottavampaa kuin auringon pimeneminen? Heidän esivanhempansa olivat kokeneet kaikki sen tuomat kauhut vuonna 536. Tulkitsen nyt mutkia suoriksi, mutta en voi välttyä kuvittelemasta, että ehkä dramaattiset tapahtumat ja äärimmäinen niukkuus synnyttivät eräänlaiset proto-viikingit, viikinkikulttuurin varhaisversion. Ehkä ryöstäminen ja sotiminen olivat selviytymisen keinoja, mutta sitten voimaa alistaa ja ottaa alettiin myös ihailla, koska se koettiin välttämättömäksi. Ja ihmisillä on tapana myös oikeuttaa ikävät tekemisensä. Ja niinhän sitä sanotaan, että voittajat kirjoittavat historian. Miksei myös myyttejä? Puolet väestöstä kuoli. Yksikään menehtyneistä ihmisistä ei jäänyt jatkamaan sukua tai paikallista kulttuuria. Ehkä vahvimmat ja sotaisimmat yhteisöt selvisivät kertomaan myyttejä omien ihanteidensa mukaisesti. Ehkä siinä ilmapiirissä alkoivat kehittyä sotaisat myytit jumalista ja deterministinen näkemys maailmanlopusta. Ehkä se meni jotenkin näin. Ehkä ei. Tämä pohdintani ei ole historiallista faktaa, vaan mielikuvituksellinen ajatusketju. Nykyään muinaisskandinaaviset myytit ovat monille tuttuja populaarikulttuurista. Viikinkien muinaisista jumalista on tullut sarjakuvasankareita, kirjojen, TV-sarjojen sekä suurelokuvien tuotteita. Ja onpa tämän jakson aiheestakin tehty valkokangasmellastus, Thor, Ragnarök. Kaikki tämä kertoo siitä, että muinaiskandinaavisissa hahmoissa ja tarinoissa on yhä jotain niin voimakasta, että niillä on merkitystä vielä tänäkin päivänä. Voimme vain kuvitella, kuinka ne kiihdyttivät muinaisten ihmisten mieliä, kun tarinoita kerrottiin illan pimeydessä, tulen loimutessa. Ehkä voimakkailla tarinoilla ja hahmoilla oli myös voimakas alkulähde. Ehkä se oli kohtalokas vuosi 536, jolloin vulkaaninen talvi toi pienen jääkauden ihmisten vitsaukseksi. Ehkä sen muisto säilyi ylisukupolvisena traumana, kunnes se kehittyi väkeväksi myytiksi. Mikä Ragnarökin myytin opetus sitten on? Mielestäni se on muistutus siitä, kuinka pieni ihminen on maailman voimien edessä. Jotkut asiat ovat oman vallan ulottumattomissa, ja niin se vain on. Elämä jatkuu siihen asti, kunnes se ei enää jatku, joten on parasta nauttia siitä, mitä nyt on. Mutta vaikka viikinkien mytologiassa Ragnarök oli kaiken kauhea loppu, se oli myös alku. Uusi aikakausi alkaa, ja vaikka vanhat jumalat ovat poissa, tilalle tulee uusia. Vehreä ja kaunis maailma nousee tuhkan keskeltä. Ihmisiä selviää, ja he aloittavat elämän uudelleen. Ragnarökiin perehtynyt väitöskirjatutkija Jesse Barber.
1: But the mythology, that's as far as it goes. So it's sort of the whole overarching story of Old Norse mythology ends on this sort of cliffhanger.
0: Kuten Jesse Barber sanoo, kaikki päättyy cliffhangeriin. Eli elokuvatermein tilanteeseen, joka jää auki. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Ragnarök ja kohtalokas vuosi 536. Asiantuntijana jaksossa oli muinaiskandinaavisen mytologian väitöskirjatutkija Jesse Barber Helsingin yliopistosta. Ääninäyttelijä jaksossa oli Kerttu Kotakorpi. Kertun seikkailuja voit katsoa Yle Areenassa sarjassa Kerttu ja Markku toivoa etsimässä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja aikamme suuriin ongelmiin. Tiedetrippiin äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen.
2: Ja Tuomas tässä vielä. Jaksossa kuultiin myös Lost in the Forestin kappaleet Frostfall, Dark Magic ja Gnossien numero 1.
0: Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
3: Kuulumisia avaruudesta.
4: Internetin kaninkoloja.
5: Ja luotiliivejä hämähäkin seitistä.
6: Ja biodiversiteetin merkityksestä.
7: Syvän meren kuiluja.
8: Arkeologian antia.
9: Teknisiä vaatteita molekyylitasolla.
10: Ja homo sapiensin petomaisuudesta.
11: Tiede Ykkönen vie matkalle maailmankaikkeuden ääristä ihmiskehon syövereihin. Uusi jakso joka perjantai Yle Areenassa.
12: Siinä Yleisradion tiedetoimituksen tarjontaa. Ragnarökistä oli puhe Tiedetripin jaksossa, jonka Henry Tikkanen oli toimittanut vuosi sitten. Niin, siirtyminen tuon puoleiseen, ei minnekään ikuiseen paratiisiin, vaan pikemminkin sivilisaation täydellinen tuhoutuminen katastrofin kautta. Tuo ei ollut ainoastaan viikinkien ajatus, vaan vastaavanlaisia maailmanloppunäkemyksiä on löytynyt muiltakin sivilisaatioilta. Maijoilla ja asteekeilla oli vastaavanlainen syklinen ajatus siitä, että vanha järjestelmä tuhoutuu, pyyhkiytyy pois täydellisesti, jatkuen sitten tietysti uutena, uudesti syntyneenä tai jonakin tilalle tulleena. Kuuntelet Yle Radio 1. Nyt ollaan gregoriaanisen ajanlaskun mukaisessa vuodessa 2026. Päivämäärä on 7. heinäkuuta. Kello on 13.30 ja 17 sekuntia yli. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän seuraan.

Miten elokuvaohjaajien toimenkuva on muuttunut, kun yhä useampi elokuva tulee katsottavaksi ei valkokankaalle, vaan suoratoistopalveluihin? Tästä osaa kertoa muun muassa Dome Karukoski, jonka ohjaus Pikku Siperia, Antti Tuomaisen romaaniin pohjautuva elokuva, on Suomen ensimmäinen yksinomaan Netflixiin tehty elokuva. Se julkaistiin näin ollen, kun Netflix-alustasta puhutaan, niin yhtä aikaa 190 maassa, jossa sen voi katsoa. Karukoski itse on tehnyt vuosia töitä kiivaasti monessa maassa yhtä aikaa, kuitenkin viime vuodet hän on keskittynyt työskentelemään enemmän kotimaisissa hankkeissa. Karukosken tapaamme tuossa puolen tunnin kuluttua kello 14 paikkeilla ja myöhemmin päivällä piipahdetaan Turun linnassa. Minä olen Jalmari Laine, tervetuloa kuulolle.

Tosi rakkaus osuu kohdalle vain kerran elämässä. Love comes along once in a lifetime. Sitä mieltä on ainakin klarinetisti ja säveltäjä Bob Wilbur tämän kappaleen myötä. Kokoonpanossa suomalaisvahvistuksena oli myös saksofonisti Antti Sarpila. Sitten Emma Salokoski-trio ja tulkinta George Benin klassikosta Maskenada.

0: Maskenada-kappaleen siinä esitti Emma Salokoski-trio, George Benin musiikkia. Frozen on löyhästi H.C. Andersenin Lumikuningattareen perustuva Disney-elokuva vuodelta 2013. Ja kuten jo elokuvan nimestä ja alkuteoksesta tai innoittavasta teoksesta voi päätellä, niin suurin osa lauluista käsittelee jääsydämiä, lumiukkoja, poroja ja sen sellaisia. Mutta siitä, miltä kesä mahtaa tuntua, lauletaan kyllä yhdellä raidalla.
1: Really? I'm guessing you don't have much experience with heat.
2: Nope. But sometimes I like to close my

0: all the sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: No onkos tullut kesä talven keskellen? In Summer on musiikkia Disney-elokuvasta Frozen, Kristen Anderson Lopezin ja Robert Lopezin musiikkia.
4: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
5: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
6: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Mercedes Sosa lauloi, ja laulun aiheena oli Luna Tucumana, eli kuu Tucumanin provinssin yllä pohjoisessa Argentiinassa. Laulun kirjoitti yksi 1900-luvun merkittävimmistä argentiinalaisista, voiko sanoa folk-muusikoista, kansanomaisista, kansanperäisistä musiikkiaineksista ammentaneista lauluntekijöistä, eli Atahualpa Yupanqui, jonka suonissa virtasi niin alkuperäisamerikkalainen kuin Iberian niemimaaltakin lähtöisin ollut veri. Ja tuo Atahualpa Yupanqui oli myös taiteilijanimi, kantaa ottava sikäli, että sekä Atahualpa että Yupanqui olivat Inka-kuninkaita.

saanen esitellä Jussi-Pekka Piiraisen. Tosin siinähän J.P. Piirainen taisi esitellä ihan itse itsensä kappaleella Let Me Introduce Myself. Ja paitsi itsensä, niin kehittämänsä soittimen, gitelen, kanteleen ja kitaran yhdistelmän hän tuolla ääniraidalla esitteli. 13.51 on kello, tämä on Radio 1 iltapäivä ja vielä hetki kuunnellaan musiikkia ennen Dome Karukosken tapaamista. Tracy Chapmanin Nopeaan kyytiin astutaan. Kappale on Fast Car.

Siihen tapaan kulki Tracy Chapmanin Fast Car. Choro tai choru on yksi brasilialaisen musiikin tyylilajeista. Ja siitä kiinnostuneille on ainakin Mika Kaurismäen 21 vuotta sitten aihetta käsittelevä dokumenttielokuva Brasileirinho Grande sem Contros do Choro. Tuon elokuvan ääniraidalta soi seuraava kappale.

0: Sellaista soitantoa kuultiin siis Mika Kaurismäen musiikkidokumentissa 2005. Trumpetisti Jonathan Nascimento ja kumppanit esittivät kappaleen Degenerado. Moni elokuvaohjaaja tekee tänä päivänä tuotteitaan ei niinkään valkokankaalle, vaan joissain tapauksissa yksinomaan suoratoistopalveluihin. Yksi heistä on Dome Karukoski, jonka ohjaus Pikku Siperia, Antti Tuomaisen romaaniin pohjaava elokuva, on Suomen ensimmäinen Netflix-elokuva. Palkittu ohjaaja Karukoski teki vuosien ajan töitä kiivaasti monessa maassa yhtä aikaa, ja viime vuodet hän on kuitenkin pyrkinyt työskentelemään enemmän kotimaisissa hankkeissa. Muuttuuko elokuvaohjaajan, elokuvan tekijän työtapa jollakin tavalla, kun elokuvaa tehdään suoratoistoon eikä niinkään perinteiseen levitykseen? Dome Karukoski on valmistellut myös viime kesänä Kreikassa kuvattua romanttista draamaelokuvaa Rakkautta ja virtahepoja. Karukoski kävi Jarmo Laitanevan pakeilla viime helmikuussa.
1: Tervetuloa Radio 1 iltapäivään, elokuvaohjaaja Dome Karukoski.
2: Kiitos.
1: Ennen kuin mennään näihin suoratoistopalveluihin ja kaikkien elokuva-alan muutoksiin, niin miten tämä Rakkautta ja virtahepo, ja missä vaiheessa sulla tämä uusi elokuva nyt on?
2: No siis mä nyt kuvan, ja me kuvattiin se tosiaan keväällä ja kesällä Kreikassa, ja se ikään kuin sijoittuu kyproksalais-kreikkalais-suomalaisiin häihin. Tämä tarina, rakkauselokuva, joka sijoittuu sellaiseen kauniiseen häiseen ilotunnelmaan ja niihin maisemiin. Ja me kuvattiin se silloin, nyt ollaan niin kuin kuvan ja musiikin ja äänen jälkityön vaiheessa.
1: Missä vaiheessa on tämä ensi illassa?
2: No siis syksyllä. Mä luulen, tarkkaa päivää ei ole ehkä päätetty vielä, mutta syksyllä ensi illassa. Se ei kevääksi nyt keveä kerkeä. Ja sitten kesällähän Suomessa ei elokuvia, ainakaan tuollaista elokuvaa, niin kuin välttämättä kannata julkaista, koska ihmiset on mökillä ja ehkä tämän elokuvan kohderyhmä varsinkin on mökillä ja se heille suotakoon, niin me tuodaan sitten syksyllä kaunista maisemaa ja aurinkoa elokuvateatteriin.
1: Jostain luin, että tähän perustuu tai sulla on tästä niin kuin jotakin omakohtaisia näkemyksiä, kokemuksia, havaintoja omassa elämässä. Et sä oot törmännyt johonkin vähän vastaavaan tilanteeseen.
2: Joo, eli siis lyhykäisyydessään elokuva perustuu Emilia Sjöholmin kirjaan Virtahevot, joka on kahden ihmisen tämmöinen kohtaaminen helsinkiläisessä maisemassa ja yöllä, kesäyössä. Ja periaatteessa dialogikirja, eli kaksi ihmistä puhuu. Ja no sitten siinä kehittelyvaiheessa niin tuli tämmöinen idea yhdessä tuottaja Marko Tallin kanssa, että mulla on itse asiassa omakohtainen kokemus Kyprokselta, joskus 20-vuotiaana. Mähän olen siis syntynyt Kyproksella. Ja sitten saanut kutsun niin lapsuuden ystävän häihin, ja sitten siellä sitten häissä vähän niin kuin ehkä kevyesti ihastunut nuorena opiskelijana, mutta se on semmoista niin kuin, se on semmoista viatonta ihastumista. Musta tuntuu, että mulla ehkä tyttöystävä vielä Suomessa, ja että se on semmoista viatonta ihastumista, vähän silleen, että onpa kiinnostava persoona ja me tulemme kohtaamaan vain tänä iltana ja mitään ei siis tapahtunut. Mutta siinä on jotenkin sille yhtäkkiä se tutustut niin kuin johonkin ihmiseen ja siinä on jotain sitä upeaa siinä semmoisen häiden romantiikan tunnelmassa ja katseissa. Ja musta oli jotenkin semmoinen, ja se jäi siksi vaan niin kuin yhden illan saduksi ja semmoisessa kohtaamiseksi ja hyvä niin, koska tietenkin olin varattu mies. Mutta siis tavallaan, tai mä luulen, ehkä mä en muista siitä 25 vuotta aikaa, miten nyt mä paljastan myös mun ikäni kauheaa. mutta se jotenkin semmoinen upea, niin kuin sä oot olleen juhlassa, ihmiset tanssii ja musiikki soi ja sitten ne katseet kohtaa. Ja siinä on jotain tosi hienoa ja elokuvallista ja sitä me haluttiin tuoda sitten tavallaan tähän kirjaan.
1: Sitten kun miettii sitä, että ei mitään siis suomalaisia perinnehäitäkään vastaan, mutta se on hyvin erityyppinen tapahtuma tuolla noissa maisemissa Välimeren vaikka saarilla. Mm. Lämpimät pimeät yöt jo pelkästään tekee sit sen, että siinä on niinku ihan erilainen tunnelma. Plus sit se tanssi ja se läsnäolo on heillä vähän niinku toisen tyyppistä mun mielestä.
2: Kyllä, ja se on just semmoinen niinku auki oleminen just on mun mielestä Välimerellä. Se mitä mä niinku ikään kuin, ja sit se on se kulttuurinen erilainen. Siinä oli esimerkiksi tämmöinen, mikä on vähän tuotu elokuvaankin, missä niin kun pari päivää ennen niin kun näitä itse häitä, niin sitten se morsiammen, mun lapsuuden ystäväni, piti mennä anteeksi, Sulhasen, siis mun lapsuudestävän, piti mennä morsiammen niin luo ja tanssia hänelle. Ja sitten siellä on paikalla niin lähisukuja, vähän grillataan. Ja teki ihan älyttömän noloa siis joutua tanssia sille, niin kuin, morsiammelle silleen, että niin kuin ikään kuin todistaa arvonsa. Ja mä en tiedä, oliko se traditio, vaikka se vaan niin kuin keksitty juttu, että nyt sun pitää tehdä tämä. Ehkä se oli traditio siinä perheessä. Mutta se on, niin kuin, se on semmoista tietynlaista auki olemista ja semmoista ilon kautta menemistä, mitä mun mielestä niin kuin parhaimmissa suomalaiskehässä sittenkin on. Että niin kuin me jotenkin se ilo ja nauru, mutta kyllä se välimerellinen tunnelma, just toi aurinko, lämpö ja se, että sitä pikkutakki joutuu ottaa vähän pois päältä, että ollaan kauluspaidoja, sit jo nostetaan hihoja ja sit avataan ylintä nappia ja sitten uusovirtaa, niin ihmiset on niin kuin, siellä alkaa nopeasti sirtakin soimaan ja tanssiraikaamaan.
1: No nyt mennään sitten tosiaan muihin asioihin, mutta se, että tämä edustaa kumminkin tämmöistä niin kuin romanttista komediaa.
2: Siinä on totta kai mun elokuvissa yleensä aina, mä oon vahvasti itse uskon siis itse siihen, että yleisöä pitää sekä viihdyttää että liikuttaa ja joskus onnistuu, joskus ei ja ihmiset saa olla mitä mieltä onkin siitä, mutta se on aina mun pyrkimys, että ihminen tulee sinne 8 tunniksi sinne pimeiseen saliin, niin mä yritän välttää semmoisen ikään kuin ylisynkistelyn aina. On esimerkiksi kun Tummien pörhösten koti on äärimmäisen niin kuin rankka elokuva, mun toinen elokuva, mutta kyllähän siinäkin me pyrittiin etsimään niitä niin kuin hyviä naurun hetkiä, ilon hetkiä myöskin. Ja se on mulla ollut, niin kuin, että tässäkin elokuvassa, vaikka se on ehkä enemmän rakkausdraama, niin kyllä sitä komediaa se myös on mukana ja semmoista iloa. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin omanlainen, se tulee niin mun DNAsta, ohjaajan DNAsta, että mä en niin kuin tavallaan pysty sitä myöskään. No on niitä hetken ideoita myöskin, mitä syttyy kuvauspaikalla. Jos sä teet näin, niin se on jotenkin hauskaa ja kiinnostavaa. Ja se kuuluu siihen, se on se ihanaa siinä taiteen tekemisessä on se, että siinä voi syntyä älyttömiä ideoita, jotka jostain syystä vaan, niin, että tämä toimii, tämä viihdyttää. Mm-hmm. Ja se on kaunista elokuvan tekemistä. Että kyllä se on varmaan joku semmoinen niin rakkaus, draaman ja komedian välimaastossa oleva, mutta siis kahden ihmisen rakastuminen häissä. Ja sitten, mutta se koskettaa myös tämmöisiä aika aikuisia aiheita, niin kuin avioliitto, ero, lapset, uran uhraukset. Niin kuin, että se koskettaa, se Emilian kirjahan on siinä mielessä tosi hieno ja syvällinen, yllättävän luettu, ollakseen niin kuin dialogikirja, että se koskettaa aiheita, jotka varmaan semmoisesta niin kuin 25-vuotiaasta johonkin 60-vuotiaan niin kyllä niin kuin helposti on niin kuin läkellä elämää, että onko tämä se ihminen, kenen kanssa haluan olla loppuelämään ja miksei myös 60 jälkeen ja miten lasten takia uhraudutaan ja mitkä on ne uran valinnat. Ja se on hirveän syväluotava kirja, että se oli mulle ne monet teemat siinä niin kuin kirjassa kosketti.
1: Toi komedia kulkee jotenkin sun, vaikka sä puhut tuossa vaikka tuosta Tummien perusten kodista, joka muuten sai parhaan ohjauksen Jussin, eikö niin? Kyllä. Silloin 2009 jaettiin. Tämä komedialliset niinku elementit, sä oot jossakin haastattelussa myöskin korostanut, että susta niinku, se on joku tapa sulle niinku suhtautua elämään ja maailmaan ja näyttää se tietyllä tavalla se absurdius kaikessa, mutta onko se niinku niin kuin sä kerrot, että sun täytyy saada jotakin, kun sä puhut tuossa viihtymisestä, niin liittyykö se siihen, että ihmisten pitää saada myöskin vapautuneesti nauraa?
2: Kyllä se liittyy myös niinku siihen kasvatukseen. Äiti on karjalainen, vaikka se on 2 kertaa kävellyt tai ollut vankkurien kyydissä niinku Viipurista edestakas tänne, ja hänen suhtautuminen elämään on niinku ollut tavallaan niin kuin riemun kautta ja naurun kautta. Että tiedätkö, jos sä et ollut aivakkona, niin on aika helppo vaan, niin kuin, että kaikki tuntuu vähän huvittavalta, että miten nämä nyt, niin kuin, miten pieniä asioita. Että siitä on tullut se puoli, isä taas yhdysvaltalainen, mutta todella musta huumori. Hän on semmoinen todella, ihan mikä, hän on ihan sittenkin
1: kuolla. Siis hän oli näyttelijä.
2: Hän oli näyttelijä, kyllä. Runoilija ja ties mitä tehnyt elämänsä aikana, mutta se, niin kuin, hänkin oli nähnyt sotaa Beirutissa ja oli niin kuin nähnyt kuolevia ihmisiä läheltä ja kaikkea ihan todella traumaattisia asioita. Niin senkin suhtautuminen teki periaatteessa kuolemaan viimeiset 10 vuotta. Ja vaan niin kuin, aina kun sen näki, niin se vaan vitsaili siitä. Se oli niin kuin se, mä kysyin siltä, niin kuin, että no, kun hän näytteli, niin mä kysyin siltä vaikka, että hän heräsi siinä. Mä olin hänen vieraana käymässä ja sitten se herää ja kaivautuu sieltä sängystä ulos ja sinne keittiön pöydälle ja polttaa ketjussa ja avaa heti ensimmäisen tupakka-askin ja ottaa sen kahvin. Se on sellainen hauska tapa, että hän jätti niin kuin edellisenä iltana sen puolikkaan kahvimukin niin kuin ikään kuin sen pöydälle ja sitten seuraavana aamuna, kun se heräsi, niin se joi sitä kylmää kahvea, mikä oli seissyt siinä koko yön. Tämä oli sen jokapäiväinen tapa. Se oli eräänlainen kuin elämän jatkumo. Hän ikään kuin, että tässä ollaan taas seuraavassa päivässä. Mä en tiedä, onko se psykologinen ajatus, että mä jätän tämän kahvin, jotta mulla on jotain, mitä odottaa huomenna, että mä juon sen kylmän kahvin sitten aamulla sitten pöydältä. Ja siis, no, joka tapauksessa hän kaivautuu sieltä sängystä ulos. Ja mä kysyin, että no miten sulla on fiilistä, how are you feeling? Ja niin kuin, well, I don't know, do you have a role for a dead American in your movies? Niin kuin, onko sun rooli kuolleelle amerikkalaisena elokuvissa? Että kyllä se, niin kuin, se, niin kuin, se tapa käsitellä elämää oli juuri tuon kautta, että on aika absurdia. Me olemme aika lyhyen aikaa tässä maapallon päällä, loppujen lopuksi universumi vaan jatkaa olemassaoloa. Niin se, ehkä se on tämmöinen suhteutus, miten pientä tämä kaikki on ja miten näihin asioihin voi suhtautua huumorin kautta.
1: Kun katsoo tuota sun työtahtia sun ensimmäisen tai uran alussa, siis hämmästelin itsekin, kyllä mä muistan suurin piirtein, mitkä leffat sä oot ohjannut, mutta siis se, että 14 vuodessa teit 8 pitkää elokuvaa. Ja kun tietää, että elokuvan teko on niin älyttömän vaativa ja pitkään vievää homma, niin sehän kuulostaa siis, no en nyt sano epäinhimilliseltä, mutta todella hurjalta. Sä oot ehkä näistä ajoista jotakin oppinut tai muuttanut.
2: Joo, kyllä mä harvemmin tein, että tietenkin lastentulot oli aikaa ennen lastentuloa. Tai no kaksi viimeistä elokuvaa tuli lasten saani jälkeen, mutta niistä 8. Mutta siinä oli semmoinen vaihe, että
1: aika maanista tekemistä.
2: Joo, ja sitten se, mikä meidän alalla on, ja varmaan monet katsojat kuulevatkin tämän, niin kun mähän olen niin kuin aina töissä. Että kun mä puhun, niin, että mä teen niin kuin 90 tuntista viikkoa, mitä mä oon tehnyt niin kuin vuosia, eli 90 tuntia, niin sähän oot niin kuin, sä oot aina töissä. Aina sulla on muistivihko, aina sulla on nykyään sun puhelin. Sä kirjoitat niitä ideoita, sä lähetät sen viestin, sä, niin kuin, sä tavallaan ideoit, sä oot jatkuvasti siinä työnteossa. Siinä ei, meidän työssä ei ole tavallaan semmoista, niin kuin, ei mulla, mä naureskelin, että mä olin viime kesänä ensimmäisen kerran kesälomalla. Niin kuin, paitsi jos pois lukee yhden vuoden, mä olin burnoutissa, mutta niin kuin, mä olin käytännössä kesälomalla. Niin kuin ensimmäisen kerran viime kesänä, niin kuin, en mä tiedä, 20 vuoteen. Et siis se meidän työ on, niin kuin, se on valinta siitä, että

0: pitää olla kiitollinen, ihmiset on uskonut ja on saanut sen mahdollisuuden, koska kyllä niin kuin, tämähän on upea matka, vaikka on toki sosiaalinen elämä on kärsinyt ja niitä valintoja joutuu tekemään niin kuin jokainen varmasti kuunteleva työuraorientoitunut ihminen tietää, miltä se tuntuu, mutta kyllä mä oon tosi kiitollinen siitä matkasta.
1: No sä oot tuossa Domekaan, koska sanonkin jo, että elokuvabisnes on intohimoala monelle tekijälle, mutta se on myöskin älyttömän epävarma ala. Eli kun mietitään, että kuinka paljon suunnitteilla on tuotantoja, joista niinku osa ei koskaan niinku pääse alkua pidemmälle, osa pääsee alkuun, mutta ei koskaan loppuun ja muuta. Jotenkin tuntuu, että se, niinku se koko maailma on aika stressaava, mutta miten sen kokee niin kuin tekijä, sen kaiken epävarmuuden?
0: No se vaikeus on, no tässä on niin kuin aika läheltä kaksi esimerkkiä tuossa just ennen covidia tai covidin alkuvaiheessa, niin mulla oli niin kuin elokuva Applen kanssa Los Angelesissa, joka se on niin kuin noin 40 miljoonaa dollaria elokuva, niin kuin iso elokuva.
1: Kyllä.
0: Ja kaikki niin kuin vaikutti, iso tuotantoyhtiö, hyvä käsikirjoitus, kaikki niin kuin vaikutti, että me niin kuin lähdetään tekemään tätä. Ja sitten sä oot vähän niin kuin valmistellut sun elämän, että okei, tuossa mä tarvitsen puoli vuotta nyt irtoa muusta elämästä. Ja sitten se lennot tuosta ja vähän niin kuin valmistellut sen elämän. Ja sitten se, että vaan joku pomo jossain toteaa, että ei me tehdäkään tätä.
1: Niin.
0: Ja, siis, niin kuin, ja sit, et sä ikinä tapaida sitä ihmistä. Joku vaan teki päätöksen jossain, että niin tavallaan lähipomot on sitä mieltä, me tehdään tätä ehdottomasti. Ja sitten joku pomo, jossa on lukenut käsikirjoituksen, ei me tehdäkään tätä. Tämä on liian poliittinen. Se on aika poliittinen käsikirjoitus. Ei sovi meidän strategiaan. Ja sitten sä oot valmistellut sen elämän. Ja sitten toinen tarina, mä olin niinku erään amerikkalaisen Vince Vaughn-nimisen näyttelijän kanssa, hän on kohtuullisen iso näyttelijä, niin sen kanssa tekemässä draamaa, joka on kuvattu Kanadassa. Ja lähettänyt jo passin kuvat niinku tuottaja hommaista, työluvat ja kaikki. Ja amerikkalainen elokuva, kun kuvattaisiin, tai yhdysvaltainen elokuva, kun kuvattaisiin Kanadassa. Ja mä olin niinku sama asia. Mä oon raivannut kalenteri, mä oon sanonut monille projekteille, ei, mä oon itse asiassa Kanadassa tuossa 4-5 kuukautta kuvauksissa jo. Ja mä olin saanut sovittua, että meidän jälkityöt sitten Suomessa oli olisi vähän tuonut tännekin niin kuin amerikkalaista dollaria tai Yhdysvallan dollaria, että oltaisiin täällä niin kuin jälkityötaloja työllistetty. Ja sitten tuli näyttelijöiden lakko. Siihen se projekti vaan kuoli. Tai se oli hauska, se kuoli vielä ennen kuin näyttelijöiden lakko tuli, koska ne tiesi, että näyttelijöiden lakko on tulossa. Tai se käsikirjoittaa, että näyttelijöiden lakko on tulossa, niin se vaan niin kuin yhtäkkiä haihtui se projekti. Et se on niin kuin, että ei tämä niin kuin liity mitenkään minuun. Meillä, ja sitten se vaan kuolee, ne projektit kuolee, kun siinä menee siinä lakoissa ja sitten yhtäkkiä ehdot on uudet ja sopimukset pitää uusia ja sitten vaan se kuolee. Ja siis se on meidän alalla, niin kuin, se on niin, mä oon ollut yrittäjä niin kuin todella kauan, nyt mä möin tuossa mun yrityksen joku aika sitten, mutta se on niin, kuin niin se on se yrittäjän epävarmuus, jokapäiväinen leipä on niin tuttua. Se on niin kuin mä rinnastan siihen, mä aina sympatiseeraan täysin mun yrittäjäystäviä, että se on niin kuin, sä et tiedä, mitä huominen tuo tullessaan ikinä, ja se on, niin kuin, se on osa tuota työtä.
1: Puhutaan näistä suoratoistopalveluista, kun se on niin vahva osa oikeastaan kaikkien ihmisten arkea tänä päivänä. Siis sulhan meni Pikku Siperi, ja se, eikö se ole Suomen ensimmäinen Netflix-elokuva?
0: Kyllä, niin kuin Netflix-originaali-elokuva. Onhan Netflix ostaneet valmiita elokuvia, mutta se on Netflixin itse tuottama ja maksama ja kaiken ikään kuin tekemä.
1: Ja viime vuonna se ilmestyi 190 maata kerralla, ja se tuntuu niin kuin tällä tavalla niin kuin Matti Meikäläistä ihan käsittämättömän hienolta saavutukselta, mutta miten tämä suoratoisto, niin miten paljon se on muuttanut vaikka sun työtä, Dome Karuski?
0: No siinä on kaksi puolta. Yksi on varmaan toi, mitä mainitsit, että onhan se hurjaa, että sitten niin kuin avausviikkonaan se oli 51 maan top 10. Ja sä oot silleen, että en mä niin kuin edes Tolkien, joka on kuitenkin iso, tai se niin kuin Hollywood-elokuva, niin sekään ei ollut kyllä 51 maassa top 10. Että oliko se 10 tai
1: ehkä. Äärettömän hieno elokuva niin, mun mielestä, mutta niin, vähän aliarvostettu maailmalla, mutta hieno.
0: No siinä on monta syytä, miksi näin kävi. Me ehkä vähän niin kuin ei ole Tolkienin perikunta, ei ole ihan meidän puolella ja monta muuta asiaa. Ja sitten, mutta mä olen elokuva, mistä mä valtava ylpeä ja mutta siinä on hyvä esimerkki, että elokuva, mistä mä valtavan ylpeä, iso Hollywood-studio takana, ja me ikään kuin lähdettiin kilpailemaan Avengers Endgamein kanssa Jenkeissä ja Englannissa ja näissä isoissa markkinoissa, ja hävittiin rehellisesti maailman toiseksi vai eniten katsotuimmalla elokuvalla, ja se skaba niin sanotusti, ja ei voi mitään, se on niin kuin näin, se kuuluu tohon. Mutta sitten sä ajattelet silleen, että okei, mitäs nyt käy, kun Pikkusiperää, niin sitten sä voit saavuttaa jotain tuommoista, että top 10 jossain Uruguayssa ja Turkissa ja tiedä missä. Ja se on ihan käsittämätön. Että se on se ohjaajalle semmoinen, että vau, wow, että tommoisen voi, niin kuin tiedät, että tommoisen voit niin kuin kokea. Ja se on sen mun mielestä suora

0: suoratoiston, sen globaalin suoratoiston niin kuin tosi hyvä puoli. Että se elokuvalla on mahdollisuus tulla nähdyksi. Ja se toinen puoli on tietenkin, että se työkulttuuri on erilainen ja se pitää ymmärtää ja hyväksyä, että ihmiset on kotona ja silloin niillä on puhelimet kädessä.
1: Kyllä.
0: Ja ikävä kyllä se on niin kuin nykypäivää ja tämä pitää ymmärtää niin kuin tekijänä, että se, tavallaan se yleisö on erilainen kuin se elokuvateatteri, joka on just maksanut 15 euroa tai 20 euroa sitten elokuvalipusta ja sitten se on tullut istumaan sinne, se laittaa sen puhelimen syrjään, se on tullut istumaan siihen ja nauttimaan sitä elokuvasta ja se on, niin kuin, se on erilainen yleisö.
2: Mutta muuttaako se sitä elokuvan rakennetta?
0: Joo, eli se, tästä nyt on ollut ihan julkisuudessakin siitä niin kuin mainittu, että miten vaikka esimerkiksi Netflix tai niin kuin muut suoratoistot niin kuin reagoi siihen, että jos ajattelet, että sun yleisö, sä joudut kilpailla jatkuvasti ikään kuin toisen kädessä olevan asian kanssa. Toki se muuttaa, että ne elokuvien leikkausrytmit on hieman nopeampia ja sun pitää niin kuin tiedostaa se. Se kuuluu siihen tavallaan siihen katsomiskulttuuriin. Sun pitää tiedostaa se, että jos tämä elokuva ei kulje, jos ei se niin kuin koukuta, niin ihmiset rupeaa selaamaan sitä somea, joka on ihan järjetöntä. Siis se on, näin se vaan on. Tämä on se tilanne. Ja niin kuin, silloin siis sun pitää ajatella eri tavalla sitä elokuvaa.
2: Mutta se taika, jotenkin tuntuu, että se elokuvan taika katoaa, jossa niin kuin annat sen keskittymisen mennä herpaantua johonkin muuhun
0: ja
2: suuntaan.
0: Ja se on toki niin kuin projektikohtainen. Että kyllä vaikka Pikkusiperia niin on mun mielestä tehty tosi, se on ehkä semmoinen sukulaisseluinen teos, on Napaperin sankarit. Ja että tavallaan niin kuin, ja komedia, joka Pikkusiperia on siis rikoskomedia, joka tapahtuu pienessä kylässä Pohjois-Karjalassa ja perustuu Antti Tuomaisen samannimiseen kirjaan ja erittäin hirteisen hauska ja sitten on vähän rikosta niin kuin nimenomaan viihde-elokuva kyllä. Se on niin kuin nimenomaan viihde-elokuva. Niin kuin, sillä tavalla niin kuin ehkä Napaperisankarit pieni kylä Lappi on ja siinä on sitä samoin, että kyllä mä niin kuin näen, että vaikka mulla on ollut puhelin, ikään kuin se mä ajattelin elokuvan tekijänä, että mulla on se ihmisen puhelin ikään kuin kilpailu, tai läppärikin, ihmisen voi olla läppärikin kädessä, ja niin mulla on ollut sellainen kilpaileva elementti, niin kyllä mä sitten, ne tulee niin DNAsta tekeminen, että kyllä mä niin kuin se komedian rytmiä tai niitä hahmoja, niin kyllä ne kuitenkin on, ne on niitä todella sukulaissieluisia Napaperin sankareille.
2: Siis vaikuttaa nyt, että sä et ole ihan älyttömän huolissaan. Jotkut on nimittäin olleet, mutta jotenkin näkee tai kuulee susta, että se vaan nyt tämä evoluutio johtaa tiettyyn muutoksiin ja sillä selvä.
0: Niin, ja se pitää ymmärtää, että se on vähän, sitten taas mä uskon tähän niin kuin vastavoimaan. Okay. Ja me puhuttiin tässä just tähän niin kuin Yle Puheesta, upea radiokanava, jota suremme kaikki. Niin miten sekin oli semmoinen, että aluksi niin kuin radiomaa meni tiettyyn suuntaan ja niin kuin sanotaan vauhdikkaampaan. Ja, ja yhtäkkiä tuli Yle Puheesta, tuli valtavan suosittu, fantastinen kanava. Eli siinä on se ihmisten vastavoima. Että ihmisillä on kuitenkin jossain vaiheessa tulee, me vaan muututaan. Se on meidän upein, yksi upein piirre ihmisissä on se, että me kasvetaan ja me muututaan. Eli mä tavallaan myös uskon siihen, että 50 vuoden päästä tulee täysin vastavoima periaatte. Voi olla niin sanottu hidas elokuva, hidas TV-sarja voi äärimmäisen suosittua. Että ihmiset haluaa vähän rauhoittua. No se, että voisiko vaan joku semmoinen, että se menisi rauhallisesti eteenpäin ja kauniita kuvia ja kaunista musiikkia ja se ei menisi jatkuvasti niin kuin lujaa eteenpäin. Että tavallaan mä uskon siihen ihmisten niin kuin haluun ja kuitenkin ihmisten semmoinen yleinen, tavallaan niin kuin, se on aina semmoinen, niin kuin, me kuljetaan kahta tietä taiteilijana, elokuvan tekijöinä. Eli yksi on se, että mitä me itse halutaan tehdä ja miten me halutaan ikään kuin myös kasvattaa yhteiskuntaa ja ihmisiä katsomaan jotain tietynlaisia asioita. Meillä on tavallaan se meidän oma pyrkimys. Mutta sitten, koska elokuvaa ei tehdä omalla rahalla, niin tyhmä on se elokuvan tekijä, joka ei ymmärrä sitä, että tässä ollaan kuitenkin yleisölle palveluksessa. Ja silloin me tavallaan kuljetaan, että meillä on se oma taiteellinen pyrkimys aina ja kasvu, itsenäinen kasvutekijänä, mutta myöskin, että miten yleisö kasvaa. Meidän täytyy huomioida se. Jos se on miljardööri, joka maksaa näitä elokuvia itseen, niin siihen asti toi on asia, mitä pitää ymmärtää. Sä oot palvelemassa yleisöä. Ja silloin me tavallaan vähän niin kuin, me kuljetaan niiden kahden välimaastossa eräällä tavalla taiteellinen, että omat pyrkimykset, yleisön halut ja odotukset. Ja siinä tulee väistämättä, sen takia se niin kuin ikään kuin yhteiskunnallinen murros tai yleisön kasvu, niin se vaan niin kuin huomioidaan. Mutta myöskin toistuvaa, että meidän pitää olla myös auttamassa sitä murrosta tekijöinä.
2: Ennen kuin päästän sut jatkamaan töitäsi, Dome Karukoski, niin Rakkautta ja virtaheppoja on siis kohta valmis. Osaatko sä kertoa, uskallatko kertoa seuraavasta työstä mitään?
0: No en, mulla on No mä olin just Lontoossa parissa työtapaamisessa ja pääsin myös käymään katsomaan Liverpoolin Champions League-peliä, joka oli unohtamaton kokemus. Mutta mulla on vähän tämmöinen tilanne, että mulla on kaksi pientä lasta ja piti tehdä myös valinta, että olenko Kanadassa kuvaamassa 5 kuukautta enkä näe lapsiani. Ja mä tein sen valinnan, että mä haluan olla isä näille lapsille, mitä mulla ei itsellä ollut. Ja itse asiassa Rakkautta virta ja poi puhuu paljon isyydestä se elokuva, että siinä oli paljon niitä teemoja, mitkä kosketti mua sitäkin kautta. Ja mä kehittänyt pari elokuvaa Suomeen, jotka on kyllä niin alkutekijöissä, että okay. Niin kuin, käsikirjoituksen on valmiina, mutta sitten se, että tavallaan niin kuin, milloin ne valmistuu, niin ihan mahdoton sanoa. Mutta mä huomaan, että mä käsittelen sitä mun omaa isyysprosessia, eli kun mä oon tehnyt tämmöisen ison valinnan, että mä oon jättänyt kansainvälisen uran vähän niin kuin sivuun vähäksi aikaa, ollakseni ammattikuski pojalleni, joka pelaa sekä jääkiekkoa että jalkapalloa, eli käytännössä ollaan siis ammattikuskia, tai elokuvan teko on tämmöinen harrastus siinä sivussa, millä mä rahoitan sen mun pääammatin, niin mä huomaan, että mä myös prosessoin sitä näissä molemmissa elokuvahankkeissa, mä kehittelen täällä. Se on kyllä hauskaa, miten toi oma elämä tulee. Eli ehkä mulla tulee elokuva isyydestä jossain vaiheessa, tai veljeydestä ja lapsen olemisesta.
2: Kiitoksia paljon käynnistä Radio 1 iltapäivässä.
0: Kiitos, mahtavaa.
1: Dome Karukoski oli Jarmo Laitanevan pakeilla ja jututettavana helmikuussa. Kohta 23 minuuttia yli iltapäivä 2 on kello ja Radio 1 iltapäivää jatketaan nostalgian tunteen pyörteissä ja vallassa. Meksikon suuntaan Meksikon suuntaan kohdistuu Dave Brubeckin nostalgia de Mexico.

0: Siinä soivat Dave Brubeckin Muista Meksikosta.
1: Mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
2: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.

0: Se oli saksofonisti Donald Harrisonin ja tämän yhtyeen swingiä Nouveau Swing ja alttosaksofoni Harrisonin instrumenttina. Maastamme löytyy kourallinen keskiaikaisia linnoja. Niistä se vanhin taitaa olla ylitse muiden. Puhuttiinpa sitten tuon linnan poliittisesta painoarvosta menneinä vuosisatoina taikka sen asemasta kulttuurisena suunnannäyttäjänä. Millainen kulttuurikokemus Turun linna tänä päivänä on? Sen kertoo amanuenssi Bengt Selin, jota kävi tapaamassa toimittaja Juha Virtanen.
1: Mitä erityisen kiinnostavaa nähtävää Turun linnassa on?
2: No se riippuu ihan siitä, mistä itse on kiinnostunut. Moni tulee linnaan vaan ihan sen tunnelman takia, sen rakennuksen takia. Toiset taas tulevat esimerkiksi katsomaan meidän hienoja pukuja meidän kokoelmista. Jotkut tulevat kuuntelemaan tarinoita tai kuulemaan opastuksia esimerkiksi historiallisista tapahtumista ja henkilöistä. Kaikille löytyy kyllä jotain.
1: Millaisia esineitä tai asioita Turun linnassa on, joita teitä itseänne kiinnostaa ja sykähdyttää erityisen paljon?
2: No esineistä, niin kyllähän täällä meidän näyttelyssä on kaikenlaista. Että meillähän on esimerkiksi tämmöinen vanha miekka, joka on löytynyt kunnostusten yhteydessä erästä hormista. Mun mielestä sekin on mielenkiintoista miettiä, että miten se on sinne joutunut, kuka onko se piilotettu, onko se näin, ja niin kuin se ihan tarina sen takana. Mehän emme tiedä sitä, mutta niin kuin esineen häntä on kiehtova. Ja jos mennään myös tähän vähän sotaisampaan historiaan, niin meillähän on aika ainutlaatuinen tämmöinen käsiproteesikin, missä sormet myös liikkuu siellä jotenkin mekanismin avulla siellä sisällä. Että semmoinenkin, että 1600-luvulta vai olisiko peräti 1500-luvun loppupuolelta, että esineen aika ainutlaatuinen ja erikoinen, että sen ehkä nostaisin myös. Mutta sitten meillä on myös tätä ihan näissä tyylihuoneissa esimerkiksi kaikki nämä kalusteet ja muuta, niin onhan täällä niin kuin upeita esineitä vaikka kuinka paljon.
1: No Turun linnahan on kokenut kovia historiansa aikana ja muun muassa toisen maailmansodan aikana, niin tätähän pommitettiin rajusti.
2: Joo,
1: niin paljonko täällä on ihan semmoista niin kuin alkuperäistä, jos mennään nyt alkuperäisellä, tarkoitan ihan siis keskiaikaa, Juhana Herttuan aikaa.
2: No keskiaikahan niin kuin esineistössä ei oikeasti ole semmoista linnan alkuperäistä, että se on sitten tämmöisiä maalöytöjä, arkeologisia löytöjä, mitä ei aina ole niin ehkä, vaikka ne kertoo paljon historiasta, niin ne maalöydöt ei ole ehkä ne näyttävimmät esineet ja näin. Et paljon meidän kokoelmiahan on niinku kerätty muualta ja vähän sieltä sun täältä, että esimerkiksi meillähän on aivan upea myös toi keskiaikaisten puuveistosten kokoelma, mutta nehän eivät ole sitten ne linnan alkuperäiset, mitä täällä on ollut käytetty keskiajalla.
1: Mutta onko tästä löytynyt tästä linnan ympäristöstä sitten niin kuin tämmöisiä maalöytöjä, jotka liittyy keskiaikaan?
2: On aika kuinka paljon, juu. Ja, että tietenkin nuolenkärkiä ja tämmöisiä löytyy aika paljon, joka kertoo linnan sotaisesta historiasta, mutta onhan täällä joskus tietyn maassa löytynyt kokonainen vene täällä linnan edustalla, että kun tämähän oli saari, niin uponnut venekin on siitä linnan rakennusvaiheesta on löytynyt myös.
1: Niin jos haluttaisiin oikein entisöiden, niin merenpintaa pitäisi niin kuin nostaa tai maata panna alemmas.
2: Joo, kyllä. Eli tämähän oli oikeasti tosi pieni kalliosaari. Tämähän on tietenkin puolustussyistä rakennettu kalliosaareen, että nehän oli vaikeampaa sitten vihollisten tulla ja näin. Mutta vaikka oli kalliosaari, niin tännehän on pystytty kaivamaan kaivoja. Että sehän on niin kuin elinehto, että miten täällä on edes voinut olla sitten linna.
1: Ja täällä on muuten minun mielestäni aika hienosti kerrottu myös tämän linnan rakentamisvaiheet, koska on tehty sitten pienoismalleja, mitä tämä on näyttänyt.
2: Kyllä, ne pienoismallit ovat mun mielestä hyvin havainnollisia. Kyllä, joo. Ja nyt vähän tämmöisenä uutuutena, niin me ollaan lisätty näihin päälinnan tiloihin aika paljon kosketusnäyttöjä, mutta myös tämmöisiä varjokuvia, vähän äänimaisemaa ja muuta, ja keskitytään niihin sitten linnassa vaikuttaneiden henkilöiden historiaan. Et nostetaan sekä tämmöisiä tunnettuja tuttuja, kuten Gustav Vasa ja hänen poikia ja tämmöisiä, mutta myös esimerkiksi Fatabuurin vaimo Britta Olavin tytär ja tämmöisiä, mitä ei ole ehkä suurelle yleisölle kovin tuttuja ja henkilöitä.
1: Turun linnan amanuenssi Bengt Selin. Antakaa vielä sitten vinkki kesälomaa sellaiselle kesälomaa suunnittelevalle, joka haluaa tutustua historiaan, johonkin museoon tai historialliseen kohteeseen, niin tämän oman museon, oman Turun linnan lisäksi, niin missä kannattaisi käydä?
2: No jos mietitään nyt Turkua, niin mähän nostaisin ihan meidän naapuri esille, eli meillähän on tämä Forum Marinum, että jos haluaa tietää juuri tästä merenkulusta ja meren historiasta, ja Turun linnahan liittyy tietenkin vahvasti myös tähän kauppakäyntiin ja merihistoriaan, että Forum Marinumhan on tietenkin käymisen arvoinen paikka, ja sitten meidän muutkin museot täällä Turussa, ja Turussa on vaikka kuinka paljon hienoja paikkoja, johon kannattaa käydä. Et Luostarinmäkihän on myös ne vanhat talot alkuperäisillä paikoilla, ja voi aistia ihan erilaista tunnelmaa, historiallista tunnelmaa tietenkin siellä. Ja, tai sitten vähän samanaikainen, samanikäinen paikka kuin tuo Luostarinmäen kortteli on tietenkin apteekkimuseo Kvenselin talo, mitä löytyy joen sitten sieltä toiselta puolelta, mutta siellä on sitten vähän niin kuin säätyläiskodin tunnelmaa sitten vähän erilaista kuin sitten se Luostarinmäki oli enemmän laitakaupunki aikoinaan.
1: Ja näiden museoiden rakennukset ovat siis säilyneet Turun palosta huolimatta?
2: Kyllä, joo. Jo.
1: Joka oli 1800-luvun alkupuolella.
2: Joo, eli ihan ensi vuonna tulee sitten 200 vuotta tästä suurpalosta, kaupunkipalosta.
1: Niin Turku on palannut moneen kertaan, mutta toivottavasti ei sitten tulevaisuudessa kertaakaan.
2: No niin, toivotaan näin kyllä.
1: Kiitoksia. Joo,
2: kiitos.
0: Turun linnan amanuenssin Bengt Selinin pakeilla kävi toimittaja Juha Virtanen.

Anni-Maria Rinne lauloi Kuinka tietää voin suomalaistulkinnan Felix Cavalieren ja Eddie Brigatin How Can I Be Sure -kappaleesta. Nyt esiintyy Aziza Brahim, Algeriassa länsisaharalaisista pakolaisista syntynyt musiikin tekijä. Kappale on Baraka ja tarkoittaa siunausta.

0: Hän on taustaltaan länsisaharalainen Aziza Brahim.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
2: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
3: Oi Emma.
5: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
6: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
2: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
5: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Tässä Gypsy Kings -yhtye laittoi uuteen uskoon Hotel Californian, Eagles -yhtyeen klassikon eli Don Felderin, Don Henleyin ja Glenn Freyn musiikin. Ja tuo Gypsy Kingsin tulkintahan soi Coenin veljesten elokuvassa The Big Lebowski. Kello lähenee 15, Radio Yhdessä astutaan kohta saunan lauteille vajaaksi tunniksi. Kulttuuri Ykkönen kysyy, millaisia uskomuksia saunomiseen oikein liittyy ja miten perinne saunominen tapahtuu. Kohta alkavassa Pia-Maria Lehtolan juontamassa ohjelmassa on vieraana parikin perinne saunottajaa ja perinne saunaopettajaa. Kyllä, nämä ovat valideja titteleitä ja aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Yksi heistä kuvittajakirjailija Sanna Pelliccioni, jonka aivan uusi julkaisu on Saunan sylissä, kaikuja perinne saunasta. Eli kiuas on kuumenemassa ja lauteet kutsuvat aivan tuota pikaa. Sitä odotellessa Radio Yhden iltapäivässä vielä yksi ääniraita musiikkia ennen 15. Heliantus, Johanna Juholan sävellys. Johanna Juhola soittaa harmonikkaa ja pianoa soittaa Timo Alakotila. Tämän kappaleen myötä Jalmari Lainessa. Kiitos kuulemiin ja ensi kertaan.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kuvittajakirjailija Sanna Pelliccioni on alkuperäiseltä koulutukseltaan biologi ja nykyään sivutyökseen perinnesaunottaja. Hän on tutkinut saunomista, historian ja eri kulttuurien näkökulmasta. Uudessa Saunan sylissä, Kaikuja perinnesaunasta kirjassaan, perinnesaunottaja johdattaa lukijat saunapolun mittaisen matkan vanhan saunan ovelle, Itämeren suomalaisen saunan muinaisiin perinteisiin. Millä tavalla perinnesaunottaja voi uudistaa näitä vanhoja mystisiäkin perinteitä? Miksi löylyjä kuuluu tervehtiä ja millaisia ovat Suomen kansan vanhoista runoista ammentavat saunalaulut? Ohjelman vieraina ovat kirjailija Sanna Pelliccioni, tutkija ja perinnesaunaopettaja Maria Alleen ja kulttuurin tutkija ja tietokirjailija Kaarina Kailo. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Aloitetaan Sanna Pelliccioni sinun kirjastasi ja perinnesaunomisesta. Miten perinnesaunominen eroaa kerrostaloasujan lauantaisen saunavuoron löylyjen heitosta?
1: Ahaa, no se kuulostaa, ehkä ne saattaa kuulostaa kaukaisemmilta toisistaan, mitä ovatkaan, että mun mielestä ihan yhtä lailla perinnesaunominen tai perinnesaunottaminen ei vaadi larppausta vaikka 1700-luvulle, vaan ihan nykypäivän asia. Eli esimerkiksi tuomalla kerrostalosaunaan kesällä vaikkapa koivuvastaa ja kasveja ja tervehtämällä löylyä ja olemalla saunassa myös hiljaa, joko yksin tai yhdessä, niin olla myös hetki hiljaa. Siinä on sellaisia pieniä tapoja. Mä en laittaisi eteerisiä öljyjä veteen, vaan mä heittäisin sinne, loisin löylyt sillä koivun tuoksusella vedellä.
0: No onko perinnesaunominen jonkin asteista saunomisen hifistelyä?
1: Jotenkin mulle ei nyt resonoi tuo hifistelysana, mutta enemmänkin sellaista maadottumista. Ja no ehkä se voidaan ottaa tuo hifistelysanakin, mutta mä koen sen, että siinä palataan jonnekin juurille. Hifistely tuntuu musta hyvin nykyaikaiselta, jota myös perinnesaunominen voi olla, mutta jotenkin mä kaipaan itse siinä saunassa ja tässä nykyelämän pyörityksessä sitä, että voi huokasta ja tuoksutella luonnollisia tuoksuja, olla lämmössä ja semmoisessa lempeydessä, että voihan sitä sanoa hifistelyksikin.
0: Mitä mieltä perinnesaunottaja on sitten kerrostalon yhteisestä saunasta?
1: No musta se on tätä kun mä oon miettinyt näitä kaikkien mantereiden hikoilukulttuureita ja meidän hikoilukulttuuria saunaa, niin musta jotenkin aivan uskomaton jotenkin uudella tavalla herännyt siihen jollain lailla jopa ihmeeseen, että saunominen on todella säilynyt meillä täysin arjen puuhana. Että se on jopa niin arkista, että sitä ei jotenkin ymmärretä, että siinä olisi mitään erityistä ehkä. Että se on musta jotenkin ihan loistava. Ja miten, kun yhteisöllisyyshän tässä ajassa on vähän vajauksessa, niin miten mielettömän hieno on se lenkkisauna. Oli se missä tahansa ystävien kanssa tai omassa kerrostalossa tai missä vaan.
0: Miten sitten perinnesaunoittajaksi kouluttaudutaan?
1: No Suomessa on jo jonkun verran erilaisiakin saunottajia tai saunakoulutuksia. Mä en ole ihan niiden kaikkien asiantuntija, vaan tunnen tämän. Siis Maria Alen oli mun pääkouluttaja ja perinnesaunottajat ry on siinä myös mukana, mutta Marialla on ihan oma yritys, joka vielä järjestää Travella. Moikka, että perinnesaunottajakoulutusta järjestää. Ja se on vuoden koulutus ja nyt onkin täydellinen hetki puhua siitä, koska elokuussa alkaa aika monella paikkakunnalla Suomessa uusi perinnesaunottajakoulutus, vuoden pituinen koulutus, ja se koostuu tosi suuresta määrästä teoriatunteja. Mä mietin silloin, kun alkoi se koulutus ja mä näin sen teoriatuntien määrä, että miten voi meidän saunakulttuurista riittää näin paljon asiaa. Ja että mä varmaan kuulen sitten jossain tuolla luonnossa ja kuuntelen niitä. Ei. Mä istuin siis kirjoituspöydän ääressä, mä kirjoitin joka sana ylös. Se oli niin täyttä asiaa. Ja tämän teorian lisäksi sitten on tämmöisiä saunaviikonloppuja, jossa harjoitellaan eri vihdontatekniikoita ja harjoitellaan tekemään yksilöhoitoja ja saunaseremonioita ja kerätään kasveja ja niiden käytöstä. Että mä todella suosittelen siis tätä perinnesaunottajakoulutusta juuri.
0: Ja sitten se on myös tosiaan nyt sinulle myös työ, niin millainen tämä on tämä perinnesaunottajan työ?
1: No mä tässä vähän mietin, kun sanoitkin, että on alun perin biologi, niin mä koen, että tämä on sellaista niin kuin biologin hommaa, semmoista, mihin mä luulin meneväni, kun mä opiskelin biologiksi, mutta sehän onkin vähän erilaista. Perinnesaunottajan työstä siis kysyit, mitä se on. Mä teen tosiaan sitä, kun mulla olen jo siis unelmatyössäni kuvittajana kirjoittajana, mutta tämä on mun ehdoton unelmasivutyöni. Eli mä teen tämmöisiä tavallisia asioita, mitä perinnesaunottaja tekee, että mä teen saunaseremonioita, eli ryhmille semmoisia saunarituaaleja, jossa riippuen vuoden ajasta tai sen, joka ihminen sitä organiseeraa, niin esimerkiksi voi olla tämmöinen henkilökohtainen joku, onko menossa naimisiin tai onko parantunut jostain tai onko vähän kipuja. Että tehdään joko vuodenkaareen liittyvä saunaseremonia tai sitten niin kuin elinkaareen liittyvä saunaseremonia. Tai mä oon pitänyt tosi paljon myös, kun maailman ajat on tämmöiset, niin rauhaan liittyviä tai ystävyyteen ja yhteisölliseen liittyviä saunia. Mutta siis yksilöhoitoja, ihanaa vihdontaa eri vanhoin erikoisin vihdontatekniikoin, jotka on meiltä kadonnut eri kasvilajeilla. Ja sitten näitä seremonioita.
0: Nyt meillä on Maria Alleen täällä mukana ohjelmassa. Olet perinnesaunottaja, koulutuksen kehittäjä ja perinnesaunottaja ry:n perustaja jäsen. Miksi koit tärkeäksi aloittaa tällaisen perinnesaunottajakoulutuksen?
2: Hyvä kysymys. Mä voisin lyhyesti sanoa, että koska ihmiset halusi, että tällainen koulutus tulee Suomeen, mutta jos pidemmän kaavan mukaan vastaisi sitten, niin oikeastaan siksi, että sauna on ollut perinteisesti suomalaisen kansan lääkinnän tärkein tällainen parannuslaitos. Ja tässä kaupungistumisen ja modernisaation myötä monet meidän kansanperinteen ja kansanlääkinnän puolet hoidot lähti pois sieltä saunasta. Ja meidän sauna jotenkin kutistui semmoiseksi, tai sanotaan vaikka näin, että sieltä niin kuin saunakeskustelusta jätettiin pois tämä niin kuin kansanparannuspuoli, ja sauna jotenkin niin kuin supistui sellaiseksi fyysiseksi rentoutumis- ja peseytymisen paikaksi. Ja mulle taas sauna on aina ollut tällainen niin kuin yhteys meidän henkiseen perinteeseen. Sauna on paljon moniulotteisempi paikka, ja mä halusin sitä tuoda takaisin, tätä henkistä perinnettä, erilaisia ritualistisia ja seremoniallisia puolia. Ja sitten toisaalta näitä perinnehoitoja ja tätä kansanperinnettä, kansanlääkintää takaisin sinne saunaan. Esimerkiksi nyt tämä, mistä Sannakin mainitsi, tämä vihtakylvetys, josta meillä on sekä suullista että kirjallista dokumentaatioita, mutta se oli käytänteenä lakannut täällä, eikä meillä ollut opettajia. Ja sitten kun itse sitä opiskelin ulkomaalaisessa ohjauksessa näitä tekniikoita, niin sitten halusin niin kuin löytää siihen sen meidän Itämeren suomalaisen kulman ja tuoda sen mukaan. Ja myöskin nämä erilaiset vihdat ja näin päin pois, kuun kierron hyödyntäminen, tämmöinen ajoittamisen taito ja kaikki tämä tällainen vanha tieto, mitä meillä on. Ja sitten tietysti, kun itse toimin hyvinvointimatkailun parissa ja olen ammatin opettaja myös, niin mä halusin tuoda mukaan myöskin sen, että miten me osataan suunnitella ja toteuttaa näitä perinnesaunotuksia kestävällä ja turvallisella tavalla ihmisille, on he sitten kotimaisia tai ulkomaalaisia asiakkaita.
0: Mitä vaaditaan hyvältä perinnesaunottajalta?
2: Joo, mä mietin tätä kanssa, että mitä ne vaatimukset voisi olla. No ehkä niin kuin semmoinen selkeä vaatimus on se, että kykenee työskentelemään saunassa. Se on aika sillä tavalla haastava työympäristö tietysti, että kun siellä on kohtuullisen lämmin, vaikkakin meidän hoitosaunat ei ole sellaisia 80-100 asteisia, vaan ennemminkin sellaisia parikymmentä astetta niin kuin Et sanotaan, että tämmöisiä 65-70 maksimissaan on hoitosaunan lämpötila. Mutta sitten jos ajatellaan niinku muuten, että minkälaiset asiat niinku yhdistää perinnesaunottajia tai ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä, niin ihmiset voi olla taustoiltaan tosi monenlaisia. On taiteilijoista, kansanparantajiin, on matkailuyrittäjistä, hoitoalan ihmisiin ja monenlaista sieltä välistä. Mutta heitä niinku kiinnostaa yhteys juuriin, kiinnostus niinku Itämeren suomalaiseen kansanperinteeseen, kansanlääkintään, käsityöperinteeseen, koska me siellä niitä vihtoja myös tehdään ja muutakin tällaista saunotuksessa käytettävää rohtoa. Kansanuskoa kiinnostaa useita ihmisiä, kansanrunous, erilaiset yhteisölliset tavat ja totta kai myöskin luonto ja yhteys omiin juuriin. Ja myös halu hoitaa tietysti asiakkaita, että tämä on semmoista aika arvopohjaista toimintaa kuitenkin.
0: Millainen on sitten oma suhteesi saunaan?
2: No sauna on mulle sellainen läheinen ystävä, hyvin lämmin ja rakastava yhteys mulla on saunaan. Mä en ole mikään himosaunoja, mikä voi olla ehkä vähän yllättävää, mutta

0: korostan myös ehdottomasti tätä saunan yhteisöllisyyden puolta. Mun mielestä se on myöskin, tai mulle sauna on myös niin kuin osa mun identiteettiä ja mun sellaista mielenmaisemaa, sitä kuka mä oon ja minkälaisesta kulttuurista mä oon tänne kasvanut, että siellä voi tuntea siellä saunassa ne omat juuret ja oma yhteys tähän johonkin itseä suurempaan. Se on tosi tärkeä paikka.
1: Sanna Pelliccioni, matkasi saunottajaksi on myös luonnollinen. Saunottaja koulutuksesi aikana selvisi, että iso mummusi Liisa Tuohino oli työskennellyt saunassa Haapavedellä. Millainen hänen työtehtävänsä oli?
2: Joo, kumpa mä tietäisin siitä enemmän. Hän työskenteli, hän oli siis liminkalainen nainen hyvin köyhästä perheestä ja hän työskenteli sitten ruumiinpesijänä Haapavedellä. Se oli jo sellaista aikaa, että kaikissa perheissä tai suvussa ei ollut omaa ruumiinpesijää, semmoinen aikakin on ollut, vaan oltiin jo niin kuin 1900-luvun alkupuolella, että silloin on ollut yleensä, on lukenut, että on, niin kuin kylässä on ollut aina ruumiinpesijä tai on ollut useampiakin, mutta on selvittänyt sitä, millähän siis aika moni tietää, että ruumiita on pesty saunassa, mutta sitten myös mitä on lukenut, saanut siitä selville tähän asti, haluan vielä tutkia tosi paljon sitä lisää, niin monesti myös on saatettu pestä niin kuin olkien päällä ihan niin kuin tuvassa ja sitten on voitu kylmässä saunassa tai riihessä säilyttää ruumista, että mä en tiedä kuinka paljon sitä ihan käytännön pesutoimintaa on saunassa ollut, koska saunahan on käytetty sitten, on lämmitetty ja muuta eihän ruumista lämpimää saunaa panna. Mutta mua kiinnostaa ihan hirveästi, minkälaisia on ollut ne laulut, joita siinä on laulettu, onko siinä laulettu varmasti jollain lailla. Ja siinä on todella paljon liittyy kuitenkin se, että esimerkiksi arkkuun on aseteltu monesti vastoja sekä alle että päälle, niin kuin patjaksi ja päälle. Että tilaan kyllä omaan arkkuuni vastapatjan.
1: Ja sitten olet nyt lähtenyt tutkimaan tätä saunomista historian ja eri kulttuurien näkökulmasta. Ja tässä uudessa Saunan sylissä, Kaiku ja perinne saunasta -kirjassasi johdatat lukijat saunapolun mittaisen matkan vanhan saunan ovelle. Ja kirjassa on myös omia unenomaisia kuvituksia, pehmeitä kuin löylyn höyryn kautta maalatut. Kerro näistä kuvituksistasi.
2: Joo, mutta vähän korjattu, mä en voi ehkä sanoa, että mä oon tutkinut ihan hirveästi, tai siis olen tutkinut toki tätä taustaa, mutta en ole tutkija sinänsä, mutta nämä kuvitukset sen jälkeen, kun on sauna ollut mulle aina tosi tärkeä, mä oon saunannut näiden mummujen ja perheen kanssa ja lasten ja muiden kanssa, se on ollut aina tärkeä paikka, mutta nyt sitten tämän koulutuksen myötä ja saunaseremonioiden ja vihdonnan myötä, niin se on niin kuin vielä enemmän tullut sellaiseksi paikaksi, jossa joka on niin kuin tosi merkittävä sellaisen niin kuin laskeutumisen kannalta ja juurien kannalta. Ja näiden maalaaminen on sellaista, miten mä sanoisin, mä oon kyllä todella, todella rentoutuneessa tilassa näitä maalannut. Että nämä on akvarelle ja nämä on tosi litimärälle maalattu ja sitten näitä on kuivattu ja on hiottu ja mitä kaikkea akvarellille voi kunnon paperilla tehdä. Että sellaisessa tuntemuksessa, niin kuin täällä on esimerkiksi näitä vastottu nainen täällä, onnenkyly, morsiammen kylykohdassa ja muuta, niin näissä on niitä tuntemuksia minun mielestä kuvana. Mikä se on se kokemus, kun makaa hoitokylvetyksen jälkeen sellaisen ison kasvi, vähän niin kuin vihreän metsän alla makaisi. Että siinä niin kuin yleensä humahtaa sellaiseen johonkin kummalliseen alkutilaan. Ja sitten mulle tulee tosi paljon mun mummut mieleen näistä tyypeistä, jotka täällä saunassa löylyä ottaa. Että tätä oli vaan siis yksinkertaisen ihana tehdä. Ja näissä on nyt näyttely tuolla Kemion saaressa menossa.
1: Ja tosiaan itseäni ilahdutti se, että nämä kuvat, ne eivät ole niitä tyypillisiä saunakuvia, missä ehkä kilpaillaan, että kuka heittää kovimmat löylyt, vaan näissä on sellaista myös sensuaalismia, pehmeyttä ja juuri sitä höyryä ja hyvin feminiiniset nämä ovat.
2: Joo, mun kokemuksen ja käsityksen mukaan sauna myös on ollut tosi feminiininen paikka ja monesti naiset on ollut esimerkiksi näitä ruumiinpesijöitä ja synnytysapua ja myös näitä pesijöitä, että se on ehkä mennyt niin kuin monella tavakin kulttuuri on ehkä

0: on niin kuin tällä hetkellä tässä vähän niin kuin kovassa vaiheessa, että esimerkiksi perinnesaunottajat eivät lyö löylyä, vaan löyly luodaan. Ja vihtominen ei satu, vaan se tehdään tosi lempeästi. Et mä oon halunnut sitä tuoda, mikä niin kuin itse mä koen arvokkaaksi siellä, mitä on sieltä saunan juurista löytynyt ja miten se mulle itselle näyttäytyy.
1: Kirjassasi kirjoitat, että saunominen levisi Suomeen noin 10 000 vuotta sitten asumisen leviämisen myötä. Minua yllätti tämä niin pitkä historia. Nyt kysyn teiltä, nyt te kolme saatte valita, kuka haluaa vastata tähän, mutta millaiset ovat saunamme kaukaiset juuret?
0: No mäkin voin vastata, mutta mä silti toivoisin, että Maaria vastaisi, kun sä oot niin täydellinen saunatuntija.
2: No voin mä jotakin koettaa täältä sanottaa. Sanotaan vaikka näin, että ihan ne varhaisimmat juuret, jotka on siellä, kun ensimmäiset pioneeriasukkaat tänne saapui, niin ne on aika lailla hämärän peitossa. Et arkeologit on tutkineet erilaisia asutuspaikkoja ja ovat tehneet sitten tulkintoja joistakin niistä paikoista, että siellä on voinut olla tällaisia niin kuin telttasaunatyyppisiä tai että saunatiloina käytettäviä kiukaita esimerkiksi, että ne on ollut varmaan sellaisia vähän niin kuin tuossa varmaan Kaarina puhuu sitten tuolta Pohjois-Amerikan puolelta, niin varmaan tällaisia inipityyppisiä telttasaunoja kenties, ja tämä kenties on nyt tässä tämä sana, mutta me tiedetään, että rautakaudelta lähtien, eli rautakausihan alkoi täällä Suomenniemellä noin 500 ennen ajanlaskun alkua ja siitä eteenpäin sitten, niin sieltä ajalta meillä on jo niin kuin paljon varmempaa tietoa siitä, että täällä alkoi saunakulttuuri kehittyä ja rautakaudelta lähtien meillä on ollut sitten ihan savusaunoja. Eli ne on ollut tällaisia maakuoppasaunoja ja sitten kun hirsisalvustekniikka siitä kehittyi, niin sauna nousi maan päälle. Ja savusaunathan oli meidän pääasiallisin saunatyyppi aina tuonne 1930-luvulle saakka. Eli sanotaan, että sieltä ajanlaskun alkuvaiheilta niin tiedetään, että meillä on saunakulttuuria tai saunaja täällä ollut. Ja sitten se ihan se kivikautinen aika, niin se on niin kuin vähän semmoisena vähän niin kuin mystisempi asia, mutta että on esimerkiksi tällainen arkeologi kuin Sakari Pälsi, joka oli myös saunatutkija, niin hän on esittänyt, että täällä olisi ollut tällaista hikoilukulttuuria jo silloin kivikauden aikaa.
3: Voinko mä lisätä tähän jotain?
1: Ole hyvä, Kaarina Kailo.
3: Joo, mähän kirjoitin karhumytologia ja suuri äitikirjan saunapyhäköstä ja sen alkujuurista. Ja se on yksi näistä mun 7 saunakirjasta, jossa mä oon myös kartoittanut sitä kaiken alkua. Ja mä oon vienyt ne juuret ihan paleoliittiselle karhuuskonnon ajalle saakka. Ja sitten tutkinut niin kuin vanhan Euroopan tasolla arkeomytologian metodein ja tutkimusten kautta. Ja esimerkiksi Galiciassa, nyky-Portugalissa, niin on löydetty myös rauta-ajan saunoja ja sitten Irlannissa tosi vanhoja. Että kyllä täälläkin mantereella on ollut tosi kauan kivikasoja, joka on yksi etymologia, joka on annettu saunalle. Mutta se koko kulttuuri, jossa on kokoonnuttu tulen ympärille ja pidetty rituaaleja, niin se on varmasti ikivanha. Ja mun mielenkiintona on nyt kirjoittaa historia tavallaan uudestaan, koska on tullut niin paljon uutta tietoa näiden rituaalien matriarkaalisista juonteista.
1: Kaarina Kailo.
3: Se on toinen iso asia, että mä en ehkä siihen nyt lähde tästä.
1: Kaarina Kailo, olet tosiaan tietokirjailija ja kulttuurin tutkija ja olet toiminut yli 30 vuotta naiskulttuuri- ja globalisaatiotutkimuksen saralla ja olet kirjoittanut kansainvälisen teoksen Sauna Culture, Sweat and Spirituality, The Architectonics and Cosmology of Sacred Space, joka ilmestyi tänä vuonna ja tässä teoksessasi on yllättäviä valokuvia suomalaisista historiallisista saunoista. Jotkut ovat hyvin matalia ja niissä on ahdas sisäänkäynti. Millaisissa suomalaisissa historiallisissa saunoissa olet käynyt?
3: No kyllä, mä olen näissä uusissa uusissa saunoissa, savusaunoissa käynyt. Esimerkiksi Toppilassa täällä Oulussa on tämmöinen vanhan ajan sauna ja Kierikki yliin kivikautinen museo. Siellä on tämmöinen maasauna, jonne mennään hyvin kapeasta aukosta ja jota järjestetään niin kuin eri tapahtumien yhteydessä, mutta semmoisia aitoja maasaunoja en ole kyllä täällä onnistunut näkemään. Mutta mähän asuin 17 vuotta intiaanien kinparissa Kanadassa ja siellä sitten innostus saunaan syttyi, kun huomasin, miten paljon meillä on yhteistä tämän hikoilumajakulttuurin kanssa.
1: Olet tutkinut ja kirjoittanut saunasta myös shamanistisesta näkökulmasta. Millaisia voimia piilee saunomisessa?
3: No, meillähän on tunnetusti saunassa uskottu, että on kaikenlaista saunan väkeä ja sitten naisen vulvassa ja karhuilla on ollut hyvin vahva väki. Ja koko löylykokemus tietenkin antaa meille voimia, jos me ollaan avoimia saunan uudistaville voimille ihan tuoksuista tähän kontrastiterapiaan niin kuuman ja kylmän uusintavaan vaikutukseen saakka. Mutta onhan siinä shamanismissa ollut paljon kaikenlaisia maagisia loitsuja, mitä on käytetty. Ja itse pidän tästä nosta luontosi lovesta, haon alta haltiasi, jolla on etsitty löylyn avulla yhteyttä omaan haltiasieluun, elämänviitoittajaan ja saatu voimia oman kutsumuksen löytämiseen. Että mun mielestä oli tosi mielenkiintoista oppia, että kun jossain vaiheessa agrariajalla jo sitten pojille annettiin kirves ja tytöille neula, ehkä tämmöisen sosialisaation keinona saunassa, niin alkuperäinen ajatus oli, että nostamalla luonne lovesta, niin löydetään se ihan oma kutsumus, eikä sillä ollut sillä lailla suoraan sukupuolen sosialisaation kanssa tekemistä. Eli shamanismi on ollut, sitä on pidetty demokraattisimpana uskonnollisena järjestelmänä, koska ihmisillä oli suora pääsy omaan suojelushahmoon, voimaeläimeen ja niin edelleen. Ja onhan se sauna ollut tosi tärkeä parannuspaikka, kun meille kerrotaan, että jos ihmiset kärsivät esimerkiksi sielun menetyksestä, niin samaanit pystyivät matkustamaan näiden eri vanhan maailman eri kerrosten halki saamaan apua esivanhemmilta apueläinten avulla ja transin avulla ja pystyivät palauttamaan ihmisten puuttuvia sielunosia. Ja Suomessahan nyt tällä hetkellä puhutaan paljon tästä mielenterveysongelmien vyyhdistä ja mä olen monta kertaa ajatellut, että ne oli varmaan vastaavia sitten ongelmia nämä sielunmenetykset ja meillä tällä hetkellä ei ole ehkä älytty käyttää saunaa riittävästi myös mielenterveystyössä. Että se on taas niin kuin näillä Kanadan intiaaneilla, joihin tutustuin, niin he käyttää jopa vankilassa hikoilumajaa hyvin onnistuneesti päihderiippuvaisten auttamisessa. Ja sitten toinen suuri kysymys on väkivaltaa kokeneet naiset, niin mä olen kirjoittanut siitä, miten heitä voidaan auttaa myös saunassa, koska se on sellainen tila, jossa voidaan yhdistää emotionaalinen, fyysinen, psyykkinen, kulttuurinen, monet eri tasot, jotka vaikuttaa eheytymiseen. Ja meillähän on koko saunakulttuurissa niin hyvin misogyynisiä, hyvin naisvastaisia tapoja ollut, niin kuin tämä kirkottaminen ja että synnyttäminen, siitä on tullut jotain likaista, joka pitää puhdistaa. Ja kaikki tämä mytologia, jossa louhi synnyttää saunassa, joka on pyhin paikka, muka sitten synnyttää siellä tauteja, poikia, jotka ovat tauteja, niin mun koko elämäntyö on ollut puhdistaa tätä naisten mainetta tästä patriarkaalisesta saunakulttuurista myös, jossa on hyvin paljon demonisointia.
1: Mm. kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Itämeren suomalaisesta saunakulttuurista ja perinnesaunottamisen saloista. Vieraanani täällä studiossa on kirjailija Sanna Pelliccioni ja etänä mukana tutkijat Maria Aleen ja Kaarina Kailo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Miksi löylyjä kuuluu tervehtiä?
0: Se löylyn tervehtiminen tuo siihen niin kuin nykyajan, jos ajatellaan nykyajan saunahetken mennä, niin se siinä heti laskeudutaan johonkin niin kuin eri taajuudelle, kun me ei olla vaan siinä semmoisessa arjen keskustelussa ja tohinassa. Että se on hyvin konkreettinen, koska se löyly on saunan hengitys ja me mennään saunan sisään, niin silloin on musta tosi hyvä tervehtää. Ja se on hirveän helppo tapa päästä pikkasen niin kuin lähemmäksi sellaista todella rauhoittavaa saunakokemusta.
1: Kirjassasi kuvailet omaa suhdettasi saunaan. Siihen liittyy lohdun tunne. Millä tavalla olet kokenut saunan lohduttavan vaikutuksen omassa elämässäsi?
0: Tosi nousee sellainen niin kuin samantyyppinen tunnekokemus. Mä muistan esimerkiksi molempien mummojen kanssa saunominen Haapavedellä. Mä muistan, mitä näkyy ikkunasta ja sellaisen jonkun tuntemuksen, sellaisen, niin kuin, että kaikki on hyvin. Niin siihen on aika, siihen on helppo päästä sauna löylyhetkessä semmoisessa niin kuin suorittamattomassa, paineettomassa tilassa, jossa ollaan, niin kuin, se tarkoitus on olla. Tarkoitus ei tehdä mitään vaan olla. Mä koen sitä tosi paljon, siis mä suren myös tätä maailmantilaa, niin sauna auttaa mua kyllä suunnattomasti tässä ajassa. Ja mä luulen, että se on auttanut ihmisiä vanhassa ajassa todella paljon myös, että ei me niin erilaisia olla, mitä voisi kuvitella vanhoista ajoista ajatellen.
1: Olet julkaissut myös levyn, jossa laulat itse saunalauluja. Nämä ammentavat Suomen kansan vanhoista runoista, nämä saunalaulut, ja millä tavalla nämä tuovat sinulle esimerkiksi laulaessasi lohtua?
0: Mä haluan ensin siis sanoa vielä sellaisen asian näistä saunalauluista, näiden taustoista, että ne on tosi, ympäri Suomea on laulettu varmasti saunassa, ja näistä, mitä mä oon kerännyt tähän kirjaan, niin mä oon pyrkinyt selvittämään tosi tarkkaan, että kuka ne on laulanut, kuka ne on kerännyt, missä ne on laulettu ja milloin. Että mä haluan tavallaan niin kuin tuoda sen kunnian niille, kuka ne on laulanut ja mistä ne ammentaa. Ja näistä on monet, ei kaikki, mutta monet on esim. Vienan Karjalasta. Ja osa näistä, kuten Sanervatar Saunapiika, on laulettu kyllä muuallakin Suomessa. Mutta kysyit, että millä tavalla ne on tuonut mulle lohtua. No ne tuo sekä siis voi sanoa lohtua ja voimaa ja hauskuutta ja syvyyttä, niin se on niin paljon eri puolia riippuen laulusta, mutta se on hirveän vahvat ne, toki Suomen kansan vanhoissa runoissa monet niin kuin sanamuodot voi kuulostaa vanhahtavilta ja semmoisilta ehkä, jos ei ole tutustunut, että pääseekö niihin sisään ja onko se jotenkin niin kuin sellaista, tuleeko joku kouluopetus mieleen, joka ei ole auennut sitten siinä hetkessä, mutta se on niin kuin niin uskomaton se viisaus ja sitten semmoinen se Kalevala-mittainen poljento, se on jollain laillahan se on meditatiivista, kun se on toistuvaa ja todella yksinkertaista. Että se myös niin kuin helpottaa mun kokemuksen mukaan niin kuin ihmisiä pääsemään niin kuin toistensa kanssa yhteyteen. Ja mulla on sellainen kokemus, että ihmiset kaipaa sitä, että me ollaan jonkun asian äärellä yhdessä ja saunassa laulujen ja hoitamisen kautta ja vastomisen ja yhdessä hengittämisen kautta se toki syntyy. Mutta sekä mulle niinku itselle ihan myös, että mä luen vaikka niitä vanhoja sanoja ja teen näitä lauluja niiden pohjalta, esimerkiksi rauhan toivotuslaulua tai muuta, niin se tuo niinku suoraan sinne niinku juurille ja tekee vaan tosi hyvää.
1: Olimme, Sanna Pelliccione, sinun ja muiden toimittajien kanssa muutama vuosi sitten sitten kansainvälisestikin tunnetun virolaisen saunottajan Eeda Veerojan ohjaamassa saunarituaalissa. Suomessa saunotaan usein itsenäisesti, mutta Virossa sauna voi olla myös tällainen, niin kuin me koettiin, ohjattu rituaali, tietyllä tavalla meditatiivinen kokemus. Ja Eeda Veeroja pyörittää siellä omalla maatilallaan Vörymaalla tällaista saunatilaa, missä hän jo tekee tällaisia ohjattuja saunakokemuksia, ja siellä vierailee noin 80 turistia vuodessa, ja hän saunottaa vieraita siis tuntikausia kestävän perinteisen kaavan mukaan. Opin siellä, että saunassa pitää istua jalat erikseen toisistaan ja ei saa laittaa toista jalkaa toisen päälle. Silloin estetään hyvä virtaus. Ja hän opetti myös, että saunassa voi saada yhteyden aikaisempiin sukupolviin. Miten Sanna-Peli Cione, sinä koit tämän Veerojan saunahetken?
0: No se oli tosi vahva saunutus. Mä oon käynyt täällä Eeda Veerojan saunassa myös Virossa Vörymaalla 2 kertaa ja on nyt menossa hänen järjestämälleen savusaunafestivaalille näyttelyni kanssa. Mä koin sen, se oli hyvin vahva ja sanoit, että Virossa voi kokea nykyään perinnesaunottajien myötä myös Suomessa voi kokea näitä saunaseremonioita toki. Ja mä koin sen siis justiinsa hyvin, jos mä ajattelin saunaa ja mun pitäisi panna siihen, että mitä sanoja mulla tulee mieleen, niin mulla tulee mieleen mun mummut heti. Että se, niin kuin se yhteys niihin omaan juuriin ja sitten ihan niihin omiin edesmenneisiin, niin se, mä koen sen, mä niin kuin jollain lailla tunnen sen saunassa vahvasti. Ja sitten mulla on tässä studiossakin mukana pikkasen männyn havuja, kun niitä oli leikattu näköjään jotain mäntyä ja ne tuo ihana tuoksu, niin havuja on pidetty esimerkiksi, kun siellä on paljon kasveja, joilla hoidetaan, niin havuilla on koettu olevan, että niiden kautta avautuu vielä helpommin yhteys edesmenneisiin. Mä koen sitä hyvin vahvasti, ja kekrisaunahan on esimerkiksi tällainen varsinainen oikein, niin kuin, jossa todella kiitetään ja muistetaan ja pyydetään apua niiltä edesmenneiltä. Suuri osa kekrisaunan perinteistä on meillä siirtynyt joulusaunaan, ja toivottavasti niin kuin nyt nämä mahtavat perinteet palaa myös pikkasen enemmän sinne joulusaunaankin, että siitä tulee vähän syvempi kokemus, mitä se varmaan monille on jo, mutta meiltä on kadonnut paljon sitä käytännettä. Ne on niin herkullisia ja hoitavia, että toivoisin, että ne vähitellen palaa.
1: Ja tähän vielä haluaisin kysyä sinulta, että mikä merkitys on erilaisilla vihdoilla? Niitä voi tehdä erilaisista kasveista.
0: Joo. Tähänkin saattaisi olla vielä Marjalla vielä huimemmat selitykset, mutta meillä on ihan hirveästi sitä perinnetietoa eri kasveista, mihin kutakin kasvia on niin kuin parasta käyttää, millä tavalla hoidetaan, minkälaiset saunapuut, saunan lämmityspuut, jos on meren rannalle ajaamat tai salaman polttama puu, siis että millä käytetään hoito- tai vaikkapa synnytyssaunaan tai vaikka lemmensaunaan. Että kaikista vahvin puu voi olla vaikka leppäpuu tai rannalle tullut tai muuten vaan kummallisen näköinen puu. Niin on koettu, että siinä on vahvin väki siinä puussa. Mutta sitten ihan näissä vihdoissa, niin koivu meidän tyypillisin, joka on myös tuolla Oulussa, mistä mä oon, ja pohjoisempana, koska sitä nyt kasvaa joka puolella siellä, niin koivu on se tyypillinen, ja koivusta esimerkiksi sanotaan, että koivuhan siis Suomen kansallispuu ja tämmöinen äitiys, hedelmällisyys, uudet alut, mutta sitten hirveän hieno myös, jonka opin, että koivu, sanotaan, että koivu auttaa näkemään ilman arvostelua. Ja mä mietin sitä 1,5 vuotta, että miten, siis hirveän kiinnostava lause ja sanat ja miten tuo on niin kuin selvitetty, miten tuo käytännössä tarkoittaa, kunnes mä yhdellä kerralla saunassa ymmärsin, mitä se on, koska mä oon kova arvostelemaan. Haluan sitä pienemmäksi. Et koivu, kyllä mä tunnen, miten se niin kuin avaa syväntä, jos oot siellä koivujen keskellä, niin sä et niin kuin, siis se vaan aukaisee. Mun kokemuksen mukaan tuli tällainen, että se on uskomaton se tieto vanhalla kansalla. Katajaa on pidetty taas kaikista pois ajavimpana meidän kasveista, joka niin kuin silloin pyhitetty katajasavulla vaikka saunaa, saunan ovea, sauna on voitu kiertää sillä. Saunaseremonian tulijoita vieläkin joskus poltan katajasavua, kun he astuvat saunaan. Ja Katajallahan myös siis nykyään, kun kaikki tutkitaan, niin sillä on myös todettu, että se on todella mikroobeja ja kaikkia taudinaiheuttajia poistava. Että se, niin kuin se vanhan kansan tietämys näistä, totta kai on varmasti ollut myös vääriä tietämyksiä, mutta suuri asia näistä kansanuskon ja kasvitiedosta, niin se on ihan käsittämättömän hienoa. Sitten sanon vielä yhden esimerkin pujovastasta, koska pujosta sanotaan, että se auttaa näkemään enemmän unia ja auttaa selkounen näkemiseen. Ja mulle kävi vähän köpelisti, koska mä kerran vihdoin itseäni, siis koko sen pujovastan, pujo ei aiheuta allergiaa muuten kuin siitepölykautena muuten. Ja semmoisen älyttömän, se oli pikku rinkula sitä vihreätä jäljellä. Ja sitten mä olin niin kuin 3 yötä ongelmissa, koska mä en nukkunut, koska mä näin vaan niin, kuin niin hirveästi unia, kunnes mä enää torstaina aamuna sanoin sitä perhettä, mitä tapahtuu. Ja sitten mä ystä, ei hyvän aika mä vihdoin itteni sen kilon pujoa, että on pakko olla yhteistään. Mutta näihin liittyy ihan hirveästi, ihan hirveän kiinnostavaa tietoa, että te sitä voisi puhua jo vähintäänkin 1-2 tuntia.
1: Maria Allén, olet kirjoittanut kirjan Löylyn lumous ja se ilmestyy nyt kohta syyskuussa 2026. Ja tässä kirjassasi valotetaan saunakulttuuriamme kokonaisvaltaisesti ja olet myös opiskellut vanhojen pohjalaisten kansanparantajien ohjauksessa. Kerrotko näistä opettajistasi ja millä tavalla tämä liittyy tähän perinnesaunomiseen?
2: Joo, kirjassa täytyy sen verran sanoa vielä, että Sannahan on tehnyt siihen aivan upean kuvituksen, että se on meidän yhteistuotos. 15 vuotta sitten, kun mä havahduin syvästä unesta eräänä yönä ja niin kuin sauna oli minun mielessäni ja sydämessäni, niin tuli semmoinen olo, että mun täytyy niin kuin tutustua tähän saunaan ja meidän kansanlääkintäperinteeseen. Ja ei voi alkaa tehdä perinnesaunotusta, jos ei tiedä, mitä siellä tehdään. Ja niinpä mä lähdin sitten opiskelemaan. Opiskelin tietysti itsenäisestikin, eli luin paljon ja otin selvää ja tutkin asioita. Mutta sitten tekemisen ja verkostoitumisen kautta tutustuin Suomen kansanparantajaseuran useisiin henkilöihin, jotka sitten, joiden kanssa juttelin ja keneltä pääsin oppimaan paljon sellaisia niin kuin jäsenkorjaukseen ja hierontaan ja tämän tyyppisiin fyysisiin hoitoihin, mutta myös äänellä hoitamiseen ja tavallaan tällaisen niin kuin, vähän erityyppisen hoitokulttuuriin. Heitä on lukuisia henkilöitä, osa jo edesmenneitä. Sitten opiskelin kuppausta Suomen Kupparit ry:n niin kuin vetäjien johdolla ja tuolla Frantsilassa Raipalan Virpin opissa olin sitten lääkintäopissa, eli fytoterapiaa, kasvilääkintää opiskelin siellä ja sovelsin sitä kaikkea sitten tietysti sinne saunaan. Eli kaikki tämä tavallaan, mitä opiskelin, niin mä hain siitä sen, että millä tavalla sen hoidon voi kytkeä sinne perinnesaunottamiseen ja sinne hoitamiseen. Ja niin kuin mainitsin tuossa aikaisemminkin, niin meillä se vihtakylvetyksen opetus tai oppi oli sitä ei Suomesta saanut, joten me juurikin tuonne Baltiaan suuntaan sitten kollegani Mari Keski-Korsun kanssa kallistuttiin ja sieltä tuli meille kouluttaja. Siinä oli muutamia muitakin siinä koulutuksessa mukana, mutta me lähdettiin sitten Marin kanssa tätä perinnesaunottamisen asiaa viemään eteenpäin ja kehitettiin myös sitten tämä vihtakylvetyksen koulutus tänne Suomeen tai tuotiin se silloin 2019. Eli tosi monenlaisia. Tässä ollaan niin kuin monen ihmisen hartioilla seisotaan ja sukupolvien ja kansanparantajien ja tietäjien hartioilla tässä seisotaan, että tähän aikaan, kun tätä on tuotu sitten.
1: Jos ajatellaan kaupunkisaunoja ja tätä saunabuumia, miten tämä ilmiö sitten suhteutuu perinteeseen?
2: No saunahan on perinteisesti ollut yhdessäolon paikka. Se on ollut tällainen rituaalinen sukujen ja perheiden juuri näistä siirtymäriiteistä, mistä Sannakin tuossa mainitsi, niin siellä on siirrytty viettämään juhlia. On se sitten ollut kekri tai joulu tai juhannus tai muu. Tai sitten on siirrytty arjesta pyhään erilaisissa elämänvaiheissa lapsuudesta nuoruuteen ja syntymästä kuolemaan näitä riittäjä on siellä saunassa tehty. Eli se on ollut tällainen yhteisöllinen rituaalikeskus. Ja nyt mä näen, että tämä meidän tämänhetkinen kiinnostus tämmöistä yhteisöllistä saunomista kohtaan on juuri sitä kaipuuta sellaiseen yhteisten arvojen ja yhteisten tarinoiden ja yhteisten muistojen luomiseen. Ja se on musta valtavan hienoa, että tämä on niinku, tämä puoli on meidän saunakulttuurista noussut esiin.
1: Entä sitten sauna maahanmuuttajien kotoutumisessa? Käytetäänkö sitä tähän?
0: No tuo on tosi...
2: Kyllä itse asiassa.
0: Kerro Maria, sä saat tietää Anna Talasniemi tutkimuksestakin vielä enemmän kuin minä.
2: Niin, joo. Anna Talasniemi, joka on myös perinnesaunottaja taustaltansa, niin hän on ollut tällaista hanketta toteuttamassa, jossa hän teki erilaisten niin kuin ehkä saunan näkökulmasta marginaalisempien ryhmien kanssa tutustu tähän, että miten sauna heille niin kuin avautuu ja minkälaisia haasteita esimerkiksi on, että miten saadaan saunasta saavutettavampi. Tässä tuli tällainen saavutettavampi sauna niminen opas Kirjanen myöskin, joka on tuolta netistä ladattavissa.
3: Mä voisin lisätä tähän, että tämä mun viimeisin saunakirja Finnish Shamanism and Sauna Ecology, niin siinä on nimenomaan maahanmuuttajille ja ulkomaalaisille selitetty, miten saunassa saadaan kaikki mahdollinen irti, ja siinä on niin kuin kerrottu saunaetiketistä ja vähän saunahistoriasta ja kaikesta. Et mä kirjoitin sen nimenomaan englanniksi vierailijoita varten nyt, kun Oulussakin on tämä kulttuuripääkaupunkivuosi.
0: Mä voisin vielä lisätä, jos onko sulla Karina kesken vielä, kerro vaan.
1: Ole hyvä vastaan.
3: Jatka vaan.
0: Joo, vielä haluaisin siis lisätä sellaisen, kun mä koen, että saunalla on tosi paljon annettavaa siihen niin kuin Suomen kotoutumiseen ja miten ihmiset saadaan tuntemaan itseänsä tervetulleeksi, että Suomi voi myös näyttäytyä niin kuin monelle tulijalle, oli sitten niin kuin jollain lailla uskonnollinen ihminen tai ei, mutta voi näyttää semmoisena niin kuin tosi teknologisena ja tosi pinnallisena ja semmoisen yksilöllisten arvojen maana. Ja mä koen, että tämä sauna ja yhdessä saunominen on ihan hirveän suuri mahdollisuus. Ja on tosi arvokasta, että Anna Talasniemi tutki niitä käytännön, mikä estää ihmisiä sanomasta ja miten me voidaan levittää sitä tietämystä ja sitten niin kuin viedä muualta tulleita saunaan. Mä saunotin yhden beniniläisen miehen, joka kylläkään ei yhtään kestä kuumaa eikä tykkää kuumasta. Ja hän sanoi sitten, että kokee, että Suomessa on tosi vähän mitään henkistä. Hän ei törmännyt niin kuin henkiseen kulttuuriin, että missä se on. Ja sitten hän sanoi, että tämä vihtakylvetys, jonka mä hänelle tein, että se oli hyvin samantyyppinen kuin heidän sen perinteisen pappinsa, vodon pappinsa yrttihoito. Että se oli ihan samanlaiset liikeradat, samasta kohtaa aloitetaan, samantyyppistä painelua. Että, niin kun, mä olin tosi yllättynyt, mutta tavallaan tuossa ei mitään yllättävää, koska ihmisethän on samoista juuristahan me tullaan ja se hyvä tekevyys ja kasveilla hoitaminen on niin kun, totta kai maailmanlaajuista. Mutta se oli tosi kiinnostavaa ja haluaisin päästä, koska saunominen ei vaadi myöskään yhteistä kieltä, että se yhteisyyden tunne tulee siellä jostain ihan muusta. Että mä toivon, että me ollaan sen alussa, että se alkaa etenee.
1: Me jatkamme kohta.
3: Mä olisin lisännyt, että mullakin on täällä Jäälissä Airbnb, johon on tullut paljon ulkomaalaisia, koska mä mainostan nimenomaan näitä saunapalveluja. Ja mä en itse ole perinne saunottaja, mutta teen sitä kuitenkin epävirallisesti, koska mä oon niin paljon saunaa tutkinut ja kirjoittanut rituaaleista kirjaa ja muuta. Että semmoinenkin vetää kuin sauna Airbnb, että tämä buumi on ihan selvä, mikä nyt on maailmalla. Ja sen huomasin myös tuolla Euroopassa, Sveitsissä ja Italiassa, mutta on kutsuttu molempiin luennoimaan saunasta ja on valtavan mielenkiinto nyt tätä aihetta kohtaan, mikä on mun mielestä todella upeata.
1: Karina Kailo, jatkamme kohta saunan henkisestä ulottuvuudesta ja sitä ennen kiitämme Maria Alén sinua, että olit meidän kanssa tässä lähetyksessä.
2: Kiitoksia.
1: kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Itämeren suomalaisesta saunakulttuurista ja perinnesaunottamisen saloista. Vieraanani täällä studiossa on Sanna Pelicioni ja etänä oli mukana äsken Maria Alén ja nytten Kaarina Kailo vielä täällä meidän kanssa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja Kaarina Kailo, nyt keskustelemme saunan henkisestä ulottuvuudesta. Kun otin sinun yhteyttä viime viikolla, niin olit tullut Sveitsistä. Olit siellä luennut saunasta feministeille. Millainen kokemus se oli?
3: No, se oli aivan mahtava kokemus. Siellä oli noin 70 lähinnä saksankielistä feministiä paikalla osana Matriarchiv-nimisen yhdistyksen järjestämää tapahtumaa, jossa he halusivat tietää kaiken Baltian, Itämeren suomalaisen saunan ja suomalaisen saunan merkityksestä ja nimenomaan näistä rituaaleista, koska he tuntuivat kaipaavan juuri näitä rituaaleja. Esimerkiksi häärituaalit ja synnyttämiseen liittyvät rituaalit. Ja sitten kuitenkaan heillä ei paljon ole jäljellä saunakulttuurista, että se oli se paradoksi, mutta todella suuri mielenkiinto oli tähän aiheeseen. Ja ranskankielisessä Sveitsissä ei ollut mielenkiintoa, mutta sitten taas italiankielinen maailma on myös nyt herännyt ja kutsunut minut luennoimaan näistä aiheista. Ja sitten tekemään myös näitä vihtajuttuja ja muita ja kertomaan, miten vihtoja tehdään ja niin edelleen.
1: Teoksesi Sauna, naiseus ja elämänkaari, perinnekulttuurin paluu, niin siinä keskitytään saunan elämänkaarirituaaleihin ja unohdettuun, jopa vaiennettuun feminiiniseen puoleen ja kulttuurihistoriaan. Kirjoitat tosiaan saunasta naisnäkökulmasta. Se on naisen äidin paikka. Miten siitä on tullut feminiininen paikka?
3: Siis siitä ei ole tullut, vaan se on ollut alun perin nimenomaan äitikeskeinen. Ensimmäiset samaanit ovat olleet naisia. Siitä on nyt tullut uutta tietoa maailmanlaajuisesti. Ja naisethan on perinteisesti ollut siellä parantajia ja jopa sauna itsessään on koettu äidin kohduksi tai syliksi, joka suojelee. Eli olen löytänyt paljon näitä runoja, joissa niin kuin puhutaan suoraan saunalle, ikään kuin sauna olisi personifioitu äiti, joka suojelee. Ja sitten nämä saunan haltijat olivat hyvin paljon naispuolisia, oli Auteretar, tai siis tämä Lölyn hengetär ja Sanervatar, Kylynakka. Mutta sitten kun patriarkaatti vahvistui, niin meille jäi vaan tämä jo saunatonttu, joka kuvataan saunakaupoissa lähinnä miehiseksi hahmoksi. Ja siihen liitetään sitten paljon rangaistuksiakin. Eli se on vähän muuttunut se kulttuuri siinä, että jos ei tee niin tai näin ja muista jättää ruokaa ja juomaa ja löylyä saunatontulle, niin hän voi kostaa. Ja voi kostaa pahastikin, mutta nämä aikaisemmat hahmot olivat enemmän suojelevia hahmoja.
1: Saunadiplomatia on myös tunnettu ilmiö. Suomen Washingtonin suurlähetystö on harrastanut sitä jo vuosia. Monessa suurlähetystössä löytyy myös Antti Nurmesniemen suunnittelema saunajakkara. Se on osa 1952 olympialaisiin valmistuneen Hotelli Palasen saunaosaston sisustusta. Sauna ja tasa-arvo, sekä saunat ja erilliset saunat ja saunadiplomatia. Kaarina Kailo, mitä ajattelet siitä?
3: No, oikeastaan tämä arkkitehtuuri saunan ympärillä on hirveän suuri muoti-ilmiö. Että huomasin silloin, kun aloin kirjoittaa saunakirjoja, että eniten löytyi rakentamiseen ja arkkitehtuuriin, suunnitteluun, designiin liittyviä kirjoja. Että tästä henkisestä puolesta on ollut tosi vähän ja vielä vähemmän sitten näistä naispuolisista hahmoista. Eli kyllä se tasa-arvo on niin kuin kadotettu tavallaan, vaikka naiset edelleenkin nyt niin kuin näkyy, niin naiset ovat palanneet saunottajina ja vihtamestareina ja sitten tätä uutta naisten elämänkaarirituaaleihin liittyvää tietoa on noussut esiin netissä ja muualla. Että kyllä se saunan tasa-arvo siinä mielessä on palaamassa. Että saunahan on tietenkin aina perinteisesti ollut rauhan tyyssiä, ensimmäinen kirkko, terveyskeskus, monitoimitalo ja siellä on vaalittu tasa-arvoa herrojen ja maatyöläisten kesken, että kyllähän se tasa-arvon ajatus on ollut siinä mukana, mutta mä luulen, että sanotaan viimeiset parikymmentä vuotta, niin on ollut vahvasti patriarkaalinen.

0: patriarkaalisempi kulttuuri kuin muinoin. Ei sitä ehkä huomaa, ellei tutki tätä historiaa ja näitä, miten mytologia kuvaa ilmiöitä ja juuri niin kuin mä sanoin, miten louhesta on tehty tämmöinen paha noita, joka synnyttää tauteja. Et siinä on käännetty monet historialliset, mytologiset seikat päälaelleen, koska kristinusko halusi tietenkin tuhota sen pakanauskon, johon sauna yhdistettiin. Ja senhän takia se on sitten hävinnyt tämä saunakulttuuri Keski-Euroopasta keskiajalla. Mutta tämä saunadiplomatia, niin sehän on valtavan suuri mahdollisuus. Ihan niin kuin Sannakin sanoi, että saataisiin vieraat saunomaan turvallisella ja lempeällä tavalla, niin kyllähän se on rauhan paikka ollut aina. Ja kannattaa edelleenkin sitä Kekkosen viitoittamaa tietä edistää.
1: Voisin vielä lisätä tuohon, että Suomen Viron kulttuuri-instituutin johtaja Hannele Valkeniemi on kehittänyt hirveän hienon saunadialogimenetelmän, jossa joko erimielisiä tai samanmielisiä ihmisiä tuo yhdessä saunaan ja organisoidaan tämmöinen keskustelu. Ja se on, kuulin seminaariesityksiä, on lukenut tästä tekniikasta, joka on ihan uskomattoman hieno. Se perustuu erätaukomenetelmän kehittämään niin kuin hyvän keskustelun pohjalle. Siis todella kiinnostava hanke, joka varmaan leviää luulen tulevaisuudessa.
2: Sanna Pelliccione, kirjasi lopussa kiität saunoja. Muun muassa omaa mökin savusaunaasi Taivalkoskella ja hamammeja Pariisissa ja Berliinissä. Miten nämä saunakokemuksesi eroavat toisistaan?
1: No musta niissä on paljon myös samaa, siis se laskeutuminen ja humahtaminen johonkin semmoiseen vähän niin kuin ei olisi ihminen ollenkaan ois vaan, se on ajaton hetki. Mä kyllä arvostan, on mahtavaa, että maailmassa on erilaisia paikkoja ja erilaisia kylvettäjiä ja pesijöitä ja kuorijoita. Mä oon aina kyllä missä tahansa kulen, viimeksi kävin Pariisin hammamissa, joka oli aivan ehkä kauneimpia rakennuksia, missä on ollut. Niissä on tosi paljon samaa, vaikka onkin erinäinen arkkitehtuuri ja erilaiset tavat, mutta musta ollaan niin kuin ihan saman asian äärellä.
2: Karina Kailo, sinulla on oma pihasauna Jäälissä ja kirjasi lopussa annat neuvoja saunaan menijälle. Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valmistautuu saunomiseen?
0: No mä olen lähinnä ajatellut ulkomaalaisia tässä kirjassa ja ihan kertonut kädestä pitäen, että pitää jättää korut pois ja jos ei ole sinut alastomuuden kanssa, niin voi kääriytyä pyyhkeeseen. Ihan tämmöisiä käytännön ohjeita. Kyllä mä luulen, että suomalaiset nyt tietää, miten saunassa ollaan, mutta olen puhunut siitä saunaetiketistä, että saunassa ei sitten kiroilla eikä päästellä mitään ikäviä ääniä ja tervehditään elementtejä, tervehditään löylyä ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin pestään tietyllä, se nyt on ilman muuta selvää, mutta esimerkiksi intiaaniystävilleni ei olisi selvää, koska he eivät käytä saunaa ollenkaan pesemiseen, vaan se on kokonaan henkinen kokonaisvaltainen tapahtuma, joka on ohjattu seremonia, joka saattaa kestää 4 tuntia. Että heille se on ihan erilainen ajatus mennä saunaan, vaan nauttimaan, rentoutumaan, meditoimaan. Eli kaikki tämmöiset asiat on tietenkin selitettävä niille, jotka eivät tunne saunaa. Mutta sitten olen listannut myös terveyshyödyt ja nythän puhutaan paljon, että se auttaa edistää omalla tavallaan, paitsi nyt yleistä hyvinvointia, niin voi estää Alzheimerin tautia ja sitten myös autismi, ADHD-ihmiset, jotka saattavat kärsiä melusta ja äänistä ja kaikenlaisesta myrkystä, niin he nyt erikoisesti voivat nauttia sitten saunan ilmapiiristä.
2: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta Sanna Pelliccioni, Maria Alien ja Kaarina Kailo.
1: Kiitos.
2: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Kesä on dekkarien kulta-aikaa. Niitä luetaan ja kuunnellaan lomamatkoilla ja laiturin nokassa. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan huomenna jännityskirjallisuuden trendeistä, tasosta ja kansainvälisestä kiinnostuksesta sekä kirjailijoiden taustoista. Mia Gustafssonin vieraina ovat Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo, dekkaristi Elina Backman ja dekkaristi Outi Hongisto, joka on kirjoittanut myös oppaan dekkaristiksi haluaville. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja käsikirjoituksen kanssa avusti Niklas Vankke ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.
3: Pia-Maria Lehtola toimitti Kulttuuri Ykkösen, jossa puhuttiin tänään perinnesaunomisesta. Ja huomenna siis dekkareista, jännityskirjallisuuden trendeistä Kulttuuri Ykkösessä kello 15. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää tiistai-iltapäivää Yle Radio 1. Vajaan 2 minuutin kuluttua kello on 16. Yle Uutisia ja säätietoja kuunnellaan silloin. Faunin iltapäivässä musiikkia 3 eri syntymäpäiväsankarilta. Ja uutispodcastissa kello 17.05 puhetta Suomen ennallistamissuunnitelmasta. Tuo suunnitelma määrittää Suomen luonnonsuojelua ja maankäyttöä seuraavina vuosikymmeninä. 1,5 minuutin kuluttua siis uutisia.

0: Yle Radio 1.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.
2: Tämän tiistain ohjelmatarjonnasta kerrotaan vielä sen verran, että Kissankehto, Susanna Vainiolan toimittama ohjelma, kello 17.35, Kadonneita poikia ja laivalauluja on tämänpäiväisen ohjelman otsikkona. Ja viikon luontoääni Kirjo Kerttu tavataan kello 18.30. Nyt kello tulee 16.00.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomi on mukana Naton merkittävissä puolustushankkeissa. Oppositio kritisoi pääministeriä ja Garden tukirahoitusta. Sää jatkuu sateisena. Radiouutisissa on Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Suomi on mukana monessa Naton sotateollisuuden hankkeessa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo allekirjoittaneensa Naton huippukokouksessa tänään 14 sopimusta. Häkkäsen mukaan sopimuksilla vahvistetaan Naton pohjoisen alueen turvallisuutta. Meillä on nyt yhteys ulkomaantoimittaja Hanna Visalaan Ankaraan. Hanna, millaisista sotateollisuuden hankkeista on kyse ja mikä niiden merkitys on sotilasliitolle?
1: No, kyse on isoista sopimuksista. Nato haluaa, että jäsenmaat eivät kehitä ja osta näitä järjestelmiä yksin, vaan se tehdään yhdessä. Ja tässä on tarkoitus saada Euroopalle sellaisia sotilaallisia kykyjä, jotka on nyt tähän asti ollut lähinnä Yhdysvaltojen varassa. Täällä on sovittu esimerkiksi uusista kuljetuskoneista, ilmatankkauskoneista ja sitten tämmöisistä tutkavalvontakoneista ja sitten myös varoitusjärjestelmistä. Eli kun sitä kalustoa tuotetaan yhdessä, niin sitä saadaan nopeammin ja se tulee edullisemmaksi ja sitten myös joukkojen on helpompi toimia yhdessä, jos semmoinen on tarpeen.
0: Miten Suomi on mukana näissä hankkeissa?
1: No, täällä puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että näitä sopimuksia on valmisteltu jo pitkään ja niitä tuossa sanottiinkin, että 14 hän olisi täällä kirjoittanut. Eli Suomi on mukana yllättävän monessa hankkeessa, esimerkiksi juuri näissä ilmatankkaus- ja kuljetuskoneratkaisuissa ja sitten uudessa varoitusjärjestelmässä. Ja sitten täällä on ollut esillä Patrian uusi tämmöinen tela-ajoneuvo. Ja kiinnostavaa on myös, että Suomi on mukana sopimuksessa, jossa Nato hankkii uusia Global Eye-ilmavalvontakoneita. Ja Häkkäsen mukaan Suomi aikoo tätä samaa suorituskykyä selvittää sitä, että saisiko sitä myös Suomen käyttöön. Näillä tämmöisillä tutkakoneilla voi havaita esimerkiksi myös ballistisia ohjuksia.
0: Kiitos näistä vastauksista sinne Ankaraan, Hanna. Ranskassa oikeuden päätös avaa laitaoikeistolaisille Marine Le Penille mahdollisuuden asettua ehdolle presidentin vaaleissa. Ranskan muutoksenhaku tuomioistuimen tuomarit toteavat, että Le Pen on syyllinen julkisten varojen väärinkäyttöön. Le Pen tuomittiin 100 000 euron sakkoon ja 3 vuoteen vankeutta, josta 2 vuotta ehdollisena ja vuosi valvontarannekkeella. Uutistoimistojen mukaan päätös avaa Le Penille mahdollisuuden asettua ehdolle presidentinvaaleissa ensi vuonna. Le Pen itse on aiemmin sanonut, että valvontaranneke estää hänen ehdokkuutensa. Täällä kotimaassa oppositiosta vaaditaan jopa hallituksen eroa Helsingin Garden-hankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat luottotappioriskit ja muut käynnissä olevat areenahankkeet. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Orpoa kommentoimaan asiaa. Näin vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
2: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen, ja jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottavaa. Ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
0: Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Luonnonmarjan poimintaan tarkoitettuja viisumihakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna yhteensä noin 2200 kappaletta. Niistä peräti 1400 on evätty. Viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Oulun poliisi on käynyt läpi yli 150 vinkkiä uusimmasta pyöräilijäpuukotuksesta. Pyörällä liikkunut henkilö puukotti ulkomaalaistaustaista miestä toissa perjantaina Kaukovainiolla. Oulussa on tapahtunut tänä vuonna useita puukotuksia, joissa tekijä on iskenyt ulkomaalaistaustaiseen ihmiseen ohi ajaessaan. Poliisi kaipaa yhä vihjeitä tekijästä. Punkki- eli TBE-rokotteiden kysyntä on kasvanut Suomessa merkittävästi. THL:n rokotusrekisterin mukaan alkuvuoden aikana on otettu noin 180 000 punkkirokotetta, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Rokotettujen todellinen määrä on suurempi, sillä kaikki yksityisten palveluntuottajien antamat rokotteet eivät näy tilastossa. Syynä kysynnän kasvuun on THL:n mukaan puutiaisaivokuumetta kantavien punkkien leviäminen uusille alueille ja tietoisuuden lisääntyminen. Turkulainen Heikki Korhonen hankki rokotteen itselleen ja tyttärelleen.
3: Tietysti borrelioosihan tämä rokotte ei vaikuta, mutta ei sen myöskään se puutiaisaivokuume sinänsä pelota, että sehän on aika harvinainen se oireellinen tauti, mutta tietää, että se on kuitenkin sen verran voimakas oireeltaan, että kyllä se kannattaa se rokote olla, varsinkin kun me nyt täällä aika paljon niin kuin riskialueella liikutaan.
0: Yöksi sateet vähenevät. Yöllä maan eteläisellä puoliskolla alkaa muodostua sumua ja Lappiin saapuu idästä sadealue, jossa esiintyy huomenna myös ukkosta. Etelässä sadekuurot keskittyvät Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen väliselle alueelle. Yön alin lämpötila 6-12 ja päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta.
4: Salla Vuolteenaho toimitti kello 16 uutiset. Uutisia täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan seuraavan kerran kello 17. Ja 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan Suomen ennallistamissuunnitelmasta. Hallitus julkaisi hiljattain luonnoksen tuosta ennallistamissuunnitelmasta, joka määrittää Suomen luonnonsuojelua ja maankäyttöä seuraavina vuosikymmeninä. Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho on uutispodcastin haastateltavana arvioimassa, pääseekö Suomi suojelutavoitteisiin tuon suunnitelman avulla. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin Faunin iltapäivä. Faunin iltapäivä alkaa oopperamusiikilla. Nyt soi alkusoitto oopperasta Amelia menee tanssiaisiin.

0: Giancarlo Menotti. Hän syntyi 7. heinäkuuta 1911 Italiassa Cadeliano Viconagossa lähellä Sveitsin rajaa. Musiikkia hän alkoi opiskella Milanossa konservatoriossa 12-vuotiaana. Isänsä kuoleman jälkeen Menotti muutti yhdessä äitinsä kanssa Yhdysvaltoihin ja erikoistui nimenomaan oopperoiden säveltämiseen. Muutama italiankielinenkin ooppera hänen tuotannossaan on, mutta suurin osa näistä teoksista on englanninkielisiä. Sitten tavataan mies, joka ei tiedä, mikä häntä vaivaa. En ole sairas enkä voi hyvin. Haluaisin syödä, mutta mikään ei maistu. Rahakin on, mutta se ei ole minkään arvoista. Haluaisin todella mennä naimisiin, mutta en kestä lasten itkua. En tiedä, mikä minua vaivaa. Vasta tänään kysyin lääkäriltä. Hän sanoi minulle suoraan, tiedän, mikä teitä vaivaa. Olette aivan selvästi typerys. Nyt tiedän, mikä minua vaivaa.
1: Ich weiß nicht, wie mir ist, ich bin

Tässä esiintyi konsertin toinen syntymäpäiväsankari, säveltäjä Gustav Mahler, vuonna 1860 syntynyt säveltäjä kapellimestari, jonka ansiot ovat erityisesti orkesterimusiikin saralla. Tässä yksin laulu Selbstgefühl, itsetunto. Laulun sanat ovat kansanrunokokoelmasta Des Knaben Wunderhorn. Laulaja tässä oli baritoni Dietrich Fischer-Dieskau, pianistina Leonard Bernstein. Levytys vuodelta 1968.

Tämä oli pieni tanssisarja puhaltimille musiikkia näytelmään As You Like It, miten haluatte. William Shakespeare on tuon näytelmän kirjoittaja. Tämän tanssisarjan oli säveltänyt norjalainen Pauline Hall. Oboeta soitti Steinar Hannevold, klarinettia Lars Christian Brynildsen ja fagottia Per Hannevold. Nyt soittaa pianotaiteilija Solveig Funset.

Tämä oli Maria Agata Szymanowskan säveltämä nocturni B-duuri. Solveig Funset sen esitti. Sitten kuullaan kuoromusiikkia, virolaisen Bert Uusbergin sekakuoroteos Öhtul illalla on sävelletty Ernst Ennon sanoihin. Key Ensemble laulaa Teemu Honkasen johdolla.

Näin soi toinen osa Tropical Noon-sarjasta Dances in the Cane Breaks, tansseja ruoikossa. Alkujaan Florence Beatrice Price sävelsi pianolle tämän sarjan amerikkalaisten kansansävelmien pohjalta. Tässä orkesterisovitus, jonka oli tehnyt William Grant Still. Chicago Sinfoniettaa johti May and Jen. Trooppisesta päivästä siirrytään yökerhoon.

tangon historiasta oli kyse tässä. Tämä oli kolmas osa neliosaisesta sarjasta Histoire du tango, Astor Piazzolan sävellys. Kolmas osa on nimeltään Nightclub 1960. Huilua soitti William Bennett, kitaraa Simon Weinberg. Nyt kuullaan Jean Sibeliuksen musiikkia Kantelettaren tekstiin. Hieman harvemmin soi tämä versio tenorille, mieskuorolle ja jousiorkesterille.

tenori Tom Nyman, ylioppilaskunnan laulajat ja Sinfonia Lahti Osmo Vänskän johdolla esittivät Jean Sibeliuksen teoksen Rakastava. Ludovico Einaudin Air kahdelle sellolle soi Faunin iltapäivän toiseksi viimeisenä numerona.

Italialaisen säveltäjän Ludovico Einaudin musiikkia kuultiin tässä Ier kahdelle sellolle. Tässä tosin vain yksi sellisti, Gauthier Capuçon, oli äänittänyt nuo molemmat sello-osuudet tähän levytykseen. Faunin iltapäivä päättyy Toivo Timoteus Kuulan musiikkiin. Hän on tämän konsertin kolmas syntymäpäiväsankari. Heinäkuun 7. päivä 1883 syntynyt Kuula vietti nuoruusvuotensa Vaasassa ja ammensi Pohjanmaan lakeuksien maisemista teoksiinsa. Myös ranskalaisen impressionismin ja kansallisromantiikan vaikutteet hänen sävelkielessään kuuluu. Häämarssi soi Faunin iltapäivän päätteeksi.

0: Radion sinfoniaorkesteri soitti Faunin iltapäivän päätteeksi. Orkesteria johti Dimas Lobodenjuk. Pianolle Toivo Kuula alkujaan tuon häämarssin sävelsi. Tässä orkesteriversio, joka oli äänitetty vuonna 2008. Faunin iltapäivän oli toimittanut Riikka Holopainen.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
0: Tässä tiistai-illassa musiikkia kuullaan seuraavan kerran kello 17.35. Kissan kehto, Susanna Vainiolan toimittama ohjelma, alkaa silloin. Seuraavaksi kello 17 uutiset, jonka jälkeen uutispodcast.
2: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Ranskassa oikeusistuin on pitänyt voimassa laitaoikeiston johtajan Marine Le Penin tuomion EU-varojen väärinkäytöstä, mutta lyhentänyt hänen ehdokkuuskieltoaan. Oikeus tuomitsi Le Penin kolmeen vuoteen vankeutta, joista 2 vuotta on ehdollisena ja vuosi valvontarannekkeella. Päätös avaa Le Penille mahdollisuuden asettua ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa. Pariisissa on nyt Ranskan toimittajamme Miina Väisänen. Mitä tuomio tarkoittaa Le Penin poliittisen tulevaisuuden kannalta?
3: Tämä päätös oli kyllä todellinen yllätys täällä Ranskassa. Moni oli nimittäin varautunut siihen, että Le Penin tuomio pysyisi kovempana kuin mitä se nyt oli, ja että Le Pen ei voisi lähteä ehdolle ja tällöin puolueen ehdokkaaksi nousisi puolueen puheenjohtaja Jordan Bardella. Tuomio siis tarkoittaa, että Le Pen voi asettua ehdolle. Päätös on nyt hänen ja hänen puolueensa käsissä, ja Le Pen voisi asettua ehdolle, mutta sähkörannekkeen kanssa. Ja ongelma on nyt se, että Le Pen on itse aiemmin hyvin tiukkaan sävyyn ilmoittanut, ettei kampanjoisi sähkörannekkeen kanssa, mutta voi olla, että houkutus voi olla suuri lähteä ehdolle, mutta sitten käytännön kysymykset, miten kampanjointi tapahtuisi käytännössä sähkörannekkeen kanssa. Kysymys on myös se, onko moraalisesti oikein asettua ehdolle, jos on tuomittu syylliseksi julkisten varojen väärinkäytöstä, ja kumpi lopulta olisi parempi ehdokas puolueelle, Jordan Bardella vai Marine Le Pen. Le Pen kokoustaa parhaillaan puolueensa kanssa, ja tänä iltana saatetaan saada päätös siitä, mikä on hänen poliittinen tulevaisuutensa, lähteekö hän ehdolle, koska hän esiintyy tänään Ranskan iltauutisissa.
2: Kiitoksia Miina sinne Pariisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo uskovansa, että sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan Volodymyr Zelensky ovat halukkaita sovun löytämiseen. Trump puhui asiasta saavuttuaan Naton huippukokoukseen Ankaraan. Trump kertoi puhuneensa asiasta äskettäin myös Putinin kanssa. Trumpin ja Zelenskin on määrä tavata huomenna Ankarassa. Täällä meillä oppositiosta vaaditaan jopa hallituksen eroa Helsingin Garden-hankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat luottotappioriskit ja muut käynnissä olevat areenahankkeet. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Petteri Orpoa kommentoimaan asiaa. Näin vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
4: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen, ja Jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottavaa. Ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
2: Turvallisuusyhtiö Securitas aloittaa sisäisen selvityksen vartijansa toiminnasta. Vartija suihkutti kaasua kiinni otetun ja maassa makaavan miehen kasvoihin Helsingin keskustassa. Tapaus paljastui silminnäkejän kuvaamasta videosta, joka on kuvattu kesäkuussa. Turvallisuusalan opettaja Jari Stolt katsoi Ylen pyynnöstä videon ja hän ihmettelee vartijan toimintaa.
5: Se, mikä tuossa tilanteessa ehkä itselläni hiukan kysymysmerkiksi jäi, että mikä oli peruste kaasumuttimen käytölle siinä heti alussa. Ainakin mun tulkinta on se, että heillä henkilö on suhteellisen hyvin hallussa.
2: Videotilanteesta on nähtävissä Yle verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Yöllä Lappiin saapuu idästä sadealue, jossa esiintyy huomenna myös ukkosta. Etelässä sadekuurot keskittyvät Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen väliselle alueelle. Yön alilämpötila 6-12 ja päivän ylin on 13-21 astetta.
0: Uutistoimittajana tässä tiistai-iltapäivässä on Salla Vuolteenaho. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kanava on Yle Radio 1. Nyt kello on 17.05. Uutispodcastissa puhutaan Suomen ennallistamissuunnitelmasta. Hallitus julkaisi vähin äänin kesälomakaudella luonnoksen tuosta ennallistamissuunnitelmasta. Suunnitelma määrittää Suomen luonnonsuojelua ja maankäyttöä seuraavat vuosikymmenet. Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho arvioi uutispodcastissa, pääseekö Suomi suojelutavoitteisiin tuon suunnitelman avulla. Haastattelijana on toimittaja Leonard Wilhelmus.
6: Jo toukokuusta saakka me ollaan uutispodcastissa odoteltu, että josko se tänään saapuisi. Ja viime viikolla se sitten tapahtui. Meidän mailiboksi kilahti just sopivasti keskellä kuuminta lomasesonkia. Ministeriöiden lähettämä tiedote alkoi luonnos kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi.
7: Tämä on ollut venyvä. Sitten tämä on ollut niin kuin pitkällinen. En mä tiedä, onko se adjektiivi, mutta sitä tämä on ollut.
6: Näin kuvailee Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho.
7: Eli onhan me nyt odotettu tätä jo koko kevät tulevaksi, eli kyllä tässä on kestänyt todella, todella pitkään.
6: Tätä kuivakan kuulosta paperia on odotettu niin kovasti, koska sen lopullinen versio tulee määrittämään vuosikymmeniksi, miten ja kuinka paljon Suomessa suojellaan luontoa. Taustalla on EU-asetus vuodelta 2024, joka pakottaa Suomen ryhtymään näihin toimiin. Ennallistaminen on kuitenkin aiheuttanut Suomessa suurta vastustusta, koska se aiheuttaa kustannuksia ja voi myös haitata metsäbisnestä.
7: Et nyt tuntuu siltä, että julkista poliittista keskustelua seuratessa, että meillä niin kuin yhteinen tilannekuva tästä on vähän nyt niin kuin hukassa. Et on kuitenkin niin kuin tieteellisesti niin kuin tosi selvää, että niin kuin luontokato ja sitten sään ääriilmiöiden voimistuminen ja ekosysteemin heikentyminen, että nämä ei ole mitään yksittäisiä pieniä ympäristöongelmia, vaan koko ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavia järjestelmätason riskejä.
6: Miten Suomi nyt aikoo laittaa luontonsa kuntoon? Entä miksi tämä ennallistamissuunnitelman tekeminen on ollut poliittisesti niin vaikeaa? Tänään on tiistai 7. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: moikka.
1: Tervehdys. Mä olen siis Luumäellä täällä metsässä, niin mä yritin löytää semmoisen paikan, mistä niinku autosta nyt kuuluu kuitenkin jonkun verran hyvin. Että
0: mä soitin videopuhelun Janne Kotiaholle, koska hän osaa kertoa, miten Suomen luontoa uskottavasti ennallistetaan. Kotiaho on ekologian professori Jyväskylän yliopistossa ja Suomen luontopaneelin puheenjohtaja. Tämä paneeli siis tuottaa tieteellistä ja riippumatonta tietoa Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta. Kotiaho onkin seurannut tiiviisti Suomen ennallistamissuunnitelman laatimista ja perehty lomallaan tähän suunnitelman ekaan versioon, jotta voi sitä meille tässä arvioida.
1: Silloin kun tämä prosessi alkoi, ihan silloin alussa, niin silloin pyydettiin luontopaneelia ja muiden tiedepaneelien kanssa valmistelemaan omia näkemyksiä tavallaan tätä suunnitelman valmistelutyötä varten. Mutta sitten käytännössä sen jälkeen on ollut hieman vaikeampaa päästä mukaan.
0: Suunnitelmaa on nyt valmistellut käytännössä korkean tason virkamiehet ja poliitikot.
1: Vaikka ollaan yritetty saadakin se viesti sinne läpi, niin ei pyynnöstä huolimatta ole meitä sitten kuitenkaan sinne pyydetty kuultavaksi. Ei meitä eikä mun ymmärryksen mukaan myöskään muita niin kuin tiedepaneleita tai tieteen edustajia varsinaisesti. Eli vaikka tuossa suunnitelmassa nyt kuvataan, että tässä on osallistettu mittavasti, niin kyllä sitä silti ollaan valmisteltu sillä tavalla aika virkamiesvetoisesti ja poliittisestikin.
0: Tämä ennallistamisasetus, ennallistamissuunnitelma, näin, niin nämä on aika tällaisia byrokraattisia. Niin kuvaa vielä mulle, että miksi tämä on niin merkittävä asia? Mikä tämän niin kuin merkitys on kokonaisuudessaan?
1: No ennallistaminenhän tarkoittaa sitä, että kun me ihmiset ollaan hyödynnetty tuota luontoa omiin tarpeisiimme aika voimakkaasti, niin me ollaan samalla heikennetty sitä sitten muiden lajien näkökulmasta aika radikaalistikin. Yksi esimerkki, mitä aika usein ehkä käytetään, on niin kuin lahopuun määrä. Se on konkreettinen, se on helposti ymmärrettävä, että okei, meillä on Suomessa 5000 lajia, jotka on suoraan tavalla tai toisella riippuvaisia siitä, että metsissä on sitä kuollutta puuta.
0: Talousmetsistä näitä lahopuita on kuitenkin kerätty pois. Esimerkiksi Etelä-Suomen talousmetsissä kuollutta puuta on 95% vähemmän kuin luonnonmetsissä.
1: Tarkoittaa sitä, että me ollaan viety 95% niiden 5000 lajin resursseista pois. Me voidaan kuvitella, että mitä tämä tarkoittaisi ihmispopulaatioille, jos yhtäkkiä me tehtäisiin samanlainen asia niin kuin meidän lajille, että me vietäisikin 95% kaikista resursseista pois. Se olisi aikamoinen katastrofi. No ennallistamalla nyt pyritään sitten siihen, että kun me ollaan tunnistettu, että me on tehty tällaisia, tahattomasti toki tehty tällaisia muuta luontoa haittaavia toimia, niin nyt me palautetaan sitten elämän olosuhteita ja edellytyksiä sille muullekin luonnolle. Eli me pyritään tässäkin ennallistamissuunnitelmassa lisäämään sitä lahopuun määrää, lisäämään vanhoja puuyksilöitä ja niin poispäin. Eli me pyritään antamaan takaisin luonnolle se, mikä me ollaan siltä pois otettu tai ainakin osittain.
0: Millainen sitten tämä Suomen tila, niin kuin luonnon tila tällä hetkellä on?
1: Aika usein Suomessa ajatellaan, että meillähän on vielä hyvin, että meillä on paljon metsää ja että me ei olla heikennetty luontoa niin kovin paljon, mutta Luontopaneeli teki tämmöisen tarkastelun tästä 2000-luvun tilanteesta ja kyllä siinä kävi ilmi, että näitä luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä, niin me ollaan keskimäärin jopa 70% hävitetty Suomen metsistä. Ja mä puhun metsistä oikeastaan sen takia, että Suomen pinta-alasta kuitenkin 75-80% on metsiä, niin sen takia ne on niin kuin erittäin merkittävä elinympäristö sitten noille meidän lajeille, mitä Suomessa meillä elää. Eli kyllä voidaan sanoa, että ei Suomen luonnon tila ole erityisen hyvä. Sitä kuvastaa myöskin uhanalaisuusarviot, jotka osoittaa, että meidän lajien todennäköisyys säilyy pitkälle tulevaisuuteen.

0: koska EU-asetus sitä vaatii. Kyse on EU:n ennallistamisasetuksesta, joka säädettiin vuonna 2024. Asetus pakottaa kaikki jäsenmaat parantamaan erilaisten luontotyyppien, kuten soiden, vesistöjen ja metsien tilaa. Tarkoitus on pysäyttää luontokato koko EU:n alueella. Aikataulu etenee asteittain ja valmista pitäisi olla vuonna 2050.
1: Jotta se mittakaava tavallaan tulee selväksi, miksi tämä on oikeasti niin kuin todella iso asia, niin jos otetaan kirjaimellisesti tuo tavoite, niin se tarkoittaa sitä, että vuonna 2050, eli noin 25 vuoden päästä, meillä pitäisi olla 1/3 koko Suomesta ennallistettu niin, että se on jo hyvässä tilassa, tai se ennallistetaan niin, että se tulee paranemaan hyvään tilaan, koska 1/3 Suomen pinta-alasta on direktiivi luontotyyppejä.
0: Nämä siis tarkoittaa EU:n tärkeänä pitämiä luontotyyppejä.
1: Eli se on todella merkittävä siinä mielessä, että tämä kattaa niin kuin laajoja pinta-aloja, ja vuoteen 2050 mennessä se toimenpiteiden määrä, mikä pitää tehdä, niin se on todella suuri.
0: Käytännössä ennallistaminen tarkoittaa esimerkiksi ojitettujen soiden vettämistä, metsähakkuiden vähentämistä ja niittyjen hoitamista. Mutta nyt tässä kohtaa mua kiinnostaa, että miltä se Suomen ennallistamissuunnitelma nyt näyttää? Miten Suomi aikoo päästä tähän tavoitteeseen?
1: Tästä kyllä ehkä jää semmoinen fiilis, että tämä on aika yleisellä tasolla vielä ja konkreettista. Niin kuin asiaa tässä on suhteellisen niukasti. Ehkä eniten konkretiaa löytyy siitä, että tässä on nyt sit saatu aikaan kuitenkin se, että on saatu harkoitua nämä pinta-alat, mitä tämä nyt tulee Suomen osalta koskemaan. Ja sitten myöskin kustannuksia on arvioitu tuossa suunnitelmassa jonkun verran jo, että mitä ne tulee sisältämään. Kyllä tässä on niin kuin hyviä elementtejä täällä on. Mutta sitten täältä puuttuu niinku isoja asioita, niinku vaikka se, että ne boreaaliset metsät jätetty nyt kokonaan pois sen suurimman kiistan takia, niin sehän on järisyttävä puute sen takia, että se on tosiaan se suomalainen maisema, 75-80% on sitä metsää, niin kyllähän ne pitää käsitellä tässä.
2: Joka aamu talvihankien aikana lähtevät miesjoukot sadoista tukkikämpistä kirveen ja sahoin aseistettuina tukin kaatoon. Metsätyöt ovat jatkuvasti Suomen elintärkein työala.
0: Metsäteollisuus on ollut jo yli 100 vuotta Suomen talouden keskeinen kulmakivi. Puulla on maksettu sotakorvauksia ja rakennettu hyvinvointivaltiota. Se työllistää edelleen kymmeniä tuhansia suomalaisia ja tuo miljardien eurojen edestä vientituloja. Yli 500 000 suomalaista myös omistaa metsää.
2: Tässä työssä jos missä irtoaa hiki lihaksista ja maittaa ruoka.
0: Ja siksi just metsät on myös tämän ennallistamissuunnitelman kuumin kiistakysymys. Koska tämä metsien ennallistaminen tarkoittaa sitä, että hakkuita pitäisi vähentää ja metsiä suojella lisää.
3: Täällä kotimaassa maa- ja metsätalousministeriö haluaisi vähentää ennallistettavan eli luonnontilaan palautettavan metsän määrää. Ministeriö haluaisi muuttaa luonnonmetsän kansallista määritelmää, minkä seuraavaksi...
0: Nyt tämän kiistan ytimessä on kysymys niin sanotun boreaalisen luonnonmetsän määritelmästä. Keväällä julkisuuteen tuli tieto, että maa- ja metsätalousministeriö haluaisi määritellä luonnonmetsät uudelleen niin, että niitä olisi Suomessa 65% nykyistä vähemmän. Ympäristöministeriö kuitenkin vastusti tätä muutosta ja nyt tämä määritelmä jätettiin kokonaan pois ennallistamissuunnitelmasta.
4: Avaa vielä aluksi rautalangasta, että mitä ne boreaaliset luonnonmetsät on?
1: No se on sellaista metsää, joka on lähes luonnontilassa, että siellä on hyvin vähän ihmisen käytön jälkiä, mutta sitten pitää aina huomata, että meillähän ei ole mitään semmoista suoraviivasta rajaa mahdollista vetää, että minkä verran yhden lajin, kuten ihmisen käytön jälkiä saa metsässä olla, että se on vielä luontainen. Eli tämä on aidosti haastava se niin kuin rajanveto sitten todellisuudessa tuolla metsässä. Mutta on ihan selvää kuitenkin se, että jos me lähdetään miettimään meidän tällä hetkellä suojelussa olevien boreaalisten luonnonmetsien pinta-aloja ja sitä tarvetta, paljonko meillä pitäisi niitä olla, niin mehän ollaan todella kaukana siitä

0: siitä niin kuin määrästä, mikä meillä oikeasti pitäisi olla, jotta ne lajit, jotka on riippuvaisia siitä varaista luonnonmetsästä, niin säilyisi meillä sitten pitkälle tulevaisuuteen.
1: Kotiaholta ei herukkaan tieteellistä ymmärrystä maa- ja metsätalousministeriön tempulle, joka on oikeastaan jo toinen tällainen temppu.
0: Meillä on ollut nyt Suomessa niin kuin nimenomaan tähän kysymykseen liittyen niin kuin kaksi tämmöistä farssia. Ensimmäinen oli tämä vanhojen metsien kriteerien määrittäminen, missä hyvin poikkeuksellisesti julkisuuteen tuli ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön erilliset lausunnot.
1: Orpon hallitus päätti kuunnella maa- ja metsätalousministeriötä. Sen seurauksena siis osa tutkijoiden vanhoiksi katsomista metsistä ei ole valtion silmissä vanhoja metsiä.
0: Eli tämä oli se ensimmäinen tavallaan niin kuin farssi, missä nämä kaksi ministeriötä oli jo erimielisiä. Ja nyt sitten tämä toinen on nyt sitten tämä, että tämä maa- ja metsätalousministeriö yrittää muuttaa näitä boreaalisen metsän määrittelykriteereitä. Tästä ei ole montaakaan viikkoa, kun tämä oli julkisuudessa, että näin todellakin he ovat sanoneet. Ja heidän suurin perustehän oli vain se, että tällä kriteerien muutoksella pyritään välttämään se, että puuntuotannollista maata siirtyy pois puuntuotannosta. Eli pelkkä taloudellinen peruste.
1: Niin, eli tässä on tavallaan kyse puhtaasti niin kuin poliittisesta erimielisyydestä, poliittisesta vääntämisestä, ei siitä, että olisi joku tieteellinen erimielisyys, tieteellinen kiista.
0: Joo, kyllä se niin on, että nämä tutkijoiden kriteerit, mitkä siellä julkistettiin, niin kyllä ne on ihan selvät, että ei niissä mitään ongelmaa ole. Ja sitten meillä on vielä nämä boreaalisen luonnonmetsän määritelmät 90-luvulla jo tehty, eli kyllä se on ihan selvää, mihin ne perustuu, mutta sitten se pitää ymmärtää, että Suomessa tämä metsien käyttöön liittyvä politiikka, niin se on erittäin vahvasti teollisuuden ja maanomistajien edunvalvonnan viitottamaa.
1: Ennallistamisasetusta metsäala on vastustanut alusta alkaen, ja niin on tehnyt myös Suomi.
2: EU:n ennallistamisasetus on vaarassa kaatua. Pääministeri Petteri Orpo kertoi, että Suomi vastustaa nyt muutaman muun maan kanssa ennallistamisasetusta.
3: Meidän kantammehan on ollut kielteinen ja vastaan tätä ennallistamisasetusta jo sieltä ihan alkuajolta lähtien viime hallituksen ajalta.
1: Lopulta asetus meni hyvin dramaattisesti läpi, kun Itävallan ympäristöministeri Leonor Gwessler äänesti asetuksen puolesta vastoin maansa hallituksen kantaa.
4: But I'm deeply convinced that today is the day for action and that today is the time to adopt the nature restoration legislation. That's why Austria will support the law in today's vote in the council.
1: Keskeinen syy sille, miksi Suomi vastusti tätä, on ollut asetuksen kova hinta. Komission alustavien laskelmien mukaan Suomelle koituvat kustannukset on suhteellisesti EU:n suurimmat.
0: Mä oon ihmetellyt sitä keskustelua ihan niin kuin lähtökohtaisesti alusta lähtien. Ensinnäkin niin kuin siinä mielessä, että ennen kuin me tiedetään niitä toimenpiteitä, niin meillä ei voi olla tarkkoja tietoja siitä, että paljonko tämä maksaa. Mutta sitten pitää muistaa, että Suomi on aika suuri maa. Meillä on paljon pinta-aloja. Meillä on paljon tehtävää. Me ollaan myöskin ollut hyvin toimelias kanssa siinä, että kuinka hyvin me ollaan pystytty ojittamaan meidän suot vaikkapa. Meillä on 10 miljoonaa hehtaaria suota ja puolet siitä me ollaan onnistuttu ojittamaan muutamassa kymmenessä vuodessa. Ja nyt sitten tarvitsisi tehdä niin kuin se toisinpäin, niin nyt meillä ei sitten olekaan siihen enää mahdollisuutta.
1: Kotiaho kuitenkin ymmärtää sen, että puhutaan kovista summista. Hinta-arvio on tällä hetkellä noin 1 miljardi euroa vuodessa, mutta sitä Kotiaho ei sulata. Miten näitä kustannuksia on yritetty pienentää?
0: Ja nythän tämä kriteerien muuttaminen, mistä tässä nyt on ollut puhetta niiden boreaalisten metsien osalta, niin se miksi se on nimenomaan näyttäytyy niin kuin karmivana on se, että sitä pyritään niin kuin vierittämään siihen suuntaan, että saadaan niitä kustannuksia pienemmäksi. Eli tämä on, niin kuin, tämä on semmoinen tavallaan ongelma, mikä tässä nyt on, että me pyritään muuttamaan kriteereitä ja tavoitteita, koska me halutaan, että se ei maksa niin paljon. Se, mikä olisi oikeasti oikein, on se, että tehdään tieteenmukaiset kriteerit, sen mukaiset tavoitteet, mitkä on niin kuin määrätty asetuksessa, että ne pitää olla. Ja sitten jokainen hallitus vuorollaan päättää, kuinka paljon rahaa on varaa pistää niihin toimenpiteisiin. Mutta että nythän yritetään niin kuin metsätalousministeriön johdolla vesittää niitä tieteellisiä kriteereitä, jotta näyttäisi siltä, että me voidaan saavuttaa ne tavoitteet paperilla, vaikka me oikeasti ei niin kuin saavuteta niitä luonnon kannalta. Eli tässä yritetään viilata linssiin nyt niin kuin EU:ta ja varmaan suomalaisiakin siinä, että niin kuin me muka saavutettaisiin ne tavoitteet. Ja sen takia tämä kriteerien nyt värkkääminen tässä on niin kuin kriittistä. Eli niitä ei missään tapauksessa ei saa päästää tilannetta siihen, että tieteellisesti määritettyjä kriteerejä nyt sallitaan poliittisesti peukaloitavan.
1: Nyt hallitus siis pyytää tähän ennallistamissuunnitelman ekaan versioon lausuntoja. Kriittisiä lausuntoja luulisi tulevan. Metsäala on jo julkisuudessa kritisoinut kovasanaisesti tätä versiota. Esimerkiksi sahateollisuus kutsuu sitä sekasotkuksi. Ja ympäristöjärjestöilläkin luulisi olevan sanottavansa asiasta. Aikaa on vähän, sillä ekoihin tavoitteisiin pitäisi päästä jo muutaman vuoden päästä.
0: Se on hyvä huomata, että aikatauluhan on venynyt koko ajan, eli me ollaan jo hyvin lähellä sitä ensimmäistä tavoite vuosikymmentä, eli 2030 tavoitetta, johonka mennessä meillä pitäisi olla jo toimeenpantuna suuri määrä ennallistamistoimia. Eli käytännössä meidän pitäisi kaikista heikennetyistä direktiiviluontotyypeistä 30% ennallistaa jo vuoteen 2030 mennessä, eli ihan tässä niin kuin 3,5 vuoden aikana. Ja nyt kun meillä on vasta tämmöinen suunnitelma käsissä, joka on aika ylätasolla ja siinä ei ole kovin tarkkaa konkretiaa, niin ei me kyllä olla tuohon tavoitteeseen pääsemässä.
1: Ennen lopullista versiota ehtii kuitenkin tulla vielä monta poliittista käännettä. Ensin suunnitelma menee Euroopan komission käsittelyyn, minkä jälkeen Suomen pitää sitten tehdä lopullinen versio valmiiksi ensi vuoden syksyyn mennessä. Siinä välissä ehditään käydä eduskuntavaalit, eli lopulliset päätökset tekee todennäköisesti vasta seuraava hallitus.
5: Kuinka luottavaisesti sä suhtaudut siihen, että tällä suunnitelmalla niin Suomi oikeasti tulee pääsemään niihin ennallistamistavoitteisiin ja että Suomen luonnon monimuotoisuus saadaan turvattua?
0: No kyllähän tämä on pitkän matkan juoksu, että sinne 2050 asti tässä on kuitenkin se niin kuin yli 20 vuotta aikaa tätä tehdä. Ja tässä täytyy yrittää saada vaikutettua tähän niin kuin tilannekuvaan, että ihmiset oikeasti ymmärtävät, että tämä on niin kuin kaikkien etu, että me turvataan tätä luonnon monimuotoisuutta myös Suomessa.
5: Kuvaa mulle vielä lopuksi sitä, että millainen ennallistamisurakka ihan käytännössä on nyt sit edessä tulevina vuosikymmeninä.
0: No kyllä, meillä on edessä paljon työtä ja tarkoitan nyt ihan oikeita työpaikkoja. Eli ennallistaminenhan on niin kuin konevaltaista työtä, missä ihan oikeasti ihmiset on töissä. Eli tämä puoli tästä ennallistamisesta ehkä jää näiden kustannusten varjoon. Ne kustannuksethan tulee nimenomaan siitä, että ihmisille pitää maksaa siitä, kun he tekevät töitä. Jolloin käytännössä, kun me lähdetään arvioimaan tätä kokonaisvaikutusta, mitä ehkä tuossa suunnitelmassakin niin kuin peräänkuulutetaan, niin pitää huomioida myös se, että tässä tulee koneurakoitsijoille, kaikenlaisille suunnittelijoille ja muille, jotka tässä työssä sitten toimii, niin valtavasti tekemistä.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Reetta Rönkä ja Leo Kosola. Moi moi!

Huomenna keskiviikkona uutispodcastissa kuullaan uusinta helmikuulta. Tuolloin vieraana oli Yle Maailma-toimituksen toimittaja ja kirjailija Erkka Mikkonen. Miten Venäjän valtion ja kansalaistenkin asenteet seksuaalivähemmistöihin ovat 2010-luvulta lähtien muuttuneet? Reetta Rönkä haastattelee Erkka Mikkosta huomisessa uutispodcastissa kello 17.05. Nyt soittaa uuden musiikin orkesteri Umo Esko Linnavallin johdolla. Sävelmä on Jukka Linkolan Pieni valssi.

0: Tässä esiintyi Umo. Esko Linnavalli johti orkesteria. Sopraanosaksofonia soitti Eero Koivistoinen. Sävelmä oli nimeltään Pieni valssi. Sen on tehnyt Jukka Linkola.
1: Mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
2: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.

0: Kello on 17.35. Kadonneita poikia ja laivalauluja. Niitä käsitellään Kissankehdossa Susanna Vainiolan toimittamassa ohjelmassa. Yksi laiva juuttuu kanavaan ja pysäyttää liikenteen. Toinen alus matkaa kohti ääretöntä avaruutta kyydissään ihmiskunnan saavutuksia. Ja kolmas on runoilijan tai filosofin alus, joka matkaa vertauskuvien usvassa. Näiden seikkailujen lisäksi uskaltaudutaan astumaan vielä pojan huoneeseen Phoebe Bridgersin innoittamana.
1: Seilataan metaforisilla laivoilla. Ammennetaan saduista. Mennään tutkimusretkelle pojan huoneeseen ja ulkoavaruuteen. Muun muassa tällaista tänään Kissankehdossa. Tervetuloa kyytiin.

heti alkupaloiksi tällaisia omia aivoja suurempia filosofisia käsitteitä, mutta myös sopivaa myyttien kehräämää usvaa. Sehän sopii lämmön ja auringon pehmentämille kesäaivoille. Ekkedit tanssivat Tabula Rasan 50 vuotta sitten ilmestyneellä albumilla ja kirkasotsaiset uteliat olennot astuvat aamukasteen laivaan. Ekkedi on tuommoinen sana, joka sekoitti myös tekoälyn, ja se on kyllä ihan oikein sille. Ainakin sitten netistä löytyvän sivistyssanakirjan mukaan se voisi viitata tilaan, jossa ihmiset kokoontuvat jakamaan ajatuksia ja tunteita. Ehkä se voisi olla jonkinlainen paikaton paikka tai mahdollisesti liminaalitila. Ehkä semmoinen eetterin kaltainen tila, jossa radiolähetykset matkaavat lähettäjältä vastaanottajalle. Joka tapauksessa. Edelleen puolen vuosisadan jälkeen kiehtova asia, Ekkedien tanssi ja kaunista musiikkia. Tabula Rasa -yhtyeeltä siinä aamukasteen laiva, sanat Mikko Alatalolta ja sävel Heikki Silvennoiselta. Tämä on Kissan kehto, jossa seuraavaksi voidaankin sitten alkaa pohtia luontavasti vaikka mytologista argolaivaa ja erilaisia muita sekä vertauskuvallisia että konkreettisia laivoja. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin.

Laivalaulu Elsi Sloanin ja saksofonisti Linda Fredrikssonin yhteistyötä. Miten pienestä kaikki onkaan kiinni, kun valtava rahtialus juttuu Suetsin kanavaan? Mitä silloin tapahtuu? Mikä kaikki silloin on jumissa? Vai onko? Sitä pohtii mielenosoitusten konkari rinnalla toisia samanmoisia. Heitä, jotka kiipeilevät puiden latvoihin ja tripodeihin suojelemaan ikimetsiä tai sananvapautta tai vaikka ihmisoikeuksia. Näyttelijä muusikko Elsi Sloanille musiikki on myös tapa hahmottaa omaa olemassaoloa ja kommunikoida lajitovereiden kanssa. Lavalla olemisesta hän sanoo, siellä haluan luoda hetkiä, joiden seurauksena kuulija alkaa pohtia elämäänsä ja yhteyttä ihmisiin uudesta näkökulmasta, mihin kaikkeen pystymmekään yhdessä. Kreikkalaisessa mytologiassa miehistö rakensi matkan aikana Argo-laivan kokonaan uudestaan niin, että perille saapuessaan se oli samaan aikaan sekä sama että eri kuin lähtiessään. Tuo alus, joka tarun mukaan oli vähän niin kuin olento itse, elävä ja hengittävä. Entä millaisia ajatuksia voisi olla äärettömyydessä matkaavalla avaruusaluksella? Sitä ryhtyy pohtimaan. PJ Harvey.

Voyager luotaimet, ne jotka lähtivät matkaan vuonna 1977, eli melkein 50 vuotta sitten, ovat saavuttaneet NASAn mukaan nyt etäisyyden, joka kirjoitetaan hämmästyttävin lukemin, 25,9 miljardia kilometriä. Se on pisin etäisyys, minkä mikään ihmisen rakentama laite on sinisestä planeetastamme saanut. Professori Brian Cox, joka on pitänyt suosittuja kosmologiaa ja luonnontiedettä yhdisteleviä yleisöesityksiään, pyysi PJ Harveya kirjoittamaan musiikkia hänen uusimman shownsa yhteyteen. Ja PJ Harvey tarttui innolla asiaan. Onhan kiinnostavaa pohtia, mitä kaikkia nuo kaukana matkaavat luotaimet voisivat kertoa. Siinä oli PJ Harveyn Voyager. Ja sitä paitsi kaiken maanpäällisen sekasoron keskellä tekee varmaan hyvää ottaa joskus vähän etäisyyttä asioihin. Miten sen olikaan 25,9 miljardia ja rapiat kilometriä esimerkiksi. Samana vuonna, kun ihminen lähetti laitoverinsa ensi kertaa kuun pinnalle, David Bowien Major Tom jo lähetti omalta alukseltaan viestin vaimolleen –

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksi.

0: Aikoinaan päästyään noin 6 miljardin kilometrin päähän maasta, Voyager ensimmäinen luotain käänsi kameransa takaisin päin, otti kuvan maasta ja sitä kuvaa kutsutaan nimellä Pale Blue Dot, eli himmeä sininen piste. Se on potretti meistä yksinäisellä planeetallamme avaruudessa. Tässä kuvassa on myös koti. Pitkä mieshahmo kävelee matalassa pensaikossa tyylikkäässä keltaisessa puvussa, kantaen kainalossaan maalausta talosta. Valkoisessa talossa on punainen katto ja mies on maalannut kuvan itse. Talo on hänen lapsuuden kotinsa, se, jonka hän näki kääntyessään katsomaan taakseen koulumatkalle lähdettyään. Se sama, jonka hän aina piirtää, kun joku pyytää piirtämään talon. Bonga Tsive Mabandla on lähtöisin Etelä-Afrikasta, pienestä Cholon kaupungista tai kylästä, valkoisesta talosta, jossa on punainen katto, vahvojen naisten kasvattamana. Uusimmalla levyllään, jonka Isikhosan kielinen nimi kääntyy suurin piirtein muotoon, kuka olen, ilman kysymysmerkkiä siis. Länsimaissakin suosiota nauttinut afrikkalainen indie-artisti Bonga Tsive Mabandla keskittyy tällä levyllään musiikillisiin juuriinsa, joihin kuuluu oman mantereen musiikkiperinteiden ohella hänelle varsinkin nuoruudessa tärkeiden Tracy Chapmanin ja vaikkapa Paul Simonin kerronnallinen tapa kirjoittaa lauluja. Siinä oli Bonga Tsive Mabandla ja Chama. Millaista on tavallinen elämä? Nämä havainnot tulevat aika läheltä, ihan tuosta parin tunnin laivamatkan takaa.
1: Kunakin ehkä mä veljelle sovinhan.

Sitä tässä ihmetellään, millaista on tavallinen elämä, se normaalselt elämä. Simon Min on virolainen, Viljandista lähtöisin oleva artisti, jonka musiikillinen ilmaisu liikkuu melko laajalla skaalalla, reippaamasta popista tällaiseen bossanova-jats-fiilistelyyn. Sellaisessa musiikillisessa tunnelmassa voi sitten pohtia, että mitä se on se normaali elämä ja millaisia mielikuvia siitä itsellä on. Näitä teemoja tietysti kissankehdossa pohditaan harva se viikko. Että tervetuloa vaan mukaan, Simon Min, sovit tänne mainiosti. Normaalselt elämä. Anis Kiitu puolestaan on nimi, jonka voisi helposti myös arvata tulevan vaikka sieltä Suomenlahden takaa, mutta nimi on oikeasti yhdistelmä artisti Anna-Riikka Vehviläisen lempinimeä sekä saamen kielen sanaa kiitos eli giitu. Mutta entä kuka tai mikä on Laila?

0: jakoa, ei satuttaa.
1: Niin, luulisi, että ne olisi selviä asioita, mutta eihän ne vaan valitettavasti ole. Anis Kiitu, eli toisessa roolissaan syöpälääkärinä työskentelevän Anna-Riikka Vehviläisen yhtye, jota tässä kappaleessa vahvistaa sanataiteilija Fanni Saarelainen alias Vanni. Anis Kiitun biisi Laila on tekijänsä kuvailemana kappale, joka on syntynyt henkilökohtaisesta kokemuksesta, mutta koen sen olevan ennen kaikkea jaettu kiputarina naiseksi kasvamisesta ja naisena kulkemisesta. Samalla se on synninpäästö ja anteeksi anto. Näin siis Anis Kiitu ja Laila. Kuinka sadut ovat muovanneet tapaa olla olemassa ja maailmassa? Millaisia odotuksia ne ovat rakentaneet vaikkapa Disney-piirrettyjen parissa kasvaneille siitä, millaista on rakkaus, millaista on parisuhde? Tuleeko sitä prinssiä vai tartutaanko kädestä sitä makuhuoneeseen lennähtänyttä trikoasuista, joka ei koskaan halunnut kasvaa pojasta aikuiseksi? –

Irina Milan ja Kauas pois. Sittemmin Abban Fridana tunnetuksi tullut Anni-Frid Lyngstad lauloi tämän tulevien bändikamujensa Benny Anderssonin ja Björn

siitä kaiherruksesta, jota vaikka kesäiset romanttiset lukemistot saavat aikaan. Mutta jos palataan siihen alkuperäislaulun tarinan sankariin ja Peter Paniin ja hänen kadonneisiin poikiinsa, niin se aihehan kiehtoo aina vaan.

Phoebe Bridgers julkaisee uutta musiikkia ja se on tapaus. Vaivihkaa hänestä on tullut supertähti. Niiden tyttöjen sankari, jotka ovat liian nörttejä tai ei sopivia huutosakkiin. Taylor Swift sellaisille tytöille, joilla on muruja sängyssään, kuten jossain määriteltiin. Boy Genius on ollut Phoebe Bridgersin superbändi yhdessä Lucy Dacusin ja Julian Bakerin kanssa perustettu, jolla on musiikkibisneksen sukupuolirooleja irvaileva nimi siis. Muut Boy Geniusit ovat mukana taustakuorossa myös tässä

Lost Boys-biisissä. Tästä tulee väkisinkin muistikuvia siitä määrittelemättömästä ominaistuoksusta, joka on pojan huoneessa. Sekoitus partavettä ja sitten vaan jotain poikaesenssiä. Seinillä samuraimiekkoja, jostain mistä ties tilattuja, kun ei ollut vielä edes internettiä. Nörttiys vaati ihan erityistä vaivannäköä ennen nettikauppoja. Pojan huoneeseen astui varoen, tietoisena siitä, että sieltä paljastuu ehkä jotain päiväsaikaan peiteltyä. Jotain herkempää ehkä, ja usein se olikin niin. Jotain sellaista salaisuuden kaltaista, jota tunsi sitten olevansa velvoitettu suojelemaan siitä eteenpäin. Mietin, että mistä ja mitä kaikkea pojat saivat vihiä tyttöjen maailmasta, jos siitä olivat kiinnostuneita. Vai annettiinko sen suosiolla jäädä mysteeriksi? Suuri tarina, kun on aina tuntunut olevan se tarina normista ja sitten siitä jostain toisesta oudosta olennosta, joka hullaantuu pop-tähdistä ja kimaltelevasta kynsilakasta ja jota ei koskaan voi ymmärtää. Pääasia, että oppii kätevästi avaamaan sen rintaliivien hakasen. Pojan maailmaan pääsi 80-luvulla helposti myös populaarikulttuurin kautta. Erilaisilla kasvukertomuksilla täytettiin Valkokankaat ja Suomirokin katalogi. Niin että kun eppujen viimeisten keikkojen äärellä intoutuu palaamaan teiniään ääniraitaan, kuuntelemaan silloisia suosikkilevyjä, niin se on taas vähän myös sukeltamista sinne pojan huoneeseen. Sen tuoksun melkein tuntee taas nenässä.

Oi että, kyllä se oli hyvää, kun se oli oikein hyvää. Eppu Normaali aloitti tarinansa poikina ja lopettaa sen eläkeikäisinä miehinä. Siinä välissä hyristeltiin suomen kieltä, pideltiin sitä oikein hyvänä, myötälettä mentiin ja edessä nähtiin hyrteistä suuta. Pahan puu metsä. Matkalla tarinat ovat muuttuneet viinahuurusesta remelyksestä joksikin filosofisemmin elämää tarkastelevaksi pohdinnaksi ja tunne-elämän kuvaukseksi. Uusiin musiikillisiin suuntiin vieneellä Tie vie -levyllä yhtyö oli jo aikuinen melko lailla ja silloin sopi palata kuvailemaan hyvin kehollista puberteettisuutta. Rakkaus oli finnien puristelua, karvasia kainaloita, mieheksi varttumista ja parran kasvua, kaunistelematonta ja omalla tavallaan herkkää. Ja sitten siellä on näitä hetkiä, joissa tuntee pääsevänsä melkein niin kuin lukemaan sen pojan päiväkirjaa. Kaikkea sitä, millaisia kulttuurisia perintöjä ja kasvumalleja oli tarjolla mieheksi varttuvalla. Pahan puun metsä. Siihen, mihin yhdet pojat lopettavat, siitä toiset jatkavat. Kaikenlaista tapahtuu poprintamalla ja jopa kuolleeksi monta kertaa julistetussa rokissakin, mutta mikä muu ei tee musiikkilehtien parissa kasvaneita niin onnelliseksi kuin poikien muodostama uusi hyvä rokkiyhtye, ja varsinkin jos se vielä tulee New Yorkista, niin hyvä niin. Geese-yhtye, tulokas, joka on hurmannut olemalla vähän niin kuin Strokes. Ja samalla se on yhdenlainen kurkistus pojan huoneeseen sekin. Elokuussa Helsingissä Flow-festivaaleilla heitä pääsee näkemään ja taas kerrostuvat pop-historia sedimentit ja kaikki aikakaudet ja sitten ollaan kuitenkin tässä ja nyt. On se ihmeellistä. Tuskin malttaa odottaa taas. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä mennään loppuun Geese-yhtyeen kanssa O Pays to Cocaine. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi moi!

0: Susanna Vainiolan toimittama Kissankehto päättyi Geese-yhtyeen esitykseen. Kappale oli Obey to Cocaine. Muidenkin ohjelmassa soineiden kappaleiden nimet voi tarkistaa Yle Areenasta Kissankehdon ohjelmasivulta. 30 vuorokauden ajan tämäkin ohjelma on siellä kuunneltavissa. Kello on 18.30. Juha Laaksonen esittelee nyt viikon luontoäänen.
1: Vuonna 2008 kirjoitin päiväkirjaani näin. Jos jonkin Suomessa pesivän lintulajin kohtalosta pitäisi olla huolissaan, niin se olisi kirjokerttu. Ja tämä ajatelma pitää myös nyt hyvin paikkansa. Moni ahkerastikin Suomessa retkeilevä lintuharrastaja joutuu viimeistään heinäkuun alkupuolella nostamaan kädet pystyyn ja anomaan sendarilta, harvinaisten lintujen lähettäjältä, armoa. Anna edes yksi spontaani kirjokerttu tänä vuonna. Tämäkään ei yleensä auta, vaan on lähdettävä bongaamaan, jos joku nyt suostuu kertomaan, mistä pesivän kirjokertun löytää. Vinkiksi voi antaa, että muutamilla Saaristomeren saarilla ja Ahvenanmaalla Tjökkarissa lajin vielä pääsee näkemään. Kirjokertun taantumista kielii myös lintuasemien havaintoaineisto. Kun 1970-luvulla toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa kirjokerttu oli säännöllinen, joskin harvalukuinen muuttaja, nyt sitä havaitaan tuskin lainkaan. Esimerkiksi Ahvenanmaalla Lokshäärin lintuasemalla, Hangon Haljaksella tai Kirkkonummen Rönnskärillä kirjokertun näkeminen ei ole mitenkään itsestäänselvyys. On ikävä todeta, että monet vanhat pesimapaikat ovat autioituneet tai ainakin asukkaat ovat selvästi vähentyneet. Esimerkiksi Tjökkarissa oli vielä vuonna 2013 64 reviiriä, nykyään ehkä 10 kunta. Pudotus alle 15 vuodessa on suorastaan hurja. Kirkkonummen ja Inkoon maisemissa laji taantui, tai oikeastaan katosi, jo kauan sitten. Pieni valopilkku löytyy Paraisten ja Hiittisten saaristosta. Siellä kuulemma kirjokerttuja vielä kuitenkin on paikoittain yhtä paljon kuin ennenkin. 1980-luvulla kannan kooksi arvioitiin noin 2500 paria. Nykyinen kanta on paljon pienempi. Taantuman tarkkoja syitä ei tunneta. Perinnemaisemien umpeen kasvua Suomessa ei ehkä voi aina syyttää. Ehkä taustalla on ennemminkin talvehtimisolosuhteiden muutokset Itä-Afrikassa. Kirjokertun laulu muistuttaa lehtokertun laulua, mutta se on lähes aina rytmiltään lyhyempi, kovempi ja karheampi. Innokkaasti laulavan kirjokertun voi sekoittaa myös pensaskerttuun. Varma määritys edellyttää yleensä rätisevän tsär-äänen kuulemista. Ihan samanlaista rätinää eivät muut kertut päästele. Laulukauden jälkeen kirjokerttu on kohtalaisen arka. Se lymyilee kataikon suojissa ja löytäminen vaatii taitoa ja onnea. Miltä tämä harvinainen pesimälintu sitten näyttää? Kirjokerttu on muita kerttuja kookkaampi, voimakas rakenteisempi ja pitkäpyrstöisempi. Vanhan koiraan selän väri on lyijyn harmaa ja vatsapuolella on tiheää tummanharmaata poikkijuovitusta. Naarani nuoren koiraan selkä ja pää ovat ruskean harmaat ja vatsapuolen poikkijuovitus on epäselvempää kuin vanhalla koiraalla. Vanhaan koiraan iiris on kauniin keltainen. Pyrstösulkien kärjessä on aina jonkin verran valkoista. Vanhoissa lintukirjoissa kerrottiin, että kirjokerttu ja pikkulepinkäinen viihtyvät samoilla alueilla. Tiedettiin, että pikkulepinkäinen on ärhäkkä puolustamaan pesärosvoja, ja ajateltiin, että kirjokerttu oli ymmärtänyt, että tällaisen kaverin seurassa kesä kului turvallisemmin kuin yksin. Tämä pitää edelleen paikkansa. Jos löytää Lounais-Suomen saaristosta pikkulepinkäisen reviirin, kannattaa kirjokerttuakin etsiä toiveikkain mielin. Ehkä särätinällään paljastaa olevan paikalla. Jos onni potkaisee oikein tosi isoin saappain, niin katajasta tai tiheästä lehtipensaasta voi löytää korsista punotun pesän, jossa on 4-5 munaa. Pesä on keskimäärin 0,5 metrin korkeudella maasta, ja munat ovat väriltään harmaan kellertäviä, hailakan vihreiden täplien kirjomia. Mutta kuten jo moneen kertaan on tullut todettua, tällainen onnenpotku, siis pesälöytö, on enemmän kuin harvinaista. Kirjokerttu on ravinnon käytöltään pääosin hyönteissyöjä, joten toukat, hämähäkit ja muut selkärangattomat muodostavat kesäajan ravinnon. Syksyllä kirjokertulle kelpaavat myös puutarhojen antimet, marjat ja hedelmät. Syyskuussa lintuharrastajat koluvat toivorikkaina seljapensaita, josko viimeisten kerttujen joukossa olisi yksi kirjokerttukin. Joskus harvoin jopa lokakuinen retki palkitaan. Onpa kirjokerttu nähty Suomessa vielä marraskuussakin.
0: Kirjokertun viikon luontoäänen esitteli Juha Laaksonen. Linnunlaulusta siirrytään hartaisiin säveliin. Aluksi kuullaan tammikuisen virsikyselyn satoa virren 397, kun on turva Jumalassa, toivoo kuulevansa Ellu. Hän kirjoittaa näin. Tämä virsi on kulkenut mukanani lapsuudestani saakka. Siinä puhutaan siitä, että Jumala pitää huolta ihmisestä monin tavoin, eikä hylkää ahdingonkaan aikana. Hän antaa suojan, ilon ja lohdun murheisille. Virsi kehottaa myös iloitsemaan. Virsi 397.

Minna Pyysalo lauloi ruotsalaisen sävelmän 1800-luvulta. Niilo Rauhala on kirjoittanut suomenkielisen tekstin, kun on turva Jumalassa. Sitten virsi 105, aurinkomme ylös nousi.

Virren 105 on säveltänyt Jonas Andersson. Suomenkielisen tekstin kirjoitti Leonard Typpö. Tässä lauloi Sofia Magdalena lauluyhtye Raimo Paason johdolla. Hartaiden sävelten päätteeksi soi virsi 445, Oi pyhä henki riennä.

0: Vokaaliyhtye Human Organ lauloi tässä Sade Bartlingin johdolla. Bartling oli myös sovittanut tämän koraalitoisinnon Pieksämäeltä, virren 445. Julius Kruun on suomenkielisen tekstin kirjoittanut. Iltahartaudessa puhujana on kirkkokunnan johtaja Jari Portaankorva baptistikirkosta Helsingistä. Hän puhuu maailman tuskan ja ahdistuksen keskellä ihmiskunnan kärsimykseen osallistuvasta Jumalasta. Hartaudessa kuullaan kappale I'll Fly Away.
1: Uutiset näyttävät jatkuvasti kuvia maailmalta. Sodista, pommituksista, nälästä ja väkivallasta. Erityisesti kuvat lasten kärsimyksistä koskettavat ja ahdistavat. Miksi on niin paljon tuskaa ja ahdistusta? Miksi tämä kaikki tapahtuu? Miksi Jumala sallii kaiken tämän? Myös Suomessa ahdistus lisääntyy työttömyyden ja taloudellisten vaikeuksien kautta, jotka koskettavat ihmisten elämää. Huolet toimeentulosta kasvavat, viha ja katkeruus lisääntyvät. Sairauksien ja vaikeuksien keskellä odotetaan apua ylhäältä. Miksi apu viipyy? Missä on Jumala, kun ahdistaa? Miksi hän piiloutuu, kun minulla on hätä? Raamatun Job koki elämässään omaisuutensa menetyksen, läheistensä kuoleman ja oman sairautensa. Ahdistuneena ja kärsimyksiinsä katkerana hän kirosi syntymäpäivänsä. Elämä ei ollut reilua. Hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö sinun pitää olla noin kunnollinen? Kiroa Jumala ja kuole. Mutta Job sanoi vaimolleen, nyt sinä puhut niin kuin hölmöt puhuvat. Me otamme Jumalalta vastaan kaiken hyvän. Emmekö sitten ottaisi vastaan pahaakin? Kaikesta kokemastaan huolimatta, Job ei puhunut pahaa Jumalasta. Ahdistukset ja vaikeudet muuttavat kuvaamme Jumalasta. Jokainen ihminen yrittää luoda Jumalasta sellaisen kuvan ja käsityksen, joka sopii hänen omaan elämäntilanteeseensa. Kun ihminen onnistuu ja menestyy elämässä, hän korottaa itseään ja näkee kaiken johtuvan omasta ahkeruudestaan ja Jumalan siunauksesta. Epäonnistuminen, sairaus ja köyhyys taas usein nähdään tottelemattomuuden seurauksina ja synnin hedelminä. Taloudellisesta menestyksestä ja terveydestä tulevat Jumalan siunauksen mittareita. Mutta millainen Jumala todella on? Missä Jumala on, kun tapahtuu ikäviä asioita? Onko paikkaa, johon epäonnistunut sairas ja syntinen voisi mennä? Elämän armottomien aaltojen keskellä ihmisestä nousee väistämättä kysymys, missä on Jumala silloin, kun kaikki murtuu? Miksi kaikki valtias vaikenee, vaikka hänen sanotaan,

rakastavan rajattomasti. Ja mitä uskostani jää jäljelle, kun elämä painaa yhä syvemmälle pimeään ja toivottomuuteen. Mutta Raamattu kertoo meille myös toisenlaisesta Jumalasta, joka ei jäänyt katselemaan ihmisten kärsimystä kaukaa. Hän on kaikkivaltias Jumala, joka loi taivaan ja maan sanallaan. Tämä sama Jumala on tullut ihmistä lähelle, niin lähelle kuin kukaan toinen ei voi tulla. Jumalan poika Jeesus syntyi ihmiseksi. Jumala astui ihmisten kärsimyksien, sairauksien, pelon ja kuoleman keskelle. Hän jätti taivaan kirkkauden ja tuli meidän luoksemme. Jeesus oli lihaa ja verta ja eli ihmisenä ihmisten joukossa. Raamattu kuvaa, kuinka Kristus tyhjensi itsensä kaikkivaltiaan voimasta ja asemasta. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Poikansa kärsimyksen kautta Jumala koki, mitä ovat fyysinen kipu, ahdistus, hylkääminen ja kuolema. Jeesuksen rukous ristillä kertoo pohjattomasta tuskasta. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Apusi on niin kaukana, eivät huutoni tavoita sinua. Jumalani, minä kutsun sinua päivällä, mutta et vastaa. Yölläkään en saa rauhaa. Ristin kautta Jumala tuli osalliseksi ihmiskunnan kärsimyksestä. Hän on kärsivä Jumala. Koska hän itse on kärsinyt, hän voi auttaa ja lohduttaa kaikkia kärsiviä. Kun me rukoilemme, kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on lähellämme. Jumala rohkaisi ja lohduttaa meitä henkensä kautta. Jeesuksen kautta voimme tuoda kaikki murheemme taivaallisen Isän eteen. Jeesus antoi lupauksen taivaasta Jumalan luona. Älkää antako sydämenne järkkyä, luottakaa Jumalaan ja luottakaa minuun. Isäni talossa on monta huonetta. En kai minä muuten sanoisi, että menen laittamaan teille asunnon valmiiksi. Ja kun olen käynyt laittamassa asuntonne valmiiksi, palaan hakemaan teidät luokseni. Saatte olla siellä, missä minäkin. Jumala rakastaa sinua. Hän ei ole hylännyt sinua. Hän tuntee sinut nimeltä ja kutsuu yhä tänään. Me saamme heikkoina ja syntisinä jättäytyä Jumalan käsiin. Kristuksen ristin tähden Jumala ei lue syntejämme meitä vastaan, vaan armahtaa meidät. Me rukoilemme. Kiitos Herra, että olet tullut lähelle poikasi Jeesuksen kautta. Sinä näet elämäni, tunnet minut ja tiedät kaiken. Kiitos siitä, että sovitit syntini ristille. Kiitos, että näet kaiken ahdistukseni ja pelkoni. Herra, ojenna kätesi ja kosketa elämääni. Auta minua elämään lähelläsi. Aamen. Lopuksi kuulemme Johnny Cashin laulun I'll Fly Away. Kerran me saamme olla perillä taivaassa Jumalan luona.

Ilta-Hartauden puhujana oli kirkkokunnan johtaja Jari Portaankorva Helsingistä baptistikirkosta. Johnny Cash lauloi Hartauden päätteeksi Albert E. Brumlin säveltämän ja sanoittaman laulun I'll Fly Away. Huomenna aamuhartauden puhuja on historioitsija, tietokirjailija Laura Kolbe. Hän puhuu heinäkuun keskiviikkoaamuissa. 6.50 aamuhartaus huomenna. Nyt kello on 19.00.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Oppositiosta vaaditaan jopa hallituksen eroa Helsingin kaaden hankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat luottotappioriskit ja muut käynnissä olevat areenahankkeet. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Orpoa kommentoimaan asiaa. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
1: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen, ja jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa, ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottavaa, ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
0: Lähi-idässä Hormuzin saamella on jälleen isketty öljytankkereihin. Britannian merenkulkuviranomaisen mukaan kyseessä on jo kolmas isku alueella tänään. Yhden aluksen kerrotaan kärsineen rakenteellisia vaurioita. Sää poutaantuu huomenna. Sade- ja ukkoskuuroja tulee pohjoisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen välisellä alueella. Päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta.
2: Kello 19 uutiset toimitti Heidi Himmelä. Kello on nyt 2:19. Täällä Yle Radio Yhdessä kuunnellaan seuraavaksi kuunnelmaa. Kymmenosainen jännitysdraama Laskettua aikaa jatkuu nyt kuudennella osalla. Jakson nimi on Ratkaiseva päätös. Koko sarja on Yle Areenassa kuunneltavissa. Venäläisten piirityksen uhka kasvaa. Noora ja Kalle keskustelevat mahdollisuudesta palata Lvivin turvaan. Olha puolestaan haluaa pelastaa perheensä Chernihivistä, vaikka se tarkoittaa vaarallista matkaa. Noora, Kalle ja Kirolo ovat nyt kaikki äärimmäisen päätöksen edessä. Auttaako vai ei? Tämä sarja on vuodelta 2025. Pääosissa ovat Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo.
3: Laskettua aikaa. Jakso 6. Ratkaiseva päätös.
4: Katsottiin uutisia koko yö. BBC, CNN, ukrainankieliset uutiset. Minä, Kalle ja Olha. Ne kuvat Butchasta. Ne oli ihan...
5: Joo.
4: Vääntyneitä ruumiita. Tuntui kuin... Ihan kun ne ihmiset olisi yrittänyt pakoon. Ja sit se matka on vaan katkennut. Ne on jäänyt siihen, eikä kukaan hakenut niitä pois.
5: Sä sanoit aiemmin, että sua pelotti.
4: Joo, nyt mua ei enää pelottanut yhtään. Tai varmaan olisi, jos mä olisin pysähtynyt miettimään, mutta en pysähtynyt. En uskaltanut.
6: Okay, Kalle, see you at hotel at 8.
7: Okay, yes.
4: No mitä se sano?
7: Kirillon mielestä ei kannata nyt panikoitua. Se tulee tänne aamulla ja mietitään sit mitä tehdään. Isoin vaarahan tässä on piiritys. Että me ei pian päästä kaupungista pois.
4: Jos johonkin lähdetään, niin Olha tulee mukaan.
8: You're talking about me?
4: Yeah, I'm saying that we're thinking about leaving Kyiv and it would be best if you come with us.
8: But I have to check at the clinic tomorrow.
7: Forget the clinic, it's getting dangerous here.
8: And what about my kids?
4: We'll figure something out.
7: Mä soitin pomolle. Pasin mielestä nyt lähdetään takas Lviiviin tai jonnekin, mistä me päästään takas rajalle ja Suomeen. Alkaa nyt olla riskirajalla munkin mielestä ja me ollaan oltu täällä nyt melkein jo viikko.
4: No, entä Olha?
7: Mitä hänestä?
9: No, mä lupasin äsken tuossa pöydässä, että me autetaan sen isä ja lapset sieltä Tšernihivistä.
10: Sä teit mitä?
9: Niin mä lupasin, että me...
10: Joo, mä kuulin kyllä.
9: No mitä sä sitten kyselet?
10: No, en mitään. Tää on sun soppas.
9: Ajattelit sä, että me jätetään se yksin tänne vai? Odottelee synnytystä. Sitäkö sä ajattelit?
10: Voihan se tulla Viiviin mukaan. Saa sit vaan sieltä järjestellä ne asiat.
9: Ne lapset on pohjoisessa eikä lännessä.
10: Noora, mä oon nyt sietänyt tätä sun auttamisoperaatiota, mut rajansa kaikella.
9: Aijaa. Aikaisemmin sun raja meni siinä, että piti puhua totta.
10: Mä oon täällä töissä.
9: Joka tapauksessa mä en jätä sitä tänne yksin. Sä voit tehdä ihan mitä sä haluat.
6: So I heard we are going towards Geneva today.
9: Yes.
10: No.
6: So, Geneva is here, but as you can see,
9: pöydässä me katsotaan karttaa, mietitään
6: vaihtoehtoja. Also you have to cross the bridges here, which is an easy target for Russians.
10: Eli niin kuin Noora näet, ihan mahdoton juttu. Me lähdetään Lviiviin.
9: Mutta yksi tie Tšernihivistä pois on vielä auki.
10: Joo, mutta et sä kuullu. Se tie, mikä on auki, niin päästäksesi kaupunkiin, sun pitää ylittää silta. Unohda nyt.
9: Mut täytyyhän meidän yrittää, kun nyt vielä pelastaminen on mahdollista. Mutta ei välttämättä kauaa. Kirilo, do you think it's possible to go somewhere near and if they could manage to come there?
10: Kuuletko sä yhtään, mitä sulle puhutaan?
9: Mä otan täyden vastuun tästä. Mä lupaan.
10: Ei, kun nyt just sä et ota vastuuta sun toimittajan töistä yhtään. Kuuntele nyt ittees. Sanot jonkun random tuttavuuden määritellä, että mihin me mennään.
9: No, voidaan me sieltä suunnaltakin tehdä juttuja. Mä selitän Pasille ihan kaiken. Sä et joudu tästä poseen.
10: Ei, kun nyt tää sun sooloilus riittää. Me ollaan työkomennuksella. Plus tässä on kyse ihmishengistä. Ei vaan Olha, vaan myös sun ja mun. Ja mulla on lapsia. Ymmärrät sä? Et taida ymmärtää.
9: Ymmärrän. No entä toi kylä tossa? Kirilla, isn't that village on our way?
6: Yes.
9: Tohon me voidaan Olha ainakin viedä. Eikö niin? Se olisi sentään vähän lähempänä.
10: Ei muuteta yhtään meidän suunnitelmaa tämän takia.
9: Ei muutetakaan. Kato nyt, se on meidän matkan varrella. Tää ei muuta yhtään mitään.
10: Mut siihen asti vaan.
9: Hyvä, kiitos. Perttu, moi.
11: Häiritseks mä?
9: Et, me ollaan just lähdössä Kiovasta.
11: Me katsottiin uutisia, se on ihan kauheata, mitä siellä Butchassa tapahtuu. Ne satelliittikuvat siitä venäläisestä ajoneuvoletkasta, se on tosi lähellä Kiovaa.
9: Mä tiedän.
11: Mites Olha? Kai se tulee teidän mukaan.
9: No se on vähän monimutkaista.
11: Te voi jättää sitä sinne.
9: Eikä me voida myöskään sitä pakottaa mukaan. Se ei halua lähteä Lviviin. Olhan lapset on edelleen siellä Tšernihivissä ja sen isä. Eikä ne pääse pois sieltä. Siellä on yksi silta ulos kaupungista ja viime yönäkin siellä pommitettiin. Perttu, oot sä siellä?
11: Olen.
9: Me ollaan sovittu, että me tehdään yhdestä kutsuntatoimistosta juttu ja jätetään Olha siihen johonkin läheiseen kylään. Silloin siellä tuttuja.
11: Pitäisikö meidän tulla sinne?
9: Ei, tekemään mitä.
11: Mikään ei ole mennyt niin kuin piti. Kaiken piti olla vaivatonta. Synnytys siellä, paperityöt valmiiksi, vauvan kanssa Suomeen. Ei tälleen.
9: Olen pahoillani, Perttu. Ihan todella.
10: Noora!
9: Mun täytyy nyt mennä.
10: Nyt?
11: Okei.
9: Soitellaan. Koita pärjätä.
10: Oletko valmis? Mä otin sulle aamiaiselta vielä croissantin mukaan.
9: Okei. Anna se croissantti.
10: Se on croissant. Mä oon Ranskassa komennuksella. Mä tiedän nää homman.
9: Ça
10: va bien. Mä otin vähän hilloakin. Se on siellä bussissa.
9: Merci beaucoup.
12: Слухай, я спробую позвонити до сусідів. Може, вони допоможуть вам виїхати з міста.
9: Матка кутсунтатоимистолле Olha soittaa isälleen. Pyytää heitä jättämään kellarin. Kertoo soittaneensa naapurille, joka on luvannut yrittää auttaa heidät pois kaupungista. Ihan sama minne. Olha tulisi kyllä vastaan.
12: Серйозно, батько.
9: What is it?
12: They are too afraid to leave the підвал.
6: Basement.
12: Yes.
10: Siis Olhan isä ei uskalla. Mitä?
9: Poistu kellarista. Siellä on pommituksia koko ajan ja kun ne oli mennyt ulos, niin sotilaat tuli käskenyt ne takas sisään.
10: Okei.
12: Okay. I will call him again.
13: Nyt on tyylikäs näky.
9: Satapäinen joukko sotilaita univormuissa. Kaikki lähdössä rintamalle. Onhan se tyylikästä.
13: Tarkoitin valokuvauksellinen. Ja vähän surullinen.
9: Onkohan noilla joku seremonia meneillään?
13: En mä tiedä, mutta hei, lähdetään katsomaan. Mä otan kamera. Kirilo, you're coming with us, right?
6: Yeah.
8: I'm staying here in the car. I will try to talk some sense to my father.
9: Okay.
14: Vimia ja otsa.
9: Mies tekee ristinmerkin. Nousee.
15: Amin.
9: Vakavan näköisiä ilmeitä. Kirilo, do you think we can interview them?
6: Yes, I think so.
15: Далі у нас починається навчання.
6: He says they will go to training from here.
9: And then to the war somewhere.
6: А потім вас відправлять на нуль.
15: Так, після навчання я служитиму артилеристом.
9: How old are you?
15: I'm 24 years old.
9: And you volunteer for the war?
6: І ти пішов добровольцем?
15: Yes, this is my country.
9: Yksi päivä sitä on tentissä ja kaikki on normaalia ja sit viikon päästä makupussi pakattuna seisoo tuossa lähdössä sotaa. Mä itse saattaisin vastaavassa tilanteessa googlata mahdollisimman nopeita reittejä ulos maasta.
13: Et puolustaisi omaa maata, jos tulisi tilanne?
9: No, ihan oikeesti. Olisiko sitä valmis tommoseen? Mä en ehkä olisi.
13: Kyllä mä ainakin olisin.
9: Niin kun olit valmis lähteä Chernihivinkin.
13: Noora, mä tajun, että sä haluat auttaa. Jonkun pitää olla se järjen ääni.
9: Ei puhuta siitä enää. No en mä tiedä. Ehkä mäkin listautuisin. Johonkin viestintäjoukkoihin. What about you, Kirilo? Have you thought about enlisting?
6: Me? To the war? No, I'm a musician, not a killer, and I hope I'll never hold a gun. You know, when I was in school, we have a course. It's called DPU. It's something like pre-military education for kids, and we have been shooting a bit, and you know Kalashnikov.
13: Alas! Nyt!
9: Oli drone.
13: Was it Ukrainian?
6: I think so.
9: Kalle, sä makaat mun käden päällä.
13: Did you see that?
8: Yes, thank God it was ours.
9: Are there any news about your dad?
8: Yes, they're now going to the bus station. There should be a bus.
6: Evacuatini.
8: Так, evacuation bus, Tunisian. It's about 1.5 hours from Chernihiv.
9: That's good news.
13: Mitä?
9: Olhan isä ja lapset on lähtenyt sieltä kotitalosta ja menossa bussille.
6: It's a blog post.
9: Another one.
13: Olisiko joku 15 jälkeen, kun lähdettiin Kiovasta? Tarvitaan muuten lähestyä sitä kutsuntatoimista.
16: Kto vi? Kudi прямуєте? З якою метою?
6: Це журналісти з Фінляндії. Вони приїхали знімати репортаж про тих, хто їде на війну.
16: А вона?
6: А вона звідси, вона місцева.
16: Окей, papers. Go.

0: підозріл потрапив автобус, який прямував до Ніжина. За попередньою інформацією, кількість жертв велика. Серед постраждалих – родини з дітьми та літніми людьми. Росіяни розстріляли автобус,
1: Боже, що мені робити? Він не відповідає.
2: Заспокойся та почекай, спробуй зателефонувати знову пізніше.
3: You look worried.
1: Yes, I can't reach them.
4: Useita siviilejä on kuollut kymmeniä loukkaantunut Venäjän joukkojen tulitettua avustussaattuetta lähellä Tšernihiviä.
3: Olhan tuska tuntuu pahalta. Isä ja lapset siellä kaukana, tungoksessa. Bussia ei kuulu. Pommi voi pudota niskaan koska vaan.
2: Dobre, dobre. I ty думаєш, що в тому напрямку теж може бути обстріл?
4: Me katsottiin uutisia. Siellä on ammuttu jotain evakuointibussia.
3: Me ollaan jossain motorin varrella. Meidän fikseri just tsekkaa, että mihin me voidaan ajaa.
4: Onks olha kunnossa? Jos ne tulittaa bussia, niin ne voi tulittaa ihan mitä vaan siviiliautoa.
5: Ootteks te nyt vaarassa? Ootteks te niinku keskellä tota kaikkia tällä hetkellä?
3: Just tällä hetkellä kaikki on hyvin. Me ollaan varmaan 50 kilsaa sieltä.
5: Voitteko te nyt vaan tulla pois sieltä?
3: Perttu, rauhoitu.
4: Naisia, lapsia, vanhoja.
3: Panikki ei nyt auta. Enkä mä tiedä enempää kuin tekään.
1: Дякувати Богові. Ти відповів. Ви цілі, де ви?
2: Вони в порядку.
3: Soititteko te sinne suurlähetystöön?
5: Ei siitä puhelusta ollut yhtään mitään hyötyä. Ehkä enemmän haittaa. Ei ne lähde Olhaa evakuoimaan.
3: Aha. Me mietitään nyt, että mitä me tehdään. Mä pidän teidät ajan tasalla.
5: Mut ihan oikeesti, lähtekää nyt turvaan sieltä.
1: My kids and my father are okay. Зараз вони в безпеці.
3: Okei. Mikä tilanne?
6: Ne kuljetukset on nyt keskeytetty toistaiseksi. Ihan ymmärrettävää.
3: Mitä muita vaihtoehtoja on? Olha, can your father drive them somewhere?
1: Yes, he can drive, but він такий наляканий, що я не впевнена, чи зможе він зараз сідати за кермо.
2: Я розумію, але не переживай, ми щось придумаємо. He is just too afraid.
6: So, what are the options then?
1: I don't know.

0: toimitukseen pitää ilmoittautua, että missä ollaan.
1: No, nythän me ollaan ihan turvallisessa paikassa.
0: Näin on. Täällä on tilaa meillekin, jos halutaan jäädä yöksi. Mitäs ollaan?
1: Se meni vielä soittaa isälleen. Ne on ilmeisesti linnoittautunut takas kotiin eikä uskalla enää liikkuu.
0: Ja huomenna lähdetään takas Lviiviin. Sotaleikit loppuun nyt. Mutta pitäisikö tähän juttu noista eläimistä?
2: Our beds are ready. She says we can stay as long as we like. And she's going to make us dinner.
1: Oh, thanks. Дякую.
3: Я підготувала ліжка. Будь ласка.
1: Hey.
4: Дідька, щоб його... I tried to open this stupid sofa, but it's stuck.
1: Sisällä Olha yrittää avata vuodesohvaa. Se on jotenkin jumissa.
5: Let me help you.
4: I don't want your help.
5: Show me your robot.
1: Hey, Olha. Olha, please.
5: Narodjuvatte.
1: Sit down. Sit down.
4: Я не знаю.
1: Halaan Olhaa.
4: Я вагітна. Скоро
1: народ. En mitenkään voi tietää, mitä Olha käy läpi.
4: Діти, батько.
1: En voi edes kuvitella.
4: Ці новини по телебаченню постійно бомблять. Я не знаю, як ми з цим всім впораємось.
1: Otatko sokeria? No tietenkin. Joo. Joo, tässä on.
0: Hei, ota käsi pois, mä saan sen oman kuva.
1: Joo, okei. Okay.
2: Dennis.
0: No?
1: The horse's name is Dennis.
2: Yes, Dennis.
1: Beautiful name.
2: Yes, miu ljublenes.
1: Oko, ootko valmis, Kalle?
0: Joo, ota ihan hetki. Jep, mulla käy.
1: Kirilo, you're ready?
6: Yes.
1: Okei.
7: Okay. Ukrainan sota stressaa myös eläimiä. Olemme maatilalla, noin 50 kilometriä etulinjasta, mutta sodan äänet kantautuvat tänne asti. Takanani on pelto, jonne venäläisten ohjus iskeytyi viime viikolla. How did the animals react when the missile hit?
6: Як тварини відреагували, коли ракета влучила поруч?
8: Жахлива ситуація. Вони ж зовсім не розуміють, що відбувається.
1: Me editoidaan Kallen kanssa juttu sodan stressaamista eläimistä valmiiksi ja lähetetään se Suomeen. Kun me tullaan keittiöön, ollaan jotenkin muuttunut. Itkusuus ja epätoivo on poissa. Se katsoo muhun tiukasti.

0: What is it?
1: Well, she's going to the bridge.
2: Olho on päättänyt lähteä itse hakemaan perhettä. Se on soitellut sukulaiset ja tuttavat läpi, ja yksi heistä on suostunut ajamaan Olhan isän ja lapset vaarallisen matkan sillan yli pois kaupungista. Mut vaan siihen saakka. Jonkun on tultava vastaan.
0: Mä lähden mukaan.
3: Etkä lähde.
0: Kyllä mä lähden.
3: Et lähde.
0: Kyllä lähden. Sun ei tarvitse tulla, mut mä lähden.
3: Ei jumalauta.
1: What I seen?
0: I'm saying that I'm going with Olha. I think I might be useful.
1: Me too.
0: Really?
3: Me.
1: Kalle, are you coming?
0: Niin, Kalle.
3: Sinä selität sit tän, jos jotain tulee. Tajuut sä?
0: Oikeesti? Sä lähet?
3: No eihän sua voi yksinkään päästää.
0: Ei voikaan. Hyvä Kalle.
2: Mä istun Olhan viereen ja otan sitä kädestä. Joku sen varmuudesta pisaroi muhunkin. Tämä voi olla typerintä, mitä mä oon ikinä tehnyt, mutta tämän mä haluan tehdä.

Tämä oli kuudes osa Hanna Leivonniemen käsikirjoittamasta ja Marja Pyykön ohjaamasta kuunnelmasta Laskettua aikaa. Sarja on vuodelta 2025. 10-osaisen jännitysdraaman kaikki osat ovat Yle Areenassa kuunneltavissa. Pääosissa ovat Mimmosa Villamo ja Joonas Saartamo. Muissa rooleissa muun muassa Juliana Voroniva, Ruslan Gunko, Joel Hirvonen, Inkeri Hyvönen, Paavo Kinnunen ja Karina Hazard. Dramaturgit, tämän kuunnelman dramaturgit ovat Paula Salminen ja Emilia Sjöholm. Anders Wiksten vastaa äänisuunnittelusta. Musiikin on säveltänyt Antti Lehtinen. Tuotannon vastaava on Jonni Haasanen ja apulaistuottajana Eveliina Solja. Vajaan 40 minuutin kuluttua kello 20 kuullaan romanitarinoita Rainer Friskin tie gospelin äärelle. Sitä ennen piipahdetaan musiikkikamarissa. Ensiksi musiikkia 1800-luvun lopulta Belgiassa syntyneen Guillaume Legueun musiikkia. Hän muutti 18-vuotiaana Pariisiin ja opiskeli siellä César Franckin ja Vincent Dindin johdolla. Ura säveltäjänä jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä lavan tauti koitui 24-vuotiaana Legueun kohtaloksi. Nyt kuullaan teos nimeltään Larghetto sellolle ja kamariyhtyeelle, esittäjänä Ensemble Musique Obligée.

Tämä oli teos nimeltään Larghetto sellolle ja kamariyhtyeelle. Guillaume Le Queux on teoksen säveltäjä. Tässä esittäjänä Ensemble Musique Oblique. Sellosolistina Isabelle Verrier. Sitten kuullaan musiikkia Ruotsista. 4 akvarellia viululle ja pianolle. Tour Aulinin teos. Nuo 4 akvarellia ovat idylli, humoreski, kehtolaulu ja polska. Viulua soittaa Nils-Erik Sparv, pianoa Bengt Forsberg.

Polskaan päättyi tämä neljän akvarellin sarja, ruotsalaisen Tuur Aulinin sävellys viululle ja pianolle. Viulua soitti Nils-Erik Sparv, pianoa soitti Bengt Forsberg. Pysytellään Ruotsissa vielä sen verran, että kuunnellaan musiikkikamarin päätteeksi serenaadi ruotsalaisten kansansävelmien mukaan. Max Bruch on tämän serenaadin jousiorkesterille säveltänyt. Juha Kangas johtaa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria.

0: Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri esiintyi tässä. Sävelmä oli saksalaisen Max Bruchin serenaadi ruotsalaisten kansansävelmien mukaan. Kello on nyt minuuttia yli 20. Nyt jatkuu romaanitarinoita-sarja. Toinen tuotantokausi keskittyy gospel-musiikkiin. Nyt tavataan Rainer Frisk, mies, jonka näky on ollut alusta asti kirkas. Hän haluaa käyttää lahjansa Jumalan kunniaksi. Lauluyhtye Viasta tutuksi tullut Frisk kertoo matkasta, johon on mahtunut musiikin iloa, epävarmuutta ja rohkeuden etsimistä. Vaikka soittotaito ja ääni olivat mukana jo nuoruudessa, usko omaan soolouraan ei aina ollut itsestäänselvyys. Silti intohimo ja nöyrä sydän ovat vieneet eteenpäin ja tehneet hänestä arvostetun artistin romaanigospelin kentällä. Ohjelman toimittaa Dimitri Grönfors.
1: Tervetuloa Romaanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tässä jaksossa saamme vieraaksi musiikin moniosaajan, joka tunnetaan muun muassa lauluyhtye Viasta. Hän on kulkenut pitkän ja vaikuttavan tien musiikin parissa. Hänen soolouransa on tuottanut jo 4 albumia ja hän esiintyy aktiivisesti niin trubaduurina kuin orkesterin säästämänä. Viime vuosina hän on jättänyt kädenjälkensä myös musiikin tuottajana useilla äänitteillä. Tervetuloa Rainer Frisk.
2: Kiitos, kiitos.
1: Oli hirveän... Mulla aina noin sanat menee aina sekaisin, mutta ei se mitään. Ei tämä niin vakavaa.
2: Ei, ei.
1: Niin. Mitä kuuluu?
2: No semmoista työntäyteisiä viime aikoina on ollut, että kun mä työskentelen ja sitten mä siinä ohessa vielä niin monitoimi tai monimuoto opiskelen.
1: Mikä susta tulee?
2: Sosionomi pitäisi tulla ja erikoistuminen kuvataideterapia.
1: Oi, se onkin aika hieno.
2: Semmoinen suunnitelma, että tuossa... 26 keväällä pitäisi valmistua.
1: Vau, wow. Toi on aika hieno juttu. Aika spesiaali niin sanotusti.
2: Niin, se on tuolla, mä opiskelin tuolla Satakunnan ammattikorkeakoulussa, niin se on niin kuin joka 4. vuosi. Se keskittyy tähän kuvataideterapiaan ja sitä ei mun mielestä muualla Suomessa toteuteta ammattikorkeakoulutasolla.
1: Vau, wow. Aika hieno. Mä oon seurannut sua itse asiassa aika paljon.
2: No.
1: Että kun itse on muusikko niin, mutta jotenkin on tullut seurattua aika paljon sun tekeleitä ja sun tekemistä. Jotenkin varsinkin sieltä Viia-yhtyeestä lähtien ja nyt on kiva kuulla sun tarinaa. Mistä tämä musiikin kiinnostus lähti?
2: No, se on aika semmoinen... Nyt kun mä vanhempana ajattelin, se on jännä juttu, kun mä olin 8-vuotias, meidän perhe muutti Ruotsiin. Ja ennen sitä Ruotsiin muuttua jo, niin meillä kotona oli aina instrumentteja, varsinkin haitari ja myös kitara. Mutta kotona silloin Suomessa olisi, mä olin koskaan kiinnostanut instrumentit. Ja oikeastaan musiikkikaavalla varmaan. Mutta sitten kun muutettiin Ruotsiin, me oltiin sen yhden miehen alivuokralaisena ensin jokunen kuukausi ennen kuin saatiin oma asunto, niin sillä miehellä roikkui seinällä kitara. Niin jotenkin se toisen miehen kitara rupesi enemmän mua kiinnostaa kuin ne omat kitarat, mitä meillä oli kotona. Ja se kerran mä rohkenin vaan kysyä häneltä, että saanko mä vähän kokeilla. Ja hän antoi luvan. Ja sitten meillä oli sellainen tuttu mies, sellainen Olavi Kulpakko. Se oli meidän sellainen melkein niin kuin Otto-poika. Niin hän opetti mulle perussoinnut. Ja siitä se alkoi. Ja nyt ollaan menty... melkein 50 vuotta sitten eteenpäin.
1: Joo, se on jännä. Jos se kiinnostus saattaa yhtäkkiä sitäkin ihme jutusta, niin lähtee se kiinnostus sitten johonkin. Niin. Musiikkiin tai mihin vaan, vaikka taiteeseen tai mikä onkaan. Että sinulle lähti siitä sitten
2: se. Ja kyllä mulla silloin 8-vuotiaana, kun mä aloin sen kitaran soitoharrastuksen, niin mulla oli sellainen vieno rukous Jumalalle. Niin mä rukoilin tällä tavalla, että opettaa mut soittamaan kitaraa ja laulamaan. Että sitten kun mä... nämä opin, niin mä haluan sitten niillä lahjoilla palvella Jumalaa. Eihän Jumala sitä tosta vaan tehnyt, että nyt mä osaan. Mutta mä uskon, että Jumala ehkä vaikutti minun sitä halua. Ja sitä intoa siihen, että... Ja mä toteuttanut sitä sitten, että niillä lahjoilla mä oon saanut palvella vuosikymmeniä tässä musiikin alalla.
1: Kyllä. No miten sitten, oliko sun nuorena jotakin bändejä, missä olit niinku ihan niinku teini-ikäisenä tommosena? Niin?
2: Ei. Mä olin tosi ujo, arka, huono itsetuntoinen nuorena ja vielä vähän aikuisenakin. Eli mä harjoittelin ja soittelin yksin kotona. Ja mä en edes kotona kehdannut edes laulaa. Mä sellainen hymisin sellainen ja soittelin kitaraa. Ja. Mä tiesin melodiat ja tällä tavalla, mutta mä olin siis tosi arka, että mä en ole missään bänditoiminnassa ollut. Että ensimmäinen bändi oikein, missä mä oon ollut mukana, on Viia. Mistä tuli sitten ihan ammattikin vähäksi aikaa.
1: Kyllä. Mutta tuossa on hyvä, itse asiassa hyvä aasinsilta siihen, että käydään kuuntelemaan yksi biisi.
2: Okei. Okay.

0: Minkälaisia fiiliksiä tämä biisi herätti? Tämä taisi olla teidän ensimmäiset äänitteiltä.
1: Tämä joo, tämä on vuodelta 1992, eli sitten on siis 33 vuotta aikaa. Mm. No, minkälaisia fiiliksiä, niin ensinnäkin mulla oli ihan tosi nuorekas ääni, ihan pikkupojan ääni. Mutta siis tämä äänite tehtiin livenä. Joo. Eli tämä on yleisön edessä ja mä muistan, mua jännitti hirveästi. Ja mulla suu kuivas koko ajan, niin mä join varmaan sen illan aikana 5 litraa vettä. Koko ajan mulla piti, aina kun tuli pieni välispiikki, niin mä hörppin aina vettä. Aika semmoisia kivoja muistoja. Silloin oli kaikki uutta ja silloinen tuottaja, mikä oikeastaan oli kaikilla meidän viian äänittelijä, eli Heikkilän Lassi, niin tuossa ensimmäinen äänitteen kohdalla teki todella viisaa ratkaisua, sanoi, että meitä ei voi laittaa studioon. Et kun me oltiin tehty sitä keikkaa vuodesta 1989, niin meillä oli se tietynlainen kokemus siellä lavalla ja kontakti yleisöön, niin se sanoi, että sillä me saadaan niin paljon parempi ja mun mielestä onnistuttiin siinä aika hyvin.
0: Joo, kyllä siis sanotaanko näin, että mulle Viia on kuunnellut kyllä erittäin paljon ja niin kuin monia lauluja, että on naurettu ja itketty kyllä, että on tuonut kyllä hienoja tunteja ja jotenkin päässyt niin kuin elämässä eteenpäin aika monessakin hetkessä. Mutta jotenkin niin kuin, se on jännää jotenkin, kun on itsekin tämän gospelmusiikin parissa ollut pienestä pojasta lähtien, niin kyllä nämä vanhat laulut, niin kyllä näissä jotain erikoista on
1: tässä lauluissa. Kyllä niissä oma hohtonsa ja sitten tietyllä tavalla se meillä ehkä tulee vielä semmoista nostalgiaa siihen sitten. Ja sitten niin kuin, esimerkiksi tästä äänitteestä, tämä huomisen äänite, mikä on Viian ensimmäinen, niin monet sanoo, että se on Viian paras levy, koska siihen liittyy tietynlaiset tunteet, että se oli meidän ensimmäinen äänite, mitä odotettiin pitkään ja niin edespäin. Että ja kyllä mun mielestä äänitteen tekemisessä vaikeinta on, ei ole välttämättä se soittaminen, laulaminen, vaan oikeiden laulujen löytäminen sillä äänitteellä.
0: Se on totta, kyllä. Te kiersitte aika paljon Viian kanssa. Et siitä varmaan lähti aikamoinen vyöri liikenteeseen.
1: Se oli kuule varsinkin vuodesta 90 muistaakseni Ahopelon Leevi tuli mukaan. Ja sitten vuodesta 91 tuli meidän soittoporukka, basisti ja toinen pianisti, kosketinsoittaja. Niin silloin meidän homma lähti niin kuin enemmän semmoiselle ammattimaiselle. Mm. Vaikka me tehtiin sitä oman toimen ohella, mutta meillä saattoi olla 100 keikkaa oman työmme lisäksi, niin kuin, tai 150 keikkaa.
0: Hirveä määrä.
1: Se oli hirveä määrä, ja mä niin kuin ihmettelenkin, että miten me jaksittiin. Mutta silloin me oltiin nuoria. Mä olin 21-vuotias, kun aloitin siinä. Et kyllä mä sillä tavalla niin kuin, jälkeenpäin niin kuin, olen monta kertaa arvostanut meidän perheitä, vaimoja, lapsia, että kyllä, niin kuin, kuinka paljon me oltiin pois, että vaimot kasvatti lapsia melkein niin kuin yksinhuoltajina.
0: Niin se vähän on jotenkin tuo muusikon elämä muutenkin on sellaista, siis ei sitä siinä hetkessä ehkä taju, kun meno on niin kovaa ja mennään, mutta sitten kaiken sen jälkeen, kun pystyy hiljentymään, niin sitten niin arvostaa sitä hiljaisuutta ja sitä, että ja varsinkin sitä, että no sen huomaa varsinkin siitä, jos lapset kasvaa ja ei huomaa sitä lasten kasvua, niin että missä mä oon ollut.
1: No mä niin kuin ensimmäisen vanhimman pojan kanssa, niin ensimmäinen 6 vuotta, niin mä en ollut kotona paljon ollenkaan, mistä mä kärsin. Ja uskon, että poikakin omalta tavalta on kärsinyt. Mutta aina mitä, mulla on 3 poikaa, niin tajus sitten, kun tuli vähän viisautta, antoi aina enemmän aikaa sitten. Ja tämä nuorin on saanut kaikista eniten aikaa sitten. Että
0: niinpä on tullut.
1: Mutta kyllä Viian kanssa kierrettiin paljon ja ei sitä maailmaa olisi nähnyt ilman Viiaa niin paljon, mitä on nähnyt.
0: Ei. Mä oon sanonut aina monelle, että jos ajatellaan, niin kuin, että Viia on niin kuin gospel-kentän niin kuin Finlanders. jos ajatellaan noita niin kuin profaanipuolen musiikkia, niin hetikin tulee mieleen, että niin kuin Finlanders ja Viia on niin kuin vähän sama juttu. Että
1: ja sitten tällä hengisellä puolella, niin oli semmoinen koominen tilanne, kun mun silloinen vaimo oli seurakunnan nuorisotyön tekijä vastasi nuorisotyöstä ja se puukkasi sinne yhtä tämmöistä gospel-bändiä, mikä oli enemmän tämmöinen rockisuuntainen, niin se henkilö siellä sitten oli sanonut tällä mun vaimolle, että kai sä niinku, kun ne miettii, että missä tilassa tämä järjestetään, tämä konsertti, niin se oli sitten ehdottanut, että pidetään se jossain koulun juhlasalissa, kun meidän musiikki ei ole mitään sellaista viiamaista musiikkia. Eli me saatiin oma genre jopa.
0: Eli viiamainen musiikki.
1: Joo. Niin sitten se oli soittanut jälkeenpäin vasta, kun se oli tajunnut, kenelle hän puhui, että olikin viian jäsenen, yhden jäsenen vaimo. Niin, mutta minähän oli vain iloinen että, tai ylpeä, että hetkinen, me saatiin oma genre. Mm. Siellä gospel alagenreissä on sitten viiamainen musiikki.
0: Kyllä, kyllä. No tuossa on hyvä. No mistä ajattelit tavallaan, mistä Viia Musa ja sun musa, mistä se niinku, mistä saattoi inspiraation niinku tavallaan siihen musaa?
1: Niin jos ajattelet Viiaa?
0: Niin esimerkiksi.
1: No Viian vahvuus oli siinä, että meitä oli erilaisia ihmisiä siinä useita. Mm. Että meitä oli 7 siinä niinku kaikkinensa. Ja sitten meitä oli 3 oikeastaan solistia siinä. Mutta myös osattiin laulaa yhteen. Mm. Ja se rikkaus oli mun mielestä se, että me kaikki tuotiin vähän sitä omaa musiikkimakuamme niin mukaan. Ja sitten siitä tulikin semmoinen hieno miksi. Mm. Että se ei ollutkaan sitä yksitoikkoista, että kaikki olisi vaan sitä Finland

0: Joo. Se on aika hyvä kompo. Aika joo. Hyvä kompo.
1: Ja tietysti kyllä Leivillä oli muunkinlaisia, mutta sillä ne ainakin jakautui. Mm. Sillä
0: teittekö te omia biisejä silloin?
1: Ei. Et meidän pianisti Jari Karhe, niin hän oli tehnyt ja teki meidänkin aikana niin suomennoksia, joo, sanoituksia, mutta varsinaisesti omia biisejä ei tehty. Et me joskus meiltä, tai usein meiltä kysyttiin sitä, niin me sanottiin näin, että meillä on se etuoikeus, että me saadaan valita maailman parhaimmista lauluista, mitä me halutaan.
0: Niin, kyllä. Kyllä, kun katsoo teidän niin sitä, niitä lauluja, niin siellä on aika laaja niin eri musiikintekijöiden niin kuin biisejä, ja olette kyllä löytänyt aika niin kuin, aika hyviä biisejä sinne. Että
1: joo, ja kyllä meillä tietysti semmoisia tietynlaisia vaki alla mäntyliimeltä meillä oli aika usein kappaleita, ja kyllä me Ruutin Kyöstinkin kappaleita meillä jonkun verran oli. Ja
0: Florinin Kyöstin laulu.
1: Joo, joo. Ja aika laajasti, että ei vaan romanimuusikoiden musiikkia.
0: Myös muiden.
1: Muille, joo.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä. Joo, voin kuvitella, että se oli varmasti silloin 90-luvulla kova meno päällä. Ja
1: tukka meni. niin kova
0: meni. No mitäs milloin rupesi sitten kiinnostaa sitten oman musiikin? Tuliko siinä sitten tavallaan se musiikin tekeminen jossain vaiheessa sitten, niin kuin tuottaminen ja sovittaminen sitten jossain vaiheessa siinä?
1: No mulla oli itse asiassa se tilanne, että vuodesta 1995 lähtien me tehtiin tätä 5 vuotta, muistaakseni kaikki oli siinä 7 miestä, tehtiin niin kuin koko ajan tätä työtä. Mm. Ja sitten sen vuonna 2001 niin muut palasi sitten muihin leipähommiin. Mä jäin sitten meidän Via Studiolle tämmöiseksi tuotantopäälliköksi. Ja mä olin niin kuin 10 vuotta siinä Vian palkkalistoilla.
0: Joo.
1: Pieniä palkkoja, mitä siinä saatiin. Mm. Mutta jollakin tavalla mä ehkä väsytin itteni. Ja sitten vuonna 2006 alusta niin mä vähän niin otin breikkiä. Ja mulla oli sen jälkeen, muistaakseni ainakin vuoden verran, että mä en ottanut myös kitaraa käteeni. Joo. Mä jotenkin niin väsyin musiikassa. Se on hieno, joku ajattelee, että tai se on jollekin, se on hyvä, että harrastuksesta tulee ammatti, mutta mulla meni siitä tietyllä tavalla sinne musiikin ilo. Että kumminkin piti ajatella, meitä oli 7 miestä tai oli meitä sitten vähemmän, niin kaikille piti saada leipää pöytään. Niin siinä välillä tuli semmoinen, että miten me saadaan ne keikat tai jotain tällään. Niin mulla kesti sitten sen jälkeen, mä siirryin muihin hommiin, palkkahommiin, ja mulla kesti ainakin se vuoden verran, että mä otin sen kitaran käteen ja pikkuhiljaa rupesin sitten taas nauttimaan musiikista. Mm-hmm. Ja sen jälkeen, kun mä löysin sen musiikin ilon uudestaan, niin sit mulla alkoi elää vasta niin kuin tää oma tietynlainen. Ei mulla edes koskaan ollut haavetta. Mä en uskaltanut ehkä haaveilla esimerkiksi mistään soolourasta. Mm-hmm. Mä ajattelin, että mun on helpompi olla jossakin ryhmän
0: ja kyllä
1: siinä kyljessä.
0: Tiedän tunteen erittäin hyvin. Että se on ihan tuttu fiilissä. Se on jotenkin turvallinen myös.
1: Se on, sitä se on. Mm. Että kyllä mä niin ajattelin, niin jos Viiasta mainitsee vielä, niin kyllä siellä oli päiviä, että ei itse jaksanut olla ihan kauhean innolla mukana. Niin silloin huomasi sen, niin sen ryhmän niin semmoisen voiman. Niinpä. Että
0: Te menitte tosi paljon, niin hävisikö jossain vaiheessa sellainen, niin kuin, tuliko semmoinen fiilis, että hävisi se tavallaan se, tai ei hävinnyt, mutta ehkä se pikkasen meni semmoiseksi sumeeksi se tavallaan se näky. Tuliko semmoista fiilistä, että mennään niin kovaa, että mennään vaan, tehdään vaan, mutta mikä se tarkoitus sitten oikeasti loppujen lopuksi on?
1: No, mä en voi sanoa sillä tavalla, että meillä koskaan niin kuin se varsinainen hengellinen näky.
0: Niin.
1: Hävis. Että me oltiin alusta lähtien niin tietyllä tavalla niin evankeelisia, että me haluttiin palvella niillä lahjoilla, sillä musiikin lahjalla, mitä Jumala on antanut. Mutta mulla ainakin henkilökohtaisesti nimenomaan tämä musiikin ilo, musiikin tekemisen ilo multa hävisi. Siihen, ehkä siihen henkiseen väsymykseen, mikä sitten ehkä mä jälkeenpäin osasin diagnosoida paremmin.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä meillä aina näky oli tietyllä tavalla
0: kirkas.
1: Niin.
0: Se on monesti kun bändeillä, kun mietitään niin kospeleja,

0: kenttää sit, mietitään sitten niin kuin tätä profaanin kenttää, niin sanotusti maallisen musiikin kenttää, niin kyllä sinne niin kuin, koska kyllä se nyt jokainen tietää, että te olisitte voinut tehdä vaikka lavakeikkaa, te olisitte edettänyt koko elämän sille, ja te olisitte vielä saanut enemmän rahaa, ja vaikka mitä. Että se monesti voi houkuttaa se jossain vaiheessa, mutta sitten, että se on niin kiinni siinä, että hei, mä oon päättänyt, että tavallaan että se ei ole ehkä tunteista kiinni, vaan se on niin kuin järjen päätös. Mä haluan tehdä tätä, tämä on selkeä asia. Toi näky on tuolla ja se on kirkas ja mä haluan pitää sen kirkkaan.
1: No mua itseäni tietotolla kannatteli se, mitä mä 8-vuotiaana rukoilin. Opetan mun laulamaan ja soittamaan, niin niillä lahjoilla mä palvelen sua. Ja sitten toisaalta Jumala piti huolen, mä ajattelen tällä jälkeenpäin, vaikka se joku voi ajatella, että tämä on nyt ihan väärin ajateltu, mutta mä en koskaan uskaltanut ajatella itsestäni ainakaan. Eikä mä usko, että kukaan viestä uskalsi ajatella itsestänsä liikaa. Mm. Että me oltaisiin jotain tähtiä tuolla jossain muualla. Että meillä oli ehkä semmoista oikeanlaista nöyryyttä, että ei se tarvitse, kun vähän tuolla äänijänteessä tapahtuu joku pieni juttu, niin se meidän laulut on laulettu.
0: Se on totta.
1: Että oli jotenkin semmoinen pieni nöyrä olo, niin ei olisi sen takia se ehkä ei tullutkaan niin kuin semmoiseksi, että näky olisi sumentunut, että kun me ollaan niin hyviä, niin me mennään. Niinpä. Vaikka meillähän tultiin monta kertaa sanomaan ja ehdottamaan, että me saataisiin paljon leveämpi leipä tuolla.
0: Mutta olittehan te hyviä.
1: No kyllä, mä jälkeenpäin uskallan sanoa, että me oltiin hyviä. Kyllä. Ja me tehtiin suuri vaikutus. Me tehtiin useampaa sukupolveen oikeastaan.
0: Todellakin. Ja mun ehkä jäljellä kuulijat, osa kuulijoista voi ehkä ajatella, mitä me höpötetään, mutta siis varsinkin suomalaisethan on aina että no ei, minä nyt tässä, niin, kun niin. Minä vähän. Ja sitten kun vielä niin hengelliset piirittää, niin se on niin kertaheitollaan vielä tuplana se ajatus, että eihän nyt minä tässä. Totta kai ei tarvitse ylimielinen olla, mutta voi sanoa sen, että hei, me osataan tämä. Kiitos luojalle, että se on antanut nämä lahjat meille. Me käytetään näitä hyväksi, näitä lahjoja luojalle.
1: Ja meillä oli yksi sellainen tärkeä periaate alusta lähtien, mitä mä arvostin. Me haluttiin tehdä parhaalla mahdollisella tavalla se, mitä me tehtiin. Eli me harjoiteltiin tosi paljon. Meillä oli siis viikoittain, saattoi olla useammat harjoitukset. Joskus oli pelkät soittoharjoitukset, sitten oli stemmaharjoitukset, ja me nähtiin vaivaa. Ja me haluttiin tehdä niin kuin hyvin se, mitä me tehtiin.
0: Onko sinulla tietoa, paljon Viian levyjä on mennyt noin suunnilleen?
1: Itse asiassa ei ole ihan tarkkaa tietoa,
0: no, paljon.
1: Mutta kyllä niitä meni aika paljon, koska se 90-luku varsinkin...
0: Tuli muutenkin hyvä levy.
1: Niin, se äänitteet liikkui silloin hyvin. Että nykyään se ei voida puhua enää mistään. Että kyllähän, mitähän se nykyään se kultalevyn raja on?
0: Kymppi.
1: Niin silloin kun me tehtiin huomisen levy, niin se raja oli 25. Mm-hmm. Niin mun mielestä, niin kun me oltaisiin haluttu, niin varmaan siitä se kultalevy saatu.
0: Joo. Ja kyllä se...
1: Ja kun me tehtiin, me oltiin muistaakseni 11 äänitteellä mukana. Niin
0: oho.
1: Niin kyllä
0: aika monta.
1: Meikä
0: joka vuosi tuli joku.
1: Meillä oli siinä alussa aika hyvin, että vuoden tai puolentoista vuoden sisällä. Me annettiin aina tietynlainen elinkaari sille äänitteelle, ettei voitu tehdä niin tiheä. Me oltaisiin varmaan tehty tiheämminkin siitä, mutta sitten kyllä niitä syntyi.
0: Käydään kuuntelemaan tähän välissä biisiä.

0: Tämä biisi oli, tämä oli tässä olla valkenevaa soolo äänitteellä.
1: Joo, eli se oli siinä mun toisella. Joo. Toisella soolo äänitteellä.
0: No miltä tuntuisi tehdä soololevyjä ja olla niinku soolona niin sanotusti?
1: No se oli aika erikoinen juttu, koska niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä en koskaan edes uskallut haaveilla jostain soolourasta, kun mä olin, ehkä se itse tuntui ollut niin vahvana. Ja esimerkiksi mä vasta, sanotaan, että ihan viimeiset vuodet mä oon vasta uskonut semmoisen asian, että mä osaan soittaa kitaraa. Mä oon aina ajatellut,
0: se on suomalainen nöyryys.
1: Mutta mulla se piti ehkä vähän sairaaloisikin.
0: Niin.
1: Mutta ne oli erittäin mielenkiintoisia projekteja tehdä omaa soololevyä, mutta kyllä se oli hyvin erilaisia, koska Viian kanssa se oli se ryhmän tuki tietyllä tavalla. Nyt sä olit vähän yksin vaan sen tuottajan kanssa. Niin siinä vaadittiin sellaista erilaista otetta ja erilaista uskoa myös itteensä. Ja se, että jos sulla oli huono päivä, niin se vaikutti koko hommaan. Tai jos sulla oli hyvä päivä, niin se vaikutti koko hommaan. Mm. Kun siellä ryhmässä taas pystyi vähän niin kuin menemään toistenkin energialla eteenpäin.
0: Niin se on. Tiedätkö, meillä menee tämä aika ihan hirveän nopeasti.
1: Oli hyvänä aika.
0: Ja me oltaisiin voitu keskustella vaikka 5 tuntia musiikista, niin, koska tämä aihe on niin sellainen kiinnostava. Mutta Raineri, mä kiitän sua tästä haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Toivon kaikkea hyvää ja menestystä sun elämää. Ja ihan mahtavaa, kun olit täällä minun vieraana.
1: Kiitos. Oli etuoikeus olla puhumassa tämmöistä hienosta asiasta kuin musiikista.
0: Kyllä.
1: Musiikista.
0: Olen samaa mieltä. Tämä oli Romanitarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Dimitri Grönforsin vieraana oli siis Rainer Frisk, muusikko, laulaja. Romanitarinoiden toinen tuotantokausi oli tässä kyseessä. Nämä toisen tuotantokauden jaksot on julkaistu Yle Areenassa viime syksynä. Viime syksyltä oli siis tämä keskustelu myös. Kello 20.35 maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan ihmiskunnan kulttuuriperinnöstä ja siitä, miten kulttuuria voidaan suojella sodan tuhoilta. Kulttuuriperintöä edustaa myös seuraava pianoteosten pari, 2 nocturnia. Dora Pejacevicin musiikkia kuunnellaan ennen tuota maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaa. Natasha Velkovic soittaa nocturnit reilun 100 vuoden takaa. Ensimmäinen niistä Sehr ruhig mit innigem Ausdruck ja toinen Leicht bewegt und verträumt. Rauhallista ja unelmoivaa musiikkia siis.

0: Pianisti Natasha Velkovic esitti kaksi nocturnia Dora Pejacevicin musiikkia. 20.35 on kello. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan ihmiskunnan kulttuuriperinnöstä, jota väkivaltaiset kriisit rapauttavat. Toisaalta yhteiset kokemukset ja muistot auttavat selviytymään vaikeina aikoina. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tarkastellaan tällä kertaa sitä, miten kulttuuria voidaan suojella sodan tuhoilta. Ohjelman toimittavat Maxim Fedorov ja Erja Tuomaala.
1: Sodan tavoitteena on murentaa vihollista, kaikin tavoin. Kotirintamalla voimaa voi tuoda henkinen pääoma, kulttuuriperintö. Siksi myös arkkitehtuuri, taide ja kirjallisuus voivat olla tuhon kohteita. Kun Syyrian Aleppon basaari tyhjenee tai Afganistanin Bamianin kalliobudat räjäytetään, kyse on voimannäytöstä, kamppailusta, sieluista. Tänään puhutaan ihmiskunnan yhteisestä muistista. Minä olen Erja Tuomaala. Tervetuloa mukaan.

0: Aluksi Maxim Fedorov selvittää, mitä Ukrainassa tehdään kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Jälleen yksi rauhaton kesäyö Kiovassa.
1: 15. kesäkuuta, maanantain vastainen yö. Silloin Venäjä iski massiivisesti Kiovaan. Ilmaisku vaurioitti 19 kohdetta kuuluisessa Kiovan luolaluostarissa. Niiden korjaamisen arvioiden vaativan noin 10 miljoonaa euroa ja valtavasti aikaa. Kiovan luolaluostarilla on erittäin tärkeä rooli Ukrainassa. Se on yksi Kiovan ja koko maan tunnusmerkeistä ja kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Yksi luostarin pahiten kärsineistä kohteista on Uspenski-katedraali. Se tuhoutui toisen maailmansodan aikana ja se rakennettiin uudelleen sodan jälkeen. Tällä kertaa restauroijien apuna on digitaalinen kopio katedraalista. Digiversion teki vuonna 2023 ukrainalainen hanke Skeiron, jonka tavoitteena on säilyttää maan kulttuuriperintö sodan vaaroista huolimatta.
2: Me основному стараемся цифровизувати, поки туда ще нічого не прилетіло.
1: Yleensä pyrimme digitoimaan kohteet ennen kuin niihin osuu mitään. Unescon edustajat ovat jo käyneet dokumentoimassa katedraalin vaurioita, ja nyt he vertaavat aiempaa tilannetta siihen, mitä nyt on dokumentoitu, muun muassa digikopiomme avulla. Skeiron-hankkeen perustaja Andrei Hryvnjak kertoo. Skeiron syntyi vuonna 2016, mutta alussa kulttuuriperinnön digitoinnin rinnalla sen työntekijät kuvasivat muun muassa hääjuhlia drooneilla. Aluksi kulttuuriperinnön digitointi ei tuottanut meille riittävästi tuloja. Sitten saimme apurahan immersiivisen elämyksen luomiseen eräälle museolle ja aloimme kehittää lisättyä todellisuutta, jossa arkkitehtuuri herää eloon. Vuonna 2022 täysimittaisen hyökkäyksen alettua aiheesta tuli entistä ajankohtaisempi ja saimme enemmän näkyvyyttä, Andrei Hryvnjak kertoo. Tähän päivän mennessä projekti on digitoinut suurimman osan Ukrainan Unesco-kohteista ja satoja muita kohteita eri puolilla maata, niin arkkitehtuuria kuin yksittäisiä museoesineitä. Osan kohteista digitoimme aikoinaan vain drooneille fotogrammetrisesti, eli valokuvaamalla. Ja vasta myöhemmin aloimme käyttää myös laserskanneria. Joitakin kohteita skannaamme vielä lisää tai täydennämme myöhemmin. Projektin tärkeimpiä työkaluja kenttätyössä ovat laserskanneri ja GPS-laite. Skannauksen tuloksena syntyy yksityiskohtainen pistepilvi, jonka tarkkuus on noin 3 mm. Sitten valokuvat yhdistetään skannauspisteisiin, tehdään värikorjaus ja luodaan 3D-malli. Skeironin portfoliossa on jo jonkin verran digitoituja kirjastoja, mutta ei vielä Jaroslav Viisan kansalliskirjastoa, joka on itselleni hyvin tärkeä.
3: Jaroslav Viisan kirjasto sijaitsee Kiovan keskustassa Hreshchatyk-kadun päässä. Olen viettänyt täällä paljon aikaa keräämässä aineistoa Ukraina-aiheisia kirjojeni varten. Toukokuun lopussa rakennus kärsi vaurioita Venäjän massiivisessa ilmaiskussa.
1: Kirjaston johtaja Oleh Serbin näyttää minulle iskun jälkeä ja kertoo rakennuksen historiasta.
4: Se budувалося саме для бібліотечних потреб.
1: Tämä rakennus rakennettiin alusta alkaen juuri kirjastoa varten. Toisessa maailmansodassa Saksan miehityksen aikana tämä rakennus toimi eräänlaisena kirjakeskuksena. Tänne tuotiin kirjoja koko Kiovan alueelta, ne lajiteltiin ja lähetettiin junakuljetuksina Saksaan. Kyse on kymmenistä tuhansista niteistä, joista meille palautui vain osa. Ennen Kiovan vapauttamista vuonna 1943 saksalaiset polttivat rakennuksen ja 250 000 kirjaa sen mukana. Jäljelle jäivät vain seinät. Jälleenrakennustyöt alkoivat jo seuraavana vuonna ja kestivät kokonaisen vuosikymmenen.
3: Kirjastossa on Kiovan ehdottomasti kaunein lukusali. Suurinta osa aineistoa ei voi lainata kotiin, joten olen istunut salin vihreiden lampojen ääressä monta tuntia lukemassa kirjoja. Onneksi sali selvisi ilmaiskusta pienin vaurioin, ikkunalaseja on rikkoutunut ja kattokruunien plafondeja tippunut lattialle.
1: Venäjän tuhoisan ilmaiskun jälkeen kirjasto oli kiinni noin viikon, mutta nyt toimii jo normaalisti. Kirjasto on järjestänyt kansalaiskeräyksen vaurioiden korjaamiseksi ja toivoo lisärahoitusta ministeriöltä. Ainutlaatuisten kokoelmien pelastamiseksi ja suojaamiseksi kirjastolla on kaksi tärkeintä hanketta, maanalaisten kirjavarastojen kehittäminen ja digitointihanke.
4: Це створення мобільної пересувної відповідно станції.
1: Sen lisäksi meillä on Tšekin valtion rahoittama kirjojen restaurointiin tarkoitettu erikoisauto, jota lainaamme parhaillaan alueille, joilla sen tarve on suurimmillaan. Autossa on tekniset valmiudet vaikkapa palaneiden kirjojen korjaamiseksi tai kostuneiden kirjojen kuivaamiseksi, Ole Serbin kertoo.
0: Jatkan keskustelua Ukrainasta Hanasaaressa. Ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa järjestettiin toukokuussa seminaari kulttuuriperinnön suojelusta. Vieras Kiovasta Oksana Barsanova toimii näyttelyjohtajana Ukrainan kansallisessa taidemuseossa. Museo, Luola-luostari ja Maksim Fedorovin lempipaikkoihin Kiovassa kuuluva kirjasto ovat kohteita surullisen pitkällä listalla.
5: As a result of the Russian aggression in Ukraine, at least 1,800 cultural heritage sites and over 2,500 cultural infrastructure facilities have been destroyed or damaged.
0: Ainakin 1,800 perintökohdetta ja yli 2,500 kulttuurilaitosta on tuhoutunut tai vahingoittunut Venäjän hyökkäyksen seurauksena. YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO selvittää yhteistyössä ukrainalaisten kanssa tuhojen laajuutta. Kokonaiskuva on kuitenkin hankala rakentaa, kun sota jatkuu.
5: They includes religious buildings, historic buildings, museums, libraries. 39 museums are damaged.
0: Lähes 40 museota on vahingoittunut. Suurimmat vaikutukset ovat Harkovan, Hersonin, Donetskin, Odessan ja Kiovan alueilla. Oksana Barsanova on taistellut henkilökuntansa kanssa museon arvokkaiden kokoelmien puolesta leijonan lailla. Suhtautuminen kokoelmiin muuttuu sotakoneen jauhaessa viidettä vuotta.
5: It was very naive, as we can see today, because we were doing something to protect our building with sandbags, with cement, fill our windows with them.
0: Olimme alussa naiveja. Yritimme peittää ikkunoita hiekkasäkeillä ja suojella rakennuksia siten. Ei se tietenkään riittänyt. Museossa on yli 40 000 erilaista työtä. Niitä oli alettava evakuoida. Kokoelma on valtava. Urakka olisi ollut vaativa jo rauhan aikana. Vertailun vuoksi Suomen suurimmassa taidemuseossa Ateneumin kokoelmissa on noin 30 000 teosta.
5: It includes very different works. Painting, sculpture, very hard, very heavy sculptures and very huge sculptures sometimes. Graphic art.
0: Kokoelmassa on kaikenlaisia teoksia, maalauksia, veistoksia, erittäin painavia ja suuria veistoksia, grafiikkaa, nykytaidetta. Vaikka maa käy sotaa, ihmisten on yritettävä elää arkea niin normaalisti kuin se poikkeusoloissa on mahdollista. Niinpä yleisö suorastaan rynnii kulttuurin äärelle. Museot saavat lahjoituksia ja tukea. Taiteessa kun häivähtää lupaus valoisammasta tulevaisuudesta.
5: This was exhibition of very famous. Well-known Ukrainian artist Oleksandr Murashka. I can compare him with well-known Finnish artist Galin Kalela. The same time, the same era,
6: period.
5: Yeah.
0: Olot ovat toki poikkeusoloja myös julkisissa rakennuksissa. Talvella museoissa ei ole lämmitystä. Kansallisessa taidemuseossa pulma on myös väestönsuojan puute.
5: Our museums don't have shelters for public.
7: So no public like a
5: Yeah, absolutely. Yeah, and in our case it's a very difficult situation because nearest metro station, nearest shelter is far from museum. It's takes I think 10 or 15 minutes.
0: Lähimmälle metroasemalle on vajaan vartin kävelymatka. Museojohtaja Oksana Barsanova antaa esimerkin talven huippusuositusta taidennäyttelystä. Akseli Gallen Kallelan aikalainen Oleksander Muraska sai vierailijat liikkeelle. Barsanovan mukaan museoiden halutaan olevan auki.
5: Art and culture are vital lifelines. In challenging times, they offer a space of reflection, healing and connection. They help us process complex emotion when worlds fall short.
0: Taide ja kulttuuri ovat elämänlankoja vaikeina aikoina. Kun sanat loppuvat, ne auttavat toipumista, luovat yhteyttä toisiin ihmisiin. Taidemuseossa riittää korjattavaa ilman sodan vaurioitakin. Pääportaat olivat säröillä jo rauhan aikana.
5: This we should start from earlier, from very beginning, yeah, because after Schellen, yeah, because all our renovation, I think, it's like zero after Schellen, after strike.
0: Me aloitamme korjaukset taas nollasta, aivan alusta. Iskujen jälkeen ollaan jälleen aivan alussa, sanoo Kiovan kansallisen taidemuseon näyttelyjohtaja Oksana Barsanova. Valeri Frelan johtaa Sveitsissä toimivaa kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä edistävää ALIF-järjestöä. Ajat ovat kiireisiä tavalla, jota harva toivoo.
8: The last decade we had to face the massive destruction of heritage in the Middle East. You will remember what happened in Iraq, in Syria, but also in Africa, in Mali and so on. And that's the reason why we created ALIF in 2017.
0: Viime vuosikymmen oli tuhon vuosikymmen Lähi-idässä, Irakissa, Syyriassa, myös Afrikassa, Malissa ja niin edelleen. Nyt Gazassa, Ukrainassa, Iranissa.
8: Couldn't imagine that I would have to work on the rehabilitation of Mosul, the rehabilitation of Raqqa and so on, but also very quickly to face so many crises.
0: En voinut kuvitella, missä kaikkialla minun pitää tehdä työtä. Mosulista Raqqaan. Maailmassa puhkesi niin nopeasti monia kriisejä ja sotia, lisäksi luonnononnettomuuksia, ilmastonmuutos kaiken yllä.
8: The protection of cultural heritage is not behind us. It is not an issue that we had to face a decade ago. It's ahead of us. We have to work on the protection of cultural heritage and we have to prepare the protection of heritage because it's definitely one of the major issues that we will face in the coming years.
0: Yksistään toissa vuonna yli 35 selkkausta, päälle lämpöennätys. Kulttuuriperinnön suojelu ei siis ole mennyttä, vaan tulevaa aikaa. Myös Valeri Frelan piti alustuksen Anasaaren kulttuuriperintöseminaarissa. ALIF-järjestössä on havaittu, että toisinaan on vaikea saada selville, mikä vahingon on aiheuttanut. Toisinaan kyse on oheisvahingosta, joskus usein tarkoituksellisesta tuhosta. Esimerkiksi terroristiryhmien hyökkäyksistä historiallisiin kohteisiin.
8: I would like to underline the fact that sometimes it's difficult to identify if cultural heritage has been damaged.
0: Miksi myös muistomerkkejä ja monumentteja halutaan vahingoittaa? Esimerkiksi Ukrainassa Venäjä murentaa myös omaa historiaansa.
8: They wanted to fear local people, you know, to tell them that we are the best, we are the strongest and so on. And also they wanted to eradicate a certain culture, which is for instance, in Timbuktu with the mausoleum, a certain way of being a Muslim.
0: Freeland vastaa, että syitä on monia. Halutaan luoda pelkoa, näyttää kuka on paras, kuka on vahvin. Toisinaan halutaan juuria pois toinen kulttuuri. Esimerkiksi Timbuktussa suuri mausoleumi viestii islamia ja tapaa olla muslimi. Uskonnonvapaus halutaan kitkeä, toisenlainen identiteetti hävittää. Tätä nähdään nykyisin paljon.
8: And when you destroy culture, you destroy part of our humanity.
0: Kun tuhoaa kulttuuria, tuhoaa inhimillisyyttä. Asiat on laitettava toki tärkeysjärjestykseen.
8: Most of the time when I meet with some journalist, they ask me, but are you sure that the people think that it's a priority to protect their heritage? Don't you think that it's more urgent to deal with health, with food and so on?
0: Toimittajat kysyvät joskus, voiko kulttuuriperinnön suojeleminen olla etusijalla, kun kyse on terveydestä ja ruuasta. Ei toki koskaan, mutta joka kerran kun käyn konfliktialueella, näen ihmisten itkevän, kun heille tärkeitä paikkoja on tuhottu.
8: I can see them crying because they lost their heritage and crying when this heritage is recovered, when this heritage is restored. So it's the signal that it is so deeply human.
0: Sitten näen ihmisten itkevän jälleen, kun kohteita on korjattu. Se kertoo, miten syvistä tunteista on kyse. Yksi sotatantereiden lieveilmiöistä on ryöstely. Mukaan kahmitaan, mitä saadaan.
8: In a very famous site, which is Marie site, very looted today. And you can see that from satellite imagery, you know, where you can see that there are some holes everywhere on in the site, though, which show that it has been looted.
0: Nykyisin Tel Hariri tunnetaan nimellä Mari. Se oli merkittävä kaupunki Eufratjoen varrella Mesopotamiassa. Marista ryövätään paljon esineistöä. Satelliittikuvista näkyy, miten maassa on reikiä, kun arkeologista kohdetta on tyhjennetty, selvittää Valeri Freeland sveitsiläisestä kulttuuriperinnön suojelujärjestöstä. Tässä ohjelmassa on puhuttu aiemmin varsinaisista konfliktialueista. Valtaosassa maailmaa kulttuuria voi kuluttaa rauhassa. Epävakaa aika asettaa kuitenkin paineita myös museoiden turvajärjestelyille. Joakim Eige Barane on Oslon Munch-museon turvallisuuspäällikkö. Keskustelin myös hänen kanssaan Hanasaaressa. Nykyään museoiden uhkakuva on monimuotoisempi kuin aiemmin. Esimerkiksi aktivistiryhmät haluavat tempauksillaan huomiota. Käsi saatetaan liimata teoksen suojapintaan tai julkisia rakennuksia töhriä maalilla. Joakim Eige Barane mainitsi,

0: mainitsi esimerkkinä ympäristöaktivismin.
1: Picture for museums today, this is broader and more complex than many people assume, maybe. It's really just one category. But environmental activism has received a lot of attention in recent years because it's highly visible and symbolic.
0: Munk-museo joutui vanhan rakennuksen aikana taideryöstön kohteeksi.
1: But still it's a concern, obviously. I come from the Munk Museum. We have been the target of art robberies several times, not in the new museum, but previous, and so that is always a concern, even though we see that the increased security in large.
0: Vuonna 2004 varkaat saivat saaliikseen kaksi arvotyötä. Maalaukset löydettiin 2 vuotta myöhemmin ja varaskaksikko tuomittiin vankeuteen. Taidemuseot joutuvat muiden julkisten laitosten lailla varautumaan myös digitaalisiin hyökkäyksiin ja kyberuhkiin. Tämä tunnistetaan myös Oslossa.
1: We see that cultural institutions, we need to think about resilience, crisis preparedness and protection of cultural heritage as part of a larger societal context.
0: Geopolitiikan muutokset tuovat monenlaisia haasteita yhteiskunnille. Laitosten arkistoja tai sivuja lamautetaan. Joakim Egebarane puhuukin museoturvallisuuden erilaisista kerroksista.
1: It's always a layer of security, layers of security working together, which includes physical security, surveillance systems, access control, our personnel procedures, preparedness, and of course close cooperation with police and authorities.
0: Fyysinen turvallisuus, valvontajärjestelmät, henkilökunnan työtavat, kaikenlainen valmius ja yhteistyö viranomaisten kanssa, Barane luettelee. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on tarjota levollinen hetki vierailijalle. Oslolainen turvallisuuspäällikkö puhuu 99% filosofiasta. Munkissa turvajärjestelyjen näkymättömyys on hyve.
1: One important thing for me is a good museum security is often about trying to be as invisible as possible to the visitors. And in at Munk we have this 99% philosophy that 99% of the visitors are just there to enjoy the art and have a good time. And we want them to experience as little as possible.
0: Valtaosa vieraista haluaa nauttia taiteesta ja pitää hauskaa. Emme halua pilata sitä kokemusta. Keskitymme turvatoimissa siihen 1%, josta riskejä voisi tulla. Avoimuus on tavoite äärimmäisten turvatoimien sijaan. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä viikolla. Ensi viikolla Heikki Eiskanen tarkastelee, mitä Ankaran huippukokous kertoo sotilasliitto Naton tilasta. Erja Tuomala kiittää. Heille jää heinäkuun.

0: Erja Tuomaala ja Maxim Fedorov olivat toimittaneet tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman. Ja tuo ohjelman lopussa mainittu Heikki Heiskasen toimittama ohjelma, se kuullaan tämän viikon lauantaina 10:00. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma, siis ensimmäinen lähetysaika on aina lauantai-aamussa ja toisena lähetyksenä näin tiistai-illassa. Reilu minuutin kuluttua kello on 21. Silloin kuullaan Tiedetrippi. Viikinkien maailmanlopun näkymistä puhuu Henry Tikkanen. Viikingeillä ei ollut ikuista paratiisia, kuten kristinuskossa. Sen sijaan heidän kohtalonaan oli odottaa Ragnarökin taistelua. Voisiko olla niin, että karu tarina maailmanlopusta oli osittain perimätietoa vuoden 536 luonnonkatastrofista? Tätä pohtii Henry Tikkanen siis Tiedetripissä hetkisen kuluttua. Marit Tastulan ohjelmassa vieraana on kirjailija Suvi Auvinen noin puolen tunnin kuluttua. Ja uusia levyjä kuullaan 22-25, muun muassa Sibeliuksen, Chopinin ja Palmgrenin pianomusiikkia tuossa ohjelmassa. Laulaja, lauluntekijä Esa Eloranta tavataan 23.30. Ja yöklassinen alkaa Leos Janacekin jousikvartetolla 23.40. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitän seurastanne. Toivotan hyvää illanjatkoa ja hyvää yötä.
1: Jumalista viisain, Odin, janoaa tietoa kuin itse elämää. Hän on jo luovuttanut toisen silmänsä saadakseen juoda viisauden haltijan lähteestä maailmanpuun Yggdrasilin juurella. Nyt Odin herättää näkijä Völvan mananmailta. Völva kertoo Odinille menneisyydestä, maailman luomisesta, ajan alusta. Mutta lopuksi hän paljastaa jotain kammottavaa.
2: Aurinko mustuu, maa luistuu mereen. Taivaalta sortuvat säteilevät tähdet. Rojuten palaa elämän puu, korkeat lieskat taivaalle lyövät.
1: Völva kertoo, että jumalten tuomio, Ragnarök, on tulossa. Odin alkaa valmistautua viimeiseen taisteluun kokoamalla sotajoukkoja kaatuneiden sankareiden saleihin Valhallaan. Vääjäämättä synkkä ennustus toteutuu kuin luonnonlaki. Taivas pimenee. Koittaa kolme perättäistä ankaraa talvea, joiden välissä ei tule kesää lainkaan. Ihmiset nääntyvät nälkään ja kaikki kääntyvät toisiaan vastaan.
2: Veljekset taistelevat, toinen lyö toisen. Sisarusten lapset hylkäävät suvun. Paha on aika, huoruutta paljon. Kirvesaika, veitsiaika, murtuneet kilvet. Myrskyaika, susiaika. Maailmanlopun alla ainoakaan mies ei arvahda toista.
1: Sitten jättiläiset vapautuvat. Ne hyökkäävät luopiojumala Lokin johtamana jumalten asuinpaikkaan Asgardiin. Jumalten vartija Heimdall puhaltaa mahtavaan torveen, kutsuen jumalat joukkoineen sotaan. Koko maailma ajautuu kaaokseen, kun jumalat ja jättiläiset käyvät viimeiseen taisteluun. Tanner tärisee ja taivas jylisee. Heimdall kohtaa Lokin kaksinkamppailussa, ja kun järjestys ja kaaos mittelevät voimiaan, molemmat tuhoutuvat. Ukkosen jumalat Hor, voimakas ja rohkea, asettuu valtavaa maailmankäärmettä Jörmungandria vastaan. Hor surmaa jättiläiskäärmeen mahtavalla vasarallaan Mjölnirillä, mutta käärmeen myrkyllinen veri roiskuu Horin ylle. Hor ottaa 9 askelta, kunnes kaatuu kuolleena maahan, myrkyn voittamana. Itse Odin kohtaa jättiläisistä hurjimman, Fenrir Suden. Odin käyttää kaikkia taitojaan ja taikavoimiaan kukistaakseen pedon, mutta ei kykene vastaamaan sen äärettömään voimaan ja raivoon. Niin kaatuu jumalten kuningas. Lopulta tulijättiläinen Surtur sytyttää liekehtivällä miekallaan maailmanpuun tuleen. Kaiken lopussa maailma on raivoon ja kaikki vanhat jumalat ovat kuolleet. Jäljelle jää vain pimeys ja tuhkaa, jonka meren aallot nielaisevat. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Ragnarök ja kohtalokas vuosi 536. Edellä kuultiin oma mukaelmani muinaiskandinaavisen mytologian tragediasta, maailman lopusta ja jumalten tuhosta, joka tunnetaan nimellä Ragnarök. Viikingeillä ei ollut ikuista paratiisia, kuten kristinuskossa on. Heidän kohtalonsa oli odottaa Ragnarökin taistelua, jonka päätteeksi kaikki olennot ihmisistä jumaliin tulisivat kuolemaan. Aika synkkää saattaisi nykyihminen ajatella, mutta viikingit uskoivat, että niin tulisi tapahtumaan, eikä sille voinut mitään. Mietin, miten sellainen uskomus saattoi ohjata viikinkien yhteiskuntia ja yksilön tavoitteita elämässä. Viikinkisoturithan ihailivat sankarillista kuolemaa taistelussa, koska se tarkoitti pääsyä Valhallaan, Odinin saleihin ja joukkoihin. Siellä sitten juotiin ja juhlittiin samalla kun odotettiin Ragnarökiä, viimeistä taistelua. Ehkä sellaisesta mielikuvasta oli apua, kun viikinkisoturi puristi jännittyneenä miekkaansa hetkeä ennen tuntemattoman vihollisen kohtaamista. Viikingit muistetaan sotaisina ryöväreinä, jotka kylvivät kauhua ympäri Eurooppaa. He ryöstivät, raiskasivat, tappoivat ja orjuuttivat. Eivätkä viikingit iskeneet vain rannikoille, vaan heidän ketterät laivansa pystyivät kulkemaan syvälle Euroopan sydämeen jokia pitkin. Mutta tämä ei tietenkään ole koko totuus viikingeistä. Viikingit olivat myös tutkimusmatkailijoita sekä eteviä kauppiaita, jotka omaksuivat nopeasti piirteitä muista kulttuureista. He perustivat merkittäviä keskuksia ympäri Eurooppaa ja kauemmaksi. Nykyään tiedetään, että viikingit ylittivät Atlantin valtameren jo 900-luvun lopulla, satoja vuosia ennen Kristoffer Kolumbusta. Mutta palataan siihen, mitä viikingit ajattelivat maailmasta ja ennen kaikkea sen tulevasta lopusta, joka oli keskeinen osa heidän uskomusjärjestelmäänsä.
3: It's really a trip to stand there and to just look at the writing on this page that's about like 800 years old. And, you know, you could see the sort of stroke marks that the scribe did into the vellum, and it almost creates this sort of time warp.
1: Näin kertoo väitöskirjatutkija Jesse Barber Helsingin yliopistosta. Barber kuvailee tunteneensa olonsa aikamatkustajaksi tutkiessaan noin 800 vuotta vanhaa kirjoitusta, jonka kirjuri on taiteillut nahkaan kaukaisessa menneisyydessä, toisessa ajassa ja toisenlaisessa maailmassa. Suurin osa, mitä muinaiskandinaavisista mytologioista tiedetään, perustuu muutamiin lähteisiin, joista tärkeimpiä on teos, jota Barber edellä kuvailee. Codex Regius, kuninkaan kirja. Se on Islannin kansallisaarre, vanhin tunnettu skandinaavisten muinaistarujen kokoelma. Teos on kirjoitettu 1200-luvulla. Barber sai mahdollisuuden tutustua tähän reliikkiin opiskellessaan Islannin yliopistossa viikinkien ja keskiaikaisen Norjan tutkimuksen maisteriohjelmassa. Codex Regius on kirjoitettu muinaisnorjaksi ja se sisältää muutamia kymmeniä runoja, jotka olivat eläneet aiemmin suullisena perimätietona. Codex Regiusta kutsutaan nimellä Runo Edda. Sen lisäksi on olemassa toinenkin arvokas lähdeteos, jota kutsutaan puolestaan Proosa Eddaksi. Myös se on kirjoitettu 1200-luvulla Islannissa ja sen kokosi vanhojen tarinoiden pohjalta islantilainen mahtimies Snorri Sturluson. Ilman näitä kirjoitettuja lähteitä tietäisimme hyvin vähän muinaisskandinaavisesta mytologiasta ja sen keskeisestä osasta, Ragnarökistä. Jesse Barber tekee parhaillaan väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii jatkumoa esikristillisten skandinaavisten uskontojen ja myöhemmän kansanperinteen välillä. Barber on kiinnostunut siitä, miten käsitykset maailman menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta ovat kehittyneet. Mutta missä on myyttien alku? Miten viikinkien keskeinen myytti, Ragnarök, tarina vääjäämättömästä maailmanlopusta, sai alkunsa? Kävikö niin, että joku muinaiskandinaavinen tietäjä sai vision, että maailma tulee loppumaan 3 vuotta kestävään talveen ja sitten kaikki olivat, että wow, tästä tulee kyllä keskeinen myyttimme. Totta kai se on teoriassa mahdollista. On kuitenkin myös mahdollista, että Ragnarökin myytin alkusysäys on todellisen maailman katastrofissa, joka jätti lähtemättömän jäljen siitä selvinneisiin ihmisiin. Voisiko se olla kaukainen muisto kohtalokkaasta vuodesta 536? Seuraavaksi kuullaan pätkä toisesta Ylen ohjelmasta. Tämä on ote Tiede Ykkösen jaksosta, kun taivas pimeni vuonna 536. Äänessä on geologi ja tulivuoritutkija Paavo Nikkola, joka pohtii vuoden 536 vulkaanisen talven aiheuttajaa.
4: Itse asiassa tästä alueesta, missä tämä tulivuoren purkaus on mahdollisesti tapahtunut, tiedetään vielä varsin vähän. Tällaiset niin kuin parhaat indikaattorit ovat mahdollisesti täällä pohjoisella pallonpuoliskolla olisi tapahtunut tämä purkaus. Ollaan epäilty näitä Pohjois-Amerikan isoja tulivuoria. Ja mahdollisesti tämän tulivuoren purkauksen jälkeen niin oli myös toinen tulivuoren purkaus jossakin tropiikin alueella.
1: Noin 1500 vuotta sitten taivas yllättäen pimeni. Aurinko oli kuin kelmeä kiekko hunnun takana. Ja ihmiset kulkivat hämärässä. Tuon ajan ihmisille kyse oli suuresta mullistuksesta, ja siitä on jäänyt kirjallisia lähteitä esimerkiksi Välimeren alueen kulttuurien piiristä. Vanhojen puiden lustoanalyysien perusteella on saatu selville, että noin vuonna 536 alkaen aurinko tosiaan pimeni niin, että täällä Pohjolassa puiden kasvu tyrehtyi useiksi vuosiksi. Mitä tekisit, jos aurinko pimenisi 3 vuodeksi? Se olisi äärimmäisen pelottavaa, varsinkin, koska tuon ajan ihmisillä ei ollut mitään käsitystä siitä, miksi niin tapahtui. Nykytiedon valossa pimenemisen uskotaan aiheutuneen tulivuorten purkauksista. Tätä on selvitetty muun muassa jääkairaustutkimusten avulla. 1500 vuotta vanhoista kerrostumista on löydetty tulivuorten purkausmateriaaleja ympäri maailman jäätiköitä. Puhutaan vulkaanisesta talvesta. Sellainen aiheutuu, kun suuri tulivuoren purkaus tai useampi samanaikainen purkaus syöksee ilmakehään valtavan määrän tuhkaa. Tuhkapilvi kilpistää auringon säteilyn ja sen lämpövaikutuksen. Ilmasto kylmenee, jopa useilla asteilla ja jopa useiksi vuosiksi. Täällä pohjoisessa vuoden 536 luonnonkatastrofi aiheutti pienen jääkauden. Talvet olivat entistä ankarampia, eikä kesää tullut lainkaan useaan vuoteen. Onko sattumaa, että Ragnarökin kertomuksessa kerrotaan Fimbul-talvesta? Muinaisnorjaksi se on Fimbulvetter, 3 vuotta kestävä ankara talvi, joka edeltää maailmanloppua. Siltä se varmaankin tuntui. Muinaiskandinaaviset maanviljelijät eivät nimittäin saaneet enää satoa. Monet saaliseläimet kuolivat nälkään ja muihin kylmyyden seurauksiin. Ihmisille seuraukset olivat kammottavat. Yle Areenassa nähtävässä dokumenttisarjassa Tarina Ruotsin historiasta kerrotaan, että jopa 1/2 nykyisen Ruotsin alueella eläneistä ihmisistä kuoli. Eivätkä he kuolleet pelkästään nälkään.
2: Veljekset taistelevat, toinen lyö toisen. Sisarusten lapset hylkäävät suvun. Paha on aika, huoruutta paljon. Kirvesaika, veitsiaika, murtuneet kilvet. Myrskyaika, susiaika. Maailmanlopun alla ainoakaan mies ei armahda toista.
1: Kuvittele täydellinen kaos, pimeys, kylmyys, nälän hätä, kurjuus, väkivalta. Yhteisöt murenevat, vahvat ottavat heikoilta. Se jatkuu ja jatkuu, eikä kukaan tiedä milloin se päättyy vai päättyykö koskaan. Joka toinen ihminen kuolee. Muinaisina aikoina luonnon ilmiöitä ei osattu selittää muuten kuin korkeampien voimien, siis jumalien aikaansaannoksina. Luonnon mullistus muuttui ihmisten mielissä helposti jumalten taisteluksi. Mitä jos niin tapahtuu uudestaan? Mitä ihminen mahtaa sellaisten voimien edessä? Ehkä muisto kulki satojen vuosien ajan runon muodossa eteenpäin. Ehkä siihen tuli vähitellen mukaan opetuksia, viisauksia, uusia käänteitä ja uusia hahmoja. Muinaiskandinaavisen mytologiaan perehtynyt väitöskirjatutkija Jesse Barber kuitenkin jarruttaa ajatusketjua. Asia ei ole näin suoraviivainen.
3: Something certainly happened in 536, and it had to do with a dust veil in the atmosphere that would have led to crop failures and this large decrease in population. I mean, that is definitely certain and definitely led to massive changes. The only thing, I guess, that's not clear about it is this the origin of Ragnarok or parts of Ragnarok? Or is Ragnarok just sort of an amalgamation of events like this idea of catastrophe in general? One of the articles I read was less convinced that 536 was the origin of Ragnarok, and instead he proposed an Icelandic eruption in 934 that would have been quite extensive, and it could have given birth to the version or versions of Ragnarok that we're familiar with, that survived in the source material.
1: Barber sanoo, että vuonna 536 tapahtui varmasti jotain, joka liittyi ilmakehän tuhkapilveen, jollainen olisi ilman muuta johtanut viljasatojen epäonnistumiseen ja väestön huomattavaan vähenemiseen.

0: versiot, jotka kirjoitettiin muistiin 1200-luvulla Islannissa. On kuitenkin olemassa eräs vihje, joka vaikuttaa viittaavan jo aiemmin tapahtuneisiin ilmastokatastrofeihin. Se vihje on Rökin riimukivi. 1000-luvun taitteessa kristinusko alkoi rantautua Skandinaviaan. Uusi jumala alkoi syrjäyttää vanhat jumalat ja myytit vaipuivat unholaan. Sitten 1200-luvulla eteläruotsalaiseen Rökin kylään rakennettiin kirkko. Seuraavan 600 vuoden ajan ihmiset kulkivat kirkossa autuaan tietämättöminä siitä, että sen seinään oli haudattu heidän esivanhempiensa unohtuneita salaisuuksia. Vuonna 1843 rakennustyöntekijät huomasivat kirkon seinäkivien joukossa valtavan ja erikoisen muotoisen kiven, jonka pinnassa oli kummallisia kaiverruksia. Kun kivi irrotettiin, kaiverruksia paljastui sen jokaiselta sivulta. Nykyään tuo lohkare on kenties maailman kuuluisin riimukivi. Rökin riimukivi. 5000 kiloa painava, yli 2,5 metrin korkuinen järkäle pystytettiin aivan viikinkiajan alussa, noin vuonna 800. Myöhemmät sukupolvet kuitenkin kääntyivät kristinuskoon ja vähitellen myös unohtivat, miten riimuja luetaan. Lopulta pakanallisesta monumentista tuli vain kivi, joka kelpasi kirkon rakennusmateriaaliksi. Nykypäivän tutkijat ovat selvittäneet, että Rökin riimukiven tekstit kertovat sodista ja sankariteoista. Ruotsalaisten yliopistojen tutkijat ovat kuitenkin tulkinneet tarinat vertauskuvallisiksi. Heidän hypoteesinsa mukaan teksti ei kerrokaan todellisista tapahtumista, vaan ne olisivat perimätietoa ilmastonmuutoksesta. Siitä, miten kesä oli kylmä ja sadot kärsivät. Siitä, miten taivas värjäytyi punaiseksi. Ja siitä, miten aurinko pimeni. Mainittakoon, että ruotsalaistutkijoiden tulkintoja on myös kritisoitu. Rökin kivi on kuitenkin arvokas tutkimuskohde, jonka tekstien merkitysten selvitystä jatketaan. Kiveen kätkeytyy myös kiinnostava tarina unohduksesta. Kivi on nimittäin nimetty sen kylän mukaan, mistä se on löytynyt, joka on siis Rök. Etymologien mukaan kylä on puolestaan aikanaan nimetty kyseisen riimukiven mukaan, koska muinaisnorjaksi Rök tarkoitti keilamaisen muotoista kiveä. Eli kivi on nimetty kylän mukaan, joka oli alun perin nimetty kiven mukaan, mutta kylä oli unohtanut kiven ja nimensä alkuperän 1000 vuodeksi. Tutkijat ovat selvittäneet, että noin vuodesta 536 alkaen Euroopassa tapahtui äkillinen kylmä poikkeustila ilmastossa, joka johtui tulivuoren purkausten aiheuttamasta vulkaanisesta talvesta. Väitöskirjatutkija Jesse Barber Helsingin yliopistosta.
1: There was a climate crisis, definitely. From what I understand, the archaeology shows that there was a dramatic drop in population. Lots of settlements were abandoned, and then when new settlements popped up, there was a dramatically decreased population.
0: Barber kertoo, että arkeologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että väestössä tapahtui tuolloin dramaattinen romahdus. Monet asutukset hylättiin ja kun uusia asutuksia syntyi, niiden väestö oli huomattavasti pienempi. Jesse Barber sanoo, että noihin aikoihin näyttää tapahtuneen myös uskonnollinen muutos. Esimerkiksi Gotlannista löydetyissä rautakautisissa kivipaaseissa kuvattiin aiemmin usein aurinkoa, joka viittaisi jonkinlaiseen auringon kulttiin. Sitten kuvitukset kuitenkin muuttuivat.
1: But then over this period it starts to change and the sun doesn't become featured anymore. Instead you have like mounted warriors and other symbols that relate to Old Norse mythology, like a warrior on the back of an eight-legged horse, which is usually interpreted to be Odin and his eight-legged horse Sleipnir, that we know from the sources.
0: Barber kertoo, että kuvakivissä alkoi esiintyä ratsastavia sotureita ja muita vanhaan norjalaiseen mytologiaan liittyviä symboleja, kuten soturi kahdeksanjalkaisen hevosen selässä. Barberin mukaan se tulkitaan yleensä Odiniksi ja hänen kahdeksanjalkaiseksi hevosekseen, Sleipniriksi, jonka tunnemme lähteistä.
1: So The Rook Stone could be referred

0: referring to some memory of the winter in 536.
1: Barber pohtii, että ehkä Röökin kivi voisi viitata jonkinlaiseen periytyneeseen muistoon talvesta vuonna 536. Ei voida varmuudella sanoa, että Ragnarökin myytti olisi saanut alkunsa ja inspiraationsa vuoden 536 tapahtumista. Tulkinnalla on kuitenkin hyviä perusteluja. Ajatellaanpa. Ensinnäkin vuonna 536 Euroopassa alkoi vulkaaninen talvi. Siitä on säilynyt kirjallisia lähteitä ja merkkejä siitä on havaittu vanhojen puiden lustoanalyyseissä sekä jäätiköiden kairausnäytteissä. Toisekseen arkeologisten tutkimusten perusteella on arvioitu, että esimerkiksi noin puolet nykyisen Ruotsin alueella eläneistä ihmisistä kuoli. Liioittelematta voidaan puhua massiivisen kokoluokan sukupolvitraumasta, jota selviytyneet kantoivat mukanaan. Olisiko kokonainen sukupolvi ihmisiä vaiennut tapahtumista? Röökin riimukivi pystytettiin noin vuonna 800. Vuodesta 536 olisi siis kulunut tuolloin noin 260 vuotta. Se on alle 10 sukupolvea. Ja oletetaan, että ruotsalaistutkijat ovat jäljillä tekstien viittauksista ilmastokatastrofeihin. Psykologian tutkimuksessa on esitetty, että ylisukupolvinen trauma voi yltää hyvinkin neljänteen sukupolveen asti. Onhan Suomessakin kerrottu tarinoita isovihasta ja muista traagisista ajanjaksoista sukujen sisällä. Jos oletetaan, että ilmastokatastrofin kokeneet ihmiset eivät vaienneet, niin tarinoilla olisi ollut hedelmällistä itämispohjaa noin neljän sukupolven eli reilun 100 vuoden ajan. Siinä ehtii jo kehittyä kaikenlaisia juonenkäänteitä. Kirjoitettuja riimuja ei oltu tuolloin vielä keksitty, joten mytologiaa kerrottiin eteenpäin suusta suuhun, runoina ja lauluina. Samaan tapaan kuten suomalaisten heimojen piirissä säilyivät myytit Väinämöisestä ja muista Kalevala-eepoksen kootuista tarinoista. Kaikkea ei välttämättä muistettu sanasta sanaan ja kertojilla oli omia tyylejään. Myytteihin tuli vähitellen uusia elementtejä. Ehkä parhaat esiintyjät lisäsivät niihin vähän omiaankin. Ei ollut mitään kirjaa, josta saattoi tarkistaa, että miten se nyt menikään. Osa tarinoista unohtui, osa kuoli kertojansa mukana, mutta vahvimmat myytit säilyivät. Sellainen oli Fimbul-talvi, 3 vuotta kestävä kylmä ja raju talvi, joka johtaisi sotiin, tappaisi kaiken elämän maailmassa ja edeltäisi maailmanloppua, Ragnarökiä. Ja sille kukaan ei voisi yhtään mitään. Jotkut tutkijat ovat esittäneet, että odottaessaan Ragnarökkiä, viikingit itse asiassa pelkäsivät uutta ilmastokatastrofia. Auringon pimenemistä, 3 vuotta kestävää talvea, elämän loppua. Ajatus on looginen, koska tuon ajan ihmisille kaikki ravinto tuli maanviljelystä, kalastuksesta ja metsästyksestä. Mikä voisi olla pelottavampaa kuin auringon pimeneminen? Heidän esivanhempansa olivat kokeneet kaikki sen tuomat kauhut vuonna 536. Tulkitsen nyt mutkia suoriksi, mutta en voi välttyä kuvittelemasta, että ehkä dramaattiset tapahtumat ja äärimmäinen niukkuus synnyttivät eräänlaiset proto-viikingit, viikinkikulttuurin varhaisversion. Ehkä ryöstäminen ja sotiminen olivat selviytymisen keinoja, mutta sitten voimaa alistaa ja ottaa alettiin myös ihailla, koska se koettiin välttämättömäksi. Ja ihmisillä on tapana myös oikeuttaa ikävät tekemisensä. Ja niinhän sitä sanotaan, että voittajat kirjoittavat historian. Miksei myös myyttejä? Puolet väestöstä kuoli. Yksikään menehtyneistä ihmisistä ei jäänyt jatkamaan sukua tai paikallista kulttuuria. Ehkä vahvimmat ja sotaisimmat yhteisöt selvisivät kertomaan myyttejä omien ihanteidensa mukaisesti. Ehkä siinä ilmapiirissä alkoivat kehittyä sotaisat myytit jumalista ja deterministinen näkemys maailmanlopusta. Ehkä se meni jotenkin näin. Ehkä ei. Tämä pohdintani ei ole historiallista faktaa, vaan mielikuvituksellinen ajatusketju. Nykyään muinaiskandinaaviset myytit ovat monille tuttuja populaarikulttuurista. viikinkien muinaisista jumalista on tullut sarjakuvasankareita, kirjojen, TV-sarjojen sekä suurelokuvien tuotteita. Ja onpa tämän jakson aiheestakin tehty valkokangasmellastus, Thor, Ragnarök. Kaikki tämä kertoo siitä, että muinaiskandinaavisissa hahmoissa ja tarinoissa on yhä jotain niin voimakasta, että niillä on merkitystä vielä tänäkin päivänä. Voimme vain kuvitella, kuinka ne kiihdyttivät muinaisten ihmisten mieliä, kun tarinoita kerrottiin illan pimeydessä, tulen loimutessa. Ehkä voimakkailla tarinoilla ja hahmoilla oli myös voimakas alkulähde. Ehkä se oli kohtalokas vuosi 536, jolloin vulkaaninen talvi toi pienen jääkauden ihmisten vitsaukseksi. Ehkä sen muisto säilyi ylisukupolvisena traumana, kunnes se kehittyi väkeväksi myytiksi. Mikä Ragnarökin myytin opetus sitten on? Mielestäni se on muistutus siitä, kuinka pieni ihminen on maailman voimien edessä. Jotkut asiat ovat oman vallan ulottumattomissa, ja niin se vain on. Elämä jatkuu siihen asti, kunnes se ei enää jatku, joten on parasta nauttia siitä, mitä nyt on. Mutta vaikka viikinkien mytologiassa Ragnarök oli kaiken kauhea loppu, se oli myös alku. Uusi aikakausi alkaa, ja vaikka vanhat jumalat ovat poissa, tilalle tulee uusia. Vehreä ja kaunis maailma nousee tuhkan keskeltä. Ihmisiä selviää, ja he aloittavat elämän uudelleen. Ragnarökiin perehtynyt väitöskirjatutkija Jesse Barber.
0: But the mythology, that's as far as it goes. So it's sort of the whole overarching story of Old Norse mythology ends on this sort of cliffhanger.
1: Kuten Jesse Barber sanoo, kaikki päättyy cliffhangeriin. Eli elokuvatermein tilanteeseen, joka jää auki. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Ragnarök ja kohtalokas vuosi 536. Asiantuntijana jaksossa oli muinaiskandinaavisen mytologian väitöskirjatutkija Jesse Barber Helsingin yliopistosta. Ääninäyttelijä jaksossa oli Kerttu Kotakorpi. Kertun seikkailuja voit katsoa Yle Areenassa sarjassa Kerttu ja Markku toivoa etsimässä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja aikamme suuriin ongelmiin. Tiedetrippiin äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen.
2: Ja Tuomas tässä vielä. Jaksossa kuultiin myös Lost in the Forestin kappaleet Frostfall, Dark Magic ja Gnossien numero 1.
1: Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
3: Kuulumisia avaruudesta.
4: Internetin kaninkoloja.
5: Ja luotiliivejä hämähäkin seitistä.
6: Ja biodiversiteetin merkityksestä.
7: Syvän meren kuiluja.
8: Arkeologian antia.
9: Teknisiä vaatteita molekyylitasolla.
10: Ja homo sapiensin petomaisuudesta.
11: Tiede Ykkönen vie matkalle maailmankaikkeuden ääristä ihmiskehon syövereihin. Uusi jakso joka perjantai Yle Areenassa.

0: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
1: Tiedettä ja historiaa.
0: Kulttuuria.
1: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
0: Ja monipuolista musiikkia.
1: Hartauksia.
0: Dokumentteja.
1: Keskusteluohjelmia.
0: Henkilökuvia.
1: Ja kuunnelmia.
0: Ylläty.
1: Opi.
0: Viihdy.
1: Ja oivalla.
0: Osallistu. Tai eläydy.
1: Yle Radio 1.
2: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
3: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
2: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
4: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
5: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
6: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
7: Kirjailija, teatteripedagogi Suvi Auvinen. Olet viime vuosina saanut tuijotella mikroskoopin alla pieniä kahdeksanjalkaisia, noin millimetrin kokoisia ytyköitä, karhukaisia, kun aloitit tämän monivuotisen tutkimusmatkasi karhukaisten maailmaan. Nyt kun on kesä ja ihmiset liikkuvat paljon luonnossa, niin onko mahdollista, että minäkin joutuisin kasvokkain karhukaisen kanssa?
8: Joutuisit vai pääsisit, on ehkä se kysymys. Karhukaisia on kaikkialla maapallolla, ihan jokaisella mantereella. Ja kyllä siis meillä Suomessakin on useita kymmeniä eri karhukaislajeja ja vaikeampi oikeastaan on olla kohtaamatta karhukaisia luonnossa kuin kohdata. Mutta niiden pienen koon takia toki karhukaiset meiltä usein jää huomaamatta.
7: Mutta sun karhukaisinnostuksesi alkoi siitä, kun sä luit 7 vuotta sitten Helsingin Sanomista artikkelin, jonka mukaan tuhansia karhukaisia oli lähetetty Bereshit-avaruusluotaimen mukana kuuhun.
8: Kyllä.
7: Ja tämä luotainhan tuhoutui sen iskeydyttyä kuun pinnalle ja karhukaisten kohtalosta ei ollut tietoa. Mutta sun oman kertomasi mukaan sinä itkit.
8: Kyllä. Tässä Hesarin jutussa, joka karhukaista kertoi, oli yksi sellainen virke, jossa pohdittiin sitä karhukaisten kohtaloa siellä kuussa, hapettomassa, kylmässä kuussa. Ja siinä sanottiin, että saattaa olla, että karhukaiset ovat selviytyneet siitä luotaimen pakkolaskusta kuuhun, mutta ei niitä lähde kukaan sieltä erikseen hakemaan. Mua itseänikin yllätti se, että mua kosketti karhukaisten kohtelo siellä kuussa niin paljon, että mulla tuli kyyneleet silmiin. Ja just siis ajatus siitä, että me ollaan lähetetty kuuhun karhukaisia ja nyt me hylätään ne karhukaiset sinne. Mm-hmm. Ja siinä mun mielestä tässä asenteessa, siinä helppoudessa, jolla me ollaan valmiit hylkäämään ne karhukaiset sinne kuuhun, niin siinä oli mun mielestä jotain tosi keskeistä siitä, että minkälainen suhde meillä ihmisillä ylipäätään on muunlajisiin eläimiin, niin että me usein nähdään muut eläimet vaan jonain, mistä me voidaan hyötyä, jonain, mitä me voidaan lähettää tieteen nimissä, vaikka sitten muille taivaankappaleille, ja jos operaatio menee pieleen, niin sinnepähän ne sitten jätetään.
7: Mutta joku kyynikko voi sanoa, että voi, sä olet katsonut liikaa Disneyn piirrettyjä.
8: Niin,
7: inhimillistä totta kai. Liikaa luontoa.
8: Totta kai voisi sanoa. Ja voi ajatella ihan, on ihan niin kuin reilua ajatella niin, että on älytöntä tunteilla jonkun mikroskooppisten pienten eläinten edessä. Mutta sitten mä aloin ajatella, että onko sillä lopulta sit väliä, että kuinka pieniä ne eläimet on vai onko niillä siitä pienuudesta huolimatta tai jopa sen ansiosta aika paljonkin merkitystä.
7: Et koolla ei olisikaan väliä.
8: Et koolla ei olisikaan väliä.
7: Mutta siis karhukainen ei ollut ensimmäinen eläin, jonka ihminen on lähettänyt avaruuteen. Mm. Et matkaanhan ovat joutuneet vuosikymmenten aikana hiiret, kissat, koirat, kilpikonnat, simpanssit, kaniinit, sammakot, kalat, etanat, marsut ja ties mitkä.
8: Kyllä.
7: Ötökät. Musta on kiinnostava tämä tarina, kun venäläiset lähettivät tämän sekarotuisen laikakoiran avaruuteen vuonna 1957. Niin siitähän tuli niin kuin valtava draama, jota koko maailma seurasi hyvin suurella kiinnostuksella. Se, mitä Neuvostoliitto ei kertonut yleisölle, oli, että laikakoira ilmeisesti kuoli jo muutaman tunnin kuluttua.
8: Kyllä.
7: Siellä kapselissaan.
8: Kyllä, mutta tämä oli myös silloin laikan kohdalla, oli kyse hyvin pitkälti tästä suurvaltojen kamppailusta. Ja silloin, kun laika lähetettiin sinne avaruuteen ja tosiaan laika kuoli ihan muutamia tunteja vaan laukaisun jälkeen ja tätä ei kerrottu suurelle yleisölle, niin etenkin Yhdysvalloissa paheksuttiin tosi paljon sitä, että tänne avaruuteen on nyt lähetetty koira, että voi koira parka, mutta kyllä Yhdysvaltojen avaruusohjelma käytti myös todella paljon eläimiä ovassa avaruusohjelmassa, että myös tämä tällainen laikasta närkästyminen ja koiran käyttäminen avaruuskokeessa oli myös osa sitä suurvaltakamppailua ja politiikkaa hyvin pitkälti. Myöhemminhän sitten laikasta tuli varsinainen kansallissankari Neuvostoliitossa, hänestä on patsaita ja postimerkkejä ja vaikka mitä tehty aikoinaan.
7: Mutta ehkä samalla tavalla kuin Neuvostoliitossa henkensä menettäneistä monista muistakin uhreista, niin ihan koko totuutta ei kerrottu.
8: Ei kerrottu, ei.
7: Mutta ennen kuin tutkitaan karhukaisia tarkemmin, niin sopisiko sulle, että pantaisi sut semmoisen pieneen mikroskooppiin, jolla tutkitaan, että mistä on Suvi Auvinen tehty?
8: Annetaan mennä.
7: Kun luin aiemman kirjasi Kaltainen valmiste, jossa kerrot villistä nuoruudestasi ja anarkismin aatteesta, mietin, että huhhuh, onpas lahtelainen lama-ajan lapsi käynyt läpi aikamoisen metamorfoosin ja vielä monta kertaa. Onko mitään, mitä nuoruudestasi katuisit?
8: Ei oikeastaan ehkä. Katumus ei varmaan ole se sellainen oikea termi.
7: Vaan?
8: Mä ajattelen, että kaikesta on oppinut ja koska mä pidän paljon siitä, mitä mun elämä on nykyään ja mitä mä olen eri kokemuksista elämän aikana oppinut, niin mä ajattelen, että sellaisetkin asiat, jotka ehkä olisi voinut jättää tekemättä, niin ne on tehneet minusta minut. Mä en oikeastaan ajattele, että katumus olisi silleen kauhean hyödyllistä ihmisen elämässä. Siinä yleensä sitten katsellaan vaan sinne taaksepäin ja koska sitä mennyttä ei kuitenkaan voi muuttaa, niin parempi todeta, että tulipahan tehtyä ja miettiä, että mitä siitä voi sitten oppia.
7: Mielenkiintoista on se, että jo 17-vuotiaana sustahan tuli niin kuin profeetta. Profetoija, tarkemmin sanottuna. Eli sä profetoit tämmöisen karismaattisen seurakunnan uskovelille ja sisarille ja profetoijathan välittävät viestejä Jumalalta.
8: Kyllä.
7: Tämä profetoimisen kyky, sehän tunnetaan ikään kuin nimellä armolahja.
8: Kyllä.
7: Miten sinä sen sait?
8: No se alkoi itse asiassa jo aikaisemmin kuin 17-vuotiaana. Nyt jälkikäteen ajateltuna niin mä ajattelisin, että se, että mä tulin sitten uskoon, hyvin palavaan uskoon siellä rippileirillä, niin se on ollut varmaan se mun teinikapina. Jotain kapinointia sitä vanhempien ja kodin arvomaailmaa vastaan.
7: Ja se oli tosiaan palava uskoon tulo.
8: Kyllä, kyllä. Joo, mulla on ollut tapana, että sitten kun jotain tehdään, niin se tehdään tosissaan ja täysillä. Ja kyllä yksi näistä asioista oli se uskoon tulo. Ja mä olin tosiaan ihan evankelis-luterilaisen kirkon rippileirillä, mutta sitten kun mä tulin sieltä riparilta pois ja menin siihen kirkon toimintaan, niin se tuntui siltä, että tämä nyt on ehkä vähän tällaista kädenlämpöstä ja mietin sitten, että olisikohan jotain muuta. Ja sitten siellä riparilla isosena olleet tyypit sanoivat, että hei, me tiedetään yksi sellainen paikka, missä on vähän eri meininki. Ja mä olin sanonut, okei, no mennään katsomaan. Menin mukaan tällaiseen hyvin pienen, noin 20 hengen seurakunnan jonkunlaiseen Jumalan palvelukseen ja katsoin siellä, kun ihmiset puhuu kielillä ja kaatuilee ja sekoilee ja ajattelin, että mitä uskomatonta sekoilua, en tule tänne enää ikinä uudestaan, nämä ihmiset on täysin mielipuolia. Mutta jokin siinä jäi kiinnostamaan niin paljon, että menin sitten seuraavalla viikolla takaisin. Ja mä olin sitten lopulta 3 vuotta tällaisessa pienessä karismaattisessa seurakunnassa. Ja minä sitten koin siellä hyvin vahvasti, että minä pystyn kuulemaan Jumalan äänen ja välittämään sen muille seurakuntalaisille. Ja siihen sitten ympärillä olevat ihmiset vahvasti rohkaisivat, koska he tietenkin myös uskoi, että tällainen uskomaton onni on heitä kohdannut.
9: No minkälaisia viestiä sä välitit sitten Jumalalta, muistat sä vielä?
8: No en muista tarkkaan, mutta myöhemmin, kun olen oppinut, että mitä on esimerkiksi medioiden käyttämä cold reading-tekniikka, niin uskon, että sitä tämä mun profetointi on hyvin pitkälti ollut.
9: Eli sä osasit lukea ihmisiä.
8: Niin, eli se, että sä alat puhua jotain aika yleispätevää ja sitten katsot, että miten se ihminen reagoi siihen. Sitten sitä mukaan tarkennat sitä sun sanomaa, kunnes siitä ihmisestä tuntuu, että tämähän puhuu juuri minulle.
9: Eli kyllä sä olet luontainen konsultti.
8: Luontainen konsultti varmaan joo, kyllä tämä niinku paskan puhumisen armolahja on voinut olla siellä vahvasti mukana jo silloin.
9: Mutta sä et kaatanut ihmisiä niin kuin Niilo Ylivainio?
8: En kaatanut ihmisiä, mutta olen ollut monissa tilaisuuksissa, jossa kaadetaan kyllä ihmisiä. Että olen nähnyt sellaisia profeettoja ja olen ollut itsekin siellä kaatuilemassa. En ole ennustanut maailman loppua tai sanonut, että vuonna 2000 Jeesus tulee takaisin, ei mitään tällaista.
9: Mutta pelkäsit sä itse maailmanloppua?
8: No en ehkä vielä niin kuin siinä vaiheessa aktiivisesti, mutta mä en siis silloin uskovaisvuosina, niin en mä ajatellut jotenkin, että se maailmanloppu on jotain, mitä mä pelkäisin, koska mähän olin yksi valituista. Mm-hmm. Että kun maailmanloppu tulee, niin minut temmataan taivaaseen ja mulla on kaikki hyvin siinä kohtaa.
9: Mutta maailmanlopun pelko on ehkä sitten tullut myöhempinä vuosina, mutta vähän eri asioista ja syistä.
8: Kyllä.
9: Mutta opettiko tämä profetoijan ura nuorelle Suville myös sen, että miten helppoa on itse asiassa ihmisten mieliin vaikuttaa, jos on karismaa ja jos on semmoinen usko omaan itseen?
8: Ilman muuta. Ja musta tuntuu, että yksi ehkä tärkeimpiä oppeja, mitä mä niiltä mun Jeesus-vuosilta sain, oli siis se, että musta oli tosi arvokasta saada hirveän nuorena sellainen opetus, että minä saatan olla väärässä. Että joku asia, mihin minä syvästi uskon ja minkä minä sydämessäni tiedän todeksi, niin se ei välttämättä olekaan ollenkaan niin. Koska musta tuntuu, että hirveän usein ihmisen on helppo pitää tosi pitkää, vuosikymmeniä, jopa yllä sellaista illuusiota, että se mun selitys maailmasta on oikea ja se on ehkä jopa ainoa oikea ja jotka ei usko samoihin asioihin kuin minä on tyhmiä, mutta se, että mä oon 19-vuotiaana joutunut kohtaamaan sen, että asia, jonka ympärille mä olen rakentanut oman elämäni usean vuoden ajan, ei olekaan niin. Musta tuntuu, että se teki mulle hirveän hyvää ihmisenä ja mun kasvulle ihmisenä oli tosi arvokasta se, että mä näin, että mä olin väärässä.
9: Mutta toi karisma on kyllä aika myös pelottavaa, koska karisman valta on valtava. Että jos nyt ajatellaan, katsotaan maailmassa ympärille vaikka Trumpia tai Putinia, niin heillä on karismaa, mutta kun karisma yhdistyy valtaan, niin siitä voi tulla vaarallista.
8: Kyllä ja kyllä mä uskon, että valta korruptoi ja mitä enemmän me annetaan kenellekään yksittäiselle ihmiselle valtaa, niin sen vaarallisempi siitä ihmisestä tulee.
9: Mutta tämän sun profetojan uran jälkeen sinusta tuli sitten aktivisti.
8: Kyllä.
9: Talonvaltaaja, mielenosoittaja ja eläinaktivisti muun muassa. Ja sua on raahattu poliisiautoihin ja istutettu putkassa.
8: Kyllä.
9: Kuinka montaa taloa sä oot muuten ollut elämässä aikana valtaamassa? Tai nuoruutesi aikana ehkä pitäisi sanoa. Vai vieläkö sä sitä harrastat?
8: En harrasta enää. En pysty tarkkaan numeroa sanomaan, mutta siis kymmeniä sekä Suomessa että ulkomailla. Mukaan lukien yhden lentokentän valtaus. Me oltiin Berliinissä valtaamassa Tempelhofin lentokenttää, joka silloin oli kaavoituksen alaisena, että mietittiin, että tuleeko siihen taloja vai liikerakennuksia vai tuleeko siitä puistoja. Meillä oli silloin sellainen kampanja, jossa talonvaltaajia ja valtaajia tuli ympäri Eurooppaa sinne Berliiniin ja yritettiin saada sitä Tempelhofia sitten ihmisten yhteiskäyttöön. Ja nykyäänhän se on Tempelhofin puisto.
9: Mutta ootko sä myös jotenkin nauttinut siitä vaaran tunteesta, että siellä, kun näkee, että siellä poliisit lähestyy tai teitä raahataan siis poliisiautoihin, niin onko siinä se hetkellisesti semmoinen tunne, että olen elossa?
8: Kyllä varmaan siis mikä tahansa sellainen tilanne, jossa sä joudut konfliktiin jonkun itseäsi suuremman vallan kanssa, niin totta kai siinä on varmasti jotain sellaista kiihottavaa, jotain mikä vetää puoleensa, mutta musta tuntuu, että ehkä enemmän se on ollut siis sitä, että mua ei ole haitannut se, että mut kannetaan poliisiautoon tai mä joudun jonnekin putkaan. Jos musta on tuntunut, että se mitä mä teen on moraalisesti oikein, vaikka lain silmissä se olisi väärin.
9: Mutta se on mielenkiintoista, että tämmöiset suuret tunteet ja myös tietysti aatteet, jotka usein ikään kuin perustuvat myös suuriin tunteisiin, niin ne sitoo ihmisiä toisiinsa hyvässä ja pahassa. Mutta voiko ihmisen tunteet olla väärässä? Ja voiko ne suorastaan johtaa ihmistä harhaan, jos seuraa kauhean uskollisesti sitä tunnetta, joka sanoo, että näin on oikein?
8: Ilman muuta. Ja siis kyllä varmasti meidän tunteet johtaa meitä harhaan enemmän kuin melkein mikään muu, koska usein me aletaan ajatella, että se, että musta tuntuu joltain, niin se tarkoittaa, että se on totta. Ja en usko ollenkaan, että meidän tunteet olisi yhtä kuin totuus. Samaan aikaan mä ajattelen, että kannattaa tehdä elämässä asioita, jotka tuntuu jolta, jotka tuntuu hyvältä, mutta ei pidä sekoittaa tunteita tosiasioihin, koska ne on kyllä kaksi eri asiaa.
9: Että vaikka musta tuntuisi nyt siltä, että asia on näin, niin se ei asia ole välttämättä näin.
8: Niin, nimenomaan se, mitä opin jo silloin, kun lähdin sieltä seurakunnasta, että saatat olla väärässä, vaikka uskot johonkin koko sydämestäsi.
9: Mutta sä sometoimittajana myös toimineena tiedät senkin, että algoritmit suosivat raivoa, vihaa ja sometappeluita ja ne aina kerää siellä suurimmat yleisöt sosiaalisessa mediassa. Mutta lisäävätkö ne nimenomaan vain polarisaatiota ja sitä, että ihmiset vetäytyy entistä enemmän ikään kuin omiin bunkkereihinsa?
8: Niin, ja suuret tunteet ja niiden näyttäminen somessa on tosi kiinnostava aihe. On mun mielestä ihan ilmiselvää, että tällä hetkellä me eletään sellaista hajaannuksen aikaa, jossa me kaivoudutaan niihin omiin poteroihimme ja asetutaan toisiamme vastaan ja ihmiset, jotka saattaa oikeasti olla hyvinkin samaa mieltä ja samalla puolella isossa kuvassa asioissa, niin saattaa löytää niitä pieniä asioita, joista sitten lähdetään riitelemään ja etsimään niitä eroavaisuuksia. Mutta kyllä mä ajattelen, että myös on tosi tärkeää, että ihmisillä on joku kanava, jossa voidaan nähdä sitä, että esimerkiksi ne asiat, mitä maailmassa tapahtuu, sodat, hirmuhallitsijat, ilmastokriisi, niin ne tuntuu muistakin pahalta. Et mä en ole yksin sen tunteen kanssa, on sitten voimattomuutta tai pelkoa tai vihaa tai raivoa. Niin se, että näkee, että muistakin tuntuu pahalta se, mitä tapahtuu, niin musta sillä on arvoa, koska mitä enemmän me ihmiset kuvitellaan, että me ollaan yksin meidän omien asioiden kanssa, niin sen huonommaksi se on meille. Mutta sitten kysymys onkin, että mitä sitten seuraa siitä, että sä olet saanut jaettua sen sun tunteen ja oot saanut nähtyä, että jostain muustakin tuntuu samalta kuin musta. Koska se pelkkä tunteissa vellominen, niin sehän ei sitten johda mihinkään.
9: Maailma ei muutu.
8: Että sitten siitä tunteesta pitää päästä eteenpäin ja kanavoida se jonkunlaiseksi toiminnaksi.
9: Onko sä muuten, kun sä oot joskus ollut mielenosoituksessa itsenäisyyspäivänä ja siellä on vastapuolella ollut näitä uusnatseja tai ainakin äärioikeistoedustajia, niin onko sulla kykyä tuntea myötätuntoa myös heitä kohtaan?
8: Mulle yksi merkittävimpiä haastatteluita, mitä mä oon toimittajan urallani tehnyt, on ollut se, että mä haastattelin Radio Helsinkiin varmaan 10 vuotta sitten Suomen vastarintaliikkeen perustajaa, eli entistä uusnatsia, joka oli irtautunut siitä liikkeestä. Ja tämä vastarintaliike oli kuitenkin sellainen, joka oli munkin nimen ja kuvan aikanaan julkaissut ja ollut vähän silleen, niin kuin, että tässäpä tällainen muija, että ei haittaa, jos annatte selkää, jos kadulla näette. Niin se, että mä istuin Henrik Holapan kanssa useamman tunnin kahvilla ja puhuin asioista ja puhuttiin siitä, että miten me nähdään maailma ja miten meistä kummastakin on tullut niitä ihmisiä, keitä me ollaan, niin sitä kautta sit alkaa nähdäkin sitä, että mitkä asiat meitä yhdistää, eikä vaan sitä, että mikä meitä erottaa. Niin sitten kun ymmärtää, että se on lopulta tosi sattumanvarasta, että minne itse kukin meistä päätyy.
9: Mihin porukkaan
8: satut päätymään. Kyllä musta tuntuu, että se on ollut sellainen kohtaaminen, mikä on mulle opettanut sen, että ihmisiä me kaikki ollaan ja ihmisiä siellä poliisimuurin toisella puolellakin ollaan ja jopa siellä poliisimuurin sisällä.
9: Mä jotenkin pääsen irti tuosta ajatuksesta, että kun suakin kuuntelen, niin mä ajattelin, että niin kuin kyllä suuret tunteet, ne on kyllä aika pelottavia, jos oikeasti alkaa miettiä tätä maailman historiaa. Että miten hyvin niillä on saatu hallittua ihmisiä ja johdateltua heitä niin kuin järkyttäviinkin tekoihin.
8: Joo, ihminenhän on siis hyvin yksinkertainen eläin. Meitä on helppo manipuloida ja ohjailla ja saada uskomaan, että täysin käsittämättömätkin arvot tai teot on ihan ok, jos meistä tuntuu, että moni muukin on tätä mieltä, koska me ollaan laumaeläimiä. Me pelätään sitä, että se meidän lähiyhteisö, että se meidän lauma hylkää meidät ja me vältetään viimeiseen asti sitä sellaista yksinäisyyttä ja sitä, että asettuu jotenkin poikkiteloin niiden yleisten arvojen ja asenteiden kanssa. Mutta se on myös tosi vaarallista, että jos ei uskalla olla eri mieltä kuin mitä se vallitseva mielipide on, koska se on kuitenkin maailman historiassa johtanut ihan hirveisiin tilanteisiin ja tekoihin. Ja tälläkin hetkellä me nähdään, että missä tilanteessa maailma on.

0: Kirjailija Suvi Auvinen, sinulta ilmestyi tänä keväänä kirja Maailman viimeinen eläin, joka paneutuu intohimolla silmälle näkymättömien karhukaisten elämään. Mitä yhteistä on Suvi Auvisella ja 8-jalkaisella karhukaisella, joka mönkii sammalikossa itsestään, siis suurempaa meteliä pitämättä?
1: No, eipä meissä varmaan ihan hirveästi ole yhteistä muuta kuin se, että me ollaan eläimiä molemmat. Karhukainen on mikroskooppisen pieni eläin, mutta se on eläin silti. Mikä muu meitä yhdistää on se, että tällä maapallolla me molemmat eletään ja ollaan tästä planeetasta riippuvaisia. Karhukainen toki kestää aika paljon enemmän kuin Suvi Auvinen. Karhukaiset on kuitenkin siis arviolta 600 miljoonaa vuotta vanha eläinkunnan pääjakso ja ihmiset on noin 300 000. Eli me puhutaan aika eri mittakaavasta, jos karhukaiset on selvinnyt kaikista historian joukkosukupuutoista tähän asti ja meillä on se ensimmäinen tässä käsillä ihmisillä, niin kyllä mä ajattelen, että jos jollakulla täällä on oikeus olla, niin kyllä ne on varmaan noi karhukaiset kuitenkin.
0: Mutta sä toit mukana tuommoisen pienen muovipurkin ja siellä on sammalta.
1: Kyllä.
0: Ja oletus olisi nyt siis se, mä katson mitä täällä on. Niin pitäisikö mun nyt nähdä tässä sammanläjässä nyt karhukaisia?
1: Et sä niitä ilman mikroskooppia voi nähdä, eli oletan, että tuolla samman näytteessä on karhukaisia, vaikka niitä ei paljaalla silmällä näe.
0: Mutta olisi kiva ajatella, että tuolta purkista nyt, kun oikein pistän sen lähelle nenääni, niin sieltä kurkistaisi joku karhukainen pulleilla silmillä ja katselisi minua, toisen lajin edustajaa. Mutta tämä on pelkkää toiveunta.
1: Tämä on toiveunta ja tämä on myös hirveän kuvaavaa, että meillä ihmisillä on tarve tulla nähdyksi myös muiden lajien puolelta, koska meidän ajattelu usein on hirveän ihmiskeskeistä, koska kaikki meidän ympärillä kertoo meille, että me ihmiset ollaan aivan uskomaton ainutlaatuinen laji ja tämä planeetta on meitä varten. Ja totta kai ihminen on ainutlaatuinen ja ihmeellinen laji, mutta niin on kaikki muutkin.
0: Jopa tuo karhukainen.
1: No karhukainen se vasta onkin ihmeellinen. En usko, että olisin ihmisistä jaksanut 6-7 vuotta tehdä tutkimustyötä, mutta karhukaisista tuntuu, että on päässyt vasta pienen pintaraapaisun tekemään heidän maailmansa.
0: Mutta tiedemiesten mukaan valitettavasti karhukainen taitaa olla siis lähestulkoon sokea ja kuuro.
1: Joo. Me tiedetään aika vähän karhukaisten aisteista ja aistimaailmasta. Karhukaisilla on jonkinlaisia kemiallisia aisteja, joita meillä ihmisillä ei ole ja sen takia meidän on hirveän vaikea ymmärtää, että miten karhukaiset aistii maailmaa.
0: Mutta mä olen innokas sienestä ja nyt herää se kauhea ajatus, että kuinka paljon mä olen syönyt karhukaisia eläessäni, kun olen poiminut kanttarelle ja sammalikosta.
1: Olet saattanut syödä aika paljon karhukaisia, mutta
0: pidetäänkö sitä suurena syntinä nyt sinun silmissäsi, kun en ole tiennyt heidän olemassaolostaan?
1: Mä en usko, että mikään laji tällä planeetalla pystyy elämään niin, että me ei aiheutettaisi myös jonkinlaista väistämätöntä tuhoa ympärillämme. Ja kyllä mä ajattelen, että se, että jos sienten mukana vahingossa syö karhukaisia, niin se on kuitenkin tässä ihmisten ruoantuotantosyklissä sieltä pienimmän syntilistan päästä, että jos me ajatellaan vaikka teollista eläintuotantoa, niin olisin aika paljon enemmän eettisesti huolissani siitä kuin niistä muutamista karhukaista, joita voi siellä sienestyksen ohessa mennä suuhun.
0: Kiitos.
1: Oli hyvä.
0: Tämä.

0: helpotti jo paljon. Mutta monet karhukaisen mikroskoopissa nähneet, niin kuin esimerkiksi sinä, niin ovat kuvanneet sitä söpöksi eläimeksi. Se on mielenkiintoista, että mistä syntyy ihmiselle se mielikuva, että joku eläin on söpö.
1: Yleensä ihmiset tuppaavat pitämään söpöinä otuksia, jotka muistuttaa nisäkkäiden pentuja, etenkin meidän omia pentuja, koska evoluutiossa on ollut tärkeää, että me pidetään huolta niistä meidän rasittavista, vaikeista poikasista, jotka on hyvin pitkään täysin avuttomia ja täysin aikuisten armoilla, niin ihminen tuppaa pitämään suloisena jotain, millä on pyöreät, pulleat piirteet, kuten ihmisvauvalla, jolla on ehkä kaksi silmää siellä suunnilleen naaman keskellä ja sitten jonkunlainen pieni nenän nöpökkä. Ja on tosi yllättävää, että karhukaiselta löytyy näitä ominaisuuksia. Se on sellainen pulle ja sillä on pyöreät piirteet. Ja lisäksi mä uskon, että karhukaisten koettuun söpöyteen vaikuttaa se, että sen nimi on karhukainen. Pikkukarhu, karhukainen, suloinen, pikkuinen otus. Ja karhukainen tunnetaan myös nimillä water bear ja moss piglet, eli vesikarhu ja sammalpossu. Ja aika suloisia mielikuviahan tällaiset nimet heti herättää.
0: Mulla herää syvä sääli nyt sukkulamatoa kohtaan, koska kukaan ei tunne myötätuntoa sitä kohtaan silloin, kun se ryömii ulos ihmisruumiista, koska se ei ole söpö.
1: Niin, sukkulamato on tosiaan yksi sellainen otus, joka täällä mun kirjassakin tulee useamman kerran esiin, mutta nimenomaan sitä kautta, että sukkulamatoja on tutkittu tosi paljon, koska sukkulamato on tällainen niin kutsuttu malliorganismi, jonka kautta sitten voidaan tutkia tosi monia asioita, joista on sovellutuksia myös ihmisille ja vaikka meidän lääketieteelle. Ja sukkulamadot ja sukkulamatotutkimus saa aika suuren osan sieltä mikroskooppisen maailman esimerkiksi tutkimusrahoituksesta verrattuna esimerkiksi karhukaisiin. Ja tästä ymmärrettävästi karhukaistutkijat ovat usein hieman näreissään.
0: Kauhea taistelu sukkulamatojen ja karhukaisten välillä.
1: Kyllä, tai ainakin niitä tutkivien ihmisten välillä.
0: Luonnontieteet ovat opettaneet meitä näkemään näkymättömiäkin maailmoja ympärillämme, mutta karhukaisen mahdollista motiveista taapertaa tällä planeetalla ei heilläkään taida olla paljon tietoa. Mm. Ehkä ei ole karhukaisilla itselläänkään.
1: Mut niin.
0: Onko todennäköistä, että jotain hyötyä siitä karhukaisesta voisi maailmankaikkeudelle olla?
1: Tämä on jälleen sellainen asia, mihin mä törmäsin omassa ajattelussani. Ja mun yksi sellainen iso kysymys oli nimenomaan se, että no mitä hyötyä niistä karhukaisista on? Ja kysyin tätä karhukaistutkijoiltakin. Ja he silloin sanoi mulle, että yleensä näyttää siltä, että jos luonnossa jokin voi olla olemassa, niin se on. Karhukaiden ei ole avainlaji, eli esimerkiksi vaikuttaa siltä, että mikään ekosysteemi todennäköisesti ei romahtaisi, jos karhukainen sieltä poistettaisiin. Ja karhukaista ei ole tai ei vaikuta olevan ihmisille sen enempää hyötyä kuin haittaa. Ja mustiin on jotain kauhean kaunista ja lohdullista, että meillä on olemassa jokin eläin, joka on uskomattoman kestävä ja tulee olemaan mahdollisesti viimeinen eläin, joka planeetalla selviää siinä vaiheessa, kun kaikki muut meistä on jo kuolleet ja kupsahtaneet. Ja että tällä eläimellä ei ole mitään, ainakaan meille ymmärrettävää hyötyä tai olemassaolon syytä, vaan se vaan on olemassa. Kyllä mä ajattelen, että niin kuin mun mielestä se, mitä me voidaan luonnosta karhukaista oppia, on kyllä siis se, että meidän ympärillä on uskomattoman paljon monimutkaista, uniikkia, suojelemisen arvosta elämää. Vaikka me ei sitä nähtäisi ja vaikka me ei sen syytä ymmärrettäisi, niin pienet asiat on arvokkaita itsessään ja niiden suojelemisella on väliä ja merkitystä. Ja myös se, että tänne jää tälle planeetalle jotain elämää siinä vaiheessa, kun ihmisiä ei enää ole, niin se on musta myös kauhean lohdullinen ajatus, että vaikka me tehtäisiin mitä, niin kaikkia elämää mekään ei pystytä tuhoamaan.
0: Tämä luonnontieteellinen tapa tarkkailla ja katsoa maailmaa ei ollut siis sulle alun perin itsellesi tuttu. Mitä sä olet oppinut siitä tavasta katsoa maailmaa, joka on erilainen kuin mitä se sun katseessa aiemmin oli?
1: Mä oon ainakin oppinut perspektiiviä. Mä oon oppinut näkemään sen, että ainoastaan ihmiset ei ole merkityksellisiä, vaan luonnossa kaikki on sidoksissa toisiinsa. Ja meillä ihmisillä on lopulta hirveän vähän ehkä väliä. Me ollaan laji, joka on tullut tänne aivan silmänräpäys sitten ja me tullaan poistumaan täältä nopeammin kuin tosi moni muu eläinlaji. Ja se on ollut mun mielestä valtavan inspiroivaa nähdä nämä ihmiset, jotka omistaa koko elämänsä tutkiakseen jotain mikroskooppisen pientä. Ja heille on ihan ok, että suurin osa ihmistä ei tule koskaan kuulemaan heistä tai heidän tutkimuksestaan.
0: Mutta tämä on mielenkiintoista tämmöinen tutkimusmatkailijan luonne, eli ihmisen uteliaisuus. Onko se hyvä vai huono ominaisuus ollut, jos katsoo vaikka historiassa sitä?
1: Varmaan se on sekä että. Mä uskon, että moni asia elämässä ei ole vaan joko tai, vaan asioissa on monta puolta. On ihan selvää, että esimerkiksi tutkimusmatkailijat 1400-luvulta alkaen esimerkiksi, niin on kiistatta aiheuttaneet paljon kärsimystä esimerkiksi alkuperäiskansoille ja vaikka luonnolle ja muille eläimille, joita he ovat sitten niin sanotusti löytäneet. Mutta sitten samaan aikaan ihmiskunnan yhteinen tieto on lisääntynyt ja me ollaan saatu sellaista tietoa, jota meillä ei koskaan olisi voinut olla ilman, että osa ihmisistä lähtee jollain vuotavalla paatilla ylittämään jotain merta, josta ei tiedetä, että onko siellä toisella puolella mitään.
0: Mutta kun sä aloitit tämän sun tutkimusmatkasi, niin sä aloit kiertää sitten tämmöisten karukaistutkijoiden konferensseja ja symposiumia.
1: Kyllä.
0: Ajatellaan, että semmosiakin on.
1: Kyllä.
0: Ja sä solmit ystävyyssuhteita tutkijoiden ja professoreiden kanssa. Miten he suhtautuvat tämmöiseen entiseen taideopiskelijaan, joka oli saanut pakkomielteen karukaisista?
1: No mä en ole vielä tähän päivään mennessä tavannut tutkijaa, joka ei haluaisi puhua siitä tutkimusaiheestaan, jos joku vaan suostuu kuuntelemaan.
0: Eli he olivat innoissaan.
1: Olivat valtavan innoissaan siitä, että joku ulkopuolinen tulee vaan palloilemaan ja kyselemään tyhmiä kysymyksiä ja kerrankin saa sitten vaahdata tästä omasta tärkeästä aiheesta, on sitten vaikka karhukaisten varpaiden tutkiminen tai milloin mikäkin. Mut otettiin valtavan lämpimästi täällä karhukaistutkijayhteisössä vastaan ja ihmiset järjesti mulle uskomattomia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tehdä sitä tutkimusta ja auttoivat mua eteenpäin ja esittelivät mua kollegoilleen ja olen siitä aivan äärettömän kiitollinen ja iloinen, että mulla on ollut mahdollisuus sukeltaa sinne karhukaistutkijoiden maailmaan, joka on kyllä aika kiinnostava, että ei pelkästään se karhukaisten maailma, vaan myös niiden tutkijoiden maailma. Oli hieno kokemus päästä sinne. Mulle tosiaan järjestettiin mielettömiä tilaisuuksia. Mä kävin esimerkiksi Ruotsissa, pitelin kädessäni karhukaisten avaruusalusta, joka oli käynyt avaruudessa vuonna 2009. Ja sen lisäksi mä pääsin lyöttäytymään tähän pieneen tutkimusryhmään, jonka kanssa me mentiin sitten Japanin Unsenin tulivuorelle lähelle Nagasakia. Ja etsittiin sieltä sitten yhden viikonlopun ajan kuumista lähteistä kadonnutta myyttistä karhukaisten kolmatta ryhmää. En ollut toki ikinä tehnyt mitään tällaista kenttätutkimusta aikaisemmin ja oli ilo päästä mukaan tutkimusryhmään, joka ei vaikuttanut siltä, että niistä olisi ollut rasittavaa rahaa jotain maallikkoa mukana, vaan pääsin sinne ottamaan näytteitä ja tislaamaan niitä hotellihuoneessa sitten suodattimien läpi.
0: Kyllä karhukaisesta oli paljon hyötyä sunkin elämässä, jos nyt oikein tarkkaan ajatellaan. Näit ihmeellisiä maailmoja.
1: Joo, kyllä mä oon ajatellut aina, että tämä on mun viides kirja ja kyllä kaikki kirjat muuttaa kirjoittajansa, mutta kyllä mun kirjoista tämä on ehdottomasti suurimman vaikutuksen tehnyt mun elämääni siihen, että miten mä maailman näen.
0: Yksi näistä tapaamistasi biologeista ja karhukaistutkijoista, amerikkalainen Paul Bartels, oli menettänyt itse toivonsa ihmisen kykyyn suojella luontoa ja oli kuulemma omien sanojensa mukaan, näin kirjoitat, vetäytynyt eläkkeelle, koska esimerkiksi korallien kuolema oli tehnyt hänestä niin kuin pessimistin tämän maailmankaikkeuden suhteen. Mutta jos ajatellaan, niin osoittaahan ihmiskunnan historia kyllä myös sitä, että vaikka ihmisellä on kyky tuhota, niin on ihmisellä myös mahtava kyky keksiä ratkaisuja itse luomiinsa ongelmiin.
1: Kyllä, kyllähän meissä on tämä mieletön dualismi sekä yksilöinä että kokonaisena lajina, että meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tuhota elämää ennennäkemättömällä mittakaavalla verrattuna mihinkään muuhun eläinlajiin, mutta siinä tulee myös siitä mukana se, että me voidaan halutessamme myös suojella ja tehdä tosi paljon hyvää.
0: Eli sä et ole pessimisti?
1: Mä en ole pessimisti. Mä en ole heittänyt kirvestä kaivoon, koska mä ajattelen, että siinä vaiheessa, jos mä luovun toivosta, niin mitä järkeä mun elämällä sitten enää on.
0: Ja sitten jos ajattelee, niin onhan aika moni asia niin kuin myös mennyt hyvään suuntaan sen jälkeen, kun ihmiset ovat ylipäänsä havahtuneet siihen, että meillä on järkyttävä kyky tuhota tätä planeettaa. Otsonikerros, josta muistan nuoruudessani paljon puhuttiin, niin se ei enää ohene. Ja rikkipäästöt, ne on pienentynyt mitä puolella varmaan.
1: Joo, kyllä meillä on mahdollisuus siinä vaiheessa, kun me tiedetään ja ymmärretään, että mitä me ollaan tehty, niin on myös pakittaa ja muuttaa meidän toimintaa. Ei DDT:tä enää tuolla pelloilla ruiskutella menemään sen jälkeen, kun me ollaan saatu tietää, että mitä siitä on seurannut.
0: Ja vaikka ne muutokset tulevat ehkä hitaasti, niin aina voi ajatella, että ne tulevat kuitenkin.
1: Niin.
0: Mutta asiasta viidenteen. Sä sivuat kirjassasi myös sellaista teemaa, että Amerikassa, tuossa ihmeellisessä maassa, siellä ökyrikkaat syväjäädyttävät kuoleman jälkeen ruumiinsa, toivoen, että jonain päivänä, jos se maailmanloppu tulee ja ehkä sitten planeettakin tuhoutuu, niin joku, olisiko se sitten se karhukainen, tulisi herättämään heidät uudelleen henki. Mitä sä ajattelet, mistä kaipauksesta tämä kertoo ihmisessä? Vai kertooko se enemmän pelosta?
1: Niin, nämä kryoniikkaharrastajat on musta kauhean kiinnostava ihmisryhmä. Suomessakin on näitä kryonisteja ja ihminen voi tosiaan, muistaakseni noin $200,000 maksamalla, niin saa kehonsa tällaiseen syväjäädytystyyppijäädytystankkiin. Ja varmaan näillä ihmisillä on siihen omat syynsä, mutta kyllä mulle se näyttäytyy nimenomaan ehkä sellaisena kuolemanpelkona, ajatuksena, että haluaa väistää sitä kohtaloa, joka meillä kaikilla ennemmin tai myöhemmin on väistämättä edessä. Ja siinä on ehkä myös joku sellainen ajatus, että juuri minä yksilönä olen niin arvokas, että minut pitää säästää tuleville polville. Ja kryoniikkahan ei ole siis tällä hetkellä, se ei ole siis vakavasti otettavaa tiedettä. Ihmisen kehon voi kyllä jäädyttää, mutta meillä ei ole olemassa teknologiaa, jolla sen voisi sulattaa niin, että ihminen pystyy jatkamaan elämää. Eli tämä on ehkä myös joku tällainen tieteisfiktio harrastajien unelma siitä, että mitä joskus tulevaisuudessa voisi olla mahdollista tehdä. Mutta kyllä mä ajattelen, että se ehkä niinku typistyy siihen kuoleman pelkoon ja siihen, että ei olla valmiita kohtaamaan sitä omaa hetkellisyyttä.
0: Eli meidän on aika vaikea hyväksyä tätä luonnontieteellistä tosiasiaa, että elämä on kiertokulku, on alku ja loppu.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä ajattelen, että useammille ihmisille voisi tehdä hyvää nimenomaan nähdä itsensä osana sitä luonnon kiertokulkua. Ja että siinä vaiheessa, kun minun elämäni yksilönä päättyy, niin se energia ei katoa, vaan silten kun minusta aika jättää, niin mun keho palautuu sinne luonnon kiertoon ja siitä voi syntyä sitten uutta elämää. Siitä voi kasvaa kasveja, joissa sitten voi vaikka karhukaiset elellä tulevaisuudessa. Ja ainakin mulle se ajatus antaa kauheasti lohtua, että vaikka se mun vaellus täällä planeetalla yksilönä päättyy, niin elämä jatkaa sen jälkeen sitä kulkuaan.

0: Kirjailija Suvi Auvinen. Kouluissahan meille opetetaan, että evoluution pitkällä marssilla ovat aina pärjänneet parhaiten vahvimmat. Mutta onko karhukainen nyt siis elävä todistuskappale tässä sammal läjässä, jota nyt tuijotan juuri täällä studiossa, siitä, että he ovat väärässä?
1: Niin, evoluutiosta usein kuulee toisteltavan tällaista fraasia, että evoluutio on survival of the fittest. Ja me ollaan ymmärretty se fittest väärin niin, että se tarkoittaisi vahvinta tai suurinta tai häikäilemättömintä, koska se fittest siinä tarkoittaa, että evoluutiossa selviytyy the most fit, se joka sopeutuu kaikkein parhaiten siihen ympäristöönsä.
0: Ja siinä karhukainen on mestari.
1: Toisin kuin me ihmiset. Ja karhukaiset on nimenomaan erittäin hyviä siinä, että ne on sopeutuneet monenlaisiin ympäristöihin maailman historiassa ja näiden suurten joukkosukupuuttojen aikana. Esimerkiksi karhukainen on voinut vaan mennä uinumaan ja herätä sitten, kun on paremmat elinolosuhteet. Ja me ihmisethän ei olla ollenkaan sopeutuvaisia. Sen sijaan, että me yritettäisiin sopeutua tähän meidän planeettaan, niin me yritetään sopeuttaa tätä planeettaa meidän tarpeisiin. Mm. Ja se ei kyllä evoluution näkökulmasta ole voittopolku, koska luonto toimii omalla painollaan ja kaikki yritykset puuttua siihen luonnon toimintaan, niin niissä ei ole kyllä käynyt hyvin.
0: Ja ilmeisesti, en tiedä onko tästä tutkimustietoa, mutta karhukaisella ei ole sellaista taipumusta, että se tuhoaisi sitä omaa ympäristöä, mistä sen oma elämä on riippuvainen.
1: Ei näytä siltä, että karhukainen tuhoaisi omaa elinympäristöään. Toki karhukainen siis syö sieltä vaikka muita mikroskooppisia eläimiä tai kasviplanktonia, mutta se on sitä luonnon kiertokulkua, miten tämä homma on rakentunut.
0: Karhukaisilla on tosiaan tämä yksi ominaisuus ylitse muiden, eli mikä on kryptobioosi?
1: Karhukaisilla on tällainen erityisominaisuus, eli kryptobioosi, ja se tarkoittaa sitä, että kun elinolosuhteet karhukaisen ympärillä muuttuu karhukaisen henkeä uhkaaviksi, esimerkiksi se ympäristö kuivuu tai alkaa säteillä tai siitä tulee liian suolainen, niin karhukainen pystyy kuivattamaan kaiken nesteen kehostaan ja muuttumaan ikään kuin eläväksi lasiksi. Ja tässä olemassaolon tilassa, tässä kryptobioosissa, karhukainen pystyy olemaan olemassa vähintään vuosikymmeniä. Me ei tiedetä maksimiaikaa ja tänä aikana karhukainen ilmeisesti ei ikäänny, se ei tuhoudu. Karhukaista ei pysty silloin keittämään hengiltä esimerkiksi tai ainakaan normaaleilla voimilla murskaamaan. Karhukainen kestää uskomattomia annoksia säteilyä ja painetta ja jopa avaruuden tyhjiön tässä kryptobioosissa. Ja se on sellainen asia, jonka vuoksi karhukainen on esimerkiksi selvinnyt näistä joukkosukupuutoista. Eli kun elinympäristö on muuttunut vihamieliseksi, niin karhukainen on voinut mennä uinumaan kryptobioosin suojiin ja herännyt vasta sitten, kun elinympäristö on taas suotuisampi.
0: Kun teit tätä tutkimusmatkaa, niin tuohon mitä äsken sanoit, niin siihen nähden oli tietysti mielenkiintoista, että sun puolisosi samoihin aikoihin sairastui masennukseen ja burnouttiin. Se kuulostaa pikkusen tuommoiselta niin kuin kryptobiosilta. Miten se masennus muutti sun puolisoasi?
1: Mä tosiaan silloin, kun kirjaa olin kirjoittamassa tai oikeastaan vasta tekemässä tutkimuksia siitä, että mitäs nämä karhukaiset on, ja luin kryptobioosista ja samaan aikaan katsoin sitä mun puolisoa, joka vaipui sinne oman lasiseinänsä taakse ja ikään kuin katosi siitä tai yhteys helposti katosi, niin mä aloin ajatella sitä sen kryptobioosin näkökulmasta niin, että se kryptobioosi on jotain, mikä suojaa sitä karhukaista. Ja ehkä samalla tavalla se masennus voi myös olla jotain, mikä pakottaa ihmisen pysähtymään ja hidastamaan tahtia silloin, kun se elinympäristö ei ole ihmiselle terveellinen tai hyväksi. Ja se antoi mulle kyllä sitä sellaista pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä siinä, että mä annoin, toki siis yritin parhaani mukaan tukea mun kumppania ja esimerkiksi etsiä hänelle hoitokontaktia ja muuta, mutta musta tuntui, että mä pystyin myös näkemään arvoa siinä pysähdyksessä, johon se masennus pakotti, koska mä ajattelin niitä karhukaisia ja niiden kryptobioosia samaan aikaan.
0: Eli se ajatteli sitä, että se masennus on ikään kuin semmoinen suojakuori, minkä tämä ihminen rakentaa ympärilleen silloin, kun hänen täytyy ikään

0: ympärillä se maailma jatkaa kulkuaan, niin myös masentunut ihminen tavallaan sieltä suojakuorensa takaa voi vaan tarkkailla sitä ohi vilistävää elämää ilman, että on itse sen vaikutuksille altis.
1: Ikään kuin lasiseinän takaa.
0: Niin, niin, että koska masennus on mun mielestä sellainen jähmettyminen, se on sellainen tila, jossa rytmi hidastuu väistämättä.
1: Ja sä oot itsekin kokenut sen.
0: Mä oon itsekin kokenut. Mulla on ollut sekä siis työuupumusta että masennusta itsellä. Ja kyllä mä ajattelen myös, että voisi olla hyväksi meille nähdä se, että se masennus ei ole vaan jotain, mikä pitää mahdollisimman nopeasti hoitaa pois alta, vaan että myös pystyttäisiin näkemään se, että sillä voi olla joku arvo sillä pysähtymisellä. Ja pystyttäisiin näkemään, että mitkä ne on ne tilanteet tai elinympäristössä vaikuttavat olosuhteet, jotka pakottaa sen ihmisen sinne suojakuoren sisään.
1: Musta oli aika liikuttava tämä ajatus, että sä ostit puolisollesi joululahjaksi tämmöisen videokameralla varustetun lintulaudan. Että hän voisi ikään kuin tarkkailla sitä, kun linnut tulevat nokkimaan jyviä sinne lintulaudalle. Oliko se hyvä ostos? Toimiko se terapiana?
0: Oli se hyvä ostos. Se oli yhden talven ajan ainoa asia, mistä mä näin, että mun puoliso innostui, oli nämä linnut. Ja hän lähetteli mulle kuvia ja videoklippejä niistä pienistä otuksista, jotka oli käyneet siellä ikkunan takana lintulaudalla. Ja kyllä musta tuntuu, että meille ihmisille ylipäätään tekee hyvää se, että meillä on jonkunlainen yhteys siihen muuhun luontoon, että me ei olla vaan eristäydytty meidän koteihin ja kaupunkeihin, vaan että me muistetaan se, että miten paljon mielellistä, uskomattoman ainutlaatuista, kaunista elämää meidän ympärillä on ja saadaan myös nähdä se, että me ollaan osa sitä valtavan kaunista kokonaisuutta.
1: Luonto parantaa monella tavalla.
0: Kyllä.
1: Mutta se kirja valmistui.
0: Kyllä.
1: Mutta miten kävi puolison? Paraniko hän?
0: Joo. Mun puoliso ei ole enää masentunut tai työuupunut, mutta me ollaan paljon puhuttu siitä, että ikään kuin pitääkö asioista päästä yli vai pitääkö niiden kanssa oppia elämään. Ja olemme molemmat taipuvaisia ajattelemaan, että asioiden kanssa opitaan elämään. Se tarkoittaa mulle sitä, että ei ajatella, että hyvä tämä masennuskausi oli sellainen, mistä ollaan juuri ja juuri jotenkin selvitty hengissä ja nyt unohdetaan se ja mennään eteenpäin, vaan se, että hyväksytään ne muutokset, joita on tullut meidän suhteeseen tai meihin kumpaankin yksilönä ja voidaan vaalia sitä, niitä oppeja, joita me ollaan saatu siitä masennuksesta ja voidaan hyväksyä myös se, että nämä on asioita, joita voi tapahtua uudestaan ja ei se mitään, se kuuluu elämään.
1: Miten tutkimusmatka karhukaisten maailmaan muutti muuten sun omaa perspektiiviä maailmaan ja itseesi? Oliko tuo äskeinen osa sitä?
0: On se osa sitä ilman muuta, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että pienillä asioilla ja karhukaisilla on väliä ja merkitystä ja sillä on arvoa, että vaikka me ihmiset täältä lähdetään, niin karhukaiset jää. Ja se, että on saanut myös sellaista ajallista mittakaavaa siihen, että miten käsittämättömän lyhyt on yhden ihmisen elämä ja myös ajatuksen siitä, että ikään kuin, että mitä olisi hyvä elämä. Ja mä ajattelen, että hyvä elämä on sellainen, jonka sä oot elänyt vähentääksesi kärsimystä maailmassa sekä omaa että muiden ja myös muiden eläinten kuin ihmisten kärsimystä. Ja musta on valtavan lohdullista ja kaunista, että karhukaiset on niin pieniä ja siitä huolimatta niin kestäviä. Ja
1: sitkeyttä voi löytää yllättävistä paikoista, kyllä, ehkä niin kuin itsessäänkin.
0: Kyllä, ja just se, että kun me ihmiset usein ihannoidaan suuria asioita, niin sitten se, että kaikkein kestävimpiä asioita tällä planeetalla vaikuttaakin olevan ne kaikkein pienimmät, niin siinä on joku sellainen suuri oivallus, mikä musta tuntuu olennaiselta ja jonka mä toivoisin useampien ihmisten oivaltavan, että pienillä asioilla on merkitystä.

0: Mua taas on aina liikuttanut se, että kun aikoinaan Apollo 8 avaruuslennolla olleet astronautit kuvasivat sieltä kuusta käsin tai avaruudesta käsin maapalloa, kun he ensi kerran näkivät siis maapallon nousevan sieltä kuun takaa ja he olivat haltioituneita, että he näkivät, kun matkaa ja etäisyyttä siihen omaan planeettaan olikin paljon, niin sen jumalaisen kauneuden, mitä tämä planeetta päällään kantaa.
1: Siinä kuvassa näkyy se, että miten uskomattoman kaunis ja samalla hauras se maapallo on siellä avaruuden mustassa sylissä. Ja näiden maapallokuvien nyt myös tänä vuonna tulleiden Artemiksen ottamien uusien maapallokuvien kautta ihmisten on ehkä helpompi nähdä se, että me ollaan kaikki yhtä. Mm-hmm. Ei siellä avaruudessa otetuissa kuvissa, ei siellä näy valtioiden rajoja ja ei siellä näy yksittäisiä ihmisiä.
0: Ei edes minua.
1: Ei edes minua, niin. Eikä karhukaisia. Mutta et siinä on ehkä helpompi nähdä se, että miten me ollaan kaikki sidoksissa toisiimme.
0: Mutta ihan lopuksi, selvisikö sulle koskaan se, mistä koko tutkimusmatkasi karhukaisten maailmaan sai alkuunsa? Eli miten kävi niiden avaruusluotaimen mukana kuuhun lähetettyjen karhukaisten, joiden kohtalo sinua silloin aikoinaan itkettiin?
1: Ihan varmaa tarkkuutta ei voida saada ennen kuin joku menee sinne kuuhun ja hakee ne karhukaiset sieltä.
0: Sieltä kuukirjastosta.
1: Sieltä kuukirjastosta, jonka sisään ne on epoksihartsiin valettu. Mutta tässä tutkimuksen aikana kävi niin, että mä haastattelin ihmistä, joka oli ne karhukaiset sinne avaruusluotaimeen pannut mukaan. Ja hän alkoi vähän venkoilla siitä, että oliko siellä karhukaisia ensinkään.
0: Uh-huh. Vai pelkkiä pölypalleroita.
1: Vai pelkkiä pölypalleroita. Ja tässä oli vähän ehkä tällainen epäluotettava haastateltava siinä mielessä kyseessä, että varmuutta en ole saanut siihen, että onko karhukaiset sinne kuuhun ylipäätään lähteneet tai että onko ne selvinneet siitä törmäyksestä, mutta kyllä mua tosi paljon kiinnostaisi se, että sitten kun vaikka seuraava miehitetty avaruuslento sinne kuuhun menee, niin jospa joku kävisi vähän kuopasemassa siellä kirkkauden meressä ja katsomassa ympärilleen, niin kyllä mua kiinnostaisi nähdä se, että löytyisikö ne karhukaiset sieltä. Ja kaikkein parasta tietenkin olisi se, että joku menisi ne sieltä hakemaan takaisin tänne kotiin.
0: Mutta ehkä toisaalta tähän luonnon suureen kiertokulkuun kuuluu sekin totuus, että kaikkiin kysymyksiin emme koskaan saa vastausta.
1: Ja hyvä niin.

0: Yle Radio 1.
1: Mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
2: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.

0: Alkamassa on uudet levyt.
1: Nyt uusia levyjä. Uudet levyt ohjelmassa esitellään aina näin vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia ja tällä kertaa hemutellaan aivan erityisesti pianomusiikin ystäviä. Saamme nimittäin nauttia viidestä uunituoreesta levytyksestä, joita kaikkia yhdistää suomalainen pianisti tai säveltäjä. Ensimmäisenä vuorossa on pitkän linjan Chopin-pianistin Janne Mertasen uutuus. Mertanen on aiemmin levyttänyt useammankin albumillisen Chopinin teoksia, ja tällä kertaa hän on levyllään Chopinin Poloneesien parissa. Me saamme nyt kuulla tältä levyltä Poloneesin numero 7, Asduuri. Se tunnetaan myös nimellä Poloneesi-fantasia.

Uudet levyt ohjelman käynnisti pianisti Janne Mertanen soittamalla Frédéric Chopinin polonaisen numero 7, As-duuri. Chopinin parista siirrytään häntä seuraavan sukupolven edustajan musiikin äärelle. Suomalaissyntyisen Ingeborg von Bronsartin musiikkia löytyy nimittäin Lontoossa vaikuttavan puolalaispianisti Joanna Kaczmarekin uutuuslevyltä. Se on koottu 1700- ja 1800-luvun säveltäjänaisten teosten ympärille. Me saamme nyt kuulla Bronsartin 4 pianokappaleen kokoelman. Osien nimet ovat valssikapriisi, impromptu, Wiegenlied eli kehtolaulu 1 ja Wiegenlied kehtolaulu 2.

Siinäpä aivan tuore levytys Ingeborg von Bronsartin neljästä pianokappaleesta. Pianistina Joanna Kacperek. Uudet levyt ohjelmassa nautitaan tänään tuoreiden pianomusiikkilevyjen tarjonnasta. Tanskalaispianisti David Munk-Nielsenin nimi saattaa kuulostaa tutulta, sillä hän opiskeli pitkään Sibelius Akatemiassa ja keräsi menestystä muun muassa Mailind-pianokilpailussa vuonna 2022. Nyt Munk-Nielsen on julkaissut esikoislevynsä, jossa hän palaa suomalaisiin tunnelmiin. Levyltä löytyy nimittäin 3 Sibeliuksen pianokappaletta 10 kappaleen kokoelmasta opus 24. Ja me kuulemme nyt nuo 3 kappaletta. Ne ovat Impromptu pianolle G-molli, Nocturno E-molli ja Romanssi D-sturi.

David Munk Nielsen soitti Sibeliuksen 10 kappaleen kokoelmasta 3. Aluksi kuultiin impromptu pianolle G-molli, tämän jälkeen nocturno ja sitten viimeisenä tämä äsken kuultu romanssi Desduuri. Ja opusluettelostahan nuo teokset löytyvät numerolla 24. David Munk Nielsenin jälkeen uusissa levyissä puheenvuoron saa toinen Sibelius Akatemian kasvatti pianisti Henrik Järvi. Hänen taiteellinen jatkotutkintoprojektinsa keskittyy säveltäjä Selim Palmgrenin pianotuotantoon, ja osana tuota tutkimusmatkaa on valmistunut tuore levytys. Me saamme kuulla siltä Palmgrenin 3 fantasian kokoelman vuodelta 1924. Aluksi kuullaan siis kesäfantasia, tämän jälkeen syysunelma ja viimeisenä muisto.

Selim Palmgrenin kolme fantasiaa opus 82 soitti Henrik Järvi. Uudet levyt ohjelman päätteeksi nautitaan Kukista. Niitä löytyy soivassa muodossa pianisti Maija Väisäsen uutuuslevyltä, jotka on rakennettu kukkateeman ympärille. Ranskalaisia tuoksuja tarjoaa Germaine Taillefertin 8 kappaleen kokoelma, jonka avaa Jasmin de Provence eli Provencen jasmiini. Tämän jälkeen luvassa on Guienin Unikko, Anjoun Ruusu, Languedocin Auringonkukka, Roussillonin Sauramo, Ylä-Provencen Laventeli, Bearnin Köynnös ja viimeisenä eli 8. osana Picardian Ruiskaunokki. Pianoa soittaa siis Maija Väisänen.

0: Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuultiin siis säveltäjää nimeltä Germain Taillefer ja hänen sarjansa Fleur de France, eli ranskalaisia kukkia. Viimeisenä 8. osana oli Picardian ruiskaunokki. Ja uuden levytyksen tästä sarjasta on tehnyt siis Maija Väisänen, joka soitti ohjelmassa viimeisenä. Uudet levyt ohjelman oli toimittanut Markus Virtanen ja minä olen Inari Tilli, mitä miellyttävintä sunnuntai-iltapäivää heinäkuuta.
1: Yle Radio 1.

0: Yle Radio 1.
1: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika-festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
3: Esa Eloranta, muusikko, laulaja, lauluntekijä. Jos ajatellaan sellaista kokemusta, kulttuurillista kokemusta, joka on järisyttänyt elämää, niin tämä on aika helppo kysymys, mutta voi olla vaikea vastata, että tuleeko mieleen joku semmoinen, jonka jälkeen maailma ei ollut ihan saman värin.
4: No joo, niin kuin sanoit, niin kuulostaa helpolta, mutta vähän vaikea. Mä yritin miettiä semmoiset, että sitten mä niin kuin, toi kulttuurisana ehkä kompastutti mua. Mä ajattelin, että nyt täytyy olla jotakin hienoa, että joku performanssiesitys tai joku taidenäyttely tai joku, mä oon taidenäyttelystäkin saanut paljon kiksejä ja muuta, mutta ja totta kai monet elokuvat on vaikuttanut. Mutta kyllä mun on pakko mennä taas tälle rock-puolelle, koska jos ajatellaan, että se niin kuin järisyttää, totta kai se oli se Hurricanes, mutta sitten 17-vuotiaana hyvin samoihin aikoihin, kun mä löysin tämän Springsteenin The Riverin kuulin, niin se on Pelle Miljoona. Pelle Miljoona oli todella merkittävä asia, koska mun taustahan oli se, että mä oon asunut siellä Kentakissa joskus 5-6-vuotiaana ja mulla oli hyvä englanninkieli ja Hurricanes oli tämmöistä näennäisenglantia kanssa ja mä koin, että niin se rockin kieli on englanti ja mä pidin sitä hyvin luonteena. Mä rupesin 12-vuotiaan tekemään biisejä, ne oli kaikki englanniksi. Ja mä tein kovin ahkerasti biisejä sinne 17-vuotiaaksi asti englanniksi koko ajan. Ja tavallaan niin se teki sen, että me oltiin vaan niin yksi oululainen bändi tavallaan, että ne munkin biisit oli semmoista niin perusrockia englanniksi, se oli tavallaan semmoinen tie, joka olisi niinku johtanut tuhoon, ei nyt tuhoon, mutta semmoiseen niinku, niinku fade out, niinku, miten se sanotaan nyt, että se olisi vaan niinku hiipunut pois, koska se oli niin epäomaperäistä se homma. Mutta sitten mä muistan, että yhtäkkiä Pelle Miljoona tuli Oulun urheilutalolle ja mä menin sinne keikalle ja se Pellen homma oli niin vahva, että se silloin mulla tuli semmoisia heureka-elämyksiä niinku tosi paljon. Ja ensinnäkin tietenkin se Pellen, mikä niissä oli, että nämä oli semmoisia niinku tsemppibiisejä jo, niinku, että olen kaunis, olen rohkea, olen vapaa, vaikka mulla ei ole niinku, mulla on ihan paskat vaatteet, enkä mä jaksa niinku koulussa niinku olla ja niin kuin kaikki katsoo mua alaspäin ja kaikki sanoo, että ei musta tule mitään. Ja sehän oli hemmetin niin kuin kova sinne niin kuin 17-vuotiaallekin semmoista kuunnella ja suomeksi. Ja se teki mun vaikutuksen ne suomenkieliset tekstit, koska mä olin ennestään ajatellut, että suomi ei vaan niin kuin sovi laulettavaksi. Jotenkin siinä, se on niin epärokkia. Mutta Pelle näytti mulle sen, että niin kuin, että mitä pitää tehdä, ja mä niin kuin yhdessä yössä sitten menin kotiin, ja mulla oli tosiaan se bändi, jonka nimi oli Trouble Guys, me soitettiin semmoista perusrockia englanniksi, ja sitten mä niin kuin menin seuraavana treeniin ja sanoin, että me vaihdetaan nyt linjaa, että me lyhennetään bändin nimeksi TG, ja me ollaan nyt punk-bändi, ja soitetaan punkkia. Ja mun ensimmäinen biisi, suomenkielinen biisi, oli Poliitikot vittu. Ja se oli harmi, että siitä ei ole mitään, mulla ei ollut silloin mitään äänityslaitteita, mulle siitä taltiointia, mutta kova meno ja sitten niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen meininki oli siinä tietenkin vahva, mutta aika nopeasti mulla ne omat niin kuin sitten taas niin kuin, mä muistan, mä yritin niin väkisin tehdä tämmöisiä yhteiskunnallisia sanotuksia. Se oli mulle vähän vaikea, koska mä en ollut kuitenkaan semmoinen ajattelija siinä mielessä. Että muistan, mä tein semmoisia biisejä, jonka nimi oli Yleisön osasto tai jotakin tämmöisiä. Ja mä olin jotakin Yleisön osasto juttuja lukenut ja ajatellut, että ne on ihmiset niin siellä valittaa vaikka mistä. Ja yritin niin väkisin tehdä kaikkea, mutta aika nopeasti mä koin, että ei mulla liitä niin koko ajan niin jo sanottavaa jostakin epäkohdista, niin aika pian se sitten tasoittui mulla semmoiseksi ihmissuuden tai pienen ihmisen ajatuksiin. Ja mutta se oli iso muutos mulle, se oli iso kulttuurikokemus mulle, se Pellen keikka. Se niin kuin avasi hirveästi mulle niin kuin silmiä ja semmoisia niin kuin lukkiutuneita käsityksiä.
3: Hmm. Eli taiteen tehtävä parhaimmillaan, että muuttaa ajattelutapaa ja muuttaa Kyllä. suhtautumista ja muuttaa jopa omaa tekemistä ihan konkreettisesti, Kyllä. niin kuin sinulla, Esa Jaloranta.
4: Ja se oli varmaan Pellen yksi, niin kuin se mitä se varmaan niin kuin tuhansille nuorille antoi, että ei se haittaa, vaikka sä et ole niin hemmetin hyvä. Ei sun tarvitse olla mikään proge-kitaristien kuningas tai mikä tahansa. Tai jos et sä osaa niin niitä riimejä laittaa ihan kohdalleen, niin sen kun teet vaan. Et se oli se tärkeä sanoma. Tee sitä, mihin sulla on paloa.
3: Mahtavaa. Kiitoksia, Esa Jaloranta.
4: Kiitoksia.

Emerson kvartetti soittaa nyt levytyksessä vuodelta 2008 Leos Janácekin Kreutzer-sonaatin, eli Janácekin Jousikvarteton numero 1.

Kuulimme Emerson jousikvartetin tulkitsemana Leos Janáčekin jousikvarteton numero 1 Kreutzer-sonaatin. Levytys oli vuodelta 2008. Johann Nepomuk Wendt on sovittanut sarjan puhaltimille Antonio Salierin operan Axur Re Dormus, Ormusin kuningas Axur teemoista. Kamariyhtye Consortium Classicum soittaa nyt johtajanaan klarinetisti Dieter Klöcker. Äänite on vuodelta 2006.

Näisoisarja puhaltimille Antonio Salierin oopperan Axur re Dormus, Ormusin kuningas Axur teemoista. Sovittaja oli Johan Nepomuk Wendt. Kuulimme kamariyhtye Consortium Classicumin soittoa, sitä johti klarinetisti Dieter Klöcker.

Enzio Forsblom soittaa urkuja Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1984. Urut ovat tanskalaisen Varden kaupungin kirkon Markusseen urut. Enzio Forsblom soittaa Johann Sebastian Bachin fantasian G-duuri uruille Bachin teosluettelossa numerolla 572.

Kuulimme Yleisradion omaa urkutuotantoa vuodelta 1984. Urkutaiteilija Enzio Forsblom soitti tanskalaisen Varden kaupungin kirkon Markussen uruilla Johann Sebastian Bachin fantasian G-duuri. Jascha Heifetz soittaa viulua Bostonin sinfoniaorkesterin solistina. Orkesteria johtaa Charles Münch tässä äänitteessä, joka on vuodelta 1955. Sävellys on Ludwig van Beethovenin viulukonsertto D-duuri, opus 61. Osat ovat Allegro, Manon Troppo, Larghetto, lopuksi rondotempossa Allegro.

Viulisti Jascha Heifetz ja Charles Münchin johtama Bostonin sinfoniaorkesteri soittivat Ludwig van Beethovenin D-duuri viulukonserton. Äänitys oli vuodelta 1955. Jorma Panulan johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Toivo Kuulan eteläpohjalaisen sarjan numero 1 opus 9. Kuulan sarjan osat ovat Maisema, Kansanlaulu, Pohjalainen tanssi, Pirun polska ja Hämärän laulu.

Tähän osaan Hämärän laulu päättyi Toivo Kuulan eteläpohjalainen sarja numero 1 opus 9. Jorma Panula johti edellä Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Lawrence Johnson soittaa Fernando Sorin 12 etydistä kitaralle opus 6 osia. Aluksi etydi A-duuri.

Kitaristi Lawrence Johnson soitti Fernando Sorin 12 etyydistä kitaralle opus 6 osia. Nyt soi Morris

Ravelin kolmikohtauksinen baletti, Daphnis ja Chloe, eli koreografinen sinfonia kuorolle ja orkesterille. Bernard Haitink johtaa Chicagon sinfoniakuoroa ja Chicagon sinfoniaorkesteria.

Chicagon sinfoniakuoro ja Chicagon sinfoniaorkesteri esittivät Bernard Haitinkin johtamana Morris Ravelin kolmikohtauksisen baletin, eli koreografisen sinfonian Daphnis ja Chloe. Nyt soi Joseph Haydnin sinfonia numero 103 S-duuri. Sinfonia tunnetaan lisänimellä rummunpäristys tai patarumpusinfonia. Thomas Beecham johtaa Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria.